0: Trời mà quá.
1: Rồi sơn đi.
0: Rồi, xong chưa?
1: Sơn.
0: Rồi, xanh lá không?
1: Xanh lá người ta xa lánh, trời ơi.
0: Sao màu đen?
1: Màu đen xui.
0: Thì thôi xanh lá đi.
1: Xanh lá, xa lánh mà cứ để nó ngoài. Rồi, rồi, rồi.
0: Alo, alo. Gì chà đầu hả, chà đầu hả? Hai, hai ly, hai ly. Rồi, rồi, chờ chút, 30 giây, 30 giây. 30 giây chạy về liền. Rồi rồi.
1: Đi ra nữa hả?
0: Không có hành khách vô mua mua trà đạo. Đợi đợi con xíu, đợi con xíu. Ngồi ngồi suy nghĩ mà, ngồi suy nghĩ mà.
1: Có ai mà bị suy nghĩ mà vậy trời.
0: Có ai rồi rồi. Rồi. Xong rồi chết ơi.
1: Xong hết chưa? 4 năm lần mà chưa được một mẫu
0: của tôi nè. Chưa, sơn chưa, sơn chưa.
1: Rồi bây giờ sao?
0: Rồi sơn phải không, sơn phải không? Rồi xanh lá nha.
1: Bây giờ ta không sơn xanh lá.
0: Rồi rồi màu đen.
1: Không sơn màu đen.
0: Có hai màu rồi sơn màu gì chứ?
1: Màu nước mắt.
0: Cái màu này quen
1: nè. Nước trong trong đó.
0: Màu trong màu trong. Ủa cái này màu nước mắt là màu bài hát mà chứ.
1: Là không biết màu gì đó hả? Là tao đánh mày đó. Tao đánh mày cho mày khóc cho mày rớt nước mắt ra đó. Sao tay có hai màu à?
0: Trời ơi chúng ta cảm con đi. Thiệt á. Tay ngọc tay ngài đâu mà vũ à.
1: Bây giờ tao không sơn màu nước mắt nữa mà tao sơn màu máu.
0: Rồi rồi thôi con đi con đi con đi. Rồi suy nghĩ đi. Mai mai qua sơn, mai qua sơn.
1: Riêng à.
2: Ủa Chính.
3: Chào con.
2: Sao giờ này còn ngồi đây không đi chợ Chính?
3: Chợ là chuyện nhỏ thôi. Chính còn phải đợi một chuyện rất là quan trọng rồi Chính mới đi chợ đó con.
2: Rất là quan trọng. Quan trọng thứ nhất đối với Chính á là vàng. Thứ hai á là đi chợ. Bộ có cái gì quan trọng hơn Chính?
3: Con dựng đứng câu chuyện quá. Ai nói con là thứ hai là đi chợ? Đối với Chính á, đi chợ là chuyện nhỏ. Cái quan trọng thứ hai á là sức khỏe của Chính đó con à.
2: Sức khỏe? Vậy Chính không đi chợ, không có đồ ăn thì làm sao có sức khỏe?
3: Ồ,
2: đúng không?
3: Quá đúng. Hôm nay là Chính thấy con quá đúng luôn đó. Thôi bây giờ vậy nè, để Chính nói cho con biết là cái ngày quan trọng là ngày gì nha.
2: Dạ.
3: Ý mặc áo màu đỏ.
2: Ý màu đỏ, đẹp Chính.
3: Màu đỏ đẹp lắm mày nghe.
2: Dạ.
3: Đúng luôn đó. Con có biết ngày mai là ngày gì không nè?
2: Ngày mai là ngày gì? Hôm nay là 31 tháng 12. Ngày mai là ngày 1 tháng 1 á Chính.
3: Chính xác. Thế 1 tháng 1 là ngày gì con?
2: 1 tháng 1 cũng là ngày bình thường. Con vẫn đi làm, con vẫn đi ship hàng, bán quán cà phê.
3: Làm sao mà ngày thường được con? Ngày đó con không cần phải đi ship hàng, con không cần phải bán cà phê.
2: Chứ con làm gì Chính?
3: Con được nghỉ, nghỉ đón ngày đó.
2: Ôi mệt quá Chính ơi, con không được nghỉ ngày nào á. Ngày mai cũng là một ngày bình thường. Còn bây giờ con đi ship hàng đây, mệt Chính quá.
3: Ngày mai sao là ngày bình thường được cái thằng này? Ngày mai không thể nào là bình thường, mà một ngày rất là trọng đại. Ngày gì con biết không?
4: Tết.
3: Ờ.
4: Tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người.
3: Ca hợp lắm. Con là chính xác lắm đó. Nếu mà Tết rồi thì chúng ta phải về đi đâu nè?
4: Dạ, chúng ta lại đón giao thừa. Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về.
3: Cũng đúng luôn. Rồi, tiếp theo là cái gì nè?
4: Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng.
3: Rồi, sau khi mình về tới đầu làng là sao nè?
4: Nắng hà đi, mây trôi lên.
3: Bỏ đi. Mùa xuân chưa tới à? Mà đòi nắng hạ. Vậy thôi mày kiếm bài mùa đông mày ca luôn đi cho nó lẹ.
5: Ủa tự nhiên cái Chính nổi nóng với con à?
3: Chứ không phải nổi nóng mà Chính hỏi con là tại sao bữa nay con ca vậy?
5: Tại vì ngày đặc biệt.
3: Là ngày mai đúng không?
5: Đúng, ngày đặc biệt.
3: Con rất là chính xác luôn. Vậy ngày đặc biệt là ngày gì nào?
5: Sinh nhật bạn con.
3: Sinh nhật bạn con?
5: Dạ.
3: Cái đâu là sinh nhật của Chính đâu mà gọi là ngày đặc biệt.
5: Thì tại vì nó bạn con, nó đặc biệt với con. Ủa?
3: Mà là sinh nhật là con phải hát bài sinh nhật chứ bắt gì con hát về bài xuân.
5: Thì tại vì nhỏ bạn con tên Xuân, yêu cầu trong bữa tiệc nó phải hát những bài liên quan tới mùa xuân. Thì đó đúng không?
3: Thôi mệt quá bây giờ dẹp kêu nó đi.
5: Dạ.
3: Con có biết ngày mai là ngày gì không?
5: Ngày mai. Chết. Chết rồi. Con chưa mua đồ, chưa chuẩn bị gì hết.
3: Thế bây giờ mới nói cái câu chuyện đó hả?
5: Trời chết rồi sao ta? Chính bây giờ đám giỗ mình mua gì mình đi bây giờ. Tấm vỗ, ba là bạn thân con. Mình mua nhang được không? Mua đèn, cặp đèn cầy, rồng phụng. Con không ơi, rồng phụng là đám cưới.
3: Con có duyên lắm, con có duyên lắm nha. Đám vỗ ba thằng bạn thân của con.

0: chứ đâu phải đám giỗ chồng của chính đâu. Mà con làm thì quan mang vậy, mấy cái chuyện đám giỗ bỏ qua đi. Bây giờ cái chuyện ngày mai là ngày 1 tháng 1 nè, là ngày gì theo cái bài
1: thì
0: hát
1: đó thì chính vì là đám giỗ của ba thằng bạn ngay ngày 1 tháng 1, ngay ngày Tết Tây luôn, nên con mới nhớ kỹ đó.
0: Đó, mình lấy cái giấy sao, mình lấy cái giấy sao, lấy cái giấy sao,
1: cái
0: lấy
1: giấy cái giấy sao, cái giấy sao,
0: giấy sao bỏ
1: đám giỗ đó.
0: Giấy đầu là đám giỗ ông nội.
1: Giấy sao? Tết Tây.
0: Chính xác, Tết Tây thì mình phải làm sao? Mình phải nghỉ Tết nè, mình phải đón một mùa xuân mới nè, mình tiễn năm cũ nè, mình đón năm mới nè, đó mới là ngày trọng đại.
1: Ủa chính Tết Tây vậy đâu phải Tết Ta đâu, một cái gì mà trọng đại đâu chính.
0: Ủa con ơi, mình đi làm nhà nước người ta không tính Tết Tây kết thúc một năm cũ qua một năm mới, chứ đâu có ai tính Tết âm lịch là được là một cái năm cũ đâu con.
1: Không, con tính lịch âm không ạ.
0: Con đủ tính lịch âm. Bây giờ người ta thường thường đi làm nhà nước phải không, là 112 tháng này qua tới đầu tháng 1 là người ta tính năm mới rồi nha. Còn lịch âm là nhiều khi nó lớn qua cái tháng Tây rồi, con hiểu chưa?
1: Không, tại vì con đi quay á, người ta chọn ngày lành tháng tốt để quay là chọn lịch âm không ạ, con xài ngày âm không ạ.
0: Bây giờ mình thử xài ngày Tây đi con, mình cứ tính ngày mai 1 tây tháng 1 là năm mới thì mình phải đón mừng năm mới, mình dẹp hết tất cả mọi việc, mình đón chào năm mới một cách hân hoan.
1: Ôi trời, làm như chính rảnh lắm á, chính tối ngày chính ngồi trong nhà chính chờ ngày này Tết nọ rồi đám giỗ đám quải, chính nhắc nhở mọi người chi vậy chính.
0: Nhưng mà ngày mai là ngày đặc biệt của xóm mình, mình phải tổ chức một cái gì đó và một cái quy định mới ở trong xóm mình ngày 1 tây tháng 1.
1: Gì có quy định mới nữa hả?
0: Quy định mới.
1: Quy định gì chính?
0: Ngày mai con đi thông báo dần chính nghe chưa?
1: Dạ.
0: Ngày mai là ngày Tết Tây.
1: Dạ.
0: Xóm mình mặc đồ Tây.
2: Duyên ơi, Duyên à, Duyên ơi. Wow, trời ơi là trời. Này như bà chủ vậy ta.
3: Chứ sao.
2: Cho ly cà phê đi.
3: Ủa, anh không nghe chỉ thị của chính hả? Quán ngày hôm nay là quán tự phục vụ, cho nên Duyên đẹp gái, Duyên đẹp gái, Duyên đẹp gái này không phải phục vụ ai hết.
2: Rồi ai phục vụ tôi?
3: Tự xử đi.
2: Trời ơi, vậy tôi đi tự pha nước tôi uống.
4: Duyên ơi.
3: Ơi
4: Duyên
3: ơi,
4: chuẩn bị. Trời ơi, ủa hôm nay nhìn lạ lạ ha.
3: Ủa, có gì đâu, lâu lâu mình đẹp đó mới là chuyện lạ. Chứ ngày nào cũng đẹp chứ bà, thì đó là chuyện bình thường.
4: Hai người cũng lạ, mà sao hôm nay nhìn da hai người nó đen đen. À quên, chưa gỡ mắt kính ra. Nhìn cũng sáng sủa rồi. Ôi nhưng mà chết rồi.
3: Gì?
4: Tại sao mà một cái ngày nó quan trọng như vậy mà hai người mặc đồ thì nhìn nó giống như là cái gì ta. Đưa quay nhìn quay vòng. Quay một vòng nè. Cái đồ này nó nhìn nó kỳ nha, nó giống như là bartender này nọ phục vụ.
2: Ê,
4: hả?
2: Cái đồ này người ta gọi là đồ Tây nha.
3: Nè.
4: À không,
3: hình như là bà đồ cái nón nó chặt quá, nó bít cái não bà đúng không?
2: Đúng vậy.
3: Nè, dù cho tụi tôi có mặc đồ giống cái gì thì tụi tôi cũng mặc đúng concept của ngày hôm nay.
4: Trời
3: là
4: ơi.
3: Đúng chỉ thị của chính. Chỉ có bà mới lạc vào ra ngoài, vậy là bà chưa biết thông tin gì.
4: Ủa?
3: Đúng không? Bà bị phạt chắc luôn.
4: Ủa bị phạt cái vụ gì? Tôi là cái người mà tuân thủ và đang làm theo cái gọi là cái concept gì của chính đó. Là đét nè, thấy không? Ai mà gọi là đồ Tây? Đồ Tây là dành cho những cái người mà phục vụ bưng bàn, bưng nước đâu đó. Còn vest là người ta dành cho những cái người mà gọi là whistle tộc á, hiểu không?
3: Trời
4: có nghĩa là mình làm những cái công việc mà nó cao cấp á, ví dụ như là sales đồ này nọ đó. Business đó.
3: Thôi, nói chung mà cái chuyện mà ai mặc đúng hay mặc sai gì á, một hồi chính vô hạ hồi phân giải ha.
2: Đúng.
3: Đừng có mà xe xua. Hôm nay á tôi không phải phục vụ ai hết, cho nên đó uống cái gì á vô tự làm.
4: Ôi
3: nha.
4: Trời, vậy thì tôi không uống gì hết.
5: Nè.
3: Ồ,
2: chính vô kìa.
5: Cái gì mà rần rổ rổ vậy?
3: Chính.
0: Ơi.
3: Cái gì vậy?
4: Sao vậy?
0: Chuyện gì?
3: Sao lạ lắm vậy?
0: Là làm cái gì?
3: Sao ngộ nghĩnh vậy?
0: Ngộ nghĩnh cái gì?
3: Chính ra chỉ thị, nó quy định tất cả mọi người mặc đồ Tây, mắc cái gì chính không mặc.
4: Đúng.
0: À, chính ra chỉ thị là hôm nay là Tết Tây.
2: Đúng.
0: Để mặc
2: đúng.
0: Đồ Tây. Mà tại sao chính không mặc phải không?
4: Đúng.
0: Là vậy đó.
2: Vậy đó là sao chính?
4: Vậy đó là sao ta?
0: Thì có sao đâu, bây giờ là tụi bay không nhớ ngày Tây, không nhớ ngày Tết Tây, thì chính bắt tụi bay mặc, trong đó chính nhớ rồi, chính đâu cần phải bận.
3: Ủa? Làm sao tụi con
2: giờ đó? Hả? Tết Tây là phải mặc đồ Tây.
0: Ờ.
2: Cái Trung Thu cái mặc đồ tu.
4: Rồi à, vui lắm. À, Tết Đăng Ngọ cái mặc đồ giống như con ngộ.
3: Vì nếu Tết Nguyên Đán cái tụi mình mặc đồ xa lan.
4: Ờ.
2: Kỳ chính.
0: Kỳ không?
4: Kỳ lắm.
3: Quá vô lý luôn á.
0: Quá vô lý rồi.
3: Quá vô lý.
0: Chính vì vô lý như vậy, chính mới biểu tụi bay mới làm cái điều đó. Để cho tụi bay nhớ ngày Tết.

0: Ủa đi nè, bây giờ ngay Kính hỏi nè, Tết Tây là ngày gì?
1: Đánh dấu một năm đã trôi qua.
0: Con này quá hay, một năm đã trôi qua đi rồi, nhưng mà con có bao giờ là con quấy cái tổ con lại, con nhìn lại nguyên một năm vừa qua con đã làm được gì chưa, hay là con chưa làm được gì và con đã làm được gì, và con đã trưởng thành hay chưa? Tụi con phải nhìn lại bản thân của con trong năm vừa qua, tụi con có tốt hay là xấu đó. Mình phải tự kiểm điểm lại bản thân mình, mình phải nghĩ tới bản thân mình chứ đừng có lao đầu vào trong cuộc sống, hiểu chưa?
2: Hay mọi người, Chính nói rất là có lý luôn. Tụi mình phải coi lại bản thân mình, đúng không Chính?
1: Để
2: tụi con suy xét lại bản thân.
1: Con mới để ý tự nhiên hôm nay cứ kiểu tới tay rồi để mặt mà chú. Trong một năm qua tính là con làm nhiều nhưng mà không có dư được nhiều.
2: Tôi đâu có đồng nào.
1: Còn
3: bởi
1: anh
3: vậy, tính ra tụi mình hời hợt quá.
1: Đúng rồi.
3: Không suy nghĩ trước sau vậy.
1: Cảm ơn Chính.
2: Cảm ơn Chính
1: đã nhắc để cho tụi con nhớ nhìn lại bản thân của mình.
0: Rồi bây giờ vô vấn đề Chính nè.
1: Dạ.
0: Quần rách vậy con, đi mai.
2: Dạ Chính ơi, cái này người ta gọi là cái fashion, nó đang hot, nó đâu có rách đâu Chính.
0: Nè, mà tại sao Chính biểu tụi con mặc đồ tây cho đẹp vậy?
1: Dạ.
0: Để làm gì biết không?
2: Con cũng đang thắc mắc.
1: Nhắc nhớ tết tây
0: là để ăn tiệc, ăn mừng tết tây, mở rượu sâm banh ăn mừng.
3: Wow.
1: Nhưng mà rượu đem quán cà phê làm gì có rượu.
0: Nhà Chính á, hàng hạ đang chuẩn bị hết rồi. Vậy thì bao mau qua bên nhà Chính, mình mở tiệc ăn mừng tết tây. Trời ơi, hèn gì, nãy giờ tôi tưởng nhà tôi có muộn chuột chết à.
4: Chuột chết đâu mà chuột chết
0: đó. Mày nói chuyện mày kia miệng lại thì sao đó. Đi xúc miệng đi.
4: Thì con có đi vô siêu thị con mua kem nó răng rồi mà không có.

Được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt sắc. Tuy nhiên, không chỉ phát huy tiềm năng từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà bằng tâm huyết và tình yêu với công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, các cá nhân tổ chức ở đây đã từng bước nâng tầm vẻ đẹp trời ban, tạo ra những điểm đến giá trị, góp phần đưa Phú Quốc phát triển mạnh mẽ từ một huyện đảo ít tiếng tăm thành ngôi sao sáng của ngành du lịch Việt Nam.

Safari Phú Quốc, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam. Công viên này hiện đang nuôi dưỡng hơn 4.200 cá thể động vật, đến từ hơn 190 loài động vật khác nhau trên khắp thế giới. Trong diện tích 380 hectare, không như những công viên sở thú khác, Vinburn Safari là nơi mà các loài động vật có thể sinh sống thoải mái nhất và là nơi đón chào 300 cá thể động vật nhí cực kỳ đáng yêu. Trong đó có các loài nằm trong danh mục nguy cấp như tê giác trắng, hổ Bengal, vọc bạc, nai cà tông, xếu phương miện xám.

Đến với khu công viên này, du khách không chỉ được tương tác và chơi đùa với các loài động vật hiền lành, mà còn có thể tận mắt chứng kiến và đến thật gần các loài động vật hoang dã.

chắc hẳn bạn đã từng thấy trong các lễ hội đấu bò tót tại xứ sở bò tót Tây Ban Nha. Hình ảnh con bò tót nổi điên lao đến tấm vải đỏ như đang chiến đấu với kẻ thù. Nhưng ở đây, bò tót lại là một người bạn thân thiết.

0: cùng chung một mái nhà với anh Võ Minh Dương.
1: Trước khi em vào nhận chung Bò Tót làm thì tập tính của các bạn thì từ đó giờ đã là cái hung dữ, rất là chung là các bạn hay gặp người lạ, các bạn hay khịt mũi, có nghĩa là sự làm biểu hiện rất là hung dữ của bạn lên cho mình biết. Khi em tiếp cận thì em sẽ dùng những loại thức ăn mà bạn yêu thích nhất. Mình sẽ tiếp cận từ khoảng cách an toàn, thứ nhất là nhử cho bạn ăn, và sau đó mình sẽ vuốt ve bạn qua một khung sắt. Mình từ từ mình tiếp cận bạn, cứ hai ngày mỗi ngày mình tranh thủ lại, mình cứ cho ăn và mình tiếp cận bạn như vậy. Thì từ từ dần dần mình thấy bạn kiểu như gần gũi và được mình vuốt ve. Khi mình vuốt ve thì bạn rất là thích, bạn sẽ đứng yên. Sau đó thì mình sẽ tiếp cận cận bạn hơn, rồi sau này là mình sẽ tiếp xúc gần gũi luôn.
0: Không chỉ chăm sóc bò tót, anh Dương hiện còn là bảo mẫu của những chú hà mã khổng lồ. Kể lại thời điểm đầu tiên khi mới nhận công việc tại đây, anh Dương cho biết cũng rất lo sợ bởi đặc tính của các loài động vật hoang dã rất hung dữ. Tuy nhiên, nhờ được đào tạo cùng sự kiên trì và tình yêu với động vật từ nhỏ, anh đã dần tiếp cận, vuốt ve và chơi được với chúng.

0: nhìn mấy bạn động vật thì mình chỉ xem qua TV thôi. Sau khi mà mình được vào đây chăm sóc những bạn loài động vật quý hiếm và những loài động vật này đến từ thế giới thì mình rất là vui, rất là yêu thích. Thứ hai là mình tiếp xúc với bạn được trực diện, mình được gờ và vuốt ve, rất là thích và mấy bạn rất là thân thiện. Nhưng đôi khi thì mà mấy bạn cũng kiểu như cà khịa hay quạo. Nhưng ngày hôm đó thì mình sẽ cẩn thận xíu là do mình thể dụ thức ăn và mình coi biểu cảm theo tính của bạn.
1: Cùng chung tình yêu thiên nhiên hoang dã, hơn 200 con người đến từ mọi miền tổ quốc đã về chung một mái nhà, nơi 4.200 cá thể động vật hoang dã được gọi là bạn và ghi nhớ từng tên riêng. Hakuna, Matata, Cà Phê, Sữa, Bibo, Bảy, Cà Pháo, Dần, Messi, Đường, Mập. Mỗi cái tên ấy là một cách gọi trìu mến mà các bảo mẫu ở đây đã dành cho những người bạn động vật của mình.
2: Bà ơi, quay sang bên này nè. Bạn này là bạn Mập. Bạn ấy có tên là Mập bởi vì mình có thể thấy là thân hình của bạn ấy là mũm mĩm nhất ở trong đàn đấy ạ. Bạn này thì rất là thân thiện, được gọi là hoa hậu thân thiện của gia đình vượn cáo đuôi khoang. Rất là hay ra để gọi là tương tác, gọi là chơi đùa cùng với cả... Đấy, mình có thể thấy các bạn này rất là thân thiện đấy ạ. Nhiều khi là bạn ấy sẽ trèo lên vai của khách hàng ấy. Mọi người sẽ đến đây, mọi người có những cái hoạt động như là mình có thể cho ăn, mua đồ ăn để cho các bạn động vật này ăn ấy. Thì để làm quen, bạn ấy sẽ nhảy lên vai của mình này. Thậm chí là bạn ấy có thể là một số bạn con còn bạn ấy còn nhảy, thậm chí là nhảy được cả lên đầu của mình ngồi. Rất là đáng yêu, thực sự là rất là đáng yêu luôn ạ.
1: Ở vườn thú, mỗi động vật đều có những đặc điểm cá tính riêng, nên điều quan trọng nhất đối với người chăm sóc là phải hiểu, đồng thời nắm bắt tâm trạng hàng ngày của từng bạn để điều chỉnh, gắn kết, tạo mối quan hệ tốt với các bạn động vật và đặc biệt là để tránh những nguy hiểm mà chúng có thể mang lại.
2: Các loài động vật thú dữ chẳng hạn thì nó cũng sẽ có những cái đặc thù riêng, những cái loài về móng guốc hay là linh trưởng đều có những đặc thù riêng. Các bạn linh trưởng này thì bạn ấy rất là thông minh, thực sự là bạn ấy rất là thông minh và cũng rất là nhiều trò ấy ạ. Nên là để có thể gắn kết cũng như là tạo cái mối quan hệ tốt với cả động vật trong cái quá trình chăm sóc ấy thì cũng là một cái câu chuyện dài để mọi người phải nói chung là hàng ngày yêu thương các bạn ấy, gắn kết và chăm sóc các bạn ấy thật sự là tâm huyết thì mới có thể là có một cái mối quan hệ tốt với động vật ạ.
1: Ngoài vườn thú mở Open Zoo, Vinpearl Safari còn có công viên động vật hoang dã Safari Park. Khu này được thiết kế và xây dựng như không gian sinh sống tự nhiên ngoài môi trường của các loài động vật, tạo điều kiện cho các loài được tự do thể hiện những hành vi bản năng và mang đến cho du khách một cơ hội được trải nghiệm chân thực đời sống hoang dã của chúng. Còn gì thú vị hơn đối với du khách khi được tận mắt quan sát khoảnh khắc những chú sư tử vờn nhau bên bãi cỏ, bầy tê giác ngâm mình dưới vũng bùn non hay nghe tiếng chúa tể sơn lâm gầm vang cả một góc rừng.

0: Anh Võ Đức Hòa, bộ phận dịch vụ khách hàng cho biết, với niềm yêu thích động vật hoang dã, 5 năm trước, anh đã quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh đến với Phú Quốc xa xôi để trở thành một thành viên trong gia đình này. Trước khi trở thành nhân viên chính thức, anh được đào tạo chuyên nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã và tìm hiểu về tập tính của chúng trong chính môi trường tự nhiên. Là người hướng dẫn khách tham quan, ngoài những kỹ năng thuyết trình thì tình yêu với các loài động vật mới giúp anh kết nối và truyền được ngọn lửa yêu thương đó tới các du khách.
1: Xuất phát là chính từ những cái lòng yêu thương động vật từ chính cái con người của mỗi cá nhân riêng đó. Nếu như mà mình không có cái tình yêu thương động vật thì mình cũng không có thể nào mà cảm nhận và lan tỏa truyền đạt được nhiều thông điệp đến với khách hàng của mình đâu ạ.
0: Để mang đến một mái ấm đúng nghĩa cho các loài được sống hạnh phúc, tự do thể hiện mọi bản năng tự nhiên như trong thế giới hoang dã, từng nhân viên ở đây đều xem vườn thú Vinburn Safari như căn nhà thứ hai, và hơn 4.500 cá thể là những đứa trẻ cần chăm bẵm che chở. Công việc mặc dù có nhiều thử thách và khó khăn, phần lớn các nhân viên thường chỉ về nhà 1 đến 2 lần trong năm hoặc không cùng gia đình đón Tết. Nhưng với họ, đó chưa bao giờ là điều thiệt thòi khi được chứng kiến những đứa con luôn khỏe mạnh, lớn lên trong ngôi nhà chung.
2: Không chỉ với em mà tất cả các nhân viên chăm sóc ở các nhân viên làm việc tại Safari ấy, thì đều cảm thấy là thực sự đây là một ngôi nhà và các bạn động vật ở đây cũng như là những người thân của mình ấy, mình cũng coi các bạn ấy như là những người trong gia đình của mình để có thể là yêu thương, để chăm sóc và lan tỏa cái tình yêu đấy đến với khách hàng.
0: Vì Vinburn Safari Phú Quốc là địa điểm nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật, nên đây cũng là nơi kết duyên để sinh ra thế hệ thú con vô cùng đáng yêu. Những loài thú nhỏ đều được nuôi lớn và bảo vệ ở Kid Zoo. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ thú y đầy chuyên môn và các nhân viên của khu bảo tồn. Đã từ lâu rồi, câu chuyện họ kể với nhau là chú hổ con uống hết bao nhiêu ml sữa. Sư tử nào thích dành chỗ chơi, hay bạn hồng hạc nào thường bay sang chuồng khác ăn ké rồi về. Niềm vui khác thường đó của họ không phải ai cũng có được.

0: Vừa rồi thì bên em có một cái cá thể tê giác. Bạn ý lứa đầu tiên bạn ấy sinh một bé, đây là bé sữa. Bạn ấy gặp vấn đề tâm lý khá là căng thẳng. Nên là các anh chị em ở Safari đã phải nuôi bộ. Bé thì rất là ham bú sữa, lúc nào cũng đi theo các anh chị ở đây là để xin sữa ấy. Thế là mọi người đặt tên là Sữa. Và với vừa rồi thì trong tháng vừa rồi thôi ạ, là bé mẹ của bé mới sinh bé thứ hai. Và ở lần sinh này thì rất là may mắn, rất là vui mừng là bạn ấy đã có thể tự mình chăm sóc con. Thực sự là đấy là một cái điều mà tất cả các anh chị em chăm sóc tại Safari đều mong muốn, bởi vì không có một sự chăm sóc nào tốt hơn là chính mẹ của các bạn ấy.
1: Bên cạnh các chuyên viên chăm sóc động vật, mỗi cá nhân ở Safari, từ người hướng dẫn, người chăm sóc cảnh quan hay nhân viên sân khấu, đều mang theo sứ mệnh lan tỏa tình yêu động vật hoang dã đến với du khách.

show biểu diễn động vật, bộ khu Open Zoo luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đây là show biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc đủ các loài từ bò sát,

linh trưởng, rái cá đến các chú chim sặc sỡ bảy màu tại sân khấu sau hồ Hồng Hạc. Trong suốt 30 phút chương trình, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước sự dẫn dắt tài tình của các huấn luyện viên. Chỉ với một tiếng huýt sáo, những chú đại bàng sải cánh kiêu hãnh. Không dễ dàng để môn thú và con người có thể hòa hợp đến thế, nhưng họ đã làm được, như những người bạn, người đồng nghiệp thực thụ cùng nhau tạo ra màn trình diễn hết sức chuyên nghiệp.

0: trong một ngày làm việc thì sáng lên sẽ vào để kiểm tra chuồng trại, sau đó mình sẽ chào các bạn mỗi buổi sáng, kiểu như là bạn với mình là những người bạn với nhau vậy. Sau đó mình sẽ chào good morning các bạn ấy. Các bạn ấy sẽ kiểu trả lời mình hay là theo như tiếng của các bạn ấy. Và sau đó chúng ta sẽ cho các bạn ấy ăn, các bạn ấy rồi nói chuyện cùng, trò chuyện cùng với các bạn ấy khi chúng ta rảnh. Các bạn ấy có thể hiểu được những gì chúng ta nói.
1: Đến với Đào Ngọc hôm nay, du khách luôn hướng về Vinpearl Safari với định danh là điểm đến tham quan, khám phá đời sống thiên nhiên hoang dã hấp dẫn. Nhiều du khách quay lại Safari hàng năm, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, để được nhìn thấy những con vật lớn lên. Đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất mà mỗi nhân viên ở đây đã làm được để góp một phần nhỏ, nâng cao nhận thức của du khách đối với bảo vệ động vật hoang dã.
2: Chuyến hành trình vừa rồi là một chuyến hành trình rất là dễ thương, rất là bổ ích, bởi vì có được những cái thông tin bổ ích đến từ anh MC, và cũng như là có cơ hội để nhìn thấy những cái bạn thú ở bên ngoài thì chúng em khó có thể thấy được.
3: Trải nghiệm rất là quý báu cho các bạn trẻ, giống như là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là con mình và các bạn con của đồng nghiệp, thì các bạn có những phút giây rất là thoải mái và mang lại cái thông điệp để bảo vệ môi trường tốt hơn.
1: Hành trình khám phá Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ đơn thuần là tham quan và chiêm ngưỡng thế giới của các loài động vật hoang dã, mà đó còn là chuyến đi với nhiều bài học giá trị. Bằng tình yêu đặc biệt và trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo tồn, phát triển giống loài, các nhân viên công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã nơi đây thực sự đã viết lên được một thông điệp mạnh mẽ bằng hình ảnh của Phú Quốc nói riêng và cả Việt Nam nói chung về công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, để mọi cá nhân, tổ chức, du khách trong và ngoài nước cùng chung tay vào cuộc.

0: Không riêng điểm đến Vinpearl Safari Phú Quốc, nhờ sở hữu nguồn tài nguyên quý giá từ chính hệ sinh thái biển đảo, núi rừng nguyên sinh, thời gian qua, du lịch Phú Quốc đã phát triển mạnh với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo. Song song với đó, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường biển. Qua đó, vừa tạo sự bứt phá cho kinh tế du lịch, đảm bảo sinh kế người dân vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên, cảnh quan môi trường đảo ngọc.
1: Chúng tôi cho rằng cách truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhân dân và du khách tốt nhất chính là hành động. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các chiến dịch về môi trường. Mới đây nhất, chúng tôi đã cùng chính quyền phát động chương trình Sống Xanh tại phường An Thới. Trong ngày đầu của sự kiện thì gần 500 cán bộ nhân viên Sun Group cùng 100 tình nguyện viên và hơn 100 công nhân các đơn vị trên địa bàn phường đã thu gom được hơn 1.000 bao rác thải trên bờ biển. Cũng tại đây thì hơn 50 em thiếu nhi đã được học cách trồng cây, gieo hạt, ươm mầm và chăm sóc vườn ươm An Thới. Những chương trình ý nghĩa như này là cách tốt nhất để nhân dân và du khách hiểu được môi trường đang bị

0: đe dọa như thế nào và mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống chung.
1: Trước tình trạng khai thác trái phép, xâm hại nghiêm trọng dạng san hô, Phú Quốc cũng đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong khu bảo tồn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nghiêm ngặt khu bảo tồn biển Phú Quốc, đồng thời tập trung nghiên cứu, đánh giá sự suy giảm và tiến hành một số biện pháp chuyên môn khoa học phục hồi, trồng mới dạng san hô.
2: Qua tuyên truyền, qua vận động, thì tổ chức và cá nhân người ta cũng đã ý thức rất là sâu rộng về cái bảo vệ môi trường và đặc biệt là trong khu bảo tồn biển. Hướng tới thì chúng tôi cũng đã đề xuất với ban quản lý của vườn quốc gia và các sở ngành sẽ có những cái phương án, đề án làm sao đó mà thuê môi trường rừng, thuê môi trường biển đảm bảo cái hài hòa, đảm bảo cái lợi ích, đảm bảo cái môi trường vừa phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, cho cái du lịch dịch vụ cũng như vừa bảo tồn được cái môi trường biển cũng như cái môi trường rừng của thành phố Phú Quốc.
1: Phát triển du lịch đồng thời với bảo tồn hệ sinh thái và bảo vệ môi trường, đó là việc làm khó nhưng không phải không làm được. Với những nỗ lực, quyết tâm hiện nay của từng người dân, doanh nghiệp và chính quyền Phú Quốc trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, chắc chắn mục tiêu đạt đô thị loại 1 trở thành thành phố du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế vào năm 2025 như mục tiêu của tỉnh Kiên Giang đã đặt ra sẽ sớm thành công. Phú Quốc sẽ mãi là ngọn cờ đi đầu về mô hình phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển đảo trên cả nước.

0: thông báo về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Kinh tế xã Kiên Lương có nhận hồ sơ xin giao đất của ông chủ Ngọc Thanh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1954, số căn cước công dân 0380-5400-9878, ngày cấp 12 tháng 8 năm 2021. Bà Nguyễn Thị Quế, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1954, số căn cước công dân 0401-5701-8051, ngày cấp 10 tháng 8 năm 2021, cùng thường trú khu 80, khu phố Long Đức, phường Tam Đức, tỉnh Đồng Nai, đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất với diện tích 27.505,1m2 tại ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Khu đất có nguồn gốc sử dụng đất như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, nông trường Bình Sơn 1 giao đất cho bà Chanh Thị Kim Sơn, sinh năm 1957, để sử dụng vào mục đích trồng lúa. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2002, bà Sơn chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Hữu Mậu. Ông Mậu sử dụng đến ngày 15 tháng 9 năm 2007, chuyển nhượng lại cho ông Vũ Ngọc Thanh và bà Nguyễn Thị Quế, sử dụng ổn định cho đến nay. Vị trí khu đất từ kênh 504 đến 505, đoạn từ TD6 qua TD7, thuộc ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Thực hiện thông báo số 230 ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, về ý kiến kết luận đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông trường Bình Sơn 1 giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý. Đến nay có một phần diện tích thuộc xã Kiên Lương. Nay Phòng Kinh tế xã Kiên Lương thông báo về nguồn gốc sử dụng đất của ông chủ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại về việc xin giao đất của ông Vũ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế, thì Phòng Kinh tế sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế theo quy định. Mọi trường hợp tranh chấp khiếu nại về sau không được xem xét giải quyết. Trưởng phòng đã ký Trần Trang Chủ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh.

0: con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Sau hơn 3 năm kháng chiến, quân ta càng đánh càng mạnh, quân Pháp ngày càng lâm vào thế suy nhược và lúng túng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin vào chính phủ và Bác Hồ, đồng bào từ Nam chí Bắc đoàn kết một lòng, cùng nhau kháng chiến kiến quốc. Chiến khu Việt Bắc trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc. Ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc, Cụ Hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. Bước sang năm 1949, các chiến dịch lớn liên tiếp ngay từ đầu năm báo hiệu một giai đoạn mới của cuộc kháng chiến, đẩy quân địch ngày càng xa lầy tại chiến trường Đông Dương. Hội nghị cán bộ trung ương lần thứ 6 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 1949 tại Việt Bắc xác định về quân sự, đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch, chia cắt các đường giao thông quan trọng, mở rộng mặt trận ở Lào và Campuchia, phối hợp với quân giải phóng Trung Quốc. Về chính trị, thống nhất Việt Minh và Liên Việt, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng dân chủ thế giới. Về kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, tăng gia sản xuất, thi hành chính sách ruộng đất đã ban hành. Về phía Pháp, tháng 5 1949, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, Đại tướng Revers tới Sài Gòn. Revers được coi là một chỉ huy quân đội tài năng của Pháp. Ngay sau khi tới Việt Nam, ông ta đã khảo sát chiến trường Bắc Bộ. Một bản báo cáo rất thực tế của Revers cho chính phủ Pháp đã nhận định không còn có khả năng về quân sự để lật lại thế cờ, cũng không hy vọng một thắng lợi nào đó tạo ưu thế trên bàn đàm phán. Revers xây dựng một kế hoạch với những điểm chính: tập trung vào chiến trường chính Bắc Bộ, đưa chiến tranh Đông Dương vào kế hoạch chiến lược của Mỹ, khóa chặt biên giới Việt Trung có trọng điểm, rút khỏi Cao Bằng.
1: Cao Bằng ở một cái địa hình rất là xa xôi, hiểm trở, địa hình hiểm trở mà địa bàn rất cách trở xa xôi như vậy. Và cái hiệu quả thì theo Revers cho rằng nếu giữ đấy thì rất là tốn quân và tốn sức, không cao, mà nên tập trung về cái khu vực Thái Nguyên. Và nếu như mà chúng bình định được cái vùng này thì rõ ràng là nó ngăn chặn, nó cách biệt được cái căn cứ địa phía Bắc với lại cái vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.
0: Tháng 2 1949, chính phủ Lào cử đoàn đại biểu do ông Kham Tày Sihanoukville làm đại diện, mang theo công hàm của hoàng thân Souphanouvong, chính thức đề nghị ta giúp đỡ để lập khu kháng chiến Hạ Lào. Đồng chí Phạm Văn Đồng và phái đoàn ta đã làm việc với bạn và đi đến thỏa thuận, phía bạn thành lập khu kháng chiến Hạ Lào. Ta lập ra phái đoàn Ủy ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ. Hai bên lập ban chỉ huy quân sự hỗn hợp do đồng chí Sithon Komadam làm chỉ huy trưởng và đồng chí Đoàn Huyên làm phó chỉ huy trưởng. Việc thành lập khu kháng chiến Hạ Lào đánh dấu một bước phát triển của tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung.
2: Cái liên minh chiến đấu là rất tự nhiên, tức là một sự gặp nhau giữa quân tình nguyện Việt Nam với lại nhân dân và bộ đội Lào với một mục tiêu là cùng với nhân dân các dân tộc Lào giải phóng cho được Trung Hạ Lào.
0: Đầu năm 1949, với âm mưu khóa chặt biên giới Việt Trung, ngăn chặn làn sóng đỏ từ Trung Quốc tràn xuống, thực dân Pháp đã tổ chức liên khu biên thủy. Liên khu biên thủy gồm hai khu. Khu Bắc có các phân khu Bắc Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng, Án Lại, Đông Khê, Thất Khê. Khu Đông Bắc có các phân khu Lạng Sơn, Lộc Bình, Tiên Yên, Móng Cái. Nhằm đập tan âm mưu của Pháp, chúng ta mở chiến dịch Cao Bắc Lạng. Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập Trung đoàn Cao Bắc Lạng, còn gọi là Trung đoàn 174. chính ủy là đồng chí Chu Huy Mân, trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt. Ngày 15 tháng 3 1949, trung đoàn 174 mở màn chiến dịch và cũng là trận đánh đầu tiên sau khi thành lập bằng trận phục kích đoàn xe hơn 80 chiếc của Pháp rút từ Cao Bằng về Thất Khê.
3: Tôi đề nghị với cán bộ là chúng ta hãy lên mặt trận đường số 4 tổ chức liên hoan thành lập trung đoàn ngay ở trên mặt trận. Tôi chọn cái Lũng Phây làm cái địa điểm và tôi đập cái kế hoạch điều tiểu đoàn 5 ở Bắc Cạn lên, từ Bắc Cạn lên đường số 4 luôn, lên Lũng Phây luôn. Điều tiểu đoàn Cao Bằng từ nước 2 về Lũng Phây. Điều tiểu đoàn Bông Lau của Lạng Sơn từ Bình Gia Bắc Sơn lên Lũng Phây. Ba tiểu đoàn tập trung ở Lũng Phây và đánh trận Lũng Phây lần thứ 4, tức lần thứ 5, tức là 5 lần đánh Bông Lau Lũng Phây. Trận nào cũng thắng.
0: Đêm 15 tháng 3, ta bắn pháo vào thị trấn Na Sầm, công kích các vị trí kiên cố trên đường số 4 như Bông Lau, Thất Khê, Bản Trại. Cầu Bản Trại bị phá, đường số 4 bị cắt đứt. Từ ngày 30 tháng 3 đến 14 tháng 4, quân ta hai lần bắn phá thị xã Lạng Sơn, sân bay Mai Pha, phục kích một đoàn xe địch trên đường Đông Khê - Phục Hòa, bắn phá thị xã Cao Bằng.
4: Ces cols sont extrêmement dangereux sur le plan tactique parce que ce sont des endroits.
5: Những nơi như đường đèo quanh co là cực kỳ nguy hiểm về chiến thuật.
4: Des endroits les complètement défoncés.
5: Bởi vì đây là những nơi họ thường phục kích.
4: Les Viet mettaient des mines sans.
5: Chúng tôi có thể bị ném đá hoặc họ đào những hố để đặt mìn dày đặc như những phím đàn piano.
4: C'est ce qu'on appelait les

0: touche de piano.
1: Ngày 25 tháng 4, đợt 2 mở đầu bằng trận phục kích bông lau, lũng phẩy trên đường

0: địch rút bỏ hai vị trí Pò Mã, Pò Phèo, đường số 4 trở thành con đường máu của địch. Đầu tháng 5, chiến dịch kết thúc. Để phối hợp với chiến dịch Cao Bắc Lạng, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Liên khu 1 mở chiến dịch Đông Bắc nhằm kiềm chế và đánh quân tiếp viện, nghi binh đánh lạc hướng địch, mở rộng vùng duyên hải. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm Trung đoàn 98, Trung đoàn Độc lập Hải Ninh và một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 59. Đây là khu vực thuộc trận địa phục kích của Trung đoàn 98 ngày 4 tháng 3 1949 ở Điền Xá, Tiên Yên. Sau khi một đoàn xe của địch lọt vào cung đường gấp khúc, ta đã nổ súng tiêu diệt và bắt sống hơn 100 tên, phá hủy 18 xe. Điền Xá là một trận đánh then chốt của chiến dịch Đông Bắc.
1: Cái trận đánh ở đây ta đánh từ ở dưới cái chỗ cái số 14 trên này mới lên cái số 16 trên này. Tức là đánh trận này là mình giải hết cái khu vực này. Thế là mình đánh cái trận này là mình thắng. Mình thắng rồi mình lại diệt được của nó, như thế là 25 cái xe mới bắt được 50 tên Pháp, Âu Phi. Thế lại mình thu được nhiều các cái loại vũ khí.
0: Ngày 27 tháng 3, kết hợp tác chiến với địch vận, ta bất ngờ tập kích thị trấn Móng Cái, khiến địch ở Đông Bắc hoang mang khiếp sợ. Ta chủ động kết thúc chiến dịch đêm 27 tháng 4. Chiến dịch Đông Bắc đã góp phần nghi binh, đánh lạc hướng địch, phân tán lực lượng địch, phối hợp với chiến trường Cao Bắc Lạng, phá từng mảng lớn liên khu biên thùy của quân Pháp. Ngày 29 tháng 4, 1949, Pháp huy động 2.600 quân, gồm 5 tiểu đoàn bộ binh và dù, mở cuộc hành quân Pô Môn, đánh lên Phú Thọ, Tuyên Quang. Mục tiêu của cuộc hành quân nhằm phá kho tàng công xưởng của ta. Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch sông Lô. Lực lượng tham gia 8 tiểu đoàn bộ binh, công binh và pháo binh. Sau chiến dịch Việt Bắc, một lần nữa quân và dân ta lại chặn đánh địch trên dòng sông Lô. Ngày 16 tháng 5, 1949, quân chủ lực ta được lệnh bám sát, chặn đánh quân địch càn quét trên cả đường bộ, đường sông với tinh thần quyết tâm đánh Pháp. Lực lượng bộ đội chủ lực được đồng bào các địa phương hết lòng giúp đỡ. Từ ngày 25 tháng 5, địch rút lui dọc sông Lô, cả đường thủy và đường bộ. Đến Lệ Mỹ, chúng bị quân ta chặn đánh cả trên bộ và trên sông, diệt 100 tên. Ở Tiên Du, hai tiểu đoàn 510 và 532 đã tiêu diệt được 130 tên. Tiểu đoàn 29 chặn địch ở núi Hét, diệt hơn 100 tên. Ngày 31 tháng 5, chiến dịch sông Lô kết thúc. Đầu tháng 5 1949, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định đánh mạnh ở Tây Bắc, phá vỡ phòng tuyến sông Thao, làm bàn đạp tiến sang Lào. Phòng tuyến sông Thao được Pháp xây dựng từ năm 1947, kéo dài hàng trăm km từ Lào Cai, Hoàng Su Phì, dọc sông Thao qua Nghĩa Lộ xuống Thu Cúc, Hòa Bình. Lực lượng địch có 12 đại đội phân chia đóng giữ. Ngày 19 tháng 5, quân ta cùng lúc tiến công tiêu diệt hai cứ điểm Đại Bục, Đại Phát ở Yên Bái, mở màn chiến dịch sông Thao. Đồn Phố Ràng được xây dựng trên cao điểm 442, diện tích rộng gần 1 hecta. Đây là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, khống chế toàn bộ khu vực lòng chảo tiểu khu quân sự Phố Ràng. Ngày 24 tháng 6, 1949, quân ta bắt đầu tấn công đồn Phố Ràng. Sau hơn 40 giờ chiến đấu mãnh liệt và dũng cảm, ngày 26 tháng 6, 1949, quân ta đã làm chủ trận địa, hạ được đồn, bắt sống được tên quan ba chỉ huy đồn, tiêu diệt hơn một đại đội địch.

70 năm trôi qua, ông Hoàng Kim Trúng, du kích trực tiếp tham gia trận Phố Ràng, vẫn nhớ như in những kỷ niệm về trận đánh. Và vết đạn trên lưng ông là một minh chứng về sự ác liệt của trận công đồn. Phố Ràng bị tiêu diệt đã làm rung chuyển tuyến phòng thủ của địch từ Bảo Hà, Phố Ràng, Nghĩa Đô, Yên Bình, gây cho địch hoang mang lo sợ. Chiến thắng Phố Ràng đã đi vào lịch sử với thiên ký sự trận Phố Ràng nổi tiếng của liệt sĩ nhà văn Trần Đăng. Ngày 16 tháng 7, ta tiếp tục tấn công tiêu diệt địch. Phòng tuyến sông Thao bị vỡ thêm một mảng lớn từ Ba Khe đến Bảo Hà, dài 70 km. Sau 2 tháng chiến đấu, ta tiêu diệt hàng ngàn tên địch, tiêu diệt 20 cứ điểm trên tuyến phòng thủ sông Thao, thu một số lượng lớn vũ khí, giải phóng một khu vực rộng lớn trên 600 km vuông. Chiến dịch sông Thao kết thúc thắng lợi. Do bị quân ta đánh liên tiếp trong các chiến dịch đường số 3, đường số 4, chiến dịch Đông Bắc và mặt khác, để thực hiện kế hoạch phòng ngự biên giới có trọng điểm của Rê Vê, từ hạ tuần tháng 7 1949, Bộ Chỉ huy quân Pháp bắt đầu cho quân rút khỏi một số nơi. Ngày 9 tháng 8 1949, địch rút khỏi thị xã Bắc Cạn. Tiếp đó, ngày 10 tháng 8, chúng rút khỏi đồn Phủ Thông. Ngày 13 tháng 8, chúng bỏ Nà Phạc, Ngân Sơn. Tiểu đoàn tập trung của Trung đoàn 72 gấp rút truy kích. Tối ngày 17 tháng 8, quân ta đánh vào Bằng Khẩu. Thì sáng hôm sau, chúng rút hết về Cao Bằng. Ta truy kích phá 30 xe, diệt và làm bị thương gần 100 tên.

0: Cạn là thị xã đầu tiên được giải phóng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu thắng lợi quan trọng của quân và dân ta. Căn cứ địa kháng chiến được củng cố và mở rộng. Thực hiện nghị quyết Trung ương tháng 1 1949 về việc xây dựng các binh đoàn chủ lực, ngày 28 tháng 8 1949, Đại đoàn Quân Tiên Phong, tức Đại đoàn 308, được thành lập ở Đồn Đu, Thái Nguyên. Đại đoàn 308 được thành lập với 3 trung đoàn 88, 36 và 102 trên cơ sở những đơn vị cứu quốc quân hình thành trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 1945 và những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đồng chí Vương Thừa Vũ được cử làm đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đại đoàn. Đây là đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại đoàn có nhiệm vụ cùng các binh đoàn chủ lực khác đi tiên phong trên con đường diệt sinh lực địch, trên con đường chính quy hóa.
1: Từ cái huấn thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày thành lập sư đoàn là Đại tướng giao nhiệm vụ cho sư đoàn, lúc ấy gọi là đại đoàn, đi tiên phong trên con đường tiêu diệt sinh lực địch. Đã đánh là thắng, quyết định chiến trường, chấp hành huấn thị của đại tướng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như chống Pháp, thì cán bộ và chiến sĩ các thế hệ của sư đoàn đã lập những chiến công oanh liệt.
0: Nhận được sự đề nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giúp củng cố ở khu vực biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Bộ Tổng Tư lệnh phái đi một lực lượng sang Trung Quốc tiêu diệt quân Quốc dân Đảng ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, Trung Quốc. Đầu tháng 6 1949, trước khi bộ đội ta xuất phát, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng chí Tư lệnh chiến dịch Lê Quảng Ba với dòng chữ tự tay người viết: cẩn thận, bí mật, đoàn kết, hữu nghị, thắng lợi. Thập Vạn Đại Sơn là một chiến dịch thể hiện sự phối hợp của quân đội và cách mạng hai nước Việt Trung. Tại Nam Bộ,

0: Dân Pháp giáo diết thực hiện kế hoạch De La Tour, kết hợp chiến thuật thắt canh với càn quét, gây cho ta nhiều khó khăn. Tháng 9, 1949, Sứ ủy Nam Bộ mở hội nghị quân sự. Hội nghị kiểm điểm tình hình tổ chức các lực lượng vũ trang Nam Bộ, khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong các ngành quân giới, quân nhu, quân báo, kỹ thuật. Bí thư Sứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn đã nêu lên 6 mặt công tác cần kíp là chỉnh đốn lại bộ máy quân sự các cấp, xây dựng ba thứ quân, tổ chức lại bộ máy quân giới, quân nhu, tăng cường công tác chính trị, địch, ngụy vận, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công. Ở nội thành Sài Gòn Chợ Lớn, hoạt động của chính quyền kháng chiến vẫn diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Sứ ủy Nam Bộ, các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển sản xuất, tổ chức hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ nhu cầu kháng chiến, phát triển giao thông liên lạc, báo chí được tiến hành để hỗ trợ cho các chiến khu. Đặc biệt, một số công chức sĩ quan người Pháp trong hệ thống chính quyền thực dân thiết lập ở Sài Gòn là đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp. Khi không bắt được liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, đã bí mật hợp tác với Sứ ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Họ ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, giúp đỡ công tác thông tin liên lạc, thu thập tin tức, cung cấp giấy in báo, vận chuyển tài liệu ở nội thành dưới sự kiểm soát gắt gao của địch. Ông Nguyễn Thọ Trân, nguyên bí thư Sứ ủy Sài Gòn Chợ Lớn, người đã vận động để chi bộ của Đảng Cộng sản Pháp sinh hoạt trong tổ chức của Sứ ủy, nhớ lại:
1: tôi phải mặc giả làm lính ngụy ngồi trên xe jeep, một đồng chí quan hai Pháp lái xe jeep chở đi cho một cô gái Pháp đẹp đem tài liệu đi, mình đi đâu cô đi theo, nhưng mà làm gì không biết nhau. Thế tôi vào đến cái địa điểm nào thì Yên Yên thì cô vào rồi đưa tài liệu ra rồi cô đi, còn mình thì ở lại.
0: Để liên lạc giữa các chiến khu, nhận chỉ đạo từ Trung ương, một hệ thống mật mã cơ yếu được thiết lập bên cạnh hệ thống liên lạc công khai. Các máy thông tin vô tuyến điện được lắp ráp, thông tin liên lạc được duy trì bằng nhiều hình thức, từ sử dụng mã Morse đến các nhân viên giao liên. Năm 1949, chiến tranh du kích phát triển mạnh ở các khu thuộc Đồng bằng Nam Bộ. Căn cứ Đồng Tháp 10 được củng cố và mở rộng, gây ảnh hưởng tốt đến Sài Gòn Chợ Lớn. Chiến dịch Cầu Kè Vĩnh Long, mùng 7 tháng 12, 1949, 16 tháng 1, 1950, do Bộ Chỉ huy Khu 8 chỉ đạo, là chiến dịch đạt thắng lợi lớn. Mục tiêu của chiến dịch là làm tan rã hệ thống đồn bốt tháp canh, phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng vùng giải phóng. Lực lượng của ta huy động cho chiến dịch trên 13.000 dân quân. Chiến dịch diễn ra trên phạm vi rộng gồm 3 huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, kéo dài 40 ngày đêm. Đây là một chiến dịch tiến công, kết hợp nhiều mặt, đánh điểm, vây điểm, phá giao thông, diệt viện, vũ trang tuyên truyền vào vùng đồng bào Khmer. Bảo Đại, vua nhà Nguyễn cuối cùng, mặc dù đã thoái vị và tuyên bố trao lại quyền hành cho một chính phủ có khả năng hướng tất cả mọi tiềm năng quốc gia vào sự củng cố nền độc lập này, hầu đem lại hạnh phúc cho đồng bào. Để trở thành công dân Vĩnh Thụy và được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn tối cao của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng năm 1946, trong khi cùng một phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi thăm Trung Hoa, Vĩnh Thụy đã ở lại Hồng Kông, tiếp xúc với các phái viên người Pháp để xúc tiến thành lập một chính quyền khác ở Việt Nam. Vĩnh Thụy sau đó đã viết thư xin từ chức cố vấn trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Về phía Pháp, sau những thất bại quân sự trên chiến trường, Thực dân Pháp tiếp tục thực hiện âm mưu

dùng người Việt đánh người Việt. Ngày 8 tháng 3 năm 1949 tại Paris, Bảo Đại đã ký Hiệp ước Élysée với Tổng thống Pháp Vincent Auriol về việc thành lập cái gọi là Quốc gia Việt Nam nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Theo đó, Việt Nam lệ thuộc Pháp về ngoại giao và kinh tế. Quân đội do Pháp huấn luyện và điều khiển. Quân đội Pháp tự do di chuyển trên toàn cõi Việt Nam, đóng quân tại các căn cứ hải lục không quân trọng yếu. Với những điều khoản trên, cái gọi là độc lập mà Bảo Đại ký với Pháp chỉ là hình thức. Thực chất đây là âm mưu của thực dân Pháp muốn thành lập chính phủ bù nhìn để hợp thức hóa xâm lược Việt Nam. Trong cuốn Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam, Daniel Grand de Clermont nhận xét: có lẽ ông, Bảo Đại, cũng biết ông chẳng có hậu thuẫn gì đáng kể ở trong nước, càng không đủ sức chống lại kháng chiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo, nhưng đã ngập sâu trong cuộc sống phù phiếm hưởng lạc, ông không thể lùi lại được nữa. Ngày 28 tháng 3, 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phải kịp thời vạch trần âm mưu của giặc Pháp, vạch trần tên bán nước Vĩnh Thụy trước nhân dân, phát động phong trào đấu tranh chống Vĩnh Thụy, chống bù nhìn gắn với thi đua chiến đấu và sản xuất trừ gian. Đồng bào Sài Gòn Chợ Lớn, Bãi Công, Bãi Thị, các trí thức kiến nghị đòi chính phủ Pháp điều đình với chính phủ Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội, tháng 7 1949, các tầng lớp nhân dân đấu tranh phản đối Bảo Đại. Trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, ông Vĩnh Thụy đã trịnh trọng thề trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và chính phủ. Nếu ông ấy cam tâm buôn dân bán nước, thì ông ấy sẽ bị tội phản quốc như những kẻ phản quốc khác. Ngày 15 tháng 10 1949, Bác Hồ viết bài Dân vận đăng trên báo Sự thật với bút danh XYZ. Mở đầu bài báo, Bác viết: nước ta là một nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Bài báo chỉ ra rằng làm công tác dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, phải thật thà nhúng tay vào việc. Không chỉ nói suông, công tác dân vận cần phải thể hiện ngay trong hành động và cuộc sống. Cuối cùng, người kết luận: dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Hơn 70 năm đã trôi qua, những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhân ngày 19 tháng 12, 1949, toàn quốc kháng chiến bước sang năm thứ tư, Nam Bộ kháng chiến bước sang năm thứ năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở trong nước cùng kiều bào ở nước ngoài. Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: vì quân đội thực dân Pháp xâm lược Việt Nam mà có cuộc chiến tranh này, nhân dân Việt Nam sẵn sàng hòa bình, cộng tác với nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. Nhưng nhân dân Việt Nam quyết không chịu làm nô lệ, quyết không chịu mất nước.

0: Từ thông tin tư liệu, ngã ba sông Nước Đục là nơi dẫn nguồn nước từ sông Hậu qua các kênh Nàng Mau để cung cấp nước ngọt cần thiết đổ về sông Cái Lớn. Được biết đây là một trong ba phụ lưu làm điểm khởi nguồn cho dòng chảy của sông Cái Lớn từ địa phận tỉnh Hậu Giang đến ngã ba Di Hạn, rồi chảy đến các huyện Gò Quao, huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang, rồi đổ ra vịnh biển Rạch Giá.
1: Sông Cái Lớn và sông Cái Bé là hai con sông lớn của tỉnh Kiên Giang chúng ta. Lịch sử hình thành sông Cái Lớn là bắt đầu cách đây hơn 6.000 năm, khi lúc đó là biển còn là giai đoạn biển Tiến. Tới hơn 5.000 năm thì biển Khoái, lúc bây giờ là dần dần hình thành đồng bằng sông Cửu Long. Sông Cái Lớn là con sông dài nhất của tỉnh ta, nó chiều dài xuất phát từ Cần Thơ, ngọn Cần Thơ và nó chảy qua cái địa bàn Kiên Giang chúng ta, nó dài hơn 160 cây số. Sông Cái Bé thì dài hơn, phát triển trong nội bộ tỉnh Kiên Giang. Khi Cái Lớn hình thành thì là cái phù sa của nó góp phần tạo ra hình thành của một cái vùng đất của Kiên Giang mình. Và cái lưu vực của sông Cái Lớn thì nó rộng hơn sông Cái Bé. Và chính sông Cái Lớn là nó góp phần rất lớn trong việc hình thành cái mặt bằng, nâng cái độ, cái cốt nền của cái miền U, bốn huyện của mình hiện nay. Do nó ngọn nó xuất phát từ Cần Thơ cho nên nó vẫn hiện nay, trước đây hiện nay nó được dòng nước sông Hậu chuyển tải về. Chính cái đó nó làm cho cái thổ nhưỡng của vùng đất U Minh là nó càng phong phú hơn. Cách đây mấy trăm năm thì người Việt đầu tiên đã đặt chân đến vùng đất Cái Lớn. Có những cái ấp mang tính rất là cổ Cái Lớn. Người nhóm người Việt đầu tiên đến đây khi đó thì đó vùng U Minh nó là một vùng còn rất hoang vu. Họ dần dần họ phát lởm thành những cái xóm nhà khai phá đất để mà cư trú sinh sống. Nó thành những cái ấp, những nhóm dân cư rất sớm và chính họ là những cư dân mà mở đất U Minh. Nhưng thực ra lúc đó do cái rừng rậm nhiều cho nên họ chỉ sống ở ven bờ sông Cái Lớn.
0: Như vậy, theo quy luật dòng chảy, dòng nước mặn biển Tây đạp lên từ Vịnh Thái Lan theo sông Cái Lớn chạy vào đất Kiên Giang khoảng 40 km đến ngã ba Di Hạn tiếp giáp tỉnh Hậu Giang, chia thành ba chỉ lưu: sông Nước Trong, sông Cái Tư, sông Nước Đục, chảy vào đất Long Mỹ gần tới khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Từ đó thấy rằng ranh giới mặn ngọt, chất lượng nước trên sông Cái Lớn cũng đã được thay đổi bởi sự can thiệp của con người trong quá trình khai mở đất. Lịch sử ghi nhận từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa Pháp huy động phương tiện sáng múc cùng sức dân bản xứ đào các tuyến kênh sáng Xà No, kênh sáng Nàng Mau

0: Giáng, Lái Hiếu, kênh Trà Bang, dẫn nguồn sông Hậu đổ về sông Cái Lớn, tháo ra Vịnh Thái Lan. Ghi chép của nhà Nam Bộ Học Sơn Nam cho biết, ngay khi vừa đào xong những con kinh đầu tiên, dân tứ xứ tới cất nhà làm ruộng, mà nhà nước không cần giúp đỡ về vốn liếng, gia súc, cây lá gì cả. Họ đến cánh đồng bao la giữa Hậu Giang và Vịnh Simla, mạnh ai nấy chiếm, nấy cắm ranh. Chỉ trong 3 năm, từ 1927 đến 1930, họ tự động chiếm 17.000 mẫu. Kể từ đó, cánh đồng Quan Du bao la chuyển mình thành giữa lúa của vùng châu thổ. Chỉ 29 năm sau khi đào các con kênh, diện tích trồng lúa của Rạch Giá bao gồm cả Long Mỹ tăng gấp nhiều lần, từ 1.948 mẫu lên 142.223 mẫu. Đến năm 1930, Rạch Giá vượt lên đứng đầu Nam Kỳ với 358.900 mẫu trồng lúa, trong đó các điền chủ người Pháp chiếm tới 50.000 mẫu. Năng suất canh tác tăng gấp hơn 2 lần so với thời Gia Long Minh Mạng, từ 5 đến 7 dạ một công lên 12-14 dạ một công. Trên bờ ngã ba Trà Bang, ngã ba nước đục mọc lên các nhà máy xây xát. Dưới sông tàu ghe tất bật vận chuyển lúa gạo đi các nơi. Trung tâm lúa gạo lớn đã hình thành tại đây từ thuở ấy. Thế nhưng tình trạng nước mặn từ biển Tây theo về từ dòng Cái Lớn vẫn còn tiếp diễn, bà con trồng lúa vẫn trúng thất bấp bênh. Để tăng lực tấn công nước mặn, ven theo dòng Cái Lớn, công cuộc cải tạo thủy lợi, tạo nguồn nội đồng và ngọt quá cơ bản diện tích nhiễm mặn trên địa bàn. Chỉ tính đến năm 1995, Long Mỹ đã có 1.300 km kênh thủy lợi nội đồng được đào đắp. Diện tích ngọt quá mở rộng thêm ở các xã Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Viễn.
1: Hồi đó là nó sướng lắm. Cá tôm nó dưới sông này là coi như là đầy luôn á. Bắt là để ăn thôi, vì ai cũng bắt được, ai cũng bắt dễ dàng, cho nên là người ta đâu có mua, thành ra không có bắt mà bán. Hơn nữa cái số lượng người hồi đó một, bây giờ nó lên gần 100 rồi, nó hơn khoảng là 90%, cho nên là hồi đó sướng lắm. Cái ra mà ruộng mà bắt mà bán, hay là đi chế đi phá cũng khác gì trồng trồng lúa thì nó khác nhiều. Trồng lúa hồi xưa một công khoảng 20 dạ trên năm, còn bây giờ thì mà hai vụ nó cả tấn mấy. Bây giờ mà nói so với hồi đó thì nó khác, mà khác hẳn đó. Bởi vì hồi đó một xóm này khoảng nói trong một 500 hoặc cái số thôi, nhưng mà chừng mười mấy cái nhà, nhưng mà bây giờ gần như là nó liền mí liền dách luôn, nó cho nên là đông đúc hơn dữ.
0: Ranh giới mặn ngọt trên sông Cái Lớn không ngừng được đảng và nhà nước quan tâm. Hàng năm trên địa bàn huyện Long Mỹ, nơi khởi nguồn dòng nước ngọt dẫn qua các địa phương đổ ra cửa biển Tây, việc đào mới, nạo vét, khai thông dòng chảy hàng trăm ngàn khối đất, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng, nâng cấp, cùng với việc củng cố, đổi mới cơ chế quản lý, phát huy hiệu quả, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, dân sinh và phòng chống lụt bão, thích ứng biến đổi khí hậu.
2: Để mà cái tạo cái nguồn nước chảy mà cung cấp nước nguồn từ đầu nguồn, đặc biệt là sông Hậu, thì trong thời gian qua nước ta cũng đã đầu tư nhiều cái hệ thống kinh, trong đó thì có cái hệ thống, đặc biệt là chỗ cái hệ thống kinh sáng

0: Nàng Mau, rồi Nàng Mau 2, Nàng Mau 3. Thì nó cung cấp nước ngọt từ cái sông Hậu đổ về sông Đức Đục. Và một cái điểm đặc biệt có thể nói rằng chỗ cái ngã ba sông Nước Đục mà tại xã Vĩnh Thuận Đông của huyện Long Mỹ là cái nơi dẫn nguồn nước từ cái kênh Nàng Mau dẫn từ sông Hậu về, là một cái nơi cung cấp nước ngọt rất là cần thiết cho cái chảy qua cái sông Nước Đục và ra cái sông Cái Lớn, ra cửa biển Tây. Còn hiện trạng hiện nay thì trên cái sông Nước Đục thì chúng ta thấy rằng hai bên thì nó có nhiều cái kênh nhánh mà được nhà nước đầu tư trong thời gian qua để cung cấp nước ngọt cho nội đồng. Và hiện nay thì hầu hết trên cái các kênh nhánh này, nhà nước cũng đã đầu tư các cái hệ thống cống ngăn mặn để một là trong cái mùa khô thì cái mực nước tại sông nó thấp thì nước mặn có khả năng nó xâm nhập vào nội đồng, thì các hệ thống này sẽ đóng lại để bảo vệ cái vùng sản xuất nông nghiệp. Còn khi mà cái vùng khi vào mùa mưa thì mực nước nó cao thì có thể là hệ thống này vận hành để điều tiết nước phục vụ cho sản xuất. Thì có thể nói rằng trong thời gian qua thì nhà nước đầu tư rất là nhiều đào rồi cũng như nạo vét rất là nhiều cái tuyến kênh nhánh, một mặt là giữ tích tụ cái tích trữ cái nước phục vụ cho sản xuất, thứ hai là khơi thông dòng chảy, thứ ba là hai bên thì tạo ra cái giao thông cho nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thì cái việc đầu tư này theo tôi thì hiện nay nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái dòng chảy, tại vì cái chủ yếu là đóng cống vào cái mùa nắng thôi để ngăn mặn, còn các cái mùa còn lại thì chúng ta cũng vận hành theo cái thủy triều, do đó thì nó không ảnh hưởng đến cái dòng chảy, mà một mặt khác thì nó giúp cho cái tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nó được tốt hơn.
1: Như vậy, việc đào, nạo, vét các kênh nhánh, một mặt để tích trữ nước, một mặt khơi thông dòng chảy, phía hai bên tạo giao thông nông thôn, không những không ảnh hưởng đến dòng chảy nơi thượng nguồn của sông Cái Lớn, mà mặt khác lại điều chỉnh vận hành ranh giới mặn ngọt để phục vụ tốt cho sản xuất. Người dân đa dạng các sinh kế, thực hiện nhiều mô hình phát triển đời sống kinh tế.
0: Chúng ta thấy rằng hai bên cái sông Cái Lớn, đặc biệt là cái nhánh sông Nước Đục, thì chúng ta thấy là cái sản xuất nông nghiệp nó rất là đa dạng. Còn sản xuất lúa hiện nay thì tập trung ở huyện Long Mỹ. Ngoài ra thì cái một phần ở huyện Vị Thủy hiện nay. Ngoài cái lúa thì cái diện tích mà phục vụ từ cái hệ thống sông Nước Đục trên địa bàn huyện Long Mỹ thì chúng tôi tính toán nó cũng khoảng phục vụ cho khoảng hơn 8.000 hectare và khoảng 2-3.000 hectare ở huyện Vị Thủy. Còn ngoài ra thì ngoài cây lúa thì hiện nay cũng đa dạng cái cây trồng. Một số bà con thì cũng trồng cây khóm, một cái cây trồng cũng rất phù hợp trong cái vùng nước là mặn phèn. Rồi một số bà con cũng trồng cái cây ăn trái. Hoặc là trên các cái tuyến sông, đặc biệt là sông Nước Đục hiện nay thì hai bên trên dòng sông thì chúng ta thấy là bà con mình phát triển cái mô hình là trồng lục bình hoặc là trồng cao nhút. Cao nhút thì phục vụ cho cái lương thực, rau sạch, cung cấp rau sạch. Còn đối với cái lục bình thì có thể là phục vụ cho các cái ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Thì có thể nói rằng cái kênh sông Cái Lớn nói chung cũng như là cái nhánh sông Nước Đục nói riêng thì nó phục vụ cho đa dạng sinh kế cho người dân.
1: Đôi khi chỉ là một mạch nguồn bé nhỏ ở nơi khởi điểm khơi thông cho dòng chảy của sông, nhưng lại chất chứa những vị ngọt phù sa từ sông Hậu, để cùng sức dốc của con người làm nên màu xanh tươi tốt cho ruộng vườn mà sông chảy qua. Dừng chân nơi khởi đầu cho dòng nước ngọt tràn về sông Cái Lớn, chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện cải tạo thủy lợi thông qua dấu ấn các công trình trị thủy, các kênh nhánh đào để dẫn nước ngọt vào nội đồng, khai mở tài nguyên đất nông nghiệp mà chủ lực là trồng lúa. Và ở mỗi đoạn sông qua, ranh giới mặn ngọt ở từng

từng nơi, dưới sự quan tâm định hướng của Đảng và Nhà nước, từng khu vực sẽ lại hình thành các kiểu canh tác tương ứng. Mời quý khán giả cùng tiếp tục hành trình và cảm nhận nội dung này với chúng tôi qua ký sự Nơi dòng sông Cái Lớn đi qua ở tập tiếp theo.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Còn bây giờ sẽ là cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh Parkinson. Parkinson là bệnh rối loạn thần kinh mạng tính, thường gặp ở độ tuổi từ 58 đến 60 tuổi trở lên. Parkinson sẽ gây ra tàn tật tiến triển, có thể làm chậm nhưng không thể điều trị và ngăn chặn hoàn toàn. Các triệu chứng của bệnh Parkinson thường xuất hiện chậm trong nhiều tuần hoặc vài tháng. Việc phát hiện sớm và có giải pháp điều trị sẽ có tác dụng làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng. Cụ thể, các triệu chứng của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm bao gồm 1. Biểu hiện run. Run khi nghỉ ngơi, có những cơn co giật nhẹ ở ngón tay, cổ tay, bàn chân, bàn tay. Run tăng lên khi căng thẳng, cảm xúc hoặc mệt mỏi, giảm đi trong quá trình vận động và biến mất khi ngủ. 2. Biểu hiện ở chữ viết. Viết chậm hơn. Khi viết một đoạn văn, những nét ban đầu vẫn bình thường, nhưng dần dần chữ viết sẽ nhỏ hơn, khoảng cách giữa các chữ cũng sát nhau hơn. 3. Biểu hiện rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ hoặc mất ngủ, có các cử động không kiểm soát khi ngủ như đá, đập, vung tay, mộng du, ngã xuống khỏi giường. 4. Biểu hiện vận động. Cảm giác các khớp cứng và cử động chậm hơn, khó bước lên bậc thang hoặc lên xuống đoạn đường dốc, giảm hoặc không đung đưa cánh tay khi đi bộ. 5. Biểu hiện ở giọng nói. Thay đổi giọng nói, tông giọng trầm, giọng nhẹ hơn, giọng khàn hoặc biến âm nhẹ. Có cảm giác đông cứng mặt, ít biểu lộ cảm xúc, ít nháy mắt. Ngay khi thấy các biểu hiện của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm, bệnh nhân cần phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có hướng điều trị kịp thời. Thời điểm và đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng. Đại tràng là nơi phân hủy thức ăn nên rất dễ sinh ra các vi khuẩn gây bệnh và xuất hiện các polyp. Polyp đại tràng là một dạng tổn thương niêm mạc đại tràng, có sự tăng sinh của khối u xuất phát từ các tế bào nội mô lót bên trong lòng đại tràng. Các polyp này sẽ có cuống hoặc không có cuống, lành tính hoặc ác tính phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u trong đại tràng. Có thể chia polyp đại tràng thành 3 cấp độ: polyp nhỏ kích thước dưới 5mm, polyp vừa kích thước từ 5 đến 10mm, polyp lớn kích thước lớn hơn 10mm. Trong trường hợp để lâu, polyp lớn, nguy cơ ung thư hoặc tiền ung thư đại tràng là rất cao. Thực tế, lâm sàng cho thấy, tỷ lệ ung thư đại tràng xuất phát từ polyp đại tràng chiếm tới 85%. Chính vì vậy, việc tầm soát polyp đại tràng đóng vai trò rất quan trọng để tầm soát ung thư đại tràng. Cụ thể, cần tầm soát polyp đại tràng khi có các triệu chứng như đại tiện phân nhầy có máu, đại tiện thay đổi màu sắc phân, rối loạn đại tiện, táo bón tiêu chảy trên một tuần, hay đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, có biểu hiện thiếu máu, chưa tìm được nguyên nhân. Những đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng dù không có triệu chứng bao gồm người trên 50 tuổi, người có các yếu tố nguy cơ, hút thuốc, nghiện rượu, thừa cân, đái tháo đường type 2, người có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị ung thư đại tràng, polyp đại tràng, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung trước 50 tuổi, người có bệnh lý polyp di truyền, hội chứng đa polyp tuyến, hội chứng đa polyp tuổi thiếu niên.
0: Thưa quý vị, bệnh trĩ là một trong những bệnh lý phổ biến về hậu môn trực tràng. Tuy nhiên, cái nhìn về bệnh này vẫn còn nhiều e ngại, khiến cho mọi người vừa chủ quan, vừa cảm thấy đây là một chuyện tế nhị cho nên là giấu lại cho riêng mình và hạn chế cái việc thăm khám. Do đó, bệnh để ngày càng lâu và tiến triển làm cho căn bệnh này khó điều trị và tốn chi phí điều trị hơn cả. Ngày hôm nay trong chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những phương pháp điều trị bệnh trĩ để trả lời cho các câu hỏi trĩ là bệnh lý như thế nào, tại sao chúng ta bị trĩ và nếu đã bị trĩ rồi thì điều trị ra sao. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Bác Sĩ Chuyên Khoa 1 Nguyễn Ngọc Minh đến từ Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về bệnh trĩ thì

0: một bệnh lý như thế nào và chúng ta sẽ phân loại bệnh lý này ra sao ạ?
1: Người ta hay gọi là thập nhân cửu trĩ, tức là 10 người thì có hết 9 người bị bệnh trĩ rồi. Thì bệnh trĩ hay còn gọi là bệnh lồi dơm là sự phình giãn căng trướng của đám rối tĩnh mạch ở phần thấp của trực tràng và của ống hậu môn. Do bệnh trĩ là một cái bệnh nằm ở vùng nhạy cảm cho nên người ta hay e ngại và không chịu đi khám sớm, chỉ tới khi mà có xảy ra những cái triệu chứng nặng hay là gặp những cái biến chứng của trĩ thì người ta mới đi khám, thì lúc đó là bệnh cũng đã trễ rồi. Về phân loại của bệnh trĩ thì ống hậu môn của mình được ngăn cách với trực tràng thấp bởi đường lược theo như giải phẫu, thì trĩ ngoại là cái phần trĩ mà nằm ở phía dưới đường lược, được bao phủ bởi lớp biểu mô vẩy và nằm dưới lớp bề mặt giao quanh hậu môn. Trĩ ngoại thường là nằm ngoài hậu môn cho nên mình có thể nhìn thấy được hoặc là sờ thấy được khi mà nó to lên. Trĩ ngoại thường có nhiều triệu chứng hơn vì cái vùng da ở phía dưới đường lược là vùng da rất là nhạy cảm. Còn về phần trĩ nội là những cái búa trĩ mà nằm ở phía trên đường lược được bao phủ bởi lớp niêm mạc trực tràng và cái lớp biểu mô chuyển tiếp, thì vùng này không có thần kinh cho nên bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau được. Và khi mà búi trĩ phình to lên thì bệnh nhân đi vệ sinh cảm giác là sót hậu môn. Người ta có thể bị vừa trĩ nội và vừa trĩ ngoại, tức là búi trĩ nội sẽ lan sang búi trĩ ngoại. Người ta gọi là trĩ hỗn hợp. Và mức độ nặng nề hơn của trĩ hỗn hợp là trĩ vòng, tức là búi trĩ xa hết cả vòng hậu môn của mình luôn.
0: Bác sĩ thường sẽ phân loại có bao nhiêu cấp độ trĩ ạ?
1: Dựa vào cái triệu chứng xa của búi trĩ mà mình sẽ phân độ bệnh trĩ. Ở độ 1 thì thường là mình sẽ không có thấy búi trĩ lồi ra ngoài đâu, mình chỉ thấy được qua nội soi trực tràng thôi. Còn ở độ 2 là khi mình đi vệ sinh thì cái búi trĩ nó xa ra ngoài hậu môn, vừa ló ra ngoài thôi. Và sau khi mình đi vệ sinh xong thì búi trĩ sẽ tự thụt vào. Trĩ độ 3 thì xa nhiều hơn một chút. Khi mà bệnh nhân đi vệ sinh á, cái búi trĩ nó sẽ xa ra ngoài. Một hồi lâu sau nó mới tự thụt vào, hoặc là mình có thể lấy tay mình nhét vào nó mới vào. Về trĩ độ 4, thường là trĩ vọng á, búi trĩ xa ra ngoài luôn mà có đẩy tay cũng rất là khó để vào. Và nó sẽ nằm ở vị trí bên ngoài hậu môn luôn cho nên bệnh nhân sẽ thấy rất là khó chịu.
0: Vậy thì những nguyên nhân và yếu tố nguy cơ nào khiến chúng ta có thể mắc trĩ ạ?
1: Về nguyên nhân xảy ra bệnh trĩ á, trĩ triệu chứng thường sẽ xảy ra khi mà mình có một cái bệnh khác và nó sinh ra bệnh trĩ. Ví dụ như là sơ gan, nó sẽ gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa và từ đó sẽ làm cho cái lượng máu ứ trệ ở vùng hậu môn rất là nhiều, đó sinh ra bệnh trĩ. Bệnh u ở vùng tiểu khung, ví dụ như là u trực tràng hay là nhân sơ tử cung và u bàng quang, vẫn có thể gây áp lực lên trên hậu môn, sinh ra bệnh trĩ. Và nguyên nhân thứ hai mình vẫn thường gặp đó chính là mang thai. Khi mà thai càng ngày càng lớn sẽ gây tăng áp lực lên trên ổ bụng và sẽ gây ra bệnh trĩ. Ngoài ra mình có những cái yếu tố nguy cơ sinh bệnh trĩ cũng như là tiêu chảy, táo bón kéo dài. Táo bón lâu ngày mình không đi vệ sinh thì sẽ gây tăng áp lực trong ổ bụng và tăng áp lực lên trên hậu môn. Đồng thời cái khối phân cứng khi mà đi qua hậu môn thì cũng có thể gây xước chảy máu. Còn tiêu chảy thì tần suất đi vệ sinh quá nhiều lần trong một ngày vẫn có thể gây là tăng áp lực rất là lớn lên trên hậu môn, sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ. Ngoài ra ho kéo dài ở những người bị viêm phế quản hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khi mà ho sẽ làm gồng bụng và tăng áp lực trong ổ bụng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ và uống ít nước cũng sẽ làm chậm cái nhu động ruột và làm tăng nguy cơ táo bón, từ đó sẽ làm tăng cái khả năng bị bệnh trĩ hơn. Ở những người thừa cân, béo phì, số cân nặng của người ta quá lớn vẫn có thể làm tăng nguy cơ bị trĩ. Những cái công việc mà người ta làm văn phòng nhiều, người ta đứng quá lâu hay là người ta ngồi quá lâu sẽ làm ngăn cản cái sự lưu thông máu, tăng nguy cơ bị trĩ. Cái thói quen đi vệ sinh của mình không có đúng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Ví dụ như là đi vệ sinh không có đúng giờ trong một ngày, mình ngồi vệ sinh quá lâu, trong lúc mình đi vệ sinh mình rặn rất là nhiều cũng sẽ làm tăng cái áp lực lên trên hậu môn.
0: Vậy thì đâu sẽ là những triệu chứng để chúng ta có thể sớm nhận biết rằng mình mắc bệnh trĩ à?
1: Ở những người người ta mới bị trĩ ở cấp độ 1 thì người ta cũng sẽ không có triệu chứng gì nhiều. Chỉ tới khi mà bệnh cũng đã trễ rồi thì người ta hay gặp cái triệu chứng đi vệ sinh cảm giác là sót và nóng rát. Cái thứ hai nữa là khi mà búi trĩ của mình phình to lên thì mình sẽ thấy những cái khối u xa ra ngoài hậu môn. Ngoài ra cái vùng da ở dưới hậu môn của mình nó sẽ chuyển xám xanh. Khi mà mình xa búi trĩ rất là nhiều thì cái niêm mạc trực tràng của mình nó cũng sẽ xa theo, thì sẽ tiết dịch vùng da quanh hậu môn, nó sẽ gây ngứa hậu môn. Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh trĩ đó chính là đi vệ sinh ra máu. Nó khác với những cái bệnh lý về ung thư hậu môn trực tràng, là ung thư hậu môn trực tràng là máu đỏ bầm đi kèm theo phân nhạy nhớ, còn ở đây là máu đỏ tươi nhỏ giọt.
0: Qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh trĩ như thế nào, và nếu mà chúng ta để lâu không điều trị thì có thể xuất hiện những cái biến chứng nguy hiểm ra sao ạ?
1: Về biến chứng của bệnh trĩ thì khi mà đi vệ sinh ra máu quá nhiều và không kiểm soát, không cầm máu được thì sẽ gây mất máu cấp, gây thiếu máu và sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của mình. Biến chứng thứ hai của bệnh trĩ là nghẹt và sưng búi trĩ. Và biến chứng thứ ba mà mình rất là thường hay gặp nữa là tắc mạch hoại tử, tức là trong búi trĩ của mình hình thành những cái huyết khối, máu không thể lưu thông được, từ đó búi trĩ sẽ sưng to và rất là đau đớn. Những cái trường hợp này thì bắt buộc phải phẫu thuật. Khi búi trĩ tắc mạch mà người ta vẫn không đi tới gặp bác sĩ để khám, người ta cố chịu đựng, búi trĩ sẽ chuyển sang hoại tử và từ đó nó sẽ gây viêm nhiễm ở cái vùng hậu môn trực tràng và viêm nhiễm lan rộng lại xung quanh. Ngoài ra bệnh trĩ có gây ra ung thư trực tràng, nguyên nhân là khi những cái biến chứng mà mình không điều trị, ví dụ như viêm loét nhiễm trùng, thì sau này nó có thể biến đổi tế bào ngay vùng đó trở thành ung thư.
0: Hiện tại thì có những cái phương pháp nào điều trị trĩ hiệu quả và được các bác sĩ áp dụng?
1: Về phương pháp điều trị bệnh trĩ, người ta chia ra hai nhóm, đó là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Ở nhóm không phẫu thuật thì người ta sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng và sử dụng thuốc. Về sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng thì mình sẽ có phương pháp là sử dụng chất xơ, nên cung cấp chất xơ một ngày ở nữ giới là 25g và ở nam giới là 38g. Đồng thời mình cũng phải nên uống nhiều nước và sử dụng các sản phẩm có nhiều collagen như là cá hồi, cá ngừ, tránh những cái thức ăn cay nóng sẽ làm ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và từ đó gây áp lực lên trên hậu môn. Về phương pháp sử dụng thuốc thì mình sẽ có ở dạng thuốc uống hoặc là gel bôi hoặc là tọa dược đặt hậu môn. Về phần thuốc uống thì mình sẽ có những cái thuốc dẫn xuất trợ tĩnh mạch, ví dụ như là flavonoid. Về thuốc bôi thì mình sẽ sử dụng thuốc bôi, ví dụ như là cái BRH, tác động trực tiếp lên trên búi trĩ, sẽ giúp ngăn chặn những cái triệu chứng như là khó chịu, sót hậu môn hay là chảy máu, sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua một cái cơn trĩ cấp nó nhẹ nhàng hơn. Thường ở trên phụ nữ mang thai thì người ta rất là hạn chế sử dụng thuốc uống, cho nên mình sẽ sử dụng tọa dược đặt hậu môn. Nhóm điều trị ngoại khoa sẽ bao gồm nhóm phương pháp can thiệp thủ thuật và phẫu thuật. Về phương pháp sử dụng thủ thuật để điều trị bệnh trĩ thì những búi trĩ độ 2 và độ 3, các bác sĩ vẫn thường hay sử dụng đó là nội soi thắt búi trĩ. Mình sẽ sử dụng một vòng cao su, qua nội soi mình sẽ thắt vào búi trĩ nội, bệnh nhân sẽ không có đau nhiều và cái búi trĩ nó sẽ rụng. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp quang đông hồng ngoại, bác sĩ sẽ sử dụng tia hồng ngoại và từ đó sẽ chuyển thành nhiệt năng, sẽ làm viêm và phá hủy, gây sơ cái búi trĩ ở vùng đó. Và một phương pháp nữa là phương pháp sử dụng laser, thường mình sẽ sử dụng laser CO2 hoặc là laser giác để chiếu vào búi trĩ, từ đó gây sơ vùng búi trĩ. Thì đặc biệt phương pháp này chi phí hơi cao cho nên người ta cũng hạn chế ở những cấp độ rất nặng, ví dụ như là trĩ xa độ 3, độ 4, hoặc là đi vệ sinh ra máu rất là nhiều, thì mình sẽ sử dụng phẫu thuật. Phương pháp kinh điển mà người ta vẫn thường hay sử dụng nhất là cắt riêng từng búi trĩ, thì ở phương pháp kinh điển này thì nó sẽ triệt để hơn, sẽ xử lý được những cái da thừa hậu môn, nhưng mà đồng thời nó sẽ đau rất là nhiều và cái thời gian lành lại nó cũng lâu hơn. Phương pháp thứ hai người ta cũng hay sử dụng đó chính là phương pháp Longo, tức là mình sẽ sử dụng stapler bấm kim. Thì bác sĩ người ta sẽ rút cái khoanh niêm mạc kèm theo búi trĩ vào trong khoang của máy và sau đó người ta ép máy lại và bấm. Cái kim bấm này nó sẽ đồng thời là cắt và khâu lại cái vết mổ của mình luôn. Thì cái phương pháp này nó sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều, cái thời gian hồi phục ngắn. Nhưng mà phương pháp này sẽ không xử lý được những cái mảnh da thừa ở ngoài hậu môn.
0: Những triệu chứng của bệnh trĩ, đặc biệt là cái tình trạng đau rát, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều, đến việc đi, đứng, ngồi, khả năng vận động nữa. Vậy thì có cách nào để chúng ta làm giảm đau tại nhà hiệu quả, đặc biệt là trong những cái trường hợp đau cấp tính, mình có thể giảm ngay lúc đó à?
1: Với những trường hợp giảm đau tại nhà trước khi đi tới gặp bác sĩ thì mình có thể sử dụng phương pháp là ngâm hậu môn với nước ấm. Cái nước ấm nó sẽ làm dịu cái cơn đau của mình xuống, đồng thời cái độ ấm của nước nó cũng sẽ làm lưu thông máu dễ hơn. Sau khi đi vệ sinh xong, mình rửa sạch rồi mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước ấm và mình ngồi ngập vào trong nước ấm luôn. Ngồi như vậy khoảng tầm 15-20 phút để cho cái cơn đau của mình nó dịu xuống. Với những cái trường hợp mà đau dữ dội hơn nữa trước khi tới bệnh viện thì mình có thể sử dụng là phương pháp chườm lạnh. Mình sẽ sử dụng nước đá hoặc là cái chai nước suối cho đông đá lại và mình quấn trong một cái khăn mỏng và mình chườm lên cái vùng hậu môn của mình. Chườm như vậy khoảng tầm 10-15 phút thôi. Vậy không nên chườm trực tiếp đá vào trong vùng hậu môn, nó sẽ gây bỏng lạnh. Rồi mình cũng nên mặc quần áo rộng rãi để cho thông thoáng và không có bị ép chặt quá vào cái vùng hậu môn của mình.
0: Nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ về những cái biện pháp giúp chúng ta ngăn ngừa trĩ hiệu quả, đặc biệt là với những ai chúng ta chưa bị trĩ à?
1: Những biện pháp ngăn ngừa tránh mắc bệnh trĩ thì mình sẽ chia ra những nhóm nhỏ như sau đi. Thứ nhất là về phần dinh dưỡng thì mình nên ăn nhiều chất xơ, là mình ăn các loại rau, củ quả và những cái loại trái cây như là chuối, đu đủ. Mình nên ăn nhiều những cái thức ăn nhuận trường khác như là khoai lang, nha đam chẳng hạn. Hạn chế sử dụng những chất kích thích như là cà phê, rượu bia. Hạn chế sử dụng cái thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ hộp. Nên uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước trong một ngày. Thứ hai là về thói quen đi vệ sinh, nên tập cho mình một cái thói quen đi vệ sinh đúng giờ trong một ngày. Khi mà mình mắc đi vệ sinh thì mình không nên nhịn đi đại tiện, không đi vệ sinh quá lâu, và trong lúc đi vệ sinh là hạn chế rặn, nó sẽ gây áp lực lên trên hậu môn. Trong lúc đi vệ sinh hãy tập trung đi vệ sinh thôi, đừng phân tâm vào những chuyện khác, ví dụ như là xem điện thoại. Từ đó nó sẽ giảm nguy cơ bị bệnh trĩ.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và Ngọc Nhi tin rằng quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về những triệu chứng, nguyên nhân, phương pháp điều trị và đặc biệt là phòng ngừa trĩ, để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống quý vị nhé. Rất cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

0: Sau khi Liên Xô tan rã, ngày 25 tháng 12 năm 1991, Cộng hòa Liên bang Nga tuyên bố về chủ quyền quốc gia độc lập và gia nhập các nước SNG. Thời gian sau đó, đất nước này đã trải qua những ngày tháng đen tối do khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhưng bằng bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của ông Putin, nền kinh tế Nga được vực dậy trong khoảng 5 năm nay. Trở lại Nga, sau khi nước bạn đã phục hồi kinh tế, chúng tôi thấy người dân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
1: Với diện tích 17 triệu km2, trải dài từ Đông Âu đến bờ Thái Bình Dương ở Đông Bắc châu Á và từ Bắc Băng Dương xuống các vùng núi cao Trung Á, quốc gia này không chỉ thu hút chúng tôi bởi sự giàu đẹp, mà còn vì nơi đây đã ghi đậm dấu chân Bác trong cuộc hành trình vạn dặm tìm đường giải phóng dân tộc của người.
0: Đây là tượng Chác Mác. Ông sinh năm 1918 tại Đức, là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động quốc tế. Mác được nhắc đến bởi nhiều cống hiến khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất là các công trình, tư bản luận và tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Ông đã từng viết: "Lịch sử của tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp."
1: Học thuyết của Mác và Engels đã được Lenin phát triển và ứng dụng vào thực tế, đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng 10, kiến lập nên một xã hội công bằng và giải phóng hàng loạt dân tộc dưới ách thống trị của Nga Hoàng. Ngay khi đến Nga, người mà Nguyễn Ái Quốc mong muốn gặp đầu tiên chính là Lenin. Thế nhưng ước mơ ấy chưa được toại nguyện thì người hay tin Lenin đã từ trần.
2: Thưa quý vị và các bạn, đây là nhà hát lớn của thủ đô Moscow, là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới. Rất tiếc là nó đang trong thời gian sửa chữa cho nên chúng ta không thể nào quan sát được diện mạo của nó. Tại đây, vào ngày 26 tháng 1 năm 1924, thì Nguyễn Ái Quốc, tức là Bác Hồ của chúng ta, đã được mời đến dự một phiên họp đặc biệt của Đại hội Xô Viết Toàn Nga lần thứ 11 dành cho lễ truy điệu của Lenin. Và cũng tại nơi này, vào tối ngày 15 tháng 7 năm 1955, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến viếng thăm Nga, tức Liên Xô cũ, đã đến xem vở ballet Hồ Thiên Nga nổi tiếng do các nghệ sĩ Novosibirsk biểu diễn.
0: Nhà hát lớn quốc gia Hàn Lâm Nga tọa lạc tại thủ đô Moscow, tiền thân là nhà hát Bolshoi, thành lập năm 1776, là một trong những địa chỉ hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi tiếng của Nga từ trước đến nay, là nơi chuyên diễn các vở opera và ballet của các tác giả lừng danh trên toàn thế giới. Các vở opera Otello, Troubadour, Carmen, Ivan Susanin, Chiến tranh và Hòa bình, các vở ballet Giden, Hồ Thiên Nga, Đài phun nước Patricera, Ngọn lửa Paris, Romeo và Juliet đã trở thành kinh điển và nổi tiếng thế giới. Từ đây đã xuất hiện những nghệ sĩ xuất sắc là niềm tự hào của nước Nga. Ví dụ về múa có Ulanova, Semin Onova, Lepesinskaya, Lesere Fiseskaya, Maximova, v.v. Về hát thì có Baksova, Obukhova, Lemesev.
1: Lần theo dấu chân của Bác năm xưa, chúng tôi tìm đến một địa chỉ có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của người tại nước Nga Xô Viết. Đó chính là Rosta, hãng thông tấn và xuất bản lớn nhất của chính quyền Xô Viết. Rosta thời đó hàng ngày xuất bản những biểu ngữ áp phích lớn có tranh vẽ minh họa về những vấn đề thời sự của cách mạng, các chủ trương chính sách của Đảng và chính phủ, đả kích kẻ địch, lên án tệ quan liêu tham nhũng, ức hiếp nhân dân.
0: Vào thời đó, Rosta có 150 phóng viên tại Liên Xô, trong đó có một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như

0: Bagitsky, Kataev, Semenovsky, Potapsky.
1: Thưa quý vị khán giả, đây là căn nhà số 13 đường Arianski, còn gọi là Vrosta, thuộc Moscow. Đây chính là trụ sở của thông tấn xã Nga trước đây. Vào năm 1924 thì bác Hồ của chúng ta đã đến trụ sở này để xin được làm phóng viên thường trú của hãng tại Quảng Châu, Trung Quốc.
2: Chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã đến Rosta để nhận làm phóng viên thường trú của hãng tại Quảng Châu với mục đích gây dựng phong trào cho những người yêu nước Việt Nam ở đó. Rời trụ sở của hãng thông tấn Nga trước đây, chúng tôi tìm đến nhà hát cách mạng, nơi diễn ra đại hội lần thứ 3 của Quốc tế Phụ nữ Cộng sản. Địa chỉ này từ năm 1943 đến năm 1967 cũng là nơi làm việc của nghệ sĩ nổi tiếng Nikolai Pavlovich Olokov mà phía trước nhà hát đã có ghi lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, tòa nhà cổ màu nâu đỏ này nằm ở trên phố Maluy Kolovsky và đường Banshaya Nikitskaya, chính là nhà hát được mang tên Mayakovsky, một nhà thơ Xô Viết nổi tiếng. Và đây cũng chính là nhà hát cách mạng nằm ở trên đường Gessen cũ mà sử sách đã ghi. Vào mùa hè năm 1924 thì bác Hồ của chúng ta đã đến đây để dự đại hội 3 của Quốc tế Phụ nữ Cộng sản.
0: Là một trong số ít nam giới tham gia Đại hội Quốc tế Phụ nữ Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được các đại biểu chú ý bởi những bài viết, hình ảnh của anh được đăng trên các sách báo ở Moscow. Họ trang trọng gọi anh là đại biểu quốc tế cộng sản hay những lãnh tụ của giai cấp vô sản quốc tế. Trong đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã gặp Krupskaya, là vợ đồng chí và bạn chiến đấu của Lenin. Krupskaya kể cho anh Nguyễn nghe về một số hồi ức về Lenin và sự quan tâm của ông đối với các dân tộc phương Đông. Còn anh Nguyễn thì kể cho bà nghe về nỗi khổ của phụ nữ các nước thuộc địa.
2: Mùa hè năm 1924 là những ngày thật bận rộn đối với bác. Người có mặt trong tất cả các đại hội quan trọng của các đoàn thể, tổ chức chính trị quốc tế đặt trụ sở tại Nga như Đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản, Đại hội Quốc tế Công đoàn, Đại hội Quốc tế Cứu tế đỏ, v.v. Năm 1924 cũng đánh dấu thời kỳ xây dựng hòa bình của Liên Xô nói chung và Nga nói riêng. Báo chí Xô Viết khá phát triển, đặc biệt là lần đầu tiên họ quan tâm nhiều tới vấn đề thuộc địa. Người có công đầu giới thiệu vấn đề này với công luận và bạn đọc chính là Nguyễn Ái Quốc.

0: Moscow, anh Nguyễn viết nhiều hơn lúc ở Paris. Anh muốn dùng ngòi bút để tố cáo kẻ thù, vạch trần bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Hoàn thành tập sách Bản án chế độ thực dân Pháp đã được anh ấp ủ ngay từ những ngày còn ở Paris. Ở Moscow, anh nhìn rõ hơn ở Paris những vấn đề của thời đại và của chân lý cách mạng.
1: Xin mượn lời thơ của Tố Hữu khi đứng giữa Moscow mà cảm tác về Bác, để nói lên tấm lòng của kẻ hậu sinh chúng tôi trong những tháng ngày lần theo dấu chân Bác năm xưa giữa nước Nga yêu mến này. Như dòng máu trong dòng nhiệt huyết chảy về tim, tôi hóa trong dòng người bất tuyệt, đi lặng im trên đá lát Hồng Trường. Mạc Tư Khoa yêu mến, cảm ơn người đã cho ta hãnh diện, làm những con người có đủ óc đủ tim, thà mất đầu không chịu cúi đầu im.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất.

cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Thế thì sao? Được không?
1: Được căn nhà như vậy là tốt quá rồi còn gì.
0: Ok, nếu mày ưng ý á thì tao qua gặp bà chủ, đóng tiền á, rồi mày ở luôn. Ừ.
2: Alo.
1: Cái gì? Em lên Sài Gòn làm việc hả? Không được. Em lên trên này rồi bỏ má dưới ai lo? Anh nói không là không. Bây giờ em nghe lời cái thằng đó, rồi cãi lời má, cãi lời anh đúng không? Anh nói không được là không được. Bây giờ em dưới đợi anh, ngày mai anh về nói chuyện với em.
0: Em gái mày có chuyện gì vậy?
1: Nó đồ lên Sài Gòn làm việc, nghe lời mấy cái thằng buôn lái dụ dỗ lên trên này nè.
0: Nhưng mà lên Sài Gòn làm cái gì?
1: Thì đó, mấy thằng xuống dưới mua đồ, mua hàng ở dưới đó đó, rồi dụ em gái tôi lên trên này bán hàng cho nó.
0: Bán hàng? Bán hàng á thì tao thấy cũng được mà, có gì đâu mà mày hằng học với nó dữ vậy.
1: Nhưng mà khổ nổi, tao thấy mấy cái thằng đó, tao cảm nhận là tụi nó không có được đàng hoàng,

0: Rồi tao lên trên này rồi, bây giờ nó bỏ nó lên theo. Rồi má tao dưới con mình à, ai lo? Lỡ cái bệnh của bạn rồi sao? Nghĩ cái gì không biết nữa.
1: Con gái lớn á thường hay bướng bỉnh lắm. Mai mốt á nó lấy chồng á, nó chỉ lo cho chồng cho con thôi. Sức mấy á mà nó ở chung với ba mẹ anh em. Giờ sao? Mày mướn căn này luôn phải không?
0: À, mày thuê cho tao đi.
1: Mày vô trong nhà coi dọn dẹp gì thì dọn dẹp. Ờ, đưa giấy chứng minh nhân dân cho tao, tao ra gặp bà chủ á, rồi đăng ký tạm trú cho mày.
0: Ừ. À, nè, còn tiền nè.
1: Giữ đi, để mà xài lặt vặt.
0: Thôi kỳ lắm, mày cầm đi.
1: Giữ đi, tháng đầu tiên á, tao đóng tiền nhà cho mày. Đừng có suy nghĩ nhiều, quyết định đi nha.

0: má.
1: Vậy là con quyết định đi Sài Gòn thiệt á hả?
0: Dạ, tại người ta đang tuyển người gấp nên con phải xuống liền, chứ không thôi bỏ cơ hội này thì uổng lắm á.
1: Nhưng mà thằng hai nó đâu có đồng ý cho con đi. Mày tự ý mày đi vậy rồi nó về rồi anh em mà gây nhau nữa.
0: Má kệ anh hai đi má ơi. Con đi làm á là không muốn bị mang tiếng, là suốt ngày ăn bám má với anh hai. Nên anh hai mà có cằn nhằn cử nhử thì cũng không được nữa.
1: Nhưng mà rồi con gái một thân một mình đi vậy rồi xuống dưới rồi chỗ ăn chỗ ở làm sao?
0: Má yên tâm, họ nói á là họ sẽ lo cho con chỗ ăn với chỗ ở. Còn cái việc mà con có muốn xuống làm hay không á là tùy con.
1: Hay là con chờ thằng hai nó về đi, rồi anh em bàn bạc với nhau thêm lần nữa rồi quyết định.
0: Thôi má để con quyết định luôn cho nhanh má ơi. Chứ chờ anh hai về á là ảnh kiếm chuyện này chuyện kia à, mệt lắm.
1: Tao cũng không hiểu nổi hai anh em bày luôn á. Thôi con gái đi xa đó, má chỉ dặn là làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ chín chắn một chút, vậy thôi.
0: Dạ con biết rồi, má đừng có lo cho con.
1: Thôi quyết định đi rồi thôi, má cũng biết nói làm sao bây giờ.

0: Ủa, anh về đó hả?
1: Dạ, thưa má con mới về.
0: Ừ.
1: Không phải Hạnh đâu rồi má.
0: Nó đi từ trưa mà.
1: Sao má không cản nó lại, để con về con nói chuyện với nó.
0: Trời ơi, nó nói là nó phải đi sớm, không thôi là nó sợ người ta tuyển người khác. Má cản có được đâu.
1: Rồi nó có nói với má lên trên đó ăn ở ra sao không?
0: Ôi ai mà biết. Nó nói xuống dưới đi rồi có người ta lo.
1: Con nhỏ này ngu thiệt. Nó bị người ta dụ rồi mà nó không biết. Thôi để con lên con tìm nó. Con đi nha má.
0: Ủa mới về đi liền hả?
1: Con phải gặp nó trong ngày hôm nay mới được. Rồi mai mốt gì con về thăm má sao nha.
0: Ừ thôi gấp rồi đi đi.
1: Dạ.
0: Cái đứa này thiệt tình.

0: Anh đã nói chuyện với anh Phi rồi. Kể từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Còn về chỗ ở, anh cũng đã hỏi luôn cho em rồi. Lát nữa anh sẽ dẫn em tới đó.
1: Dạ. Mà anh ơi, cái chỗ mà em ở, giá của nó có mắc không anh?
0: Em chỉ cần tới đó ở thôi, còn những

0: Em có điện thoại kìa, sao không nghe đi?
1: Dạ thôi.
0: Sao vậy, ai gọi vậy?
1: Dạ là anh hai của em gọi.
0: Ủa thì anh hai gọi sao em không nghe? Coi ảnh muốn nói gì.
1: Dạ thôi, em không nghe máy đâu. Tại anh hai ảnh không muốn kêu em lên Sài Gòn, cho nên ảnh gọi là vì chuyện này nữa.
0: Ủa sao kỳ vậy ta? Sao anh hai lại cấm cản em trong chuyện này? Đang lúc em thất nghiệp mà tìm được một việc làm ở Sài Gòn đâu phải là dễ.
1: Dạ nhưng mà có nhiều chuyện anh không hiểu đâu. Anh hai của em ảnh khó lắm, lúc nào ảnh cũng muốn em làm theo ý của ảnh hết á.
0: Ờ vậy thì trong chuyện này em phải tự quyết định nha, chứ anh không có xen vô được đâu.
1: Dạ em biết rồi.
0: Nhưng mà anh nghĩ ở Sài Gòn tìm việc làm khó lắm đó.

0: Em nè.
1: Dạ.
0: À, hay là sau khi mình uống cà phê xong thì anh sẽ đưa em đi ăn nha. Rồi sau đó anh đưa em về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngày mai em bắt đầu đi làm. Ha.
1: Dạ.

0: vô đi. Em thấy sao?
1: Dạ được, tốt lắm anh.
0: Ừ. Bây giờ em cứ ở đây đi, còn những chuyện khác á em đừng có băn khoăn nghĩ ngợi gì hết nha. Sao vậy?
1: Anh Đại ơi, không ấy, anh để em trả tiền nhà trọ nha. Chứ để anh trả cho em vậy em thấy ngại quá.
0: Anh đã nói với em rồi, đừng có ngại gì hết mà. Yên tâm đi, với lại chủ nhà là người quen biết với anh, cho nên tiền thuê phòng này cũng rẻ thôi à. Anh muốn em hiểu một điều, anh muốn được giúp đỡ cho em hiểu không? Nghe anh đi, đừng có ngại gì hết. Tiền thuê căn phòng này nó cũng rẻ thôi à. Em mà ngại như vậy á thì khó lòng lắm.
1: Là anh hai em gọi.
0: Anh hai gọi thì em cứ nghe đi, chứ anh gọi hoài mà em không bắt máy anh thấy không có ổn đâu. Nghe đi.
1: Dạ em nghe anh hai.
2: Em đang ở đâu vậy Hạnh? Sao từ hồi chiều đến giờ anh gọi em không nghe máy?
3: Em không còn coi anh hai là gì nữa phải không?
1: Dạ chắc tại sáng giờ em lo đi kiếm nhà trọ cho nên không có biết anh gọi.
2: Bây giờ em đang ở đâu? Nhắn tin địa chỉ cho anh chạy tới liền.
1: Dạ chắc em mới vừa tới nhà trọ à, cho nên em không có biết địa chỉ nhiều hết. Để có gì em ra coi xong rồi cái em nhắn tin cho anh nha.
2: Được rồi, anh cho em 5 phút đó.
0: Cái gì mà lo lắng dữ vậy?
1: Anh hai của em, anh đòi tới đây, anh kêu em nhắn tin địa

0: chỉ cho ảnh.
1: Thì anh hai muốn đến đây thì em cứ nhắn tin địa chỉ cho ảnh đi, để anh đến anh gặp em cho ảnh yên tâm.
0: Hay là anh tạm lánh mặt cái được không? Tại anh hai của em ảnh khó tính lắm, má còn ảnh thấy anh rồi ảnh lại nói lung tung nữa.
1: Anh hiểu mà, em cứ nhắn tin đi, anh đi liền bây giờ đó.
0: Dạ. Ê, mà địa chỉ này ở đâu vậy anh?
1: 168
0: 68
1: trên 32
0: trên 32
1: cư xá Đô Thành.

0: anh hai.
1: Em giỏi lắm, em không còn coi anh hai ra gì nữa. Có phải anh Tứ Đại đã dụ xuống đây có thuê căn phòng lại cho em đúng không?
0: Ừ. Dạ không có. Cái phòng này là em tự bỏ tiền ra thuê, còn anh Tứ Đại chỉ giúp em kiếm chỗ ở thôi à.
1: Em ngu lắm, em đang bị nó dụ mà em không biết.
0: Anh hai, anh hai, em lớn rồi mà, em phải là con nít nữa đâu.
1: Bây giờ em hay cãi lắm, anh không nói nhiều với em nữa, đi theo anh về.
0: Anh hai, anh làm cái gì vậy? Anh phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Em nói rồi, em không đi đâu hết á, em muốn ở đây à.
1: Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là về phụ má bán hàng, hai là qua ở chung với anh.
0: Ở chung với anh? Ở chung với anh em càng không thích nữa. Anh là con trai, em là con gái, hai người ở chung với nhau đâu có tiện.
1: Không có bất tiện gì hết, anh sẽ tự sắp xếp chỗ cho em ở, còn hơn là em ở chỗ này.
0: Nếu như em không về ở với anh thì sao?
1: Thì anh đưa em về quê chứ sao?
0: Không, em không về quê, em sẽ ở đây à.

Nghe lời anh đi, đi về ở chung với anh. Đi, nghe lời anh hai đi.

0: Em.
1: Dạ.
0: Về giá bán lẻ mỗi loại sản phẩm á đã được niêm yết, cho nên em cứ thế mà bán.
1: Dạ.
0: Quan trọng là mình ăn nói với khách hàng làm sao để mà thuyết phục được người ta có duyên. Em nên nhấn vô những cái nét tinh tế, sắc sảo của mỗi loại sản phẩm. Rồi hình như em biết điều này mà phải không?
1: Dạ.
0: Kể từ ngày hôm nay, em sẽ là một trong hai nhân viên phụ trách cửa hàng này. 3 giờ chiều sẽ có một cô nhân viên khác đến thay ca cho em. Giao ca xong, nếu mà em có cái gì không hiểu thì có thể điện thoại gặp anh, còn không thì đi đâu đó cà phê cũng được. Em có cần hỏi gì nữa không?
1: Dạ không, nếu mà có gì không hiểu em sẽ gọi điện thoại hỏi anh sao.
0: Còn về chỗ ở, anh cũng rất là tiếc. Anh đã lo cho em được một chỗ ở đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà anh hai của em, anh đành chịu vậy.
1: Em xin lỗi anh. Thật sự em thấy ngại cho anh quá.
0: Anh nói thì anh nói như vậy thôi, chứ anh không có nghĩ gì đâu. Em đừng có ngại.
1: Dạ.
0: Thôi, anh về công ty nha.
1: Dạ.
0: Đi nha.

0: Em gái mày sao rồi Đức?
1: Nó không chịu về quê. Buộc lòng tao phải bắt nó về ở chung với tao để tao quản lý nó.
0: Con gái lớn rồi, nguy hiểm lắm đó.
1: Con nhỏ cứng đầu ngang ngược. Ngày xưa đâu có tính nó đâu. Bây giờ tao nói một câu nó cãi một câu. Bực mình không?
0: Gọi đó chặt chội. Hai anh em mày sống có ổn không?
1: Thì tạm thời ở như vậy, từ từ tính chứ biết sao giờ.
0: Dù gì đi nữa thì em gái mày cũng đã lớn rồi. Mày mà quản lý chặt quá, coi chừng nó phản kháng ngược lại là nguy hiểm lắm đó.
1: Ở Sài Gòn không như ở dưới quê. Tuổi của nó lại là tuổi ham chơi nữa. Bây giờ không quản lý nó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
0: Mày nói cũng đúng.

0: Anh,
1: bé Hạnh nhận việc vui vẻ không?
0: Dạ vui chứ anh. Với lại Hạnh thất nghiệp mà, tìm được công việc ở Sài Gòn đâu phải dễ anh.
1: Chú nhớ chị bảo kỹ lưỡng, làm sao cho Hạnh làm việc tốt nhất.
0: Dạ, nhiệm vụ của em mà, anh cứ yên tâm.
1: Dạo này công việc cũng không có nhiều, chú cứ lo quản lý mấy cửa hàng bán lẻ giùm anh. Còn mấy chuyện lặt vặt ở công ty đó, chú cứ để cho cô Thư đảm trách.
0: Dạ.
1: Mà tôi thấy...
0: Sao anh?
1: Hình như chú đang có ý đồ gì đó với bé Hạnh phải không?
0: Dạ thì đúng rồi, em muốn Hạnh có được một cái công việc tới bảy. Anh vậy là bảy rồi, không có đâu. Hạnh đang thất nghiệp đó anh. Rồi với lại công ty của mình đang cần nhân viên bán hàng mà am hiểu về nghệ thuật đó, cho nên là em mới kêu Hạnh lên làm cho mình đó chứ.
1: Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng là chú đang muốn theo đuổi tán tỉnh con gái người ta chứ. Bé Hạnh dễ thương quá mà, chú không có qua được bắt tôi đâu.
0: Dạ thì cũng có chút chút chứ, nhưng mà

0: Anh ơi, có thể dùng từ nhẹ hơn được không anh? Thí dụ như là theo đuổi, tìm hiểu, chứ không phải tán tỉnh.
1: Chú làm gì thì làm, đừng có để cho chuyện tình cảm trai gái xen vô công việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty là được.
0: Em biết em phải làm những gì mà, anh đừng có lo.
2: Tao có việc phải ra ngoài một chút, mày ở đây á coi tiệm tranh giùm tao nhé.

0: Chào cô. Cô cần một chanh hả?
1: Nước.
0: Ồ.
1: Thúy. Thúy xôi nè. Anh nhớ em chưa?
0: À, Thúy. Nhìn Thúy lạ quá. Mình nhận không ra. À, mời Thúy ngồi.
1: Mới hơn có một chục năm mà anh quên người ta rồi hả?
0: Mới đây mà hơn 10 năm rồi hả? À, Thúy đợi mình một xíu nha. Mà Thúy uống nước.
1: Cảm ơn anh. Ừ. Mà sao anh ở đây? Em cứ tưởng anh học xong đại học là về Phú Bình Lợi phát triển ngành nghề sơn mài mà.
0: Sao Thúy biết?
1: Cách đây vài năm em có gặp lại nhóm bạn cũ, tụi nó có nói cho em nghe.
0: Thì thật sự là như vậy. Nhưng mà chắc tại ông tổ nghề sơn mài không có ưu đãi mình cho lắm, cho nên mình phải lên đây làm thợ chép chanh.
1: Ủa? Chứ không phải tiệm này của anh hả?
0: Ồ không, tiệm này là của thằng bạn. Mình chỉ mới lên làm được ít ngày.
1: Gặp lại anh em vui quá. Lúc này anh đã có vợ con gì chưa?
0: Chưa.
1: Đúng rồi. Ai biểu hồi xưa có người theo đuổi mà anh chê chi?
0: Đâu có chơi đâu. Chỉ vì tại đó,
1: tại lúc đó nhiều cô thần tượng quá, cho nên anh không để ý đến em chứ gì.
0: Thúy sao rồi? Chuyện chồng con á?
1: Em cũng kết hôn lâu rồi, có một đứa con trai 5 tuổi. Gia đình thì làm kinh doanh, ông xã thì chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi.
0: Gặp lại Thúy ở đây thật là bất ngờ.
1: Tối nay anh có rảnh không? Em tính tối nay mời anh đi ăn, hai đứa mình tâm sự lại chuyện ngày xưa một chút được không anh?
0: Cũng được.
1: Nhưng bây giờ

0: anh giúp giùm em kiếm một bức tranh chết nào đó thật là đẹp. Em muốn trang trí trong phòng khách của mình.
1: Phòng khách của Thúy rộng bao nhiêu? Và theo trường phái gì? Để mình tư vấn cho.
0: Phòng khách của em.
1: Thằng bạn anh về, nó chủ phòng tranh này đó. Để mình giới thiệu, đây là Hoàng, còn đây là Thúy, bạn học thời phổ thông.
2: Chào em, rất vui được biết em.
0: Chào em.
3: Chào chị.
0: Sao rồi? Dạ. Ngày đầu tiên đi làm, em thấy công việc sao?
3: Dạ, cũng được. Nhưng mà ngồi một mình em thấy cũng hơi buồn.
0: Thì lúc đầu chị mới đi làm cũng vậy á. Nhưng mà mình biết tận dụng những thời gian để mà chơi game, xem phim, lên Facebook. Cho nên mình thấy cái công việc này nó nhàn lắm em ơi.
3: Dạ.
4: À mà chị Hồng, chị có gia đình chưa vậy?
0: Chưa. Mình còn trẻ lập gia đình sớm kia cho nó uổng em. Còn em có người yêu chưa?
3: Dạ chưa.
0: Anh nè.
3: Dạ.
0: Em là người quen của anh Tứ Phi hay anh Tứ Đại vậy?
3: Dạ em quen cả hai anh. Nhưng mà em thân với anh Tứ Đại hơn.
0: Bây giờ cũng hết ca làm việc rồi, em về nghỉ đi, đi làm cho.
3: Dạ, vậy em xin phép cho thay đồ.

0: Alo anh hả? Em mới đi làm về. Em đổi ca được rồi. Vậy tối nay mình hẹn ở đâu anh? Dạ em biết rồi. Dạ.
1: Đức, cái cô nàng hồi sáng á, hình như mày với cổ á, không phải là bạn bình thường đúng không? Ánh mắt của cổ nhìn mày á, một cách đắm đuối lắm đó.
2: Chuyện từ thời học phổ thông mà, lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu. Bây giờ nghe đâu cổ cũng đã có gia đình rồi. Nhà cổ kinh doanh buôn bán gì đó, nghe nói cũng khá lắm. Mới đây mà cũng đã hơn 10 năm rồi, lẹ thiệt chứ.
1: Vậy tối nay mày có đi chơi với cổ không?
2: Lỡ hẹn rồi phải đi chứ sao.
1: Nói cho mày biết nha, tình cũ không ngủ cũng về đó nha.
2: Mày nói tầm bậy. Cổ đã có gia đình rồi.
1: Có gia đình thì có gia đình, ai biết con gái suy nghĩ cái gì. Không chừng á, cổ còn đắm đuối yêu mày nữa.
2: Nhưng mà tao đã có bạn gái rồi.
1: Xin lỗi nha. Tao biết á, mày là một người á, thanh niên rất là đàng hoàng. Tao chọc mày cho vui thôi. Ê, còn tiền xài không vậy? Tao ứng cho tí.
2: Ừ, cũng được.
3: Hôm nay anh hai của em có cằn nhằn gì em nữa không vậy?
4: Hồi chiều này á, em thấy ảnh về rồi lại sửa soạn rồi đi tiếp. Mà nhìn cái mặt của ảnh nó thấy quan trọng lắm.
3: Ủa? Anh của em biết tối nay mình gặp nhau không?
4: Em phải đợi cho anh hai em đi trước rồi em mới dám đi ra.
3: Ừ. Ăn đi cưng.
4: Dạ.
3: Một lát ăn xong mình đi uống cà phê nha.
4: Ừ. Thôi để bữa khác đi anh. Tại em mới tranh thủ về sớm hơn anh hai của em. Giờ trễ mất công ảnh thấy lại cằn nhằn cử nhử. Em bực mình lắm. Em cảm ơn anh đã giới thiệu cho em công việc nha. Làm thoải mái dễ chịu lắm, không có khó khăn gì hết.
3: Anh quên, đúng lý ra là phải hỏi em. Anh lo lắm, không biết là ngày đầu tiên đi làm em thấy làm sao.
4: Nói chung mọi thứ là tốt.
3: Ok, em thích là được rồi.

0: Anh ăn đi.
1: Ừ.
2: Làng nghề của anh đang rơi vào tình trạng sa sút tuột dốc như vậy đó. Một phần là do thời cuộc, một phần là do sự cẩu thả trong làm nghề.
0: Vậy anh có ý định đổi qua nghề khác làm không?
2: Tạm thời thì anh cũng chưa biết là sẽ đổi qua nghề gì nữa. Cứ sống vậy thời gian coi sao.
0: Nếu anh cần em giúp đỡ gì thì anh cứ nói với em. Ví dụ như vốn làm ăn chẳng hạn. Anh đừng có lo, công việc làm ăn của em dạo này khá tốt, nên anh đừng có nghĩ nhiều.
2: Cảm ơn Thúy. Hiện tại thì anh vẫn chưa có kế hoạch gì.
0: Nếu anh đã nói vậy thì thôi. Nhưng lúc nào cần đến em thì anh cứ nói. Anh Đức nè, em có chuyện này muốn hỏi anh. Nhưng mà anh đừng có cười em nha.
2: Thúy cứ hỏi đi.
0: Lúc này á, anh Đức đã có người yêu chưa? Cười có nghĩa là có rồi phải không?
2: Thôi mình uống đi. Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi.
0: Ok, chứ anh không muốn nói thì thôi vậy.
2: Hay là nói chuyện của Thúy đi.
0: Chuyện của em?
2: Ừ.
0: Mà anh muốn nghe chuyện gì?
2: Thì chuyện gia đình, cuộc sống của Thúy chẳng hạn.
0: Thôi uống hết ly này đi, em sẽ kể cho anh nghe.
2: Hết luôn hả?
0: Mà em nói trước, không say là không về. Em muốn bị ghê lắm đó nha.
2: Anh biết, anh biết em ghê lâu rồi. Ghê từ lúc còn học mà lớp 12 kìa. Ôi, chuyện gì em cũng biết hết.
0: Con gái mà cá tính quá, đi cua người ta, để rồi người ta không thích mình.
2: Uống đi. Lúc đó còn nhỏ quá, anh đâu có biết chuyện gì đâu.
0: Anh Đức, anh đánh trống lảng hay thiệt đó.
2: Nói chuyện của Thúy đi.
0: Chuyện của em, thôi để khi khác, khi khác em kể cho anh nghe. Còn hôm nay á, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, mà nên ôm lại kỷ niệm xưa, em nghĩ nó sẽ vui hơn nhiều.
2: Cũng được.

Anh hai về

0: Hôm nay anh hay uống rượu hả?
1: Anh có uống mấy ly.
0: Hay để em vô pha cho đi nước chanh nha.
1: Không cần đâu.
2: Thôi em đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa.
0: Vậy thôi em vô ngủ trước à.

0: cất đi. Thiếu nợ gì đâu mà dai dẻ rách, đòi quá trời quá đất mà trả có chút chéo.
1: Hôm nay ông trả nhiêu đây là cũng hên lắm rồi đó.
0: Hên cái gì mà hên, nó cố tình chiếm dụng vốn của mình chứ nó đâu phải là người không có tiền. À khoan nữa bà, bà ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần bàn với bà nè.
1: Gì vậy ông?
0: Bây giờ tôi tính vậy, tôi sẽ không làm cái nghề này nữa. Bây giờ tôi gom vốn lại, tôi đi mua đất, đất mặt tiền cái con đường mới mở chạy ngang qua cái xã của mình, vài tháng nữa nó hoàn thành, bán sẽ có lời khỏe hơn làm cái nghề này nhiều gấp trăm lần đó bà.
1: Ông suy nghĩ kỹ chưa vậy? Thị trường đất đai đang gặp nhiều khó khăn, tự nhiên bây giờ mình mua vô coi chừng bị chôn vốn lâu lắm á.
0: Bà yên tâm đi, tôi đã tính kỹ hết trơn hết trọi rồi, thấy không? Bây giờ nè, mình đang có vốn nè, mình tranh thủ mình làm vài lô, đợi khi nào con đường nó hoàn thành, tôi khẳng định với bà là thắng không có thua. Tôi nói cho bà nghe. Chiều nay tôi sẽ tranh thủ đi coi mấy lô đất mà người ta đang rao bán, coi cái lô nào ngon tôi đặt cọc mua luôn.
1: Vậy sao mà ông vội vàng quá vậy? Tôi thấy quyết định kỳ này của ông á là hơi gấp gáp lắm đó.
0: Bà thiệt tình, tôi nói cho bà làm ăn là phải tranh thủ cơ hội. Trong lúc này con đường nó còn đang dang dở, giá của nó mềm. Rồi mai mốt con đường nó hoàn thành rồi đó nghe, giá của nó là cao ngất ngưỡng. Lúc đó bà có tiền cũng mua không được đâu đó bà. Cho dù bà có mua được đi chăng nữa, nó bán mà không có lời được bao nhiêu đâu. Bây giờ mình đang có vốn, mình tranh thủ mình làm vài lô, mắc mớ gì mà phải sợ. Tôi khẳng định với bà tôi không sợ.
1: Thôi được rồi, có gì chiều nay á tôi đi coi đất với ông.
0: Vậy là bà đồng ý rồi phải không? Phải vậy mới được chứ. Tôi chở bà đi coi đất chiều nay ha. Sẵn lát nữa tôi gọi cho vợ chồng con Nga, hỏi còn nó có tiền không, rủ nó làm vài lô. Nếu mà tụi nó chết nhát, tụi nó không dám làm vài lô, tiền tụi nó có đưa cho tôi mượn, tôi làm luôn.
1: Trời ơi, nó không có chịu nghe đâu ông ơi. Cái gì á, ông gọi điện cho ông chồng nó chắc ăn hơn á.
0: Câu này hay nè, bây giờ tôi gọi liền để lát tôi quên.
2: Mẹ ngồi đó, bà ngồi đây.
1: Chuyện gì ông?
2: Có người á, anh ta tới đây, người ta muốn thuê cái mặt bằng của mình với cái sân vườn này nè để người ta mở quán nhậu. Tôi tính rồi, một á là cho người ta mướn để mình lấy chút đỉnh tiền xây sở trong cái lúc nó khó khăn vậy, còn hai là mình giữ lại mình mở quán nhậu rồi đưa cho thằng Bủ nó chịu trách nhiệm nó quản lý luôn.
3: Gì bà?
2: Gì?
3: Quản lý quán nhậu thôi, bà nói cho tao mướn không đi. Con người ba kêu đi nhậu thì nhậu được, chứ quản lý quán nhậu con đâu biết làm đâu. Thôi.
2: Mày sao vậy Bụt? Chưa có làm mà mày ngại khó là sao? Hả?
4: Mày tệ thiệt á Bửu. Người ta không có mặt bằng, người ta còn đi mướn chỗ là người ta kinh doanh. Còn mày á, nhà có sẵn đây nè, mà mày không chịu làm sao?
3: Như là má nghĩ coi, tướng còn

0: phong độ quảnh trai vậy nè, tự nhiên giờ đứng bán quán nhậu coi cho được. Ôi
1: coi không được hả? Cái ghê tướng của mày giờ mày muốn làm cái gì, ông gì bà gì để coi cho được. Mày nói tao với má mày nghe coi.
2: Ờ nói thử coi con.
1: Hả?
3: Hôm nay em không đi làm hả? Em đến đây làm cái gì vậy?
4: Anh tới đây để coi em thằng đó giỡn trò gì với nhau. Thì ra là em lên trên này là vì thằng đó, chứ đâu có phải vì kiếm sống như em nó nói với anh. Anh nói cho em biết, anh cảnh cáo em, quen ai thì quen, nhưng với cái thằng đó anh không đồng ý, anh không an tâm.
5: Bé Hạnh bây giờ là vậy đó, nó không còn nghe lời anh nữa. Ngay cả má anh nói mà nó cũng không nghe luôn.
3: Có thể là bé Hạnh nó đã yêu Tú Đại rồi.
6: Ngày nay chúng ta cùng hẹn nhau, ôi giấc mơ ngày xưa giờ đâu em biết chăng, nghe trong tim

Nằm bên dòng Nhuệ Giang đã từng đi vào thi ca sử sách. Làng lụa Vạn Phúc từ hơn 1.000 năm trước đã đều đều tiếng dệt lụa. Cho đến tận ngày hôm nay, tinh hoa lụa Vạn Phúc vẫn mãi là một niềm tự hào của mảnh đất Hà Đông nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội. Thế nên mỗi lần cần làm việc với lụa, nhà thiết kế Cao Minh Tiến lại hồ hởi đến với làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông nổi tiếng. Không chỉ riêng nhà thiết kế Cao Minh Tiến, rất nhiều các đồng nghiệp khác của anh cũng như người tiêu dùng đều đánh giá cao lụa Vạn Phúc. Thứ lụa ấy đã trở thành nàng thơ của không ít các tâm hồn thi ca, thành một sản phẩm đặc trưng của Hà Đông, nức tiếng xa gần. Lụa Vạn Phúc là loại lụa được dệt nên từ chất liệu tơ tằm tự nhiên, mang nét mềm mại, mịn óng và tinh tế. Khi nhắc đến lụa Vạn Phúc, người dùng lụa thường sẽ chỉ ra ngay được rằng lụa ở đây rất dày dặn, họa tiết hoa văn lại phong phú, có chìm, có nổi. Các sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại và có tiếng là bền đẹp. Không chỉ thế, ở Vạn Phúc có những dòng lụa đã trở thành thương hiệu mà không một nơi nào dệt được. Thưa nhà thiết kế Cao Minh Tiến, khi mà nhắc đến lụa nói chung, đặc biệt là dòng lụa Hà Đông, thì với những người làm nghề như các anh, việc sử dụng chất liệu này nó sẽ khác so với việc

0: dùng những cái chất liệu khác như thế nào ạ?
1: Tất cả những cái lụa mà mang tính truyền thống của Việt Nam nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng, bởi bản thân là cái sự thủ công ở trong cái quá trình dệt nó đã tạo nên được cái giá trị, cái chất lượng của cái tên vải lụa đó. Thì với cả cái tất cả những cái yếu tố mà về môi trường, về thiên nhiên, rồi cái tính bền vững ở trong cái chất liệu này, nó làm cho nó có một cái câu chuyện văn hóa mà khiến cái người mặc cảm thấy là yêu nó hơn, muốn sử dụng nó được nhiều hơn. Và rồi sau khi họ sử dụng thì họ thấy được rằng là cái chất liệu lụa dệt thủ công này nó vô cùng mặc vô cùng thích, mặc dù là nó có khó bảo quản đấy, nó khó cũng hay nhầu đấy, nhưng mà họ bù lại là họ được mặc một cái chất liệu lên người nó rất là thích, bảo vệ môi trường này, bảo vệ cơ thể, mọi thứ là hoàn toàn 100% từ tự nhiên, nên là họ sẽ rất rất là cảm thấy là như kiểu mình được chăm sóc khi mà được sử dụng cái chất liệu lụa này.
0: Như nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã chia sẻ thì là việc mặc lụa ấy nó sẽ yêu cầu đòi hỏi một cái sự chăm sóc, sự chỉn chu. Vậy thì anh có những cái gợi ý như thế nào, cũng như là một vài cái hướng dẫn để khi mà những người sử dụng lụa có thể có một cách bảo quản trang phục của mình tốt nhất?
1: Điều đầu tiên mà khi chúng ta sử dụng chất liệu lụa ấy, thì chúng ta sẽ để ý đến form dáng. Tất cả mọi người nên sử dụng các cái form dáng mà nó vừa người, không nên mặc đồ quá ôm để tránh cái tình trạng là nó dạn và mồ hôi bị thấm hút qua quá nhiều, và nó làm cho mà dễ bị bạc màu, và đồng thời là nó cũng dễ khi mà khi chúng ta sử dụng nó bị dính lên người thì nó sẽ trở nên là không đẹp. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái form dáng mà nó vừa người, hoặc là những cái form dáng suông để tạo độ thoải mái và bay bổng, để chúng ta lấy được cái nét bay bổng của lụa. Ngoài ra thì khi mà chúng ta bảo quản thì chúng ta sẽ chỉ cần rũ rất là nhẹ nhàng, giặt với dầu gội đầu, sau đấy là chúng ta rũ không cần vò, chúng ta rũ và chúng ta treo lên khi vẫn còn ướt, để cái nước nó chảy xuống, nó đồng nghĩa với việc là nó sẽ kéo cái chất liệu lụa ra và nó làm cho cái lụa của chúng ta được phẳng.
2: Lụa Vạn Phúc nổi tiếng là thế, thế nhưng chắc hẳn nhiều người không biết làng nghề lụa Vạn Phúc được xếp hạng kỷ lục là làng nghề dệt lụa lâu đời nhất tại Việt Nam, còn hoạt động cho đến tận ngày hôm nay. Đến thăm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, ta sẽ thấy dù nằm ở trung tâm của quận Hà Đông, trong lòng một Hà Nội hiện đại và sầm uất, thế nhưng cảnh quan của Vạn Phúc lại vẫn rất hợp với chữ làng. Nếu như bên ngoài tam quan làng là ồn ào tiếng xe cộ, thì bước chân vào làng Vạn Phúc, ta lại thấy tiếng máy dệt rộn ràng và tươi vui. Làng lụa Vạn Phúc ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 9, đến nay đã có khoảng 1.200 năm lịch sử. Sự ra đời của nghề dệt lụa trên đất Vạn Phúc gắn liền với vị tổ nghề bà Ả Lã Đê Nương. Theo truyền thuyết, khoảng 1.200 năm trước, bà du ngoạn qua đây, thấy cư dân thuần thục, phong cảnh hiền hòa, bèn lập ấp dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải. Sau khi bà mất, bà được phong làm thành hoàng làng, thờ phụng tại đình làng. Và người dân Vạn Phúc lập đền thờ bà, tôn vinh là đền thờ tổ nghề dệt lụa trên mảnh đất này.
0: Vâng thưa chú, là khi mà nhắc đến nghề dệt lụa ở Vạn Phúc thì là nhiều người sẽ biết rằng là đây là một nghề cổ truyền đã có lịch sử lên đến hàng nghìn năm. Vậy thì trong cái mốc thời gian lịch sử phát triển của làng nghề ở đây thì chúng ta có những cái mốc thời gian nào để đánh dấu cái sự ra đời cũng như là cái sự hình thành và phát triển của làng nghề ạ?
3: Về cái lịch sử phát triển của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc chúng tôi ấy thì là được hình thành và phát triển từ năm 868, tức là vào thế kỷ thứ 9, do bà Ả Lã Đê Nương hiệu Sóc Phong là quốc vương thiên tử Nga Hoàng Đại Vương sáng lập ra cái nghề dệt lụa ở Vạn Phúc. Bà là cháu hậu duệ đời thứ 16 của vua Hùng, và cha của bà tên là Hùng Thụy, mẹ của bà tên là Phạm Khương. Bà và sinh ra và lớn lên ở đạo Tuyên Quang, thì và cũng là bắt đầu từ đó, từ năm 868 đó thì là ở ấp Vạn Bảo đó là hình thành cái nghề dệt lụa của truyền thống từ đó đến nay. Cho đến những năm 1930 thì là lụa của Vạn Phúc của chúng tôi lại được đi tham gia hội chợ đấu xảo tại thành phố Marseille của Pháp, và năm 1932 thì là lại được đi tham gia tại hội chợ đấu xảo tại thủ đô Paris cũng của Pháp, và năm 1945 thì lụa của Vạn

0: Phúc, chúng tôi lại được tham gia tại hội chợ quốc tế thương mại tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
1: Vậy là trong suốt hơn 1.000 năm đó thì ngay đến cả lịch sử và xã hội Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thế còn với làng lụa Vạn Phúc ở đây với nghề dệt lụa của chúng ta thì trong suốt hơn 1.000 năm đó thì cái sự thăng trầm của làng nghề nó được thể hiện như thế nào ạ?
0: Trong suốt cả quá trình phát triển của xã hội Việt Nam, lụa của Vạn Phúc luôn luôn song hành cùng với sự phát triển đó.

0: như là trong những cái năm Pháp thuộc thì vùng này là vùng tạm bị chiếm, cho nên là nhân dân bây giờ phải đi tản cư rất là nhiều nơi, thậm chí có phải lên cả những vùng rừng núi. Nhưng mà lúc bấy giờ theo các cụ của chúng tôi kể lại là thậm chí còn phải mang cả khung cửi đi theo để dệt, mà dệt được cái lại phải gửi về đây để mang vào Hà Nội để bán. Cho nên là tuy rằng là nó có khó khăn vất vả như vậy, nhưng mà nó vẫn được cái sự ngưỡng mộ của nhiều người sử dụng đến bằng cái sự chịu khó của cái người dân Vạn Phúc. Mặc dù có đi đâu đi chăng nữa thì người dân vẫn phải mang cái dụng cụ để sản xuất.
1: Trong suốt 1.200 năm hình thành và phát triển của nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, có nhiều điều đã đổi thay. Những chiếc khung cửi truyền thống giờ chỉ còn được trưng bày để gợi nhắc về một giai đoạn mà làng Vạn Phúc kẽo kẹt tiếng khung cửi.

0: Ngày hôm nay, việc trồng dâu nuôi tằm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được quy định, khiến cho chất lượng tơ tốt hơn, đều và trắng hơn. Những người thợ dệt lại dần cơ giới hóa, đưa máy móc vào thay thế sức người. Thế nhưng, có những điều lại không thể thay đổi, như là quy trình để dệt nên được một tấm lụa, hay cái tỉ mỉ, cái tinh tế của nghề, dù cho có dùng máy cũng chẳng thể bị mất đi. Phải tận mắt chứng kiến những người thợ dệt mắc cửi hay xe sợi, ta mới hiểu tại sao lụa luôn là một mặt hàng được nâng niu và trân quý. Những sợi tơ mảnh đến mắt thường còn khó nhìn ra. Ấy thế mà người thợ khi nắm trong tay cả ngàn sợi lại cảm nhận được rõ sợi nào đang bị rối, sợi nào bị đứt để đem nối lại. Chúng tôi tò mò hỏi thăm liệu việc dùng máy móc có làm giảm chất lượng của lụa so với dệt tay thủ công hay không. Những nghệ nhân của làng lụa Vạn Phúc khẳng định việc dùng máy chỉ giúp giảm sức người, nâng cao hiệu suất lao động và nhất là tạo ra được khổ vải lớn. Tuy là dùng máy nhưng vẫn dùng con thoi chứ không phải dệt kim. Và một điều nữa không đổi thay ở làng lụa Vạn Phúc, đó là tình yêu với nghề truyền thống được các thế hệ đi sau tiếp nối và giữ gìn. Nổi tiếng trong làng bởi gia đình có cả hai vợ chồng đều được công nhận là nghệ nhân. Ít ai biết rằng nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan vốn chỉ là dâu con đất Vạn Phúc. Ngoài 20 tuổi, theo chồng về đây rồi yêu lấy nghề dệt lụa. Chị đã gắn bó với những sợi tơ đến nay đã ngót nghét 20 năm. Tình yêu dành cho lụa không chỉ được chị thể hiện bằng sự gắn bó, mà còn được chứng minh bằng sự sáng tạo mà chị dành cho mỗi sản phẩm, với hy vọng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, đưa hình ảnh lụa Vạn Phúc đi đến được xa hơn, chất lượng lụa được tin tưởng. Tin chắc rằng đây không chỉ là mong mỏi của riêng nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan, mà còn là mục tiêu của cả phường Vạn Phúc dành cho một dòng sản phẩm tinh hoa nổi tiếng.
1: Trước đây thì chúng tôi có những mẫu sản phẩm, nhưng mà mẫu hoa văn thì ngày ngày nó càng phát triển thì nó phải theo hợp với cả xu thế thị trường. Thì chúng tôi có những đục những cái bộ mẫu riêng. Giả sử như ra cơ sở của nhà tôi thì trước đây cái bộ khăn của chúng tôi là bộ khăn chống đồng, cũng nổi tiếng về nó, về chống đồng, là người ta nhìn thấy chống đồng là người ta nghĩ đến Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi sau một cái đợt Covid nghỉ dài và mình cũng ngồi mình suy nghĩ lại những cái mẫu như thế nào cho nó phù hợp với thị trường, phù hợp với cả cái tính cách của con người Việt Nam, và để cho mà người nước ngoài người ta nhìn thấy, người ta biết là, thì tôi có lồng thêm cả cái logo của Hà Nội trên mặt khăn nữa, thì người ta nhìn thấy một cái là người ta đã biết đúng là khăn Việt Nam và đúng là của Hà Nội.
2: Đối với các cái sản phẩm bán ra thì chúng tôi cũng phối hợp với chỗ đội quản lý thị trường để kiên quyết là làm việc với các cái cơ sở bán hàng phải cam kết là kinh doanh đúng nguồn gốc xuất xứ. Cái thứ hai là nguồn gốc nếu như có nhập thì cũng phải công bố rõ ràng là nhập từ đâu chứ không phải là hàng của địa phương. Đấy, và cái khu vực để trưng bày bán hàng sản phẩm của từng các gian hàng thì là sẽ phải phân biệt khu nào là của sản phẩm của địa phương sản xuất và cái khu nào là của hàng nhập ở đơn vị khác về.

tại sao trong bài toán kinh tế thị trường, khi biết bao nghề truyền thống bị mai một, thì làng lụa Vạn Phúc vẫn đứng vững vàng hơn 1.000 năm qua. Có lẽ là bởi những giá trị mà dòng lụa này mang trong mình, đó là giá trị về kinh tế, giá trị về văn hóa chạy xuyên suốt cùng thời gian, để người ta khi nhắc đến nơi này lại cứ nhớ mãi về một hình bóng mặc áo lụa Hà Đông.

Làng lụa Vạn Phúc nằm ở trung tâm của phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đến với nơi đây, bên cạnh việc tham quan một làng nghề truyền thống lâu đời bậc nhất của Hà Nội, bạn còn có cơ hội ghé thăm những điểm đến tâm linh cổ kính và check-in tại con đường ô nổi tiếng

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vào một ngày giữa mùa hè năm 1951, có một đoàn 21 nhân sự mang tên gọi LX-51 đã rời Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong một kế hoạch bí mật đến mức nhiều nhân sự trong số đó còn không được biết trước là mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, thậm chí còn không kịp báo tin về cho gia đình. Năm 1957, người cuối cùng trong số đó đã về nước. 21 người đó là ai? Họ đã đi đâu? Đã làm gì? Khi trở về, họ đã thay đổi ra sao và có đóng góp như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Cuốn sách Hồ sơ những hạt giống bí mật sẽ dần vén bức màn bí mật đó, giúp quý vị phần nào giải đáp những câu hỏi đã đặt ra.
1: Hồ sơ những hạt giống bí mật, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, viết về 21 thành viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng cử đi Liên Xô học tập từ tháng 7 năm 1951. Từ những manh mối, thông tin rất mờ, hai tác giả Nguyễn Thanh Hóa và Trần Bích Hạnh đã kỳ công thực hiện hàng trăm cuộc gặp gỡ với nhân vật, gia đình nhân vật, thực hiện các ghi chép, tiếp nhận các hiện vật, ghép nối, sắp xếp lại, gạt đi lớp bụi thời gian để các chi tiết sáng dần lên, để lần đầu tiên những bí mật của chuyến đi năm xưa dần được hé mở.
2: Từ một cái dòng thư của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trọng Nhân gửi cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó, mà chúng ta biết được là có một cái đoàn sinh viên được gửi đi Liên Xô vào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trung tâm di tích, các nhà khoa học đã nhạy cảm nắm bắt ngay sự việc đó và lần mối để đi tìm xây dựng đến cái quyển lịch sử này. Trong quá trình mà các bạn đi tìm tài liệu thì tôi cũng được theo dõi, thì thấy rằng là rất là vất vả. Nhưng mà cái vất vả ấy đã đem lại kết quả rất là thành công, là tìm được những tài liệu từ Đảng Cộng sản Liên Xô. Thì nó xác định một cách rõ ràng, tức là có, đã từng có một sự kiện như thế và đã được hai đảng thống nhất với nhau. Cho nên tôi đánh giá rất cao cái nỗ lực của cán bộ của Trung tâm Di sản, các nhà khoa học đó, là đi tới từng gia đình, đi tới từng nhà, từng nhân chứng để tìm hiểu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, để cuốn sách được ra đời, nhóm tác giả đã kiên nhẫn làm việc, liên hệ với các nhân chứng, tìm hiểu các tài liệu lưu trữ ở Nga, lặn lội đi Cao Bằng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh ngay khi có đầu mối thông tin. Mỗi dòng nhật ký, mỗi bức ảnh đều là những tư liệu quý, những vật chứng quan trọng để kể câu chuyện về họ, về những vấn đề lịch sử liên quan đến 21 con người ấy. Cứ như thế, dần dần những tư liệu cho phép tác giả tạo lập hồ sơ về 21 thành viên của đoàn LX-51 trong chừng mực có thể được, đồng thời làm sáng tỏ một số vấn đề lịch sử. Họ là ai? Tại sao họ được cử đi học? Họ đã học như thế nào? Và khi trở về, họ đã đóng góp ra sao? Câu chuyện về 21 trí thức trẻ là một mảnh ghép lịch sử sống động và để lại trong lòng người nhiều xúc động.
1: Sách dày hơn 200 trang, gồm 3 chương đã cung cấp những tư liệu quý, tái hiện lại bối cảnh lịch sử, quá trình xây dựng kế hoạch bí mật và làm sáng tỏ danh sách 21 nhân sự đặc biệt được cử đi học, lập lại được danh sách các ngành học và dựng lại hồ sơ quá trình học tập tại Liên Xô và trở về công tác tại Việt Nam. Họ đều trở thành yếu nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, quân sự quốc phòng, khai thác than, luyện kim và hóa học, kiến trúc, y dược, tài chính ngân hàng.
0: Ví dụ như ông Hoàng Văn Lãn, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Giáo sư Phạm Đồng Điện, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Hoàng Bình, Thứ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim kiêm Tổng Giám đốc Khu gang thép Thái Nguyên. Giáo sư Trần Linh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Kế hoạch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2: Thì trong 21 người này đó, thì tôi thấy là nhiều người đều là con địa chủ, con quan, con nhà tư sản, ví dụ như vậy. Và chỉ có một ít là tiểu tư sản, con nông dân, đều là những người mà có một cái trình độ học vấn nhất định, đã được đào tạo ở các trường trung học, đã từng tham gia vào các công việc như là dạy học, như là bác sĩ, như là quân đội, vân vân. Thì cái thử thách không phải là cái thành phần đại cầm, mà cái thử thách là cái tinh thần nghiêm túc, tích cực, trung thành đối với cái sự nghiệp kháng chiến, đối với cái công cuộc cứu nước. Nhìn một cái bảng thống kê những cái trường học, những cái nghề nghiệp mà anh chị em chọn để mà theo học đó, thì chỉ có một người, một hai người học về nông nghiệp, hai ba người học về y tế, nhưng mà cho đến 10 người là học về luyện kim và đào mỏ. Và nước ta lại là nước giàu nguyên liệu, thì thấy rất rõ là cái tầm nhìn của chúng ta sau chiến thắng ấy là phải xây dựng một cái nước quốc gia công nghiệp.
3: Qua cuốn sách này chúng tôi cũng khám phá ra được cái điều đó, là bước đầu cũng đã cung cấp được những cái tư liệu cơ bản, nói lên cái sự quan tâm, cái sự sáng suốt, cái sự nhìn ra trong rộng của Đảng và Bác Hồ, của nhà nước ta đối với cái quan hệ Việt Nam Liên Xô trước đây. Thứ hai nữa là có cái phần mà sống động đấy, giới thiệu được những cái hoạt động của những cái lưu học sinh năm 1951 mà sau đấy thì về công tác ở trong quân đội, ở trong các cơ quan dân chính đảng, ở các nhà máy, ở các địa phương, để mà có cái sự đóng góp thiết thực ấy, thì nó rất cụ thể. Đọc lên và có những cái hình ảnh, có những cái tư liệu, có những cái nhật ký là rất quý.
1: Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư liệu ký ức với tư liệu lưu trữ cá nhân và cách kể chuyện nhẹ nhàng, sử dụng chính tiếng nói của nhân vật lịch sử, cuốn sách đã đem đến những xúc động trước những câu chuyện như vừa mới diễn ra, sống động và ấm áp. Người đọc vừa xúc động về bản lĩnh của 21 trí thức trẻ, vừa cảm động rưng rưng trước sự quan tâm, chăm sóc và rèn giũa của Đảng và Bác Hồ thông qua những lời căn dặn chí tình, sâu sắc.
4: Hiện nay thì trong các tài liệu lưu trữ của nhà nước ấy, thì rất là hiếm những cái tài liệu mà nhắc đến cái đoàn cán bộ này. Thông qua những cái câu chuyện về 21 người trong đoàn thì mình thấy là rất là khâm phục cũng như là ngưỡng mộ. Ngoài là học về cho bản thân thì còn có một cái trách nhiệm rất là nặng nề, đó là học để phục vụ, để xây dựng đất nước. Và mình thấy là những cái lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là của đồng chí Trường Chinh đối với đoàn trước khi đi sang Liên Xô học thì cho đến nay vẫn còn rất là giá trị. Ví như là việc mình phải xác định cái phương hướng học tập là học vì ai, học để làm gì, thì mình thấy đấy, những cái câu chuyện đấy rất là ý nghĩa.
2: Cái khung cảnh mà Bác Hồ gặp 21 thanh niên sinh viên này đấy, một khung cảnh rất lãng mạn, mặc dù là rất gian khổ. Nó là rừng núi, nó là bên dòng suối, và Bác ngồi ở đó để nói chuyện với anh em. Một, tức là nhận thức cái trách nhiệm đối với đất nước. Thứ hai là Bác dặn vấn đề đoàn kết nội bộ. Và cái thứ ba là Bác nhắc nhở về cái rèn luyện cá nhân, những vấn đề thuộc về bản thân. Và khi chúng ta đọc lại các cái dòng nhật ký, hồi ký của cái đoàn học sinh này, thì chúng ta thấy rằng là trong quá trình làm việc và sinh sống ở nước bạn, thì trong tâm trí của mỗi người vẫn luôn luôn nhớ đến lời Bác dạy, vẫn luôn luôn nhớ đến sự dặn dò của Đảng và nhà nước, luôn luôn nhớ đến đồng bào trong nước.
5: Nhà tôi là những người con đầu tiên

0: những người trí thức đầu tiên của Việt Nam được Đảng và Nhà nước cử đi học để sau này về xây dựng đất nước, thì cái niềm vui và cái niềm phấn khởi tự hào tràn đầy trong gia đình. Ở những lứa tuổi mà đã đi kháng chiến, đã trải qua những cái gian khổ của Việt Bắc thời ấy, thì cái việc mà đi sang bên kia rồi được gặp các đồng chí đảng lãnh đạo của nhà nước, được gặp Bác Hồ nữa, thì những người như chúng tôi chẳng hạn đã trải qua thì thấy vô cùng cảm động. Thế còn đối với lại thế hệ con chúng tôi ấy, nó lại suy nghĩ rằng là thì không biết rằng cái thời bố và cái thời chúng con đi học nước ngoài có khác gì nhau không mẹ nhỉ? Thế là say sưa đọc lắm. Thế hệ của các con đó, cái tụi trẻ ấy, thì nó lại bảo ô ông ngoại được đi học cái lúc ấy, thế thì đi học cũng khổ lắm bà nhỉ. Thế nhưng mà ông ngoại học giỏi bà nhỉ, thế thì chúng con cũng phải học giỏi, nhất là được khi nó đọc cuốn sách này.
1: Bây giờ thì số người học sinh thanh niên đi nước ngoài rất đông, hoàn cảnh đất nước nó khác, hoàn cảnh của mỗi một người đi học cũng khác, nhưng có một cái không thay đổi được, đó tức là cái trách nhiệm của mỗi một người khi nghĩ về đất nước lại cố gắng nắm chắc được những cái thành tựu khoa học mới nhất để đem về phục vụ cho đất nước. Và như vậy thì chúng ta phát huy được cái bài học của 21 sinh viên đầu tiên trong thời đại mà chúng ta đang bước vào một cái cuộc cách mạng 4.0. Nếu chúng ta truyền bá được, phổ biến được cái tinh thần của cuốn sách này đến anh em thanh niên, sinh viên bây giờ đó, thì có thể nói cuốn sách có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, nó đóng góp tích cực vào cái công cuộc đào tạo của chúng ta.
2: Cuốn sách Hồ sơ những hạt giống bí mật đã góp phần bổ sung nội dung cho việc nghiên cứu lịch sử giai đoạn 1945-1954, giúp độc giả hiểu hơn về mối quan hệ về giáo dục và ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô thập niên 50 của thế kỷ trước. Tầm nhìn xa trông rộng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiến thiết đất nước sau kháng chiến.
1: Nói về tầm nhìn đấy, tôi nói ở 3 cái cấp độ. Một là tầm nhìn là của kháng chiến nhất định thắng lợi. Thứ hai, tầm nhìn là gửi Liên Xô là cái nước mà có trình độ khoa học tiên tiến ở cái thời điểm ấy. Và thứ ba là tầm nhìn ở cái lực lượng của mình. Họ đã từng trải qua 6 năm kháng chiến rồi, họ đã từng rèn luyện rồi, và nhất là cái lòng yêu nước. Năm 1954, lúc đó được thành lập 5 cái trường đại học lớn và bắt đầu các viện nghiên cứu cũng ra đời. Thì chính cái đội ngũ cán bộ này là nòng cốt, và nhiều vị nữa đó là những người đặt nền móng, đặt những đá tảng đầu tiên cho nền khoa học kỹ thuật của nước Việt Nam độc lập.
0: Sau khi đọc xong cuốn sách này thì tôi thấy rằng rất là bái phục Đảng ta. Lúc ấy kháng chiến đã thành công đâu chị, ấy thế mà các đồng chí đã có một cái tầm nhìn để xây dựng một cái lực lượng trí thức sau này xây dựng kiến thiết đất nước. Thì cái quyển sách này nếu như mà đến tay được nhiều độc giả thì rất là có ích.
3: Hiện nay thì mình đang làm công việc là nghiên cứu về lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học. Thế nên là cuốn sách Hồ sơ những hạt giống bí mật ấy, nó rất là ý nghĩa trong cái việc là cung cấp những cái tài liệu tham khảo bổ ích về đoàn cán bộ đầu tiên đi học về khoa học kỹ thuật. Thế thì đóng góp của họ đối với ngành, đối với đất nước đó là như thế nào? Cái giá trị lịch sử của những cái tài liệu cá nhân từ những cái bức thư hay những cái sổ ghi chép ấy, nó sẽ có ý nghĩa không chỉ là với cá nhân, với gia đình, mà còn có ý nghĩa phục vụ cho việc nghiên cứu về lịch sử ngành, lịch sử khoa học của đất nước nữa.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi cuốn sách Hồ sơ những hạt giống bí mật được khép lại, cũng là lúc người đọc thấy mở ra những trang lịch sử ít được biết đến trước đó về cuộc hành trình khoa học vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc hồi đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, âm thầm chuẩn bị nhân sự có kiến thức khoa học kỹ thuật để xây dựng đất nước thời kỳ hậu chiến, ngay khi chiến tranh vẫn còn đang khốc liệt. Những trí thức nhận nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng ấy khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ là những thanh niên, đảng viên, đoàn viên ưu tú cả về đạo đức và chuyên môn, được nuôi dưỡng, dẫn dắt bởi sự sáng suốt, nhìn xa trông rộng của Đảng. Tuổi trẻ ấy, lý tưởng ấy, nhiệt huyết ấy đã nở hoa và kết trái ngọt. Trở về nước, họ nhận nhiệm vụ ở các mặt trận khoa học khác nhau, đều là những mảng trọng yếu để xây dựng và phát triển đất nước. Hồ sơ những hạt giống bí mật, cuốn sách hay và ý nghĩa trong tháng 3, tháng sinh nhật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời.

Dù mùa hè đã qua, nhưng tím ve vẫn ngân mãi trong ký ức. Tím ve râm ran qua cùng tiếng lá cây xào xạc, báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Nhưng đối với những đứa trẻ Khmer quê tôi, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là lúc chúng tôi gặp lại người thầy đặc biệt trong lớp học đặc biệt của mình. Thầy tôi đã gắn bó với lớp học chữ Khmer trong ngôi chùa cỏ khía này hơn 20 năm. Mỗi mùa hè đến, thầy lại tất bật chuẩn bị sách vở, bàn ghế, dọn dẹp lớp học để đón các em học sinh. Dù lớp học đơn sơ thiếu thốn, nhưng tình yêu của thầy dành cho con chữ Khmer và các em học trò thì luôn đong đầy. Ngôi chùa cỏ khía nằm nép mình bên dòng sông. Ngôi chùa cổ kính với những bức tường vàng óng, mái ngói rêu phong, gợi lên cảm giác yên bình

Phòng học của chúng tôi nằm ở một góc của chùa, nhỏ bé và đơn sơ. Bàn ghế gỗ cũ kỹ, bảng đen đã ố vàng, những quyển sách giáo khoa cũng cũ mòn theo thời gian. Nhưng đối với tôi, nơi đây lại là một thế giới thật kỳ.

Mỗi ngày đến lớp, tôi đều cảm thấy háo hức và mong chờ. Không chỉ được học chữ, tôi còn được gặp gỡ những người bạn cùng trang lứa, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Chúng tôi cùng nhau hát những bài dân ca Khmer, cùng nhau chơi những trò chơi truyền thống. Những kỷ niệm đẹp ấy đã in sâu trong tâm trí tôi, trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ.

Tôi còn nhớ như in những ngày đầu đến lớp học, căn phòng nhỏ với những bộ bàn ghế cũ kỹ, nhưng không khí nơi đây lại tràn đầy sự ấm áp. Dáng thầy có mái tóc đã điểm bạc và đôi mắt hiền từ, luôn nở nụ cười thật tươi chào đón chúng tôi. Giọng nói trầm ấm của thầy đưa chúng tôi vào thế giới của những con chữ kỳ diệu. Thầy không chỉ dạy chúng tôi cách đọc cách viết, mà còn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích bằng tiếng Khmer, giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa của dân tộc mình.

Buổi học đánh dần, thầy cầm phấn trắng, nét chữ nắng nót hiện lên trên bảng đen. Chúng tôi theo dõi từng nét vẽ của thầy, cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Có những lúc tôi viết sai chữ, thầy kiên nhẫn sửa lại cho tôi. Nhờ sự tận tâm của thầy, tôi đã dần làm quen với những con chữ Khmer và cảm thấy tự hào về ngôn ngữ của dân tộc mình.

8 8 8 8

Có những người thầy, họ không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người bạn, những người truyền lửa, thắp sáng những tâm hồn trẻ thơ. Thầy tôi, người đã tận tụy mỗi ngày trong hơn 20 năm để dạy chữ Khmer cho con em đồng bào, là một người như thế. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy chúng tôi yêu thương tiếng nói văn hóa của dân tộc mình. Mỗi buổi học, tiếng đọc bài của chúng tôi đều đặn như âm gian vàng đồng ca của những chú ve kêu giữa mùa hè. Những ngày hè oi ả, chúng tôi thường ngồi dưới tán cây trong sân chùa lắng nghe thầy kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích Khmer như Chàng Khỉ Thông Minh hay Nàng Tiên Dừa đã trở thành những bài học quý giá về tình yêu thương, lòng nhân ái và sự kiên trì. Mỗi câu chuyện thầy kể đều chứa đựng những triết lý sâu sắc, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về giá trị cuộc sống. Thầy còn chỉ cho chúng tôi thấy những bức tượng Phật cổ kính, những hoa văn tinh xảo trên tường chùa. Thầy bảo mỗi chi tiết nhỏ trên những bức tượng hay hoa văn đó đều chứa đựng một phần lịch sử và văn hóa của người Khmer. Nhờ thầy, chúng tôi không chỉ học chữ mà còn học cách yêu thương và trân trọng di sản văn hóa của dân tộc. Trở lại căn phòng học ngày nào, ánh nắng len lỏi qua những ô cửa sổ nhuốm màu thời gian, chiếu rọi lên những bảng bàn ghế gỗ đã cũ kỹ,

Trên bảng đen còn sót lại những nét chữ nắng nót từ bài giảng trước. Mùa hè năm đó kết thúc, cũng là lúc tôi tạm biệt thầy để lên thị xã đi học. Buổi chia tay, ai nấy đều cảm thấy lưu luyến, nhưng vẫn nhớ lời thầy dặn dò: các con phải nhớ giữ gìn

và phát huy văn hóa của dân tộc mình. Giờ đây khi đã lớn khôn, tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ bên thầy. Thầy không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, người truyền cảm hứng cho tôi. Việc học tiếng Khmer đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân và dân tộc mình. Tôi nhận ra rằng việc gìn giữ và phát huy tiếng mẹ đẻ là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay. Nhờ thầy mà bao thế hệ học sinh như tôi biết rằng tiếng Khmer không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một kho tàng văn hóa quý báu cần bảo vệ và truyền lại cho thế hệ mai sau.

0: Từ Luộc, chúng tôi đáp xe hơi và xe lửa tới Marseille, nơi dừng chân thứ tư của quân tàu Trivin sau khi rời cảng Nhà Rồng. Bến cảng này chứng kiến bước chân đầu tiên của bác trên đất Pháp. Bác đến đây từ cảng Said của Ai Cập sau khi vượt qua Địa Trung Hải.
1: Nhật ký hành trình ghi: tàu rời Said ngày 30 tháng 6 năm 1911, đến Marseille vào ngày 6 tháng 7 cùng năm. Vậy là 97 năm đã trôi qua, giờ đây chúng tôi mới có dịp ôn lại cái thời điểm quan trọng đã lùi sâu vào dĩ vãng đó, ngay trên bến nước đã từng in dấu chân người anh hùng.
0: Tờ nhật ký này thì ghi tàu tới Le Havre ngày 15 tháng 7, không rõ ngày rời cảng Marseille. Giữa hai lần cập bến là 9 ngày vừa lưu lại Marseille, vừa lênh đênh trên biển. Đây chính là bến cảng cũ mà con tàu Trivin đã ghé. Chúng tôi hiểu dấu vết xưa còn lại chỉ là con kênh cột rộng lớn dẫn ra cửa biển, và có lẽ thêm cả cây trụ sắt cục mịch đầy để cột tàu. Chẳng ai để ý đến cái vật già nua bị lãng quên ngoài đoàn người kỳ lạ đến từ Sài Gòn. Mọi thứ cũ kỹ cổ xưa ở bến cảng này đều khiến lòng chúng tôi bâng khuâng xao xuyến.
1: Thưa quý vị, là đô thị lớn thứ hai sau thủ đô Paris, Marseille là thành phố cảng lớn nhất của nước Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây, vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, văn ba Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp sau 32 ngày lênh đênh cùng con tàu L'Amiral Latouche-Trévin. 10 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 1921, Nguyễn Ái Quốc trở lại nơi này để tham dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Và lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Marseille vào ngày 16 tháng 9 năm 1946, khi người là thượng khách của nước Pháp. Thành phố này là một trong những thành phố ân tình nhất đối với cách mạng Việt Nam và với kiều bào ta. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm Marseille.
0: Marseille là thành phố đông dân thứ ba sau Paris và Lyon, nhưng lại cổ nhất nước Pháp với 2.600 năm lịch sử do người Hy Lạp thành lập ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Nước Pháp có nhiều truyền thuyết nên thơ về nguồn gốc các thành phố. Nếu như Paris ra đời từ đám sương mù trên đầm lầy của hòn đảo giữa sông Sen, thì Marseille lại được sinh ra từ mối tình giữa nàng công chúa Gypti bản địa với chàng thủy thủ phiêu bạt giang hồ Hy Lạp Proti.
1: Năm 48 trước công nguyên, thành phố đổi tên từ Massalia thành Massilia sau khi rơi vào tay quân La Mã của Caesar, và bây giờ là Marseille. Trong mọi thời điểm lịch sử, đô thị này luôn thu nhận dân từ mọi nơi, trước hết là các đoàn quân đổ bộ Hy Lạp, rồi đến di dân và nạn nhân đến từ các xứ Latin do

0: Thái, Armenia, Italia, Corse, Tây Ban Nha, Tunisia, Algeria, Maroc, Châu Phi và Đông Dương. Họ làm đủ các nghề như chạy lưới, buôn bán, thợ thuyền, vân vân.
1: Chúng tôi theo con tàu du lịch ra thăm một hòn đảo nổi tiếng án ngữ lối vào Marseille, nơi có tòa pháo đài lừng danh đã được Alexandre Dumas dùng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo của mình. Đảo Íp thuộc quần đảo Phirion. Giống như là bến cảng cũ này của Marseille là một con kênh cột rộng lòng thông ra cửa biển. Thành phố có vị trí tuyệt vời, ba mặt tựa vào lưng núi theo hình trăng khuyết ăn sâu vào đất liền của vịnh biển, một mặt nhìn ra biển cả bao la.
0: Cửa biển Marseille có địa thế phòng thủ rất tốt, với mỗi bên bờ là một pháo đài kiên cố Saint-Jean và Saint-Nicolas, đồng thời là những thắng cảnh hùng vĩ tạo nên nét thơ hiếm có trên lối ra vào, được xây dựng và nâng cấp dần từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17 để bảo vệ Marseille.
1: Đây chính là pháo đài Íp, tòa kiến trúc đồ sộ nhất án ngữ lối vào bến cảng, được ví như pháo đài Alcatraz ở San Francisco, nước Mỹ. Lúc đầu là một trại giam dành cho con cái nhà giàu phạm tội, do François đệ nhất ra lệnh xây dựng vào năm 1524. Từ khi cuốn tiểu thuyết của Dumas ra đời, rồi được dịch sang hàng chục thứ tiếng trên thế giới, người ta đã lũ lượt kéo đến đây để được tận mắt thăm hòn đảo này. Sau này, những bộ phim xây dựng theo tiểu thuyết cũng được quay tại đây. Từ năm 1960, hòn đảo và pháo đài là nơi bí mật chế biến cocaine đưa về từ Colombia để chuyển vào đất Mỹ, nên nó càng trở nên bí ẩn. Trong số các tù nhân bị giam tại đây, có một vị thuyền trưởng người Ý thụ án tới 20 năm vì thuyền của ông đã đưa dịch bệnh tới đây, làm chết tới 50% số dân của thành phố Marseille vào năm 1722. Đây là một giếng nước ngọt. Có một câu chuyện khá rùng rợn, đó là thời gian suốt 200 năm tại nơi đây và tại hai pháo đài lân cận Saint-Jean và Saint-Nicolas, người ta đã hành quyết tới 3.500 tín đồ Tin Lành. Họ dù chết chứ không chịu cải đạo.
0: Vào cái thời bác còn đi biển, những cánh buồm đầy lãng mạn và phiêu du như thế này luôn là một cảnh tượng hùng vĩ và thơ mộng. Xin hãy chia sẻ cùng với nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm nay dưới bến xuôi đò, thương nhau ra cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đó, anh về đâu, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Vậy mà giờ đây, hầu như tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
1: Địa Trung Hải là vùng biển thần tiên của trái đất. Trong chuỗi ngọc đô thị ven bờ thì Marseille là một hạt trân châu rực rỡ. Không thể nói hết được cảm xúc dạt dào của chúng tôi khi ngắm nhìn thành phố từ bất kể góc độ nào. Đặc biệt là cảnh những pháo đài đang lùi lại phía sau, trông thật kỳ vĩ. Thành phố đẹp không chỉ vì phong cảnh, kiến trúc, biển trời, mà còn vì những chiến công, vì niềm kiêu hãnh về cư dân của nó. Và riêng đối với chúng tôi thì còn vì có hàng chục ngàn đồng bào của chúng ta cư trú và sinh sống, cùng với tình cảm mà bà con dành cho Bác Hồ, dành cho quê hương đất nước.
0: Trụ sở Hội Người Việt ở Marseille thường là điểm hẹn cho các đoàn khách từ trong nước. Trụ sở hội chỉ là một căn nhà khiêm tốn, khuất nẻo nhưng ấm cúng. Đối với chúng tôi thì việc được gặp gỡ đồng bào mình ở nước ngoài là một sự may mắn. Còn đối với bà con mình bên này thì việc được tiếp xúc với một đoàn làm phim về Bác là cả một cơ hội để ôn lại biết bao kỷ niệm, nghĩa nặng, ân tình.
2: Thì cái hôm mà Bác Hồ trước khi về nước có xuống mà thay để thăm hỏi sức khỏe của bà con anh em công chiến binh và anh em thủy thủ. Anh Nguyễn Đình Lâm nói theo rằng đấu tranh đòi bộ thuộc địa phải cho anh em công chiến binh, ai muốn học nghề thì phải cho người ta đi học nghề. Bác nói rằng nếu như thế thì

0: cũng có thể được. Nhưng tôi mong tất cả những anh em mà đi học nghề thì cố chịu khó chăm chỉ học hỏi, để khi trở về nước ấy, thì mỗi người có một cái quà đưa về nước. Cái quà đó là mỗi người phải có một cái nghề trong thành. Và một điều nữa rất quan trọng, đang nói rằng ấy, bất kể phụ nữ, nam giới hay là trẻ em, cần phải giữ bản sắc dân tộc Việt Nam, không được lời, để tỏ ra là dân Việt Nam bây giờ cũng như mọi nước khác ở trên thế giới có quyền sống, có quyền tự do này hả?
1: Chúng tôi hiểu rằng đó là những lời nói tự đáy lòng. Đoàn tới thăm vị cựu đại diện chính phủ Pháp ở Marseille, một người bạn của Bác Hồ năm xưa, ông Aubrac.
2: On avait fait venir 20.000 travailleurs.
3: Người ta đã buộc đem đến 20.000 nhân công Đông Dương, Trung Quốc. Không chỉ có người Việt Nam mà có cả người Campuchia, người Lào, để họ làm việc trong những nhà máy của Pháp, để thay thế cho những người lính thợ của Pháp bị tổng động viên cho chiến tranh. Rồi sau đó các bạn cũng biết, nước Pháp có một đợt xuất ngũ của quân đội vào năm 40. Lúc đó thì một số công nhân Đông Dương, Trung Quốc được trở về nước, nhưng đa số còn lại thì không thể quay về nước được. Người ta giữ họ lại ở Pháp trong những trại lính. Đa số những trại này nằm ở khu ngoại ô của Marseille. Có nhiều người công nhân Đông Dương, Trung Quốc, trong đó người Việt Nam chiếm đại đa số.
4: Bà con Việt Kiều đưa chúng tôi tới thăm nơi an nghỉ cuối cùng của đồng bào mình nơi đất khách. Những cảnh tượng như thế này trên đường làm phim qua các nước đã từng nhiều lần làm chúng tôi thổn thức.
1: Xin dâng nén hương này để tưởng nhớ tới linh hồn những người quá cố, và hãy coi đây là tấm lòng trìu mến của quê hương.
4: Càng thương cảm hơn khi đứng trước hàng mộ khuyết danh của những người lính thợ Việt Nam trận vong ở nước Pháp. Họ đã bị người Pháp buộc rời bỏ quê hương để rồi phải nhận lấy cái số phận hẩm hiu như thế này.
1: Dù qua đời trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì xin quý vị hãy yên lòng. Người mẹ tổ quốc vĩ đại luôn sẵn sàng vươn cánh tay với cả tấm lòng thương yêu bao la đến với mọi đứa con ở xa đất nước.
4: Với những vần thơ thiết tha hướng về quê hương như thế này, làm sao đất mẹ và hương hồn Bác không thể mở lòng đón nhận?
1: Phận mình như thế là xong. Xin quý vị hãy phù hộ cho con cháu, để mọi thế hệ mai sau luôn gắn bó với Tổ quốc và một lòng vì mảnh đất Marseille mà tạo dựng sự nghiệp lớn lao trên đất khách.
4: Ngẩn ngơ mãi, dù trời đã xế chiều mà chia tay chẳng nỡ. Chúng tôi hiểu, dù phải gửi lại thân xác nơi đây, nhưng hồn thiêng quý vị đã bay về cố quốc. Kể cả trường hợp này, khi thi hài được an táng ngay trong hầm mộ của một gia đình người Pháp.
1: Đây là tượng đài những người con Marseille đã ngã xuống vì nước Pháp. Tại Le Havre, cũng như ở chỗ này, chúng tôi thấy có hẳn một danh sách khá dài những người Pháp trận vong ở Đông Dương.
4: Xin cầu nguyện cho linh hồn của họ được bình an nơi chính suối. Họ là những người lính đi xâm lược đã bị trừng trị, nhưng cũng là nạn nhân của lòng tham nơi kẻ khác. Nếu bị bắt làm tù binh, chắc chắn họ đã thoát chết vì được Bác Hồ và nhân dân ta khoan hồng như hàng chục ngàn trường hợp khác.
1: Tạm biệt Marseille, tạm biệt nước Pháp với bao niềm lưu luyến và cảm phục. Hình ảnh về các di tích của Bác và về đồng bào thân yêu của chúng ta sẽ còn mãi mãi đọng lại trong lòng chúng tôi. Xin bà con hãy sống vì quê hương.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tướng Đinh Văn Cai, nguyên Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ.
1: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sắp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi viện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương. Hội nghị cũng được các đại biểu thảo luận phân tích cơ sở lịch sử, pháp lý, truyền thống và thực tiễn, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm lựa chọn mốc thời gian tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa thống nhất và phù hợp với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang theo quy định.
0: Hôm qua 11 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Thị Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực tại xã Định Hòa.
1: Xã Định Hòa hiện có hơn 14.000 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 54,58%. Trong số này, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 105 hộ. Từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ hiệu quả. Đến nay, Định Hòa còn 382 hộ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, đồng bào dân tộc chiếm hơn 80% số hộ đăng ký. Có 306 hộ từ trước đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, với diện tích 6,74 hectare. Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực triển khai đầy đủ các cơ chế chính sách cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, trong hạn mức giao đất ở và được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được nhà nước giao cho thuê, công nhận hoặc thừa kế tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn tập trung trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại địa phương,

0: và có những đề xuất như tiếp tục tăng cường nguồn vốn phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, miễn chi phí đo đạc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo, cận nghèo, cho người dân dân tộc thiểu số, hỗ trợ kinh phí quy hoạch thu hồi làm quỹ đất công để hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số khó khăn có nhu cầu đất ở, đất sản xuất, vân vân. Kết luận buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận nỗ lực của địa phương từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc đối với giải quyết đất đai, đất sản xuất do hộ nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là triển khai các vấn đề về chính sách pháp luật đối với nhà ở, đất ở, cũng như hiện địa phương không có quỹ đất và khả năng tiếp cận chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là việc quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Những kiến nghị đề xuất của địa phương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp báo cáo tỉnh ủy và hội đồng dân tộc. Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế hai hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Đây là hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở và không có đất sản xuất.
1: Thưa quý vị, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026. Đối với công an các xã Dòng Riền, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Thạnh Hưng, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, công an các xã đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bị động bất ngờ. Lực lượng công an năm xã đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh kinh tế xã hội. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh an toàn Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng trên địa bàn. Công an các xã đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường quản lý đối tượng, giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 được duy trì hiệu quả. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng được tăng cường. Trên lĩnh vực quản lý hành chính, công an các xã đã thực hiện tốt công tác cấp căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tỷ lệ phê duyệt hồ sơ định danh điện tử đạt 100%. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh mức độ 2 đạt 80%. Đồng thời hoàn thành rà soát, tạo lập dữ liệu thân nhân liệt sĩ, chưa xác định danh tính đạt 100%. Đánh giá về kết quả đạt được, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công an các xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, lực lượng công an năm xã tiếp tục chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 chuyên đề nhằm xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã chủ trì kỳ họp.
2: Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân xã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, nguồn vốn ngân sách xã Mỹ Hòa Hưng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đề xuất điều chỉnh giảm toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án nâng cấp tuyến đường từ bến phà Trà Ôn đến cầu Đậu Lậu do có sự trùng lắp với dự án cấp tỉnh. Đồng thời bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 cho dự án nâng cấp tuyến đường từ cầu Đình đến cổng Hai Nghệ với tổng mức vốn đề nghị bố trí gần 6 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông của địa phương. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp với sự thống nhất cao. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã cùng các ngành chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2026.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức đoàn đến vận động thuyết phục các hộ dân nằm trong dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tại khu phố 6 và khu phố 7 An Thới ký biên

0: chân đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tại khu phố 6 và khu phố 7 An Thới. Đây là một trong những công trình trọng điểm phục vụ tuần lễ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trên cơ sở thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, việc thu hồi đất để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã tổ chức đoàn đến vận động thuyết phục các hộ dân phối hợp đo đạc kiểm điểm đất đai, cây trồng và vật kiến trúc trên đất. Theo đó, trong đợt này sẽ tổ chức vận động đối với 23 hộ dân có tổng diện tích 3,77 hectare. Mục đích việc vận động hộ dân phối hợp đo đạc để xác định hiện trạng sử dụng đất, thống kê đầy đủ tài sản cây trồng và kiến trúc trên đất, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đây cũng là cơ sở cho Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc có đủ dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường và áp dụng các chính sách hỗ trợ theo quy định. Bên cạnh đó, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đảm bảo thực hiện dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tại khu phố 6, khu phố 7, An Thới được diễn ra đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, cùng với thí sinh trên cả nước, trên 2.200 thí sinh phường Long Xuyên bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 để kịp thời hỗ trợ tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp các thí sinh yên tâm, tự tin, hoàn thành tốt bài thi. Ngay từ rất sớm, đoàn viên thanh niên học sinh phường Long Xuyên đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh.
2: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, phường đoàn Long Xuyên phụ trách tiếp sức mùa thi ở hai điểm thi gồm trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu và trường trung học phổ thông Long Xuyên. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, phường đoàn Long Xuyên đã vận động các tổ chức mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ 2.000 chai nước suối, huy động 100 đoàn viên thanh niên học sinh cùng tham gia các hoạt động tiếp sức như trao tặng nước suối, giữ cặp sách, tư trang cá nhân, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, tham gia cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ, hướng dẫn phụ huynh khu vực để xe, qua đó tiếp thêm động lực giúp các thí sinh yên tâm tự tin hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này.
3: Đây là lần thứ hai em tham gia cái công tác mà tiếp sức mùa thi. Thì với vai trò là học sinh thì em cảm nhận đây là một hoạt động rất là ý nghĩa. Khi em có thể là một phần nào đó em lan tỏa được cái tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Thì bên cạnh đó thì em cũng học hỏi được cái kỹ năng là giải quyết tình huống và cũng như là kỹ năng giao tiếp. Thì bên cạnh đó thì em đã một phần nào được tiếp sức cho các anh chị trong cái kỳ thi quan trọng trong đời mình.
4: Em cảm thấy là cái chiến dịch tiếp sức mùa thi này nó rất là ý nghĩa cho các bạn học sinh, bởi vì nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc là tụi em được hỗ trợ các sĩ tử, được là một dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi em được góp phần là hỗ trợ làm sao cho cái kỳ thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể. Và đồng thời khi mà tham gia cái chiến dịch này thì em cũng cảm thấy rất là tự hào vì mình có thể nhận được cái sự tin tưởng từ nhà trường hoặc là từ cộng đồng.
2: Thông qua hoạt động tiếp sức mùa thi, đoàn viên thanh niên phường Long Xuyên đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp thí sinh yên tâm, xuất sắc vượt chủ môn, tiếp tục viết tiếp ước mơ trên con đường tri thức, đồng thời góp phần phát huy tinh thần nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, để lại dấu ấn tốt đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong lòng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, lực lượng công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho các thí sinh tại các điểm thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 78 điểm thi tốt nghiệp tại 63 xã phường đặc khu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kết hợp với Công an các xã phường đặc khu phân công, bố trí trên 100 cán bộ chiến sĩ tại các địa điểm diễn ra kỳ thi. Lực lượng tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường và các điểm tổ chức thi, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ hướng dẫn phụ huynh đưa đón thí sinh dừng đổ phương tiện đúng nơi quy định. Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh đến điểm thi đúng giờ an toàn. Việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt, góp phần tạo môi trường thuận lợi an toàn để các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi. Tại hội đồng thi số 91, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn, có 673 thí sinh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt đầy đủ để hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi. Đồng hành cùng các sĩ tử, xã đoàn Tri Tôn phối hợp với đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông

0: Trung Trực 2, đoàn viên đến từ Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin cùng Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang triển khai đội hình tiếp sức mùa thi với gần 70 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Các đội hình tình nguyện đã được triển khai. Tổng kinh phí thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi gần 22 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ hội thi năm 2026.
2: Hội thi được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6. Thông qua hội thi nhằm đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, đồng thời tạo môi trường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 20 cán bộ đoàn được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị và 4 đội thi tuyên truyền viên trẻ đến từ các đoàn cơ sở trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Các nội dung thi được xây dựng toàn diện, tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn, năng lực tuyên truyền, xử lý tình huống thực tiễn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Từ phần thi kiến thức, thuyết trình đến xử lý tình huống, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh tư duy đổi mới, khả năng vận dụng linh hoạt các chủ trương nghị quyết vào thực tiễn hoạt động công tác đoàn tại cơ sở. Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ đoàn trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, chứng nhận cán bộ đoàn giỏi cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong hội thi.
1: Sáng qua 11 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đức tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Với chủ đề đoàn kết, năng động, hiệu quả vì sự nghiệp nhân đạo, đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đức phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng như vận động nguồn lực trợ giúp nhân đạo đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, phát triển mới 100 hội viên, 50 tình nguyện viên, duy trì 100% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện hàng năm, xây dựng ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững, thực hiện hiệu quả phong trào Tết nhân ái, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động hội. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương cử ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đức nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 ủy viên. Ban thường vụ gồm 5 ủy viên. Bà Đặng Thị Thảo Chân được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đức nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng suy tôn đồng chí Dương Kiến Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Với phương châm vì mọi người ở mọi nơi, nhiệm kỳ qua Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa Hưng đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, sáng ngày 11 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa Hưng không ngừng củng cố phát triển tổ chức hội với 215 hội viên. Các mô hình nhân đạo như xe chuyển viện từ thiện, tổ cất nhà tình thương, cứu trợ khẩn cấp, trại hồn từ thiện được duy trì hiệu quả. Trong 5 năm qua, hội đã thực hiện hơn 1.250 chuyến xe chuyển viện miễn phí, vận động tiếp nhận trên 500 đơn vị máu. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội đã hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động cất mới và sửa chữa 33 căn nhà, trao 35 xe lăn cho người khuyết tật. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt trên 10 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa Hưng khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp trên. Ban chấp hành khóa mới đã ra mắt đại hội, thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống nhân ái, nâng cao chất lượng hoạt động hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031 với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự. Nhân dịp đại hội, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã biểu dương khen thưởng tập thể Hội Chữ thập đỏ xã và 3 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo từ thiện và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Sáng qua 11 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi phường Thới Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Người Cao Tuổi phường Thới Sơn đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra. Sau khi hợp nhất, toàn phường, tổng số hội viên người cao tuổi đạt 4.345 cụ trên tổng số 5.910 người cao tuổi. Phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nổi bật là việc phối hợp xây mới 129 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà tạm cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, y tế cũng được chú trọng thông qua việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng ngàn lượt cụ, chúc thọ mừng thọ cho 1.057 cụ và duy trì đều đặn hoạt động của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, đơn ca tài tử nhằm nâng cao đời sống tinh thần. Đại hội đã đề ra phương hướng tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng phát triển hội viên và hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi tổ hội làm trung tâm. Phấn đấu tập hợp từ 85% số người cao tuổi trở lên vào tổ chức hội, đạt 100% cán bộ hội được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Tổ chức hội sẽ tích cực thúc đẩy để người cao tuổi tham gia hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi phường Thới Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành gồm 15 chị, ban thường vụ gồm 5 chị, ban kiểm tra gồm 3 chị. Ông Đoàn Hữu Tâm giữ chức Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Thới Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân đội.
2: Giữa không khí trang nghiêm của buổi lễ, từng lời thề danh dự vang lên dõng dạc. Đối với những chiến sĩ mới, đây là dấu mốc đặc biệt trên hành trình quân ngũ.
3: Lời tuyên thệ hôm nay không chỉ là nghi thức thiêng liêng của người quân nhân cách mạng, mà còn là lời hứa danh dự trước Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân và trước quân kỳ quyết thắng. Từ giây phút này, các đồng chí chính thức trở thành quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, mang trên mình niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi yêu cầu các đồng chí chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng hải quân anh hùng và vùng 5 hải quân, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, quê hương và nhân dân cả nước.
2: 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để những chàng trai tuổi 18 đôi mươi làm quen với nếp sống tập thể, học cách tập luyện, ý thức trách nhiệm và trưởng thành hơn trong suy nghĩ hành động. Sự thay đổi ấy không chỉ được cảm nhận bởi gia đình, mà còn được ghi nhận từ chính quyền địa phương, nơi những chiến sĩ đã lên đường nhập ngũ.
4: Trong quá trình huấn luyện của cháu, tôi cảm thấy là về cái tác phong, ăn mặc, ngủ, nghỉ so với nhà là tôi cảm thấy cháu là tiến bộ hẳn lên. Và trong khoảng thời gian 3 tháng mà cháu đi trong quân ngũ, tôi cảm thấy rất là vui và được vinh dự. Thấy cháu có thể là trưởng chạc và tiến bộ, tôi trưởng thành nhiều.
5: Về mặt chính quyền địa phương rất là vui mừng và tin tưởng đối với cơ quan quân sự về Hải quân 5 sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các cháu huấn luyện rèn luyện để các cháu trưởng thành hơn và phục vụ tốt cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

0: Phần cuối chương trình xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7382 thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị kinh tế xã hội trong tỉnh. Ngày 11 tháng 6, gần 40.000 thí sinh An Giang hoàn thành hai bài thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là ngữ văn và toán. Với sự chuẩn bị chu đáo trong các khâu tổ chức, ngày thi đầu tiên tại An Giang diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Trên trang 1 và trang 2 báo An Giang có bài ghi nhận gần 40.000 thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo trên tinh thần tất cả vì học sinh, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn nghiêm túc. Thí sinh nhẹ nhõm vì hoàn thành hai bài thi bắt buộc. Hôm nay, 12 tháng 6, thí sinh tiếp tục kỳ thi với hai môn tự chọn. Sau khi báo An Giang đăng bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm trên các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Mỹ Thuận, ngày 22 tháng 5, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục, từng bước cải thiện môi trường và cảnh quan. Trên trang 3 báo An Giang có bài kênh rạch ở Mỹ Thuận dần hồi sinh. Những năm gần đây, quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nam Bộ. Sự phát triển mạnh của du lịch biển đảo góp phần quảng bá hình ảnh An Giang, đồng thời mở ra nhiều cơ hội sinh kế mới cho người dân, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trang 5 có bài viết Biển Xanh mở lối sinh kế. Từ một vùng đảo chủ yếu sống bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân ở quần đảo Nam Du mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách. Các loại hình như homestay, nhà nghỉ, vận chuyển khách tham quan, cho thuê xe máy, ăn uống, bán đặc sản địa phương ngày càng phát triển, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống người dân trên đảo. Những mô hình dân vận khéo ở Ba Chúc đang mang lại hiệu quả thiết thực từ tạo việc làm tăng thu nhập đến chỉnh trang hạ tầng và củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Trên trang 9 báo An Giang có bài Ba Chúc đổi thay từ những mô hình dân vận. Các cấp ngành và chính quyền địa phương xã Ba Chúc tập trung triển khai nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tế, không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, các mô hình còn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đúng với tinh thần dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Báo An Giang số 7382 thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ. Philippines khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân trận động đất. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghieh ngày hôm qua 11 tháng 6 nhấn mạnh Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp đối với các lằn ranh đỏ trong quá trình đàm phán.
1: Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Baghieh nêu rõ những thông tin liên quan đến thời gian và địa điểm ký thỏa thuận giữa Iran và Mỹ hiện chỉ mang tính suy đoán, đồng thời nêu rõ hiện chưa có bất kỳ văn kiện nào được hoàn tất chính thức. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ phần lớn nội dung của văn bản đàm phán đã được các bên thống nhất. Dù vậy, ông Baghieh cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, khiến những cuộc đàm phán vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran Mostafa Khamenei đã đích thân thông qua bản ghi nhớ rất mạnh mẽ. Theo ông chủ Nhà Trắng, Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận tuyệt vời nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Ông hy vọng văn kiện này hiện ở giai đoạn cuối và sẽ được hoàn tất một cách khá nhanh chóng, sẽ có thể được ký tại châu Âu trong vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran trong đêm 11 tháng 6, với lý do tiến trình đàm phán đã đạt được bước tiến quan trọng.
0: Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Iran lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cho phép thanh sát viên tiếp cận để xác minh tình trạng vật liệu hạt nhân.
1: Nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ bảo trợ được thông qua với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách về việc Iran phải ngay lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về lượng vật liệu hạt nhân đang nắm giữ, cũng như thông tin về thiết kế các cơ sở hạt nhân liên quan. Ngoài ra, IAEA yêu cầu Iran tạo mọi điều kiện để cơ quan này thực hiện hoạt động thanh sát và xác minh. Phản ứng trước nghị quyết, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Viên Áo Reza Najafi bác bỏ văn kiện này, cho rằng đây là quyết định thiếu cơ sở pháp lý và có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và cáo buộc Tehran theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
0: Philippines đang khẩn trương tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này hôm 8 tháng 6. Tính đến chiều hôm qua, thì số người thiệt mạng đã tăng lên 53 người và khoảng 31 người mất tích.
1: Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines cho biết, cơ quan này đã ghi nhận hơn 2.223 dư chấn với cường độ từ 1,2 đến 6,4. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện, trong khi nhiều ngôi nhà vẫn bị cô lập. Cùng ngày, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã trực tiếp thị sát các khu vực bị tàn phá tại thành phố General Santos và chỉ đạo các cơ quan liên quan ưu tiên khôi phục hệ thống y tế cũng như tăng cường công tác chăm sóc người bị thương.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Và sau đây là những tin chính trong chương trình. Ninh Bình gặp Công an thành phố Hồ Chí Minh ở chung kết cúp quốc gia. Bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Iran sớm vào bán kết AVC Nations Cup. Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng. Bayern Munich sắp hoàn tất thương vụ Nathaniel Brown. Mưa lớn làm gián đoạn thi đấu của Mercedes. Thưa quý vị, Cúp Quốc gia 2025-2026 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Ninh Bình chạm trán thẻ công Viettel trong trận cầu được ví như là chung kết sớm, trong khi Nam Định tiếp Công an thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu cứu vãn mùa giải bằng một danh hiệu. Cả hai trận đấu đều hứa hẹn căng thẳng khi bốn đội cùng đặt quyết tâm giành vé vào chung kết.
1: Hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026 vào tối ngày 11 tháng 6 diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 11 bàn thắng, khi Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng giành quyền vào chung kết. Tại sân Thiên Trường, công an thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Nam Định 4-2. Đội khách nhập cuộc hiệu quả và sớm vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Rafael Torres Ustis ở phút 19. Chỉ 5 phút sau, Matthews nhận đôi cách biệt trước khi William Lee và Gia Bảo lần lượt lập công, giúp công an thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định dùng lên với hai bàn thắng của Xuân Son và Hoàng Anh nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Ở trận còn lại, Ninh Bình thắng Thể Công Viettel 4-1, Gia Hưng và Hoàng Đức giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1. Lucao rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 85, nhưng Bảo Toàn và Brett Friday ghi liên tiếp cuối trận, ấn định chiến thắng cho Ninh Bình.
0: Tại AVC Nations Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu khi đánh bại Iran 3-0, qua đó sớm giành vé vào bán kết.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Iran ở bảng B AVC Nations Cup 2026, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết trước một lượt trận. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Iran. Ở set đầu, đối thủ liên tục bám đuổi điểm số, nhưng tuyển Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định để thắng 25-19. Sang set 2, Iran tiếp tục nhập cuộc hứng khởi và có thời điểm dẫn trước. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, duy trì sự ổn định trong khâu tấn công lẫn phòng ngự để thắng 25-20. Set 3 là thử thách lớn nhất khi Iran chơi bùng nổ và liên tục tạo lợi thế. Dẫu vậy, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã dùng lên mạnh mẽ ở cuối set, ngược dòng thắng nghẹt thở 27-25. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã mở màn trên sân Azteca, Mexico City bằng một lễ khai mạc được xem là chớp nhoáng bậc nhất lịch

0: sự giải đấu. Chỉ kéo dài khoảng 16 phút, chương trình vẫn kịp tạo điểm nhấn với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự xuất hiện của Shakira cùng những khoảnh khắc gây bàn tán cả trong và ngoài sân cỏ.
1: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Azteca Mexico City, chỉ kéo dài khoảng 16 phút, ngắn hơn nhiều so với thời lượng 25 đến 30 phút thường thấy ở các kỳ trước. Được biết, ban tổ chức rút ngắn chương trình để có thêm thời gian chọn sân và giúp cầu thủ Mexico, Nam Phi khởi động trước trận mở màn. Dù vậy, buổi lễ vẫn tạo bầu không khí sôi động với các màn trình diễn của Mana, Danny Ocean, Jade Benvin, Shakira, Burna Boy, Andres Bocelli và Izzy. Tâm điểm là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc World Cup 2026, nhưng tiết mục gây tranh luận khi một số phóng viên cho rằng phần hát có dấu hiệu được thu âm sẵn. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả chú ý là màn xuất hiện của hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bị nhận xét khá kỳ lạ trong lễ khai mạc. Bên ngoài sân, không khí trái ngược khi nhiều nhóm giáo viên, công đoàn và tổ chức xã hội biểu tình kêu gọi chú ý đến hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Đồng chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân Azteca. Julian Quinones mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước khi Raul Jimenez đánh đầu ấn định kết quả ở phút 67, trận đấu gây chú ý không chỉ bởi bầu không khí lễ hội tại Mexico City mà còn vì có tới 3 thẻ đỏ. Nam Phi mất Yaya Tinsole ở phút 49 và Temba Trewan ở phút 84, trong khi Mexico chỉ còn 10 người sau khi Cesar Montes bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Đây là trận đấu có số thẻ đỏ hiếm thấy tại World Cup, nhất là khi cả giải 2022 chỉ xuất hiện 4 thẻ đỏ. Ở lượt tiếp theo, Mexico gặp Hàn Quốc, còn Nam Phi đối đầu Cộng hòa Séc. Đội tuyển Haiti đã buộc phải chỉnh sửa màu áo đấu sử dụng tại World Cup 2026 sau khi FIFA cho rằng một số chi tiết trên thiết kế vi phạm quy định về các thông điệp mang tính chính trị. Theo Reuters, hãng sản xuất trang phục thể thao Cita của Colombia xác nhận màu áo ban đầu có hình ảnh mô tả một cảnh chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập của Haiti. Tuy nhiên, FIFA đã yêu cầu thay đổi trước khi giải đấu khởi tranh. Trong thông báo chính thức, Cita cho biết thiết kế được thực hiện với sự phối hợp của Liên đoàn bóng đá Haiti nhằm tôn vinh niềm tự hào dân tộc, sự kiên cường và tinh thần bất khuất của người Haiti, hoàn toàn không mang mục đích truyền tải thông điệp chính trị. Haiti là một trong những đội lần đầu góp mặt tại World Cup 2026 và sẽ bắt đầu hành trình của mình ở bảng C bằng cuộc đối đầu với Scotland tại Boston vào ngày 14 tháng 6.
0: Sau mùa giải nhiều biến động, Bayern Munich đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình bằng những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một cái tên trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Đức hiện được cho là đang ở rất gần sân Allianz Arena.
1: Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Theo nhà báo Christian Pop, Bayern đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngôi sao 22 tuổi dự kiến chuyển từ Eintracht Frankfurt sang sân Allianz với mức phí gần 65 triệu euro, bao gồm các khoản thưởng. Các bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid CF tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius còn hơn một năm hợp đồng với Real Madrid, dù nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil cân nhắc ra đi vào năm 2027 nếu những yêu cầu về bản hợp đồng mới không được đáp ứng. Trong suốt một năm qua, đại diện của Vinicius đã liên tục thương lượng với đội bóng hoàng gia nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch mới của Fenerbahce, Aziz Yildirim, khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiêu mộ Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Đầu năm nay, Liverpool xác nhận Salah sẽ chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Dù từng được gia hạn thêm 2 năm sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ, phong độ của tiền đạo kỳ cựu đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua. Salah cũng không hài lòng khi dần mất vị trí trong

0: tự ưu tiên dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Sau quá trình trao đổi, cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều thống nhất rằng chia tay là phương án phù hợp nhất trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong những tháng gần đây, chân sút người Ai Cập liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Saudi Pro League cũng như MLS. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Salah vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu thay vì chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho cựu ngôi sao Liverpool.
1: Mưa lớn đã khiến ngày thi đấu tại Liberma Open phải kết thúc sớm, trong đó đáng chú ý là trận đấu của Daniel Medvedev bị gián đoạn ở set 2. Tay vợt Nga thắng set đầu trước Tiz Burga nhưng chưa thể khép lại trận đấu và sẽ phải trở lại sân trong ngày thi đấu tiếp theo.
0: Vào rạng sáng nay ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Liberma Open, giải ATP 250 trên sân cỏ Hertogenbosch, Hà Lan phải khép lại sớm vì mưa lớn. Hai trận vòng 2 nội dung đơn nam bị tạm dừng trước khi ban tổ chức quyết định hủy toàn bộ phần thi đấu còn lại trong ngày. Tâm điểm là trận đấu giữa Daniel Medvedev và tay vợt 17 tuổi người Hà Lan Tiz Burga. Medvedev thắng set đầu 6-3 nhưng đang bị Burga dẫn 3-2 trong set 2 thì trời mưa khiến trận đấu không thể tiếp tục. Theo lịch mới, các trận bị hoãn sẽ được đánh tiếp trong ngày 12 tháng 6. Tay vợt người Anh Jack Draper đã thông báo rút lui khỏi giải đấu tại Queen Club Championship, giải đấu đầu tiên anh dự kiến tham dự sau khi bổ sung quyền thoại quần vợt Andy Murray vào ban huấn luyện trước thềm Wimbledon 2026. Quyết định này được xem là trở ngại đầu tiên đối với sự hợp tác giữa Draper và Murray. Tay vợt 24 tuổi vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chuỗi chấn thương dai dẳng trong mùa giải năm nay và sự lựa chọn tập trung hồi phục để hướng tới giải đấu tại Esports International vào tuần kế tiếp. Draper đã phải bỏ lỡ Roland Garros và chỉ thi đấu một trận trong gần 3 tháng qua. Lần gần nhất anh xuất hiện trên sân là tại vòng 1 Barcelona Open, nơi anh buộc phải bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc đối đầu với Thomas Martins Echeverry. Những vấn đề thể lực liên tiếp khiến Draper tụt mạnh trên bảng xếp hạng ATP từ vị trí số 4 thế giới xuống hạng 112. Mục tiêu lớn nhất của tay vợt người Anh lúc này là lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất trước khi bước vào Wimbledon, giải Grand Slam sân cỏ danh giá diễn ra vào cuối tháng này.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: Nam Bắc Đại Tràng Sư.
1: Tập 16.
2: Cha. Cha à?
3: Cái gì nữa đây?
2: Cha đi đâu vậy?
3: Ta đi điều tra vụ án.
2: Con đi với cha nha.
3: Không cần.

0: Ông nghĩ là làm như vậy sẽ tìm ra chân tướng sao?
1: Đây là cách duy nhất rồi, đại nhân.
0: Không phải ta không giúp ông, ta chỉ lo kế hoạch của ông chưa chắc đã thành công đâu.
1: Truy tìm nguồn gốc, tất cả mọi việc đều tập trung trên người của Mã Thiên Ân. Muốn phá án thì phải bắt đầu từ chỗ của Mã Thiên Ân mới được.
0: Ý của ta là hắn từng gặp ông, hắn biết ông là ai rồi.
1: Chưa chắc. Ngày mà Mã Thiên Ân bị bắt, tôi ở ngay hiện trường, nhưng mà đứng nhìn từ xa, hắn không có để ý tới tôi. Sau đó thẩm án ở công đường, tôi trốn ở sau rèm, hắn hoàn toàn không hề biết có sự hiện diện của tôi.
0: Phải, ta nhớ ra rồi.
1: Đại nhân, bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu cái gật đầu cho phép của ngài mà thôi.
0: Được rồi, ông cứ mạnh dạn làm đi.
1: Đa tạ đại nhân.
2: Lao ngục.
3: Nghĩ tiên sinh,
1: Mã Thiên Ân bị giam ở đâu?
3: Dạ, ở ngay phía trước, đi thẳng.
1: Cho tôi. Nè. Ê, màn thầu của ngươi. Màn thầu. Ngươi đó, điếc hả? Ê, điếc hả, màn thầu của ngươi nè. Không phải cho ngươi.
4: Ông là người mới hả? Có biết ta là ai không?
1: Về chỗ ngồi đi. Ngồi xuống. Ê, màn thầu của ngươi nè, chụp lấy. Không được giành, để xuống. Nếu người dám lấy màn thầu của hắn thì ngày mai đừng hòng có đồ mà ăn. Ê,

0: con làm gì vậy?
1: Sư phụ, người muốn đi đâu?
0: Ta đi đâu thì liên quan gì con? Hả? Con về mà lo coi anh Na đi đâu kìa.
1: Con muốn theo người tra án.
0: Con biết điều tra hả? Con hiểu cái gì gọi là điều tra không? Con biết điều tra án hả? Con biết có phải không? Con biết cái gì? Chỉ cần con giúp ta coi chừng Anna, có hiểu chưa? Hả?
1: Sư phụ, con làm sai chuyện gì? Con đâu có sai, con chỉ muốn giúp người. Nếu người không vui giận con thì người cứ la con đi, đừng đối xử với con như vậy. Sư phụ!

0: Biết rồi, hiểu rồi, hoàn toàn thông suốt rồi. Đại Bảo, ra đây đừng có núp nữa. Nhanh chân lên đi.
1: Sư phụ,
0: sao lại theo dõi ta?
1: Đâu có đâu.
0: Còn nói không hả? Ta kêu con quay về trong trận Anh Nam mà.
1: Con sợ người gặp sự cố thôi.
0: Vậy bây giờ ta có sự cố gì không?
1: Không có.
0: Không có chứ gì. Không có thì mau về con trận Anh Nam đi. Biến

0: phát cơm nè, đây của người đó, của người nè, người nè, nè, người dám giật hả? Giật thì đừng có hòng mà ăn nha, nè, về chỗ đi. Ê, ta đem đồ ăn ngon tới cho ngươi nè. Ngươi về chỗ ngồi. Cái này là cho hắn. Qua đây. Cho ngươi đó. Mày dám giành hả?
1: Sao lại tốt với ta như vậy?
0: Ta có nghe nói vụ án của ngươi, ngươi và cha ngươi cãi nhau, bỏ nhà đi biệt xứ lưu lạc tha hương, có đúng vậy không? Biết ăn năn hối cải là việc tốt, ta cũng là một người đã làm cha. Đừng có ngược đãi bản thân mình. Mấy chuyện này ta cũng từng trải qua hết. Nếu ngươi bỏ đói là mình ôm đi, từ lúc đó về nhà rồi cha ngươi nhìn thấy sẽ đau lòng. Nghe nói ngươi vẫn luôn lang thang khắp nơi ở Nam Bắc Đại Giang hả? Vậy ngươi đã đi những nơi nào?
1: Đi quá nhiều nơi rồi, ta không nhớ hết.
0: Ngươi coi ta cũng lớn tuổi vậy rồi. Ngoài trừ ở phương Bắc này, ta nói ngươi biết ta chưa từng được đi đâu hết đó.
2: Kỳ Tâm. Sao lại trùng hợp vậy? Ông làm cai ngục từ lúc nào vậy? Ông đừng có nói với ta ông vốn dĩ là cai ngục, làm trạng sư chỉ để cho vui thôi. Hả?
3: Trạng sư? Ông ta là trạng sư.
0: Ô Thiết Phong, ngươi tới đây để làm cái gì hả?
2: Ta tới đây làm gì? Cần phải bẩm báo với ông sao?
0: Rõ ràng là ngươi tới đây vì hắn.
2: Hắn là ai vậy? Thực chất ta đâu có quen với hắn.
3: Ông ta là trạng sư, ngươi phải cẩn thận đó. Ông ta tới dụ ngươi khai chuyện đó.
0: Hỗn

0: Cha.
1: À.
0: Cha, sao mà cha ăn mặc như vậy hả?
1: Con chạy tới đây làm gì?
0: Tình khốn Hồ Thuyết Phong tới làm gì vậy cha?
1: Con lo nhiều chuyện bao đồng vậy làm gì? Mau về nhà đi.
0: Con,
1: tao còn có việc cần làm.
0: Cha,
1: tao còn có việc cần phải giải quyết.
0: Nè cha à,
1: ta không cần con giúp ta đâu.
0: Con lại nói sai cái gì nữa chứ?
1: Không có nói sai cái gì hết. Vậy con nói con giúp được cái gì đây?
0: Sao con lại không giúp được gì hả?
1: Con nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Đây là nhà tù Nam. Một cô nương giống như con giúp được cái gì chưa? Về đi. Về nhà tìm mẹ con. Đừng có tới phiền ta.
0: Cha.
2: Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ.
3: Hả?
2: Lúc nãy con thấy Lục Tiểu Đan, hắn tới kiểm phát tiền trang rồi.
3: Vậy à?
2: Ờ, có cần tới xem thử không?
3: Tất nhiên là cần rồi.
2: Đi.
3: Ừ, qua đây qua đây. Ừ. Con không cần đi đâu, ta tự đi cho.
2: Sư phụ người...
3: Không cần nói nhiều, ta nói nhiều lần rồi, con phụ trách coi chừng anh na, nghe rõ chưa? Ừ.
4: Ông chủ Mã, yêu cầu của ta, ông cứ lấy lý do hoài. Sự kiên nhẫn của ta đã tới giới hạn rồi đó. Tối hôm nay tới nhà đợi tin tốt của ông. Đây là thời hạn cuối cùng của ông đó.
5: Ông đừng ép tôi quá. Ép tôi quá, tôi mà phanh phui hết mọi chuyện ra, ông cũng không tốt lành gì đâu.
4: Được thôi. Để coi tới lúc đó Hồ tiên sinh giúp cho ta hay là giúp cho ông đây. Hồ tiên sinh đã từng nói, ngài ấy thấy kim phát tiền trang của ông sau này còn có chút hữu dụng, cho nên mới tha cho một lần thôi. Nếu không thì sớm đã sang bằng kim phát tiền trang của ông từ lâu rồi.
5: Tôi xin ông, tha cho Thiên Lang đi. Thiên Lang là mạng sống của tôi. Ông muốn cái gì cũng được. Ông tha cho Thiên Lang đi mà.
4: Mạng sống của ông trở thành tâm can bảo bối của ta, thì chúng ta sẽ thân như là người trong nhà rồi còn gì hả?
5: Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, ông tha cho Thiên Lang đi. Cùng lắm tôi quỳ ở đây, tôi khấu đầu với ông mà.
4: Ê. Ta đối với tiểu thư Thiên Lang là vừa nhìn đã yêu rồi. Ta cũng đâu có đòi hỏi nhiều gì, chỉ mong được gần gũi với mỹ nhân. Vậy là ta đã mãn nguyện rồi. Ông là một người làm ăn, mối giao dịch này ông nên biết rằng là Mã gia ông được lời rồi đúng không? Ông hành lễ kiểu này là đang chửi ta hay là hận ta vậy? Giữa ông và ta sau này trở thành bằng hữu hay là kẻ địch? Chúng ta gặp nhau ở nhà hay là gặp nhau ở trên công đường? Cái này là do ông quyết định thôi. Trước khi trời tối, tiểu thư Thiên Lang còn không tới nữa thì đừng bao giờ tới nữa hả? Qua lan trên trời rơi xuống nhà ta, hai bên tốt đều vui vẻ, tuyệt, đúng là tuyệt.
0: Cha.
5: Thiên Lan.
0: Cha.
5: Con đã nghe hết rồi hả?

0: Cha,
1: Thiên Lan, con không được đi. Con trốn đi, con đi đi, con đi càng xa càng tốt. Tuyệt đối đừng để tên súc sinh Lục Tiểu Đan đó. Cha đã con.
0: Con đi rồi, hắn chịu tha cho cha sao?
1: Con đi đi, đừng có lo cho cha.
0: Còn ca ca nữa, Dạy Kim Phát Tiền Trang mà cha một tay gầy dựng. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn chỉ cần một đêm. Đêm nay con sẽ coi như nằm ác mộng. Ác mộng kết thúc, chúng ta sẽ không sao nữa.
1: Thiên Lan,
0: cha, con đi đây.

0: Chỉ một đêm.
1: Được.
0: Chỉ một đêm thì ngươi trả đồ cho ta. Chúng ta không còn dính líu nhau nữa.
1: Chiếc này tất nhiên rồi. Mời.
2: Hả? Không phải chứ.

0: Quỳnh nói xem, ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy chứ?
1: Chúng ta không làm sai, là cha cô và sư phụ tôi làm sai.
0: Cha tôi không làm sai, đều là sư phụ Quỳnh không tốt. Nếu Quỳnh ấy không đụng chạm tự ái, hứa giúp cha tôi lần này, cha tôi cũng không nổi trận lôi đình.
1: Là do cha cô quá hẹp hòi thôi.
0: Là sư phụ Quỳnh hẹp hòi thì có.
1: Nếu không hẹp hòi, sao ông ấy lại giận cô chứ?
0: Sư phụ Quỳnh không hẹp hòi, tại sao không dẫn Quỳnh đi điều tra vụ án?
1: Đây, tóm lại cả hai đều hẹp hòi.
0: Tôi cảm thấy vẫn là sư phụ Quỳnh hẹp hòi hơn.
1: Vậy ý cô là cha cô độ lượng hơn sư phụ của tôi sao?
0: Đó là tất nhiên.
1: Nếu như cha cô độ lượng, sao lại đối đầu gay gắt với sư phụ của tôi làm gì?
0: Tôi...
1: Cô cái gì chứ? Cha cô chính là hẹp hòi đó.
0: Quỳnh... Người của Tống Thế Kiệt toàn là những người được nước làm tới. Tôi sai rồi, tôi không nên hợp tác với hai người.

0: đâu.
1: Hả?
0: Thứ ngươi cần ta đã cho ngươi rồi, mong ngươi hãy trả đồ lại cho ta. Hãy giữ lời hứa của mình.
1: Lời hứa? Lời hứa gì hả?
0: Mong ngươi trả vật chứng cho ta.
1: Đúng, vật chứng.
0: Đây không phải thứ ta cần.
1: Đây đúng thật là không phải thứ cô cần à.
0: Lục Tiểu Đan, ngươi bị ổi quá.
1: Khó khăn lắm ta mới nắm được nhược điểm để chiếm thiên kim tiểu thư như cô ở trong tay, thì dễ gì ta chịu buông tay ra chứ. Hả? Ai kêu ta thích cô tới như vậy làm gì. Nhưng mà ta cần không phải là niềm vui nhất thời. Ta muốn mãi mãi khống chế cô. Sau này chỉ cần Lục Tiểu Đan ta khi nào cảm thấy thích, thì cô phải ngoan ngoãn tới đây hầu hạ cho ta.
0: Ngươi đừng có mơ.
1: Còn nữa, đôi giày này và cái quần này là quà gặp mặt ta tặng cho cô. Cô đừng có đem cắt bỏ nó đi. Sau này gặp mặt, cô phải mặc nó vào, để ta có thể ngắm dáng vẻ cô mặc nó như thế nào. Ta có việc cần phải làm, cho nên không tiễn nha. Hả?

0: Má cô nương. Đây là cái gì vậy? Không phải chứ. Sao cô lại khờ quá vậy? Có chuyện gì không giải quyết được sao phải tìm cái chết hả?
1: Quỳnh là ai?
0: Hả? Không phải vừa rồi cô nhảy
1: Tống Thế Kiệt.
0: Đúng vậy.
1: Quỳnh theo dõi tôi sao?
0: Cũng không thể nói như vậy. Ta đúng lúc ta tình cờ đi ngang, nhìn thấy cô thì
1: Người muốn cái gì hả?
0: Hả? Ta Ta muốn cái gì? Ta Ta đâu có muốn cái gì đâu.
1: Ta không muốn về nhà.
0: Không phải cô không muốn về nhà thì
1: ta muốn tới nhà của Quỳnh.
0: Cái gì?

0: Tại sao lại ở chỗ tồi tàn như vậy? Những trạng sư như huynh không phải đều rất giàu sao? Được phú quý, ở nhà rộng, muốn làm gì thì làm đó, làm theo ý muốn của mình.
1: Chim sẻ sao biết được chí chim hồng? Những gì cô vừa nói chưa chắc gì giống như ta đâu.
0: Vậy sao?
1: Mã cô nương, mặc dù ta không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta có thể giả dụ. Trong thiên hạ có rất nhiều việc, không phải chỉ có chết mới có thể giải quyết đâu. Uống ly trà suy nghĩ đi.
0: Quỳnh thích ta không? Quỳnh đừng gạt bản thân mình nữa. Ánh mắt của Quỳnh đã bán đứng Quỳnh rồi. Nam nhân trong khắp thiên hạ đều là dơ bẩn hết. Mấy người muốn có được gì từ trên người của ta? Ta hiểu rất rõ. Ánh mắt của Quỳnh nhìn giống y hệt như hắn. Quỳnh theo dõi ta là muốn đối phó Tiền Trang hay là muốn người ta đi? Cha ta nói Quỳnh sẽ không bỏ qua cho Kim Phát Tiền Trang. Ta trao đổi điều kiện với Quỳnh. Chỉ cần Quỳnh chịu tha cho Tiền Trang, Quỳnh muốn ta thế nào cũng được hết. Một người là Dư, hai người là Ô Quế. Chỉ cần có thể bảo vệ Tiền Trang, chuyện gì ta cũng bằng lòng.
1: Mã cô nương, có hai mạng đã chết quan, chờ ta kêu quan cho họ. Ta không phải chống đối với Mã gia, mà chỉ là hai chữ công bằng. Nếu như ta hứa với cô thì ta xem thường bản thân mình. Ý tốt của cô ta xin ghi nhận, bảo trọng.

0: Có ngon không?
1: Mã đại ca không có ngốc như vậy đâu. Mỗi ngày ông đem đồ ngon tới cũng là vì muốn hắn nói chuyện thôi. Nếu như hắn nói, sau này ông không tới nữa. Hắn không ngu như vậy đâu.
0: Im miệng. Mã Thiên Ngân, có một chuyện này ta cảm thấy rất kỳ lạ nha. Là kể từ khi ngươi vào Đại Lao, tại sao cha ngươi không tới thăm ngươi vậy?
1: Lão già kia, ông đem đồ tới ngày càng dở rồi. Đem đồ ngon tới đi chứ.
0: Cấm họng. Nếu không cấm họng thì ta tìm người tới xé rách miệng của ngươi ra.
1: Mã đại ca đã không nói chuyện rồi, ông còn kêu tôi cấm miệng thì ông tự lắm bóng một mình đi.
0: Người đâu? Mau lôi tên miệng mồm bếp xếp nói năng linh tinh này ra đây.
1: Hả? Ừ, nè. Ừ, nè.
2: Ta thấy người chán sống rồi hả?
3: Ra đây
1: không
3: lên.
2: Ra đi.
1: Ta không ra.
3: Đi, nhảy lên.
2: Thì tôi xin. Ông muốn trừng trị thế nào?
0: Trừng trị thế nào thì trừng trị đi.
1: Ông chết không biên thân đâu.
3: Rồi. Hả? Đi, mau lên.
1: Đi. Chết không biên thân đâu.
0: Mã Thiên Ngân, lần này chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ngươi có lời gì muốn nói với ta hay không?

0: Không nói à? Ta nói cho người biết, ta nhất định sẽ điều tra cho rõ vụ án này. Hãy đợi mà coi đi. Tri phủ đại nhân,
1: thế nào rồi?
0: Lão huynh đó đâu rồi?
1: À, bên đó. Kỷ tiến sư,
0: hắn kể hết mọi việc cho ngươi nghe rồi sao? Vất vả cho ngươi, vất vả cho ngươi rồi.
1: Không có gì.
0: Lúc nãy ngươi ở trước mặt của Mã Thiên Ân nhổ nước miếng vào ta, thì ta biết chuyện này chỉ có thể chấm dứt ở đây. Thấy được thì kết thúc đi.
1: Kỷ tiên sinh, ông đúng là tài ba. Nè, vậy thì làm sao ông đoán được Mã Thiên Ân này nhất định không giữ được bí mật chứ?
0: Đại nhân, Mã Thiên Ân vốn dĩ là một công tử bộn, trời sinh là thích ra vẻ, ngồi trong lao ngục rất buồn chán, cả một người nói chuyện cũng không có. Vì lão huynh này làm bộ làm tịch, cam lòng làm tay sai của hắn, hắn tất nhiên là không đề phòng rồi. Lần nào tôi cũng đều bị Mã Thiên Ân làm cho tức tối quay trở về. Tôi càng nản chí, hắn càng đắc ý. Mà hắn càng đắc ý thì càng không giữ được bí mật. Càng không giữ được bí mật thì hắn càng muốn nói cho người khác bí mật, khoe khoang sự oai phong của mình. Vì lão huynh này nắm bắt thời cơ, tất nhiên là mã đáo thành công rồi.
1: Nói mau
0: đi. Thật ra chuyện này đầu đuôi ngọn ngành như thế nào hả?
1: Ây à, thì ra là như vậy.
0: Hèn gì hả?
2: Khi Mã Thiên Ân nói tôi biết những việc này, hắn còn ra vẻ tự đắc nữa. Hắn tưởng bí mật này sẽ không có ai biết, không ai phá giải được.
1: Bây giờ tốt rồi, bí mật này không phải là bí mật nữa.
2: Ê, Kỷ tiên sinh, vụ án này được phá rồi, ông còn lo lắng điều gì vậy?
0: Ngươi sai rồi, vụ án vẫn chưa được phá giải.
2: Kỷ tiên sinh, ông nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ cần tri phủ đại nhân thăng đường thẩm tra tiếp, tôi ra mặt chỉ chứng Mã Thiên Ân, không lẽ hắn còn không nhận tội sao?
0: Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đại nhân, Mã Thiên Ân là gây án ở huyện Hoa Cái, không thuộc phạm vi cai quản của đại nhân. Đại nhân không có quyền thẩm án, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Mã Thiên Ân có thể nói đó chỉ là lời nói phiến diện của người, nói không có chứng cứ, không thể chứng minh được. Thậm chí là hắn có thể cắn ngược lại ngươi, nói ngươi là ngậm máu phun người, vu khống cho người khác. Đại nhân, chúng ta chỉ là biết chân tướng nhưng mà không có chứng cứ.
1: Đây,
0: khi Mã Thiên Ân bị bắt, những thứ đó có còn ở đây hay không?
1: Còn, chúng vẫn còn.
0: Được.
3: Ta kêu con coi chừng Anna, sao con không nghe lời ta vậy? Dạ đại bảo, con lập tức dậy coi chừng Anna, đừng quấy rầy ta phá án.
4: Người quá đáng rồi. Con với Kỷ Vô muốn người và cha của ấy hợp tác là xuất phát từ ý tốt, con không phản bội người. Người không nên đuổi con rời xa người, không cho con cùng người điều tra.
3: Ta không cho con theo ta điều tra là vì muốn con trông chừng Anna.
4: Không phải, người sợ con đem chuyện người điều tra được lén nói cho Kỷ Học Lễ biết, người xem con là người ngoài là nội gián.
3: Con nói sai hết rồi.
4: Con không nói sai một chút nào hết.
3: Đây chính là chứng cứ trong tay ta. Cái này là huyết hài, là ta lượm được từ trong núi. Còn cái này là có được từ trong tay Mã Thiên Lan. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt vụ án này rồi, ta đã có chứng cứ rồi, chỉ không có nhân chứng thôi. Muốn cầu chứng e là hơi khó đó. Vì hiện giờ Mã Thiên Ân đang ở trong lao ngục của Nha Môn Tri Phủ. Con hiểu rồi chứ? Nghe rõ rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Nếu như hài lòng thì mau về nhà đi, trông chừng Anna cho ta.

0: cha là con sai rồi. Cha, tại sao cha lại nổi trận lôi đình vậy?
1: Tại sao ta nổi giận hả? Ta tất nhiên nổi giận rồi. Con là con gái của ta, con họ Kỷ, không phải họ Tống. Tại sao con nói chuyện trong nhà mình cho người ngoài nghe như vậy? Con ở trước mặt Tống Thế Kiệt nói ta ở trong nhà đóng cửa luyện chữ, vô kế khả thi. Con nói vậy kêu ta để mặt mũi ở đâu?
0: Nhưng mà con nói đều là sự thật, cha hẹp hòi quá rồi.
1: Con nói cái gì hả?
0: Con đâu có nói sai.
1: Đúng là sất sở.
2: Dư Ương, Dư Ương, gì vậy con?
0: Con không sao.
2: Đi đi, đi đi, con đừng có sợ.

0: Cha, là con sai rồi. Cha, tại sao cha lại nổi trận lôi đình vậy?
1: Tại sao ta nổi giận hả? Ta tất nhiên nổi giận rồi. Con là con gái của ta, con không phải họ Tống, con họ Kỷ, con nên hiểu rằng...
0: À, đừng mà cha, đừng đánh con mà.
1: Hả?
2: Nè ông hả? Tại sao ông đánh nó vậy?
1: Ai? À, là người nào muốn ông muốn đánh nó hả bà? Đánh người nào chứ? Hả? Tại sao ta lại đánh con hả?
0: Không phải cha nói, cha rất giận con sao?
1: Đúng là ta rất giận, nhưng mà bây giờ ta đang giận họ Kỷ của con kìa.
0: Cha hết giận con rồi hả?
1: Tại sao tao lại giận con chứ?
0: Con nói với Tống Thế Kiệt, cha vô kế khả thi đóng cửa luyện chữ, dạch áo cho người xem lưng xấu hổ, nên là cha giận con đó.
1: Trời ơi, đó là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới đâu con à.
0: Cha gạt con, sao cha không giận con theo? Tại sao chuyện gì cũng không nói con biết hết vậy?
1: Cha của con phải tới nhà tù Nam để dụ Mã Thiên Ân khai ra, dẫn theo con gái như con tới đó rất là bất tiện.
0: Vậy tại sao lúc nào mặt cha cũng quạo quọ?
1: Hai mạng người chết một cách oan ức, nhưng mà ngặt nỗi cha của con không thể phá án. Con nói mặt ta cười nổi sao hả con?
0: Cha đâu nói con biết đâu.
1: Thì con cũng đâu có hỏi ta đâu.
0: Cha, cha không có giận con thật hả?
1: Tại sao ta phải giận con hả? Ta không giận nữa.
0: Thật sao?
1: Thật mà.
0: Mẹ, cha con hết giận rồi.
2: Được rồi, trời quang mây tạnh rồi.
1: Được rồi. Hai mẹ con cho ta được yên tĩnh một lát để suy nghĩ vụ án đi.
2: Ông à. Nè lão già, vụ án này đúng là khó. Có giải được khúc mắc hay không phải xem ý trời. Ông đừng có mặt cha mày ủ nữa.
1: Ta đã giải được khúc mắc khó rồi.
2: Hả?
1: Một người, tại sao một đêm gây án ở hai nơi ta đã biết được nguyên nhân rồi. Ta không phải rầu chuyện đó, mà cái ta rầu là tuy biết được sự thật nhưng mà lại không thể kêu oan cho người đã khuất.
2: Tại sao vậy?
1: Thì đó là vì chỗ ta chưa có nhân chứng nhưng mà lại không có vật chứng đó.
0: Cha, có bao giờ cha nghĩ với sức của một mình cha có phải...
1: Nói đi, nói nữa ta giận thiệt đó nha.
3: Trong tay của sư phụ tôi có một chiếc huyết hài, một đôi nữ hài và một cái quần.
0: Cha của tôi nói trong tay người có chiếc hài rách, một tờ giấy vẽ mấy đường dây, còn có một câu chuyện nữa.
3: Là câu chuyện gì?
0: Câu chuyện mà Mã Thiên Ân kể.
3: Hắn đã kể chuyện gì?
0: Cha tôi không có nói.
3: Sư phụ tôi nói là người đã nghĩ thông suốt rồi.
0: Ừ, cha của tôi cũng nói như vậy.
3: Họ nghĩ thông suốt vấn đề gì?
0: Tất nhiên là gút mắt một người trong đêm gây án ở hai nơi rồi.
3: Trời ơi, tôi biết vấn đề đáp án của nó là gì. Cô có biết không?
0: Tôi không có biết rồi.
3: Chỗ sư phụ tôi có một chiếc huyết hài.
0: Hả? Chỗ cha của tôi có một chiếc hài rách
3: và một đôi hài nữ, một cái quần.
0: Tôi hiểu rồi.
3: Tôi hiểu rồi. Cô hiểu thật rồi sao?
0: Tôi hiểu thật rồi mà.
3: Quá tốt rồi.
0: Quá tốt rồi.
3: Thì ra kỳ án này là dễ như vậy.
0: Chính là dễ như vậy.

0: Nhưng mà chúng ta hiểu được thì có ích gì chứ?
1: Phải đó, chứng cứ đều ở trong tay sư phụ huynh.
0: Nhân chứng thì ở chỗ của cha con.
1: Nếu như họ mãi mãi không hợp tác thì kỳ án này không thể phá án được.
0: Chưa gia chết hoàng mãi mãi không làm sáng tỏ được.
1: Ừ.
0: Nè, hay là chúng ta khuyên họ.
1: Huynh tưởng là được sao?
0: Không được. Vậy phải làm sao?
1: Hay là bỏ cuộc đi.
0: Vậy thì đành bỏ cuộc thôi.
1: Ừ.
0: Tôi nghĩ thông suốt
1: rồi. Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.
2: Một bước đi mạo hiểm.
3: Lại chuyện gì nữa?
0: Sư phụ, con đã viết một tờ cáo trạng chuẩn bị kêu quan cho Chiêu gia. Ừ. Người thấy sao? Có đầy đủ không?
3: Hay. Nhưng đó chỉ là mơ mộng hảo quyền thôi. Nếu như con cầm tờ giấy này vào nha môn, nếu như Hồ Thiết Phong không lấy mạng của con thì ta sẽ theo họ của con luôn.
0: Vậy sao? Con thấy không phải là cáo trạng con viết không hay, mà thực chất là người xem thường con.
3: Cái gì?
0: Con nói là người xem thường con.
3: Có giỏi thì con nói lại lần nữa coi.
4: Bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư,
5: tập 17.
0: Con thấy không phải là cáo trạng con viết không hay, mà thực chất là người xem thường con.
3: Cái gì?
0: Con nói là người xem thường con.
3: Có giỏi thì con nói lại lần nữa coi.
0: Con không nói.
4: Cáo trạng. Vô à, vụ thư kiện này con không ứng phó được đâu. Ta biết con có lòng tốt, hay là cứ để cho ta xử đi.
1: Con không có phục đâu.
4: Vô, cha nói con nghe, đây không phải vấn đề con có phục hay là không phục. Bây giờ con đem cáo trạng gửi vào nha môn, chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp đó.
1: Con chính là không phục đó.
4: Vô. Con nha đầu này.
3: Ai vậy?
1: Tôi là Kỷ Vô U nè.
3: Vô đây đi.
1: Trời ơi, không xong rồi. Vừa rồi đại bảo tới tìm tôi, nói là huynh xem thường huynh ấy, nói cáo trạng của huynh ấy như rác rưởi. Tôi vừa xem đúng là như vậy, nên là thuận miệng mới nói huynh ấy mấy câu. Không ngờ huynh ấy nuốt không trôi cục tức này. Nói là...
3: Nó nói cái gì?
1: Huynh ấy nói huynh ấy phải lấy cáo trạng báo quan, rửa quan cho bản thân mình.
3: Đồ ngu mà. Biết rõ đường chết mà còn đâm đầu vô.
0: Cô ấy nói với tôi, nó không chê cáo trạng cô ấy giết dở quá. Cô ấy nói không phục, sau đó tìm tôi lý luận. Tôi vừa nhìn qua thì nhìn thấy đúng là dở thiệt, cho nên nói thẳng luôn.
6: Sao cậu không dỗ dành nó? Nó là một cô nương tính cách lại ngang bướng, sao mà nuốt được cục tức này chứ?
0: Là tôi không đúng, cô ấy tức giận lắm. Nói nam nhân xem thường nữ nhân. Cô ấy như bị điên vậy, đem cáo trạng tới nhà môn báo quan rồi.
4: Nó làm như vậy khác nào tìm đường chết hả?
0: Thì vậy mới nói.
6: Vậy bây giờ làm sao đây?
4: Để ta nghĩ xem đã, để ta suy nghĩ đã.
0: Kỷ tiên sinh, ông đừng nghĩ nữa, thời gian cấp bách chỉ có ông mới cứu được cô ấy thôi.
6: Ông mau tới đó đi.
4: Trong tay ta chẳng có thứ gì hết. Ta tới đó cũng vô ích mà thôi.
0: Trời ơi, Kỷ tiên sinh, bây giờ chỉ còn nước làm liều thôi.
6: Ông không đi, tôi đi.
4: Ta đi. Qua đây.
6: Hả?
4: Phu nhân. Ta nhờ bà làm giúp cho một việc này. Chờ chuyện giải quyết xong bà hãy về nhà đợi tôi. Sự việc phải làm như vậy nè. Bà lắng nghe ta nói đây.
3: Nó đi bao lâu rồi?
1: Tôi không biết. Huynh hãy mau đi cứu huynh ấy đi. Huynh không đi, tôi đi nhờ cha tôi vậy.
3: Cô làm gì vậy? Ai cần ông ta giúp hả? Cách duy nhất là tới đó làm liều thôi.

0: Tên đại bảo này giờ còn chưa tới nữa.
1: Ê, tôi ở đây nè. Ê,
0: cha tôi đâu?
1: Đang trên đường tới đó.
0: Sư phụ cũng đang trên đường. Sư phụ tới này, rồi kìa.
1: Cha cô cũng tới rồi.
2: Huyện nha qua cái.
3: Tống Thế Kiệt sao người ngu ngốc quá vậy?
4: Tiêu rồi, xem chút là ta phá hỏng đại sự rồi.
2: Nghiêm pháp liêm khiết.
3: Đừng nôn nóng, không được nôn nóng.

0: Hồ tiên sinh.
1: Hồ tiên sinh à, ai đang đánh trống kêu quan vậy?
0: Con gái của Kỷ Tam và đồ đệ của Tống Thế Kiệt, bọn họ nói phải kêu quan cho Chiêu gia.
2: Chỉ có hai người họ thôi sao?
1: Này Hồ tiên sinh à, vụ án của Chiêu gia không phải đã kết án rồi hay sao? Bọn họ dựa vào đâu mà kêu quan chứ?
2: Ra ngoài coi cho rõ tình hình, có thật là chỉ có hai người họ hay không?
0: Ta không đi nhà môn, ta không đi nhà môn.
3: Ca ca huynh bị Mã Thiên Ân đánh chết, mẹ huynh vì kêu quan cũng mất luôn cả mạng. Huynh là người thân duy nhất của họ, nếu huynh không đi kêu quan, huynh có còn là người không? Hơn nữa ta có nhiều chứng cứ hơn cũng vô dụng. Huynh không tới nhà môn thì không có cáo trạng, không có cáo trạng ta không thể nào rửa quan cho các người.
0: Huynh nói dễ nghe quá, huynh có chắc chắn không? Đại nhân.
1: Ê, sao rồi?
0: Chỉ có hai người bọn họ.
1: Vậy là có ý gì hả? Đừng có mở công đường đó.
2: Không được, không thể không mở công
1: phải.
2: Đường
1: không thể mở công đường.
2: Có luật lệ đại thanh ở đây, người phải sợ là bọn chúng mới đúng.

0: cơ quan cho Chư gia.
1: Chiêu Trường Quý, Chiêu Trường Quý, có ai nhà không? Trường Quý, không có nguyên cáo, không có bị cáo, vụ kiện này làm sao mà giải quyết?
2: Hai người nói muốn kêu oan cho Chiêu gia, họ có oan tình gì hả?
0: Nhân chứng và chứng cứ sắp tới rồi.
2: Cái gì mà là sắp tới chứ?
0: Sắp tới thì sắp tới thôi.
2: Cái gì gọi là sắp tới hả? Đúng là vô lý. Người đâu,

0: mọi người đánh 20 trượng cho ta.
1: Đại nhân, 20 trượng thì quá nhẹ, ít nhất cũng phải 40 trượng.
0: Đúng vậy, vậy thì mỗi người đánh 40 trượng.
2: Các người dám?
3: Các người làm gì vậy?
1: Khoan đã. Đại nhân, họ không có chứng cứ xông thẳng vào nha môn, ắt có ý đồ. Đợi đánh xong 40 trượng, sau đó giam chúng lại, tiếp đó từ từ thẩm tra tội trạng của chúng.
0: Được, đánh.
4: Dừng tay. Dừng tay.
2: Cha.
3: Sư phụ.
4: Đại sư tới.
3: Đại sư tới kìa.
0: Đại sư tới rồi. Đại sư tới rồi kìa.
4: Họ lợi hại.
0: Đúng rồi, đại sư tới rồi.
4: Lợi hại lắm nè.
5: Vô.
4: Sao con không nghe lời vậy hả? Con làm như vậy chỉ khổ mà thôi. Để nhà ta tính sổ với con.
2: Cha, tất cả chứng cứ đều nằm trong tay của Tống Thế Kiệt.
1: Sư phụ, Kỷ tiên sinh có nhân chứng mà người cần tìm.
2: Nếu hai người không chịu hợp tác, dù án hoàng của Chiêu gia khó mà tái thẩm được.
6: Giờ sao đây? Cứu bọn họ trước đi. Có chuyện gì tính sao được không?
5: Tao cũng có ý định như vậy đó.
6: Đại nhân, tại hạ Tống Thế Kiệt. Ngài ăn cơm chưa vậy? Thông thường cũng phải nói vài câu vô bổ này để mở đầu. Được rồi, vào vấn đề chính. Tại sao bắt giam hai người họ?
0: Bọn chúng xông vào công đường, ở mưu quỷ kế, vô cớ kêu oan. Bổn đại nhân bắt giam bọn chúng lại, từ từ thẩm tra sao?
6: Từ từ thẩm tra. Đại nhân, ngài không bắt giam hai người họ được.
1: Trong luật lệ của Đại Thanh có điều nào nói không được bắt giam?
6: Ai đang nói chuyện vậy? Hả? Hả? Huynh hả? Được thôi, ta không bàn luật lệ Đại Thanh với huynh.
1: Vậy chứ nói gì?
6: Nói hai chữ tri huyện.
1: Tri huyện cái gì chứ?
6: Người làm tri huyện biết chuyện của cả một huyện. Đại nhân, bọn họ tới kêu oan cho chuyện của Chiêu gia. Mặc dù hành vi có hơi manh động một chút, nhưng mà chí khí rất đáng khen. Bọn họ cũng bị đánh bao nhiêu đó trượng rồi, cũng xem như chịu hình phạt xứng đáng rồi. Nhưng mà nếu như có người chỉ nhắm vào tội này của họ mà cố tình bỏ qua quan tình của Chiêu gia, xin hỏi đại nhân, hai chữ tri huyện này từ đâu mà ra vậy?
0: Tổng Thế Kiệt, người dám nhục mạ bổn quan hả?
6: Đại nhân, ngài là vị quan có chuyện không nghe, thấy chuyện không hỏi hả?
0: Tất nhiên là không phải rồi.
6: Vậy thì đúng rồi. Sao đại nhân lại cho rằng ta đang nói ngài hả?
1: Đại nhân, chiêu khích tướng của hắn ngài không cần phải để ý đâu.
0: Ta biết mà, ta biết mà.
5: Các vị, liên quan tới vụ án cùng một người trong một đêm gây án ở hai địa điểm khác nhau, đủ thấy là vụ án lạ rồi. Mọi người có muốn biết chân tướng hay không?
7: Muốn.
5: Cái chết của mẹ con Chiêu gia, nếu như không điều tra sự việc cho rõ ràng, thì người trong thiên hạ có tâm phục khẩu phục hay không?
0: Không phục.
5: Hai đứa nó bây giờ tới kêu oan cho người chết, dù có phạm pháp đi nữa thì cũng đã chịu hình phạt trượng đánh, vậy mà còn đòi bắt giam chúng nó lại. Mọi người nghĩ làm vậy có hợp lý hay không?
3: Không hợp lý.
5: Đại nhân ngài cũng nghe thấy rồi đó. Mọi người nói, nếu như mà tiếp tục bắt giam hai người trẻ tuổi này là không hợp lý.
0: Ngươi.
1: Đại nhân, Tống Thế Kiệt và Kỷ Tam nói cũng rất có lý. Tiếc là không có chứng cứ. Đại nhân cho họ thêm một cơ hội để hai người họ chứng minh hai vụ án mạng của Chiêu gia là có điểm bất thường. Hai vị, ta nói có đúng không? Hai vị, hai người muốn kêu oan cho Chiêu gia. Ta hỏi hai vị, án mạng của Chiêu gia có oan tình gì hả?
0: Nếu như không chứng minh được thì sao?

0: Vậy thì phải dựa theo luật lệ của Đại Thanh, trước tiên bắt giam hai người họ, tiếp đó bãi bỏ công danh của hai người họ tấu lên cấp trên, sau đó trị tội nói chuyện ngông cuồng.
1: Được, quyết định vậy đi. Tống Thế Kiệt, Kỷ Tam, nói hai người có chứng cứ gì?
0: Các người đã kêu quan cho Chiêu gia mà, nguyên cáo đâu? Không có nguyên cáo cũng không được Chiêu gia ủy quyền. Các người dựa vào đâu đòi kêu quan đòi phán án? Đại nhân, bây giờ có thể trị tội chúng rồi.
2: Thiên Lang, Tống Thế Kiệt kiện lên nha môn rồi.
1: Tống Thế Kiệt, Kỷ Tam, hai người thân là trạng sư, không được nguyên cáo ủy quyền tự ý cáo trạng, dĩ lên sóng gió tăng thêm một tội, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Bổn quan phán các ngươi.
3: Đại nhân, Chiêu Trường Quý ở đây. Đại nhân, Chiêu Trường Quý có mặt.
2: Đại nhân, nguyên cáo Chiêu Trường Quý tới rồi. Vì quân ấy hành động bất tiện cho nên tới hơi trễ. Cho hỏi đại nhân là nguyên cáo tới trễ có được xem là nguyên cáo không vậy?
0: Đại nhân, vụ án này có điểm kỳ lạ không thể xử sơ sài.
2: À, đúng đó, đúng đó, đúng đó.
4: Các vị, các vị, ta có sự thật trong tay. Tiếc là đại nhân không cho ta đem sự thật công bố ra thiên hạ, để ta chỉ đành treo khuất lương tâm để mẹ con Chiêu gia chết không nhắm mắt, không đầu thai được. Ta thật sự không thể nhẫn tâm để sự thật bị chôn vùi khiến người chết như vậy.
5: Hạm quan dưới suối vàng không thể đầu thai. Hạm quan dưới suối vàng không thể đầu thai. Hạm quan dưới suối vàng không thể đầu thai.
1: Được. Bổn quan sẽ phá lệ cho phép các ngươi hả? Tống Thế Kiệt, Kỷ Tam, hai người có gì muốn nói, nói cho lẹ đi.
2: Dạ ông nói đi.
0: Tiêu rồi, họ chưa bàn bạc trước, đâu có biết ý kiến của đối phương đâu. Nói xài lại hỏng chuyện đó.
1: Nói đi. Không phải hai người đòi kêu quan cho Chiêu gia hay sao? Có quan tình gì cứ việc nói ra đi. Nói đi.
0: Đại nhân, nếu Tống Thế Kiệt và Kỷ Tam đều không có gì để nói, chúng ta đành bãi đường kết án thôi.
6: Đại nhân, cái chết của Chiêu Trường Phú là do Mã Thiếu Gia gây ra. Chỉ là hung thủ không phải Mã Thiên Ân, mà là huynh đệ song sinh của hắn, Mã Thiên Long.
3: Im miệng.
2: Đại nhân, ý của cô ấy là chúng tôi từng nghi ngờ là do huynh đệ song sinh của hắn làm, nhưng mà sau khi chúng tôi điều tra thì Mã Thiên Ân đúng là có một huynh đệ song sinh tên là Mã Thiên Long, nhưng mà đã chết từ lâu rồi, cho nên chúng tôi liền loại bỏ suy nghĩ này, có phải không Du? Nhưng mà Chiêu Trường Quý một mực khẳng định kẻ giết huynh trưởng mình là Mã Thiên Ân. Có điều Mã Thiên Ân cũng trong cùng một đêm đó vì trộm con chó mà bị bắt. Xin hỏi là một người trong đêm sao lại gây ra hai vụ án đây hả đại nhân? Nhưng mà cuối cùng tôi cũng nghĩ ra rồi, kẻ giết người đúng thật là Mã Thiên Ân, chỉ là sau khi gây án xong được một vị cao nhân chỉ điểm, từ chuyện này chạy một mạch tới huyện khác cố ý gây án để bị bắt được, từ đó tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.
0: Quan đường nơi mà Mã Thiên Ân phạm tội bị bắt cách hiện trường gây án hơn 10 dặm, ít nhất cũng phải đi 3-4 canh giờ. Cho hỏi trong vòng một đêm làm sao có thể chạy tới kịp?
3: Đại nhân.
2: Được, đại nhân. Điều kỳ lạ của vụ án này chính là ở đây. Nếu suy đoán theo lẽ thường thì tuyệt đối không thể nào. Từ huyện này tới nơi gây án của Mã Thiên Ân ở giữa có một con đường tắt nho nhỏ. Bình thường đi đường phải tới 3-4 canh giờ, còn con đường này chỉ 1 canh giờ là tới được nơi. Tôi đã đi thử rồi, nếu đại nhân không tin cứ tìm thử người đi thử thì biết.
4: Đại nhân, lúc Mã Thiên Ân bị bắt giam, trên người hắn tìm ra được một tờ bản đồ được vẽ một cách qua loa. Điều này chứng minh được là lời mà Tống Thế Kiệt nói đều là sự thật.
2: Đại nhân, tại hạ tìm được một chiếc huyết hài ở trên đường tắt. Điều này chứng minh là gì? Chứng minh rằng Mã Thiên Ân chạy nhanh trong đêm, bất cẩn sảy chân làm rớt nó.

0: Chỉ là một chiếc huyết hài rất bình thường thôi, dù là ai cũng có thể làm rớt nó.
1: Khi Mã Thiên Ngân bị quan phủ bắt, đúng lúc tại hạ có mặt ở đó. Hai cái chân của Mã Thiên Ngân chỉ có một chân mang hài, trên cái chân trần không có mang hài đó, nhìn thấy vết máu loang lổ, thương tích đầy chân đó. Nếu như muốn biết hài dính máu đó có phải của Mã Thiên Ngân hay không, thì hãy kêu Mã Thiên Ngân lên công đường mang vào thử, thì sẽ biết ngay thôi.
0: Đại nhân, những lời họ nói không phải là không có lý. Nếu như vậy, chúng ta để lại huyết hài bẩm với tri phủ, rồi tới lao ngục tìm Mã Thiên Ngân đối chất. Sư phụ, huyết hài không thể giao cho họ được.
2: Đúng, tuyệt đối không được.
3: Đúng là hỗn láo. Tại sao không thể giao cho ta huyết hài hả? Các người nói như vậy chính là không tin vào bổn quan, rõ ràng là đang sỉ nhục bổn quan mà.
4: Tống Thế Kiệt và Kỷ Tâm liên thủ có khi nào có vấn đề gì không?
3: Hồ tiên sinh không tính toán sót đâu, có hắn ở đó sẽ không có vấn đề gì hết. Ai da, ta nói nhẹ tay rồi mà. Tiếp đi.
0: Tống Thế Kiệt, nếu như ngươi không giao vật chứng cho nhà môn, hậu quả như thế nào chắc là ngươi biết rõ chứ. Sư phụ.
5: Mã Thiên Ngân tới.
1: Sai đại ca, ngươi đúng là tới kịp thời quá.
4: Đại nhân, đây là công văn của cao tri phủ.
1: Tri huyện đại nhân, hôm qua tại hạ đã viết một lá thư cho tri phủ đại nhân, thỉnh cầu áp giải Mã Thiên Ngân tới huyện nha huyện Hoa Cái để chịu thẩm án. Tri phủ đại nhân đã đồng ý rồi. Bây giờ nguyên cáo bị cáo đều có mặt, tri huyện đại nhân không cần phải chọn ngày tái thẩm lại đâu.
6: Đại nhân, bây giờ có thể kêu Mã Thiên Ngân mang thử huyết hài rồi chứ?
3: Được.
1: Khoan đã. Mời xem, đây chính là y phục và vật chứng ngay trong hôm Mã Thiên Ngân bị quan phủ bắt giam. Đây là chiếc hài Mã Thiên Ngân mang ngày hôm đó.
3: Cho Mã Thiên Ngân thử hài.

0: đã thứ hai xong, vừa chân như in.
1: Đại nhân, đôi hài này đủ chứng minh tối hôm đó Mã Thiên Ân quả thật chạy bằng đường tắt, cho nên hắn kéo lê một cái chân bị thương, đồng thời chỉ mang một chiếc hài rách, trong một khoảng thời gian ngắn chạy tới Hoa Danh Phủ, cố tình phạm một tội nho nhỏ không đáng gây chú ý, tạo ra chứng cứ không ở hiện trường với ý đồ che mắt thiên hạ. Có đúng vậy không?
2: Đại nhân, tôi bị quan mà.
1: Ngươi bị quan à? Nói.
3: Mã Thiên Ân, hắn lợi dụng con đường tắt gây án để lại huyết hài đều bị người nói trúng. Nhưng mà đây có liên quan gì với tố cáo của Chiêu Trường Quý?
2: À, đúng đúng đúng, tôi đi con đường tắt tới Hoa Danh Phủ trộm cơm chó, nhưng mà tôi không có giết người.
4: Kỳ vậy, vậy lần sau
5: sao không có giết người kìa.

Mã Thiên Ngân, ta nhớ là khi ngươi bị bắt, ngươi có nói ngươi đã ở bên ngoài lang thang nhiều năm. Bây giờ ngươi lại nói là ngay trong buổi tối vụ án xảy ra, từ

0: Quyện qua cái, ngươi đi con đường tắt, trộm cơm chó ăn. Như vậy có phải lời trước không khớp với lời sau hay không?
1: Thật ra tôi là muốn về nhà gặp cha, nhưng lại không dám, cho nên tôi mới bỏ đi.
0: Xảo biện. Ngươi tưởng là ngươi không nói một lời nào thì ta không làm gì được ngươi hay sao? Mặc dù là ngươi không nói một câu nào, nhưng mà ngươi vẫn cứ lòi cái đuôi chuột ra rồi. Trong lời khai, ngươi khai ở trên công đường, tri phủ có nói là nói ngươi lang thang nhiều năm thường xuyên nhịn đói. Tối hôm đó ngươi thật sự đói tới chịu hết nổi rồi, cho nên bất đắc dĩ mới đi trộm cơm chó ăn đỡ. Có phải vậy không?
1: Phải.
0: Ta hỏi mọi người một câu, một kẻ lang thang sống như hắn vậy, thường xuyên nhịn đói, thậm chí nhiều lúc còn phải đi dành ăn với chó nữa, hắn có kén ăn hay không?
2: Không,
3: không có.
0: Ta còn nhớ khi ta đem cơm tới cho ngươi, ngươi có nhớ những cái màn thầu đó ngươi còn không thèm nhìn tới hay không? Mỗi lần ta đem đồ ăn cho ngươi, ngươi toàn chọn mấy thứ thức ăn ngon để mà ăn hay không? Một kẻ lang thang đói tới nỗi phải đi dành cái ăn với con chó như ngươi vậy, miệng của ngươi có kén chọn như vậy hay không hả? Điều này có thể chứng minh là ngươi đang nói dối. Ngươi luôn là một đại thiếu gia giàu sang, sống không âu lo, lúc nào cũng được ăn no mặc ấm hết. Từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng lang thang một ngày nào. Ngươi thêu dệt ra câu chuyện đó chỉ là muốn tạo ra một hiện tượng giả, làm cho mọi người tưởng ngươi đã nhiều năm không ở huyện Hoa Cái, muốn phủi bỏ sạch sành sanh tội danh giết người của bản thân.
1: Không, tôi thật sự luôn lang thang ở bên ngoài mà.
4: Ngươi chết cũng không chịu thừa nhận phải không? Được. Trong tay ta có một danh sách, người trong danh sách này đều bằng lòng chứng minh trước lúc vụ án xảy ra, người chưa từng bao giờ rời khỏi qua bổn huyện này, bao gồm tiểu nhị của tiểu lầu, cô nương trong Di Xuân Viện, đủ mọi loại người đều có thể chứng minh Mã gia đại thiếu gia người chưa bao giờ rời khỏi nơi này để đi nơi khác. Ngươi có cần ta mời họ tới đây đối chất từng người một không?
5: Đại nhân, những lời của họ nói bây giờ chỉ có thể chứng minh hắn nói dối, nhưng không thể chứng minh là hắn giết người.
4: Đại nhân, tối đó Chiêu Trường Quý vì ngăn cản Mã Thiên Ân bỏ trốn, trong lúc hai người họ giằng co với nhau, Mã Thiên Ân đã tàn nhẫn cắn Chiêu Trường Quý một cái thật mạnh. Đại nhân ngài xem, hắn cắn mạnh tới nỗi sâu vào trong thịt, vết răng vẫn còn đây. Nếu như đại nhân không tin, có thể kêu Mã Thiên Ngân so sánh dấu răng thì sẽ biết thật giả.
1: Đại nhân
4: im miệng. Sau khi Mã Thiên Ngân cắn Chiêu Trường Quý một cái, Chiêu Trường Quý cũng không phải dặn dừa đã cắn lại Mã Thiên Ngân. Hơn nữa không cắn vào đâu, đúng lúc cắn ngay vào mông của hắn, vết cắn đó cũng sâu vào trong thịt. Tôi tin vết răng của Chiêu Trường Quý vẫn còn ở chỗ cũ. Đại nhân mà hạ lệnh kiểm tra thì tự nhiên sẽ được sáng tỏ thôi.
1: Không có, tôi chưa từng bị cắn qua.
5: Đại nhân, tôi tin là Mã Thiên Ngân sẽ không chịu nhận tội đâu.
6: Hả? Chị phải làm sao?
5: Cách duy nhất bây giờ chính là dùng hình.
6: Đúng, dùng hình. Dùng hình. Dùng hình.
4: Không được dùng hình.
0: Không được dùng hình.
1: Ngươi, ngươi, các người dám cản trở bổn quan xử án. Mã Thiên Ân, người có khai hay không? Tôi chết cũng không khai. Người đâu? Dùng hình.
7: Cha, không phải cha vừa đưa ngân phiếu sao? Tại sao còn dùng hình hả?
4: Họ muốn hủy chứng cứ. Nếu nó muốn sống thì phải chịu đòn.
1: Nè, bạn hứa của đệ khi nào tới vậy?
8: Chắc sắp tới rồi.
1: Người đệ không chơi đệ nữa chứ?

0: Không đâu, người này chưa thức khứa bao giờ.
1: Hey, nếu như không phải để nói đẹp như vậy thì còn lâu tới mới chịu ở đây đợi đó.
2: Tiểu thư, mời bên này.
3: Lục tiên sinh.
0: Có.
1: Có.
0: Ca ca của ta.
3: Hèn gì ta kêu Lục tiên sinh, quên ấy cũng trả lời.
0: Mời ngồi.
4: Hồi đại nhân, phần mông của Mã Thiên Ngân không hề có dấu răng.
5: Nhảm nhí, đánh tới nát đít ruột, tất nhiên là không có.
6: Im miệng.
4: Vết răng mà ngươi nói, xem ra chỉ là ăn không nói có.
1: Tống Thế Kiệt, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, từ trên người của ta tìm được vết răng, tao có chết cũng không oan đâu. Sự thật đã rõ ràng, hả? Mã Thiên Ân, hắn không hề giết người. Ngươi còn gì để nói hay không hả?
7: Đại nhân, tôi không còn gì để nói. Nhưng mà Chiêu Trường Quý muốn nói.
0: Đại nhân, tôi nhớ lầm rồi. Lúc đó tôi không phải cắn vào mông của Mã Thiên Ân, mà là cắn vào lưng của hắn.
7: Đại nhân, lúc nãy Mã Thiên Ân cũng đã nói rồi, chỉ cần tìm được một dấu răng trên người của hắn thì có thể phán tử hình, có phải không? Đại nhân, lần này ngài không được tùy tiện dùng hình nữa. Nếu không, nhiều người đang nhìn ngài như vậy, ngài phải làm sao nói đây?
1: Chuyện này
7: đại nhân, dấu răng của Chiêu Trường Quý nằm ở đây. Mã Thiên Ân, ngươi còn gì để nói nữa không hả?
3: Cha. Cha. Cha. Cha. Cha.
6: Không sao, không sao, không sao.
7: Đại nhân, một người một đêm gây án ở hai nơi hoàn toàn được làm sáng tỏ. Mã Thiên Ân sau khi say rượu hành hung giết chết Chiêu Trường Phú, cắn thương Chiêu Trường Quý, nhân trời tối chạy đường tắt rời khỏi hiện trường án mạng để tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Bây giờ chứng cứ rành rành, xin đại nhân kết thúc vụ án này.
8: Khoan đã, đại nhân, vụ án này vẫn chưa kết thúc được. Tống Thế Kiệt, bây giờ trong lòng cậu có đắn đo hay là nhất thời hồ đồ hả? Đại nhân, tại hạ còn có một vụ.
3: Hai huynh nói, có thật là ta đáng sợ vậy không?
1: Không phải.
0: Không phải.
3: Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà họ lại nói ta rất đáng sợ.
1: Họ là ai hả?
3: Họ chính là... Ta không nói huynh biết. Cũng may mấy hôm nay ta quen được Lục tiên sinh. Nếu như không phải huynh ấy, ta nhất định buồn chết, tức chết, giận chết luôn rồi. Còn nữa, rượu này...
0: Ơ nè, anh á. Cá.
1: Để đoán không sai, là ta cho thuốc vào trong rượu đó.
0: Như vậy không được đâu, lỡ như cô ấy tỉnh lại.
1: Tỉnh lại thì đã sao? Có Hồ tiên sinh ở nha môn làm hậu thuẫn của chúng ta, ai dám đắc tội với chúng ta chứ?
0: Ca, cô ấy là của đệ, huynh đã có Mã Thiên Lan rồi.
1: Ai nói là của đệ hả? Ta gài bẫy thành công thì là của ta.
0: Ca ca, huynh không được như vậy.
1: Ta là ca ca, để dám nhanh với ta sao?
8: Lục tiên sinh.
1: Ngươi tìm Lục tiên sinh nào?
8: Tôi tìm Lục tiểu đăng tiên sinh.
1: Tìm ta có chuyện gì?
8: Nha môn mời ông tới đó. Tờ giấy này là khi Mã Thiên Ngân bị quan phủ bắt được, đã lục soát được từ trên người của hắn. Lúc đó tôi không hề để ý tới nó, tưởng nó chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Bây giờ nhìn lại, đây chính là một tấm bản đồ.
7: Mã đường vẽ trên tờ giấy này là chỉ dẫn đi đường tắt từ huyện Hoa Cái tới chỗ lấy trộm cơm chó như thế nào.
8: Rất rõ ràng, hôm đó Mã Thiên Ngân thực chất không hề biết có con đường tắt này, mà là có người chỉ cho hắn. Người chỉ cho hắn đó gì?

0: thì sợ hắn đi sai đường, cho nên mới vẽ lại bản đồ này đưa cho hắn. Bản đồ này là do ai vẽ hả?
1: Thôi hắn cũng vô ích thôi, không lẽ bắt chước người ta đánh cho nhận tội sao?
0: Đại nhân à, Mã Thiên Ngân ngoài tội giết người gây án mạng ra, người chỉ hắn vẽ ra tấm bản đồ này cũng coi như là tòng phạm.
2: Kỷ Tâm, ông ngậm máu phun người. Chỉ dựa vào tờ giấy đó thì Du Khống lung tung nói ta là tòng phạm hay sao?
1: Ai nói ngươi là tòng phạm? Nhưng nếu ngươi biết ai là tòng phạm thì ta khuyên ngươi vì đại nghĩa diệt thân khai hắn ra đi, bằng không...
2: Ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa.
0: Cậu hãy nhìn cho kỹ đi, cậu có dám ở trên công đường vẽ lại một lần tấm bản đồ này, so sánh nét vẽ để trả cho mình một sự trong sạch hay không? Hãy nhớ kỹ nó, hãy nhớ kỹ nó rồi vẽ lại như đường vẽ ở trên này nha. Đại nhân, vì để cho công bằng xin ngài hãy cất vật chứng này vào. Lục tiên sinh à, nếu như mà cậu trong sạch thật á thì cậu đâu có sợ đúng không?
2: Vì chứng minh trong sạch, ta quyết không lùi bước.
0: Được, được, được, được, được đó.
1: Con đã. Uổng công ngươi là người có ăn học, vẽ là phải mở viết ra trước. Ngươi viết mấy chữ trước đi, mở viết rồi viết thuận tay thì mới bắt đầu vẽ, thế nào?
2: Viết thì viết thôi.
1: Ngươi không phản đối chứ? Không được tùy tiện viết đại, phải viết như bình thường mọi hôm người viết đó. Vậy viết một chữ thật đơn giản đi. Nhân. Rất khá, viết chữ thị đi. Cũng rất khá, viết một chữ hơi khó một chút là chữ lai đi. Cũng được, ngươi viết chữ chỉ xem coi. Chà, quả nhiên là văn nhân mà. Ngươi viết chữ thính xem thế nào. Không ngại ký tên vào đây chứ?
2: Còn viết chữ gì nữa không?
1: Vậy là được rồi, viết cũng suông rồi, có thể bắt đầu.
0: Lục tiên sinh bây giờ có thể vẽ rồi chứ? Nhớ kỹ, không được vẽ lung tung, phải vẽ ra hết tất cả những thứ có trong bản đồ ra nha. Ta cảnh cáo cậu, nếu như mà cậu cố tình vẽ sai và vẽ lung tung thì chính là trốn tránh, có thật giật mình.

0: Sự thật đã rõ rồi. Các ngươi coi, nét vẽ hoàn toàn khác nhau. Lục Tiểu Đan, ngươi thật sự trong sạch đó.
1: Đệ nhân à, hai tấm bản đồ trong tay của ngài tất nhiên là khác nhau rồi, bởi vì trong đó có một tờ

0: là do tôi đẻ đó. Đây đây đây đây. Đệ nhân, tờ bản đồ thật sự đó nó luôn được cất ở trong tay của tri phủ đệ nhân. Mời xem. Đây mới chính là tấm bản đồ thật sự đó. Tôi đã biết trước, sau khi Lục Tiểu Đan xem qua hình bản đồ tôi vẽ, nhất định sẽ vẽ ra một nét vẽ hoàn toàn khác hẳn đi. Thật ra cậu ta không biết, cái tôi cần không phải là nét vẽ, mà cái tôi cần chính là chi tiết chính xác của nó. Đại nhân, ngài hãy nhìn bản đồ cho tôi vẽ ở đây. Ở trên bản đồ này, ngoài nét vẽ đường đi ra, không có bất cứ một chi tiết nào hết. Đại nhân, mời ngài hãy xem qua tấm bản đồ do Lục Tiểu Đan vẽ. Tuy là hắn cố tình vẽ nét vẽ cho khác đi, nhưng mà ngoại trừ nét vẽ đường đi chính xác ra, thậm chí hắn còn vẽ rất rõ ràng và chi tiết về vị trí của Trần gia và lỗ chó nó ở chỗ nào. Lục Tiểu Đan ơi, Lục Tiểu Đan, ta thấy cậu đúng là khôn quá nên quá dại. Ta kêu cậu vẽ là bản đồ đường đi, đâu có ai mượn cậu vẽ vị trí lỗ chó gì đó nằm ở chỗ nào đâu chứ. Nếu như tấm bản đồ ban đầu không phải do cậu vẽ, thì tại sao cậu biết được những chi tiết mà chỉ có người vẽ địa đồ mới biết hả? Nếu như vậy chỉ có một cách giải thích, người vẽ tấm địa đồ đó chính là cậu. Cho nên cậu mới biết được tất cả chi tiết ở trong địa đồ. Từ đó cậu vẽ ra tất cả các chi tiết ở trong đó một cách vô ý thức. Lục Tiểu Đan, bây giờ thì chứng cứ rành rành. Cậu che giấu hung án, xúi dục Mã Thiên Ân chạy trốn. Cậu chính là tông phạm.
1: Đại nhân à, là lỗi của tôi. Tôi không nên xúi hắn, chỉ tình tôi nhất thời vô tri, xử tôi tội nhẹ. Được rồi, vụ kỳ án này cuối cùng cũng được làm sáng tỏ rồi. Bổn quan tuyên bố bây giờ tạm thời bãi đường, đợi bổn quan tra rõ luật lệ mới tuyên hình phạt sao?
0: Đại nhân, vẫn chưa thể bãi đường. Tống Thế Kiệt, không phải trong tay cậu còn có chứng cứ hay sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Đại nhân, vụ án này chết hai người, cái chết của Chiêu Trường Phu đã rõ, còn cái chết của Chiêu Dương Thị vẫn chưa được làm sáng tỏ.

0: Rồi.
1: Thông Thế Kiệt, trong tay cậu có chứng cứ có thể trả cho cái chết của Dương Thị một sự trong sạch. Cậu còn đợi cái gì nữa?
2: Tống Thế Kiệt,

Xứ Đoài, nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ. Vùng đất vốn có truyền thống lịch sử, văn hiến, với cảnh vật hữu tình, là trầm tích của một vùng văn hóa tâm linh lạc Việt. Nơi tọa lạc của tứ cung, từ những năm đầu công nguyên, một trong những tứ cung đó là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đền Và, đền thờ thần núi Tản Viên Sơn Thánh, là ngôi đền thờ vị thần trong tứ bất tử trong truyền thuyết của Việt Nam. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên

0: Tọa lạc trên đồi Và, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, được bao quanh bởi rừng lim cổ thụ, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Di tích này có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Đây là nơi thờ thần núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Thủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử của Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cha mẹ và có quê quán. Hiện nay tất cả gia đình Đức Thánh Tản thờ đền thính gọi là Bắc Cung, thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ, sát bờ sông Đà, dưới là sông Đà, trên là núi Tản. Năm cung thờ chính ở xứ Đoài này, trên đỉnh núi Ba Vì gọi là Thượng Điện Thần Cung, nơi thờ Ngài Hoa Thánh. Thế còn bốn cung theo cấu trúc phong thủy tứ chấn ấy, thì Đông Chấn Cung này là chính cung.
2: Có nơi thì coi Đức Thánh Tản là thành hoàng làng của mình, người như là vị cha, vị thượng đẳng tối linh đấy. Ngoài có công rất lớn về giúp người dân trị thủy, chinh phục thiên nhiên ấy, chiến thắng giặc Thủy Tinh hàng năm này, bảo vệ mùa màng và cuộc sống ấy, Thánh còn có công rất lớn dạy dân làm ra nhiều công việc như là tìm ra lửa, như là chống hạn, như là săn bắt thú rừng, như là múa hát, rồi là bảo vệ môi trường. Ở nơi nào cũng có những cái điển tích, những cái dấu tích về cái gắn liền với công lao của Đức Thánh Tản. Cho nên người dân ở vùng này thì có thể là Thánh được thờ ở những ngôi miếu nhỏ, Thánh được thờ ở những khu đền rất là to, quy mô bề thế.

0: thánh được thờ ở cái ngôi đình ở đó. Thì những cái địa điểm đó thì là những địa điểm linh thiêng lắm. Chúng tôi cho đấy là niềm tự hào rất lớn của vùng người dân Sơn Tây Ba Vì, vùng xứ Đoài này.
1: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36, năm 1883, thì Đền Và đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đền là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm 1831, năm Minh Mạng thứ 12, tỉnh Lỵ Sơn Tây được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách Đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh đã góp công để xây dựng thêm nhà tiền tế năm gian. Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng hình con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Khuôn viên của đền rộng khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m. Đền Và xây theo hướng Bắc Nam. Cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long chầu nguyện. Nghi môn, cổng chính của đền hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
2: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc ấy. Từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung. Là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất.
1: Liền sát nghi môn, đang đối hai bên theo chiều dọc là gác chuông và gác trống, có kiến trúc tương tự nhau với kiểu chồng diêm tám mái, phỏng theo gác trống, gác chuông chùa Thầy và có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám, mặt hướng vào sân đền.

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và là nơi nghỉ tạm cho khách hành hương. Nhà tiền tế hình chữ nhất, kiến trúc theo lối năm gian hai trái, trồng giường giá chiêng. Hệ thống cột cái, cột quân được đặt lên tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

0: Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Khám trước thờ hương án bày long ngai bài vị của tam vị Đức Thánh Tản, gồm Đức Thánh Tản Viên và hai người em con chú là Thánh Cao Sơn và Thánh Quý Minh. Phía trên khám thờ treo bức đại tự Thượng Đẳng Tối Linh Thần, niên đại Tự Đức Quý Mùi năm 1883.
1: Có một điều đặc biệt là sau long ngai các ngài đang thiết triều thì có khám thờ đằng sau. Trong khám thờ ở đây vẫn còn lưu thờ bài vị của Đức Quốc Mẫu là ở chính giữa, là thần sinh cho Đức Thánh Tản. Hai bên tả hữu là ba bài vị của Tam Thánh, Đức Thánh Tản và Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương. Cho nên ở đây thì lại thờ tam vị và thờ vọng Đức Quốc Mẫu. Cho nên ở đây là vái bốn vái, cắm bốn nén hương.

đền Và. Bên trong cùng là thờ Tam Vị Tản Viên Sơn và Mẫu Mẹ. Sau đó đến ban cộng đồng, ban tứ trụ triều đình và các quan. Ngoài cùng là các vị quan văn, quan võ cùng các quan khác. Nó mang ý nghĩa thể hiện như một đất nước thời xưa. Chỉ duy nhất ở đền Và là thể hiện điều này qua kiến trúc nội công ngoại quốc.

0: duy nhất ở đền Và này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, là khác cái các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước, và quấy giờ là lễ hạ điện bái triều, là khác các nơi như thế.
1: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Lễ hội chính là hội xuân được tổ chức vào giảm tháng riêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai Bảy Vị, Tam Vị Đức Thánh Tản từ đền Và qua sông Hồng sang Tả Ngạn đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản Viên Tắm, sau đó quay trở lại đền Và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản Viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá. Sau đó ngài phóng sinh một con cá chê đang có mang. Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trầu về hướng đền Và.
0: Một năm, hầu như tháng nào có tế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, dàn cho cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9, nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đỗ cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn, thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ hội thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
1: Đền Và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc, viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài ai tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam. Và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.
1: Đền Và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền Và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân nôi bờ sông Hồng thành một khối. Đền Và, nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xác định việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền nghệ thuật đờn ca tài tử là một trong những giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử. Báo và phát thanh truyền hình An Giang đã chủ động triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quảng bá về đờn ca tài tử. Đặc biệt là tổ chức thành công 2 lần cuộc thi tiếng hát từ trái tim nhằm tạo sân chơi cho những người có đam mê ca hát, yêu thích đàn cổ, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ, cũng như phát hiện và giới thiệu nhân tố mới cho phong trào văn hóa văn nghệ. Qua đó góp phần để đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng lan tỏa, nâng cao nhận thức của toàn xã hội.
1: Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất năm 2024, cuộc thi tiếng hát từ trái tim lần thứ hai năm 2025 ở hai thể loại thi ca giọng cổ và độc tấu đờn guitar cổ. Cuộc thi thực sự trở thành nơi gắn kết, hội tụ niềm đam mê của những người yêu nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử. Đặc biệt, đây cũng là một trong 23 sự kiện văn hóa thể thao tiêu biểu của tỉnh An Giang năm 2025 nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ. So với năm đầu tiên tổ chức 2024, cuộc thi tiếng hát từ trái tim năm 2025 có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, 9 tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh có thí sinh tham gia. Tại vòng sơ tuyển vừa qua, đã thu hút 160 thí sinh đăng ký ở hai thể loại thi ca giọng cổ và độc tấu đờn guitar cổ. Điểm nổi bật là cuộc thi có sự tham gia của nhiều thí sinh trẻ, thí sinh đã từng tham gia các cuộc thi do báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức, hay những thí sinh cùng đến từ một gia đình, cùng viết lên kỷ niệm đẹp với tình yêu nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử.
2: Mình cũng yêu thích cái môn nghệ thuật này. Mình đến đây thì mình cũng chuẩn bị một cái bản là vui kháng chiến, là cổ bản ha. Còn bài giọng cổ thì mình bến nhớ sông Thương, mình cũng như là mình thương, mình thích ra mà. Đó, mình cũng đến đây mình để giao lưu để cho mình, để mình mở mang lên để cho mình mà thông thả một chút nha, không có cái sự mà mình mần mệt nhọc gì á, mình cũng bỏ qua hết. Mình cũng vẫn đi đến đây cả là hai vợ chồng luôn.
3: Năm 2008 mình có đến tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình. Năm đó cũng được giải khuyến khích. Cũng nhiều năm rồi, nay trở lại cũng 17 năm rồi, nhưng mà với một thí sinh thì tâm trạng vẫn rất là hồi hộp, cũng lo lắng lắm. Cho nên là đọc thể lệ của ban tổ chức đưa ra thì mình cũng chuẩn bị thật kỹ, thật chu đáo để mong trình diễn, phần trình diễn của mình sẽ tốt nhất.
1: Sân khấu của cuộc thi tiếng hát từ trái tim không quá lộng lẫy và hoành tráng, nhưng lại tạo nên những khoảnh khắc sâu lắng bởi những giọng ca mộc mạc, bình dị đến từ những người đam mê nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ. Mỗi bài hát, lời ca trong cuộc thi đều chứa đựng câu chuyện, thông điệp quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Tất cả đều có chung một điểm trạm, đó là trái tim yêu quê hương đất nước, con người, muốn lan tỏa giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc đến khán thính giả.
3: Tuy là đi thi nhưng mình cũng phải thể hiện hết mình trên cái sàn sân khấu để cho như là phục vụ cho khán giả vậy đó. Thì Thanh Phường cũng gửi gắm đến tất cả những bạn trẻ có niềm đam mê về nghệ thuật cải lương tài tử thì hãy thể hiện hết mình và hãy thỏa sức đam mê của mình. Bạn không từ bỏ thì một ngày nào đó bạn sẽ chiến thắng. Và Thanh Phường cũng muốn từ cuộc thi này cũng lan tỏa niềm yêu thương, trái tim yêu thương đến tất cả mọi người.
1: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim qua các vòng thi, các thí sinh tham gia tranh tài, các cặp thí sinh đã thể hiện ăn ý, nhịp nhàng trong phần thể hiện và ca diễn trong bài hát. Các thí sinh ở thể loại độc tấu, đờn guitar cổ, đặc biệt có nhiều thí sinh đã trình bày dây đờn trạch giá. Ở thể loại thi ca giọng cổ, nhiều cặp song ca thể hiện ăn ý, cảm xúc và đầy thăng hoa trên sân khấu như Dịch Chặn Đường Xuân, Lý Kim Quyên,

0: dòng sông quê em, công đàn mới, chợ mới, quán nửa khuya, anh ở đầu sông, em cuối sông, hoa tím bạc lăng. Từ đó làm lan tỏa, duy trì và phát triển không gian nghệ thuật phong phú và đặc sắc, đặc biệt là bộ môn nghệ thuật cải lương và đơn ca tài tử Nam Bộ, đã và đang trường tồn mãi mãi với thời gian.
1: Dòng ca cải lương không phải một ngày một bữa là được. Các bạn phải được cọ sát, phải được tham gia thường xuyên những cái chương trình như thế này thì mới rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho mình. Và Lê Tứ nghĩ rằng những giọng ca hay mình đã chọn ra rồi, nhưng các bạn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa và phải được chỉ dẫn nhiều hơn nữa thì tôi nghĩ rằng một số bạn sẽ đi theo chuyên nghiệp được.
0: Đơn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đơn ca tài tử gắn bó với đời sống của người dân Nam Bộ, từ những ngày đầu mở đất là hơi thở, là tiếng lòng, là sức sống mãnh liệt của những con người trọng nghĩa khinh tài, đậm tính nhân văn của vùng sông nước giàu hoa trái và trí dũng miền Nam, trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân Nam Bộ, hòa vào dòng chảy đời sống thường nhật, nối tiếp qua nhiều thế hệ.
2: Có lẽ là cuộc thi năm 2026 sẽ được tiếp tục. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất lãnh đạo tỉnh coi cuộc thi tiếng hát từ trái tim là một tiếp tục là một sự kiện lễ hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thứ hai, và tôi cũng mong mỏi rằng với cái sự nỗ lực và cái sự mà tham gia tích cực của thí sinh, thì hy vọng rằng năm 2026 và những năm tiếp theo, cuộc thi này không chỉ là sân chơi mà nó còn là ngày hội của những người mến mộ cải lương.
0: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn có thêm sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho các câu lạc bộ đơn ca tài tử, những người đam mê nghệ thuật cải lương và đơn ca tài tử trong và ngoài tỉnh, đồng thời tạo sự đa dạng phong phú và nâng tầm cho cuộc thi, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của bộ môn nghệ thuật cải lương và đơn ca tài tử Nam Bộ. Việc tổ chức cuộc thi tiếng hát từ trái tim cho thấy cách tiếp cận thiết thực trong việc giữ lửa đam mê, không chỉ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn hướng dẫn người đam mê đến việc nhận thức và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc đang đối mặt với nguy cơ mai một, sự tham gia tích cực của các tầng lớp đam mê bộ môn đơn ca tài tử, vai trò người tổ chức mang ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn và giới thiệu di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục An Giang quê tôi của tác giả Phạm Giang Đằng do tài tử Yến Lan trình bày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng biên tập viên Thủy Ngân trò chuyện với tài tử ca Yến Lan, một trong những tài tử ca tham gia cuộc thi tiếng hát từ trái tim do báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức, chia sẻ những tình cảm suy nghĩ khi tham gia cuộc thi.
1: Thưa quý khán giả, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Yến Lan, là một cái gương mặt cũng rất là quen thuộc với khán giả của tỉnh nhà trong các phong trào đơn ca tài tử. Xin chào Yến Lan.
2: Dạ, chào chị.
1: Được biết bạn cũng là một cái người có cái khả năng ca hát và đam mê đơn ca tài tử, một cái gương mặt rất là quen thuộc với khán giả tỉnh nhà qua các hoạt động đơn ca tài tử. Như vậy thì mình có cái niềm đam mê này từ khi nào vậy?
2: Yến Lan thì có từ đam mê từ lúc nhỏ, lúc khoảng 6-7 tuổi, nhưng mà không có điều kiện, tại lúc đó gia đình hoàn cảnh cũng hơi khó khăn, Lan không thể nào đi theo nghề được. Khi mà Lan bắt đầu theo nghề là khoảng 12 năm mà. Là lúc đó Lan mới có cơ hội để Lan theo nghề, đi học hỏi.
1: Và trong gia đình thì có ba hay mẹ gì mà đi theo con đường nghệ thuật này không?
2: Dạ không, ba với mẹ là làm công chức nhà nước, chỉ có người dì thôi. Vì là theo nghệ thuật cái lưu.
1: Và trong cái

0: cái hành trình mà đi đến với bộ môn này thì Yến Lan thấy là những cái câu lạc bộ đờn ca tài tử như là những cái phong trào đờn ca tài tử ở địa phương á, thì nó có cái vai trò và có cái ý nghĩa như thế nào đối với cái sự mà sự nghiệp ca hát, phát triển cái khả năng ca hát của mình?
1: Câu hát cho nó có ý nghĩa với Lan là cái thứ nhất là Lan đã đam mê yêu thương nghệ thuật đờn ca tài tử từ nhỏ. Khi mà Lan được hoạt động, Lan tham gia những cái chương trình mặc dù là nó nhỏ nhưng mà đối với Lan là một cái sự nói chung là rất là yêu thích, và nó làm cho cái con người mình nó rất là cháy bỏng lên trong cái sự mình yêu nghề của mình á, nó rất là hào hứng để học hỏi và trau dồi thêm.
0: Và để khẳng định cái tài năng ca hát của mình thì Yến Lan có tham gia những cái cuộc thi ca cổ hay là đờn ca tài tử gì không?
1: Có, Yến Lan tham gia rất là nhiều, ví dụ như đờn ca tài tử những cái tỉnh mà tổ chức giọng hát hay. Rồi ví dụ như thời gian gần đây là Lan được tham gia trong truyền hình nhà báo của Đài An Giang, tiếng hát từ trái tim. Đối với Lan đó là một cái bộ môn nghệ thuật mà Lan rất yêu thích. Lan sẽ học hỏi và sẽ gìn giữ nó để cái bộ môn nghệ thuật này nó không thể nào mà phai nhạt đi được trong lòng của Lan, để cho thế hệ về sau nó sẽ càng phát triển thêm.
0: Và khi mà mình tham gia những cái cuộc thi như vậy á, thì Yến Lan thấy là qua những cái cuộc thi đó thì nó có giúp ích gì cho mình trong cái con đường ca hát?
1: Có, nó giúp ích cho Yến Lan được nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất là Lan học hỏi. Cái thứ hai là trong cuộc sống mình đó lại ổn định hơn, nó ổn định hơn. Và cái thứ ba là mình được giúp ích cho mọi cái cuộc giao lưu hay là sinh hoạt đơn ca tài tử, hay là để tạo một cái mà sức sống về nghệ thuật để cho nó càng phát triển hơn.
0: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của Yến Lan và chúc cho Yến Lan sẽ ngày càng khẳng định mình và đạt được những cái thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.
1: Cảm ơn chị.
2: Những thông tin chia sẻ về cảm nghĩ về cuộc thi tiếng hát từ trái tim của tài tử ca Yến Lan vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ sau.

0: Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế thông qua sự tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín một cách gần gũi và dễ hiểu để chúng ta trang bị thêm cho mình những thông tin, những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Giải pháp tăng cường sức khỏe hệ hô hấp. Hệ hô hấp là cơ quan quan trọng, được cấu tạo bài bản và phức tạp để đảm nhiệm vai trò hít thở và trao đổi khí trong cơ thể một cách hiệu quả. Vậy để tăng cường sức khỏe hệ hô hấp, nên thực hiện những lưu ý sau. 1. Tập thể dục thường xuyên. Các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe giúp cải thiện khả năng hô hấp và làm mạnh cơ hoành, giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn. Hãy thử kỹ thuật thở bụng, hít vào sâu qua mũi, thở ra qua miệng để nâng cao dung tích phổi. 2. Ăn uống lành mạnh, bổ sung các loại trái cây, rau xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây hại. Duy trì chế độ ăn dầu omega 3 từ các loại cá béo như cá hồi, cá thu, dầu ô liu và các loại hạt giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe phổi. 3. Duy trì không gian sống trong lành. Sử dụng máy lọc không khí hoặc quạt để duy trì không khí trong nhà sạch sẽ. Nếu sống ở khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao, hạn chế ra ngoài vào những giờ ô nhiễm cao, sử dụng khẩu trang khi cần thiết. Mở cửa sổ thường xuyên để thông thoáng và tránh không khí ẩm mốc, tạo điều kiện tốt cho sức khỏe hệ hô hấp. 4. Ngừng hút thuốc và tránh khỏi thuốc. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi như viêm phế quản mãn tính, khí phế thủng và ung thư phổi. Ngừng hút thuốc ngay lập tức sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh này. Hít phải khói thuốc thụ động cũng gây hại cho hệ hô hấp, tránh các nơi có khói thuốc để bảo vệ phổi. 5. Hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Hút bụi và lau chùi thường xuyên để giảm bụi, nấm mốc và vi khuẩn có thể gây dị ứng hoặc kích ứng đường hô hấp. Nếu bạn bị dị ứng với phấn hoa, bụi hoặc lông thú cưng, hãy giữ không gian sống sạch sẽ và sử dụng máy lọc không khí, tắm và thay quần áo sau khi tiếp xúc với các tác nhân này. 6. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu bạn có tiền sử bệnh phổi hoặc

0: đang gặp vấn đề về hô hấp, hãy đi khám bác sĩ để kiểm tra chức năng phổi và nhận được sự tư vấn y tế. Nếu có dấu hiệu của bệnh viêm phế quản, hen suyễn hoặc các bệnh hô hấp khác, hãy điều trị sớm để tránh tình trạng bệnh trở nặng. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày, có thể cải thiện sức khỏe hệ hô hấp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về phổi.
1: Kính thưa quý vị, viêm mũi dị ứng là một bệnh lý phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Khi mà môi trường sống của chúng ta càng ô nhiễm thì tỷ lệ người mắc bệnh viêm mũi dị ứng lại càng tăng cao. Theo thống kê thì có 32,2% bệnh viêm mũi dị ứng chiếm tỷ lệ trong số những bệnh lý liên quan đến tai mũi họng. Đây là một bệnh lý không quá nguy hiểm nhưng nó lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến sức khỏe của người bệnh. Và có nhiều người cũng tự ý điều trị, tự ý sử dụng thuốc trong một thời gian dài, dẫn đến những nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh y học hiện đại thì y học cổ truyền cũng có những phương pháp hiệu quả để điều trị bệnh lý viêm mũi dị ứng. Cụ thể là gì và điều trị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Ngọc Liễn, hiện đang là trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Chào Ngọc Di, chào quý vị khán giả.
1: Xin được nhờ bác sĩ có thể chia sẻ viêm mũi dị ứng là một bệnh lý như thế nào ạ?
2: Viêm mũi dị ứng là một cái tình trạng liên quan tới lại thời tiết, liên quan với là cái yếu tố dị ứng của cơ thể con người. Quan trọng nhất ra là nó có những cái biểu hiện giống như một bệnh cảm cúm thông thường. Chúng ta sẽ có hơi, chảy mũi, có thể là chúng ta sẽ có những cái biểu hiện rằng là ho, hoặc là chúng ta có thể là sốt nhẹ vân vân nếu như mà tình trạng nó kéo dài.
1: Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt được viêm mũi dị ứng và những bệnh lý hô hấp khác khi mà cái triệu chứng em thấy nó khá là giống nhau ấy ạ?
2: Viêm mũi dị ứng là nó giống như là một cái tình trạng cảm cúm thông thường, tuy nhiên nó khác nhau như thế nào. Bình thường thì chúng ta bị cảm cúm là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu liên quan tới khí hậu trời lạnh này, do chúng ta đi ngoài trời nóng hoặc là những nhiệt độ quá cao thì khi đó cơ thể chúng ta sẽ một phản ứng lại, thì nó sẽ sốt trước, cũng chúng ta sẽ sốt rất là cao. Chúng ta có thể đau họng, chúng ta cũng có thể hắt hơi, chảy mũi, hoặc chúng ta cũng chảy mũi trong vân vân. Tuy nhiên thì viêm mũi dị ứng thì nó khác gì nào? Thời tiết chúng ta đang lạnh bình thường, chúng ta đi ngang qua một cái công viên, hoặc là chúng ta đi ngang một nơi nào đó nó có lông một cái con chó nào đi ngang, hoặc là lông mèo, hoặc là chúng ta đi ngang một cái sở thú chúng ta chơi đi, thì chúng ta đi ngang cái cây, tự nhiên chúng ta hắt hơi, chúng ta chảy mũi rất là nhiều và chảy mũi trong. Sau đó thì về chúng ta bắt đầu có những triệu chứng hắt hơi, chảy mũi, có thể là ho luôn. Nhưng mà cái quan trọng là viêm mũi dị ứng là cái nước mũi tuôn ra là dịch trong, nó không có phải là dịch dính ha. Thứ hai nữa là nó không có màu. Còn cái thứ hai nữa, viêm mũi dị ứng này cũng có thể nó sẽ có hắt hơi, cũng có nhảy mũi, cũng có nghẹt mũi, cũng có chảy mũi, nhưng chúng ta lại đau, có thể là đau do cái mũi, hoặc là chúng ta đau sau óc, chúng ta đau ở vùng trán ha, vân vân. Vì có thể nó không phải liên quan tới tình trạng dị ứng của cơ thể ha, mà là nó có một tình trạng nó ảnh hưởng sâu hơn, là ảnh hưởng cái xoang mũi, những cái vị trí khác trong cái vùng ở trên cái đầu mặt cổ của chúng ta.
1: Vậy những đối tượng nào có nguy cơ cao mắc viêm mũi dị ứng và nguyên nhân hình thành bệnh lý này từ đâu ạ?
2: Không kể lứa tuổi là trẻ hay lớn hay gì, cái quan trọng rằng là mình có một cái yếu tố là yếu tố dị ứng. Cái yếu tố dị ứng này thì là nó có thể ảnh hưởng là do cơ thể bản thân chúng ta có thể yếu tố di truyền. Nó hình thành nên ngoại trừ là những bé nhỏ, hồi nhỏ chúng ta cũng có thể nghe mẹ nói là chúng ta bị những cái nốt và những cái mảng hồng hồng. Chúng ta cũng có thể dị ứng với thức ăn mề đay. Rồi chung nhưng mà chúng ta không hề nhảy mũi gì hết. Rồi sau đó chúng ta đi học, chúng ta lớn lên, tự nhiên chúng ta gặp một yếu tố nào đó, chúng ta lại dễ bị hắt hơi, dễ bị nhảy mũi, dễ bị chảy mũi. Giả sử như thường thì nuôi mèo, nuôi chó không sao hết. Đến một thời điểm nào đó, một bé nhỏ nó đi ngang cái, nó thấy cái con mèo đó nó chơi đùa, về nhà xong nó chảy mũi quá trời luôn, nó hắt hơi rồi nó ho. Nước bé nhỏ mà, phản xạ của nó là nó hít vô thì nó sẽ làm cho ho. Thì đó, những trường hợp đó là rất là thường gặp. Và cái thứ hai nữa là mình nói là trẻ nhỏ thì dễ thấy, vậy người lớn thì như thế nào? Thì người lớn chúng ta lại nói bác sĩ ơi, chắc là tôi bị viêm xoang rồi, tôi cảm thấy đau đầu quá, mấy ngày trước là tôi cảm, rồi tôi ho, tôi hắt hơi, tôi chảy mũi, xong giờ thì tôi cảm thấy rằng là nó đau đầu, ho nhiều hơn, có đàm, vân vân. Thì cái đó chưa chắc gì, mà cái là do có thể là chúng ta có một yếu tố nó gây ra cái viêm mũi dị ứng một thời gian, mà chúng ta lại cứ ý chúng ta đi mua những cái loại thuốc cơ bản ở ngoài tiệm thuốc tây uống, và chúng ta cũng không điều trị, chúng ta uống một ngày chúng ta thấy đỡ, hai ngày đỡ, nó là chảy mũi mà mình từ từ rồi nó sẽ hết, cảm rồi từ từ nó sẽ hết, nhưng bù lại khi tới mình nó đã hình thành nên một cái vấn đề khác rồi.
1: Đúng như bác sĩ nói thì có nhiều người họ sẽ khá là chủ quan bởi vì cho rằng đây là một bệnh lý lành tính, không có nguy hiểm đối với sức khỏe và thôi cứ kệ đi, lâu lâu bị tái phát cũng không sao. Nhưng mà nếu chúng ta để trong suốt một thời gian dài mà mình không điều trị đúng cách á, liệu có nguy cơ biến chứng gì xảy ra không ạ?
2: Thì chúng ta thấy rằng là ảnh hưởng tới những cái xoang ở vùng đầu mặt cổ chúng ta. Cái đầu tiên là chúng ta thấy là ảnh hưởng tới cái mũi của mình, chắc chắn là cái xoang dọc mũi mình bị nè. Cái thứ hai nữa, những cái vùng như là gò má nè, xoang hàm nè, xoang trán nè, hoặc là những cái xoang sàn vân vân. Cái quan trọng hơn là có một số người thì không phải bị những cái viêm xoang đó mà là cái bị cái lỗ tai. Vì cái chúng ta nên biết rằng là tai, mũi họng là ba cái vị trí mà nó sẽ liên thông với nhau. Có những người thì khi bị mũi nó đơn giản nhưng sau đó thì tai bắt đầu nó có tiếng ve kêu, nó ù tai, hoặc là một số người thì nó hơi ngứa ngứa hay gì đó không rõ thì nó ảnh hưởng tới viêm tai. Cái quan trọng hơn nữa, nếu như đã để ảnh hưởng tới những cái xoang xung quanh thì liệu rằng là nó có ảnh hưởng lên ở phần não hay không? Thì chúng ta cũng thấy là mình có cái là viêm xoang sàn là những vị trí là nó ở gần như sát với lại vùng vỏ não chúng ta. Một yếu tố nào đó có thể là làm ảnh hưởng đẩy mạnh lên cái vấn đề hiện tại của mình, nó vẫn có thể làm cho ảnh hưởng tới vị trí làm chúng ta có thể là chóng mặt, đau đầu nhiều hơn, có thể ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Đó là những cái biến chứng mà chúng ta thường hay gặp và hay nói.
1: Nhiều người thì cho rằng là khi mà chúng ta sử dụng những cái loại thuốc xịt ngay tại mũi luôn thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tức thì, nên là gặp viêm mũi dị ứng thì mọi người sẽ dùng những cái loại xịt. Tuy nhiên trên thị trường thì có rất nhiều những cái sản phẩm và đôi khi họ không theo chỉ dẫn của bác sĩ mà lựa chọn một cái loại không rõ ràng về nguồn gốc, thì có những cái nguy cơ nào có thể xảy ra? Xin nhờ bác sĩ chia sẻ.
2: Thường chúng ta ra ngoài tiệm thuốc tây nó sẽ có những loại để cầm rất là nhanh, nhưng mà bản thân của những cái loại thuốc đó, mình nói là thuốc nha, không phải là không rõ ràng mà là thành phần của nó phải nói rõ hơn, là để ngăn chặn được tình trạng đó nhanh nhất, thì đó chính là một gốc của cái cortico ha. Thì cha mẹ khi đến hoặc là ra tiệm thuốc tây mua phát hiện ra được những cái loại thuốc xịt đó thì nói, mình mua về mình xịt xong thấy con mình nó hết nhanh, tốt quá, cứ tới lúc mà khi mà gặp vấn đề đó lại mua về xịt tiếp ha. Xịt một khoảng thời gian không phải là chỉ là một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, mà có thể là năm này sang năm khác. Nó theo lứa tuổi của trẻ từ nhỏ đi đến lớn thì nó sẽ như thế nào đối với trẻ, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, những tuyến như là tuyến thượng thận, những cái loại hóc môn của tuyến yên nó không phản sinh ra được thì nó sẽ ảnh hưởng làm cho cái tuyến thượng thận của mình nó sẽ cũng không phát triển tốt. Và thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới gì? Nó ảnh hưởng tới là nó có thể là bị teo cái tuyến thượng thận, hoặc là sau đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái vấn đề phát triển của cơ thể trẻ do cái tuyến thượng thận không được phát triển đầy đủ, và nó có những bệnh lý của bệnh tuy về tuyến thượng thận. Cái quan trọng hơn nữa rằng là khi mà chúng ta sử dụng như vậy, và liệu rằng là đối với người lớn nó có ảnh hưởng hay không, thì người lớn chúng ta cũng biết rằng là những cái loại này nó sẽ đẩy mạnh những cái bệnh lý nền của những một số người như bản thân tôi đây, hoặc là bạn Ngọc Nhi, hoặc là quý vị khán giả, những người lớn thì sau này chúng ta vẫn có thể bị tăng huyết áp, bị tiểu đường vân vân. Thì những bệnh nền đó đã là một cái yếu tố giúp bị ảnh hưởng tới những như cái tạng thận ha, hoặc là những bị ảnh hưởng như cái gan của mình cũng có vấn đề, thì cái thuốc này càng ngày nó sẽ làm cho chức năng thận của chúng ta cũng một phần bị ảnh hưởng đi, hoặc là nó đẩy mạnh đi cái vấn đề về cái huyết áp của chúng ta, hoặc là sau này khi chúng ta sử dụng những loại thuốc mà chúng ta cứ mua ở ngoài tiệm thuốc thay thì chưa chắc gì nó đã hết, tại vì nó là một bệnh là do tiếp xúc với dị ứng mà, thì nó sẽ hình thành thôi. Thì mình cứ thấy là mình tiếp xúc mình bị thì mình mua, rồi sau đó thì cái chức năng gan của mình cũng sẽ bị tổn thương và nó sẽ bị tăng cao, thì đưa đến những cái rối loạn khác nữa. Thì đó là những cái mà quan trọng đối với là những người lớn tuổi. Thì những người già, những người lớn tuổi mà càng có bệnh nền thì chúng ta càng phải chú ý khi phải sử dụng những cái loại thuốc, nhất là những thuốc tây y mà chúng ta tự mua.
1: Hiện nay thì điều trị bệnh bằng y học cổ truyền đang trở thành xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Vậy thì với bệnh lý viêm mũi dị ứng, y học cổ truyền sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ?
2: Cũng chia sẻ với Ngọc Nhi cũng như khán giả, thì nói về y học cổ truyền thì chúng ta cũng phải hiểu một chút xíu cái viêm mũi dị ứng này thì nó sẽ được gọi là những cái tên gì. Tên chúng ta thấy là thường gặp là chữ tỵ, tỵ có nghĩa là cái mũi. Chúng ta sẽ có những cái bệnh về liên quan những cái chứng như là ảnh hưởng tới cái phần khối giới của chúng ta, có thể là cái tạng là tạng phế. Phế này là chủ gì? Nó là chủ về những cái phế khí, những cái ảnh hưởng về chức năng ở bên trong cơ thể. Vì có khí nó lưu hành thì huyết nó mới lưu hành, mình nói nôm na cho mọi người hiểu như vậy. Khi mà mình tiếp xúc với lại một cái yếu tố nào đó dị nguyên, nhưng mà đối với đông y thì mình có thể là tiếp xúc với ngoại tà. Ngoại tà này có thể là hàn tà, phong tà, có thể là nhiệt tà, vân vân. Thì nó khi nó xâm nhập vô nó xâm nhập vô thì cơ thể cơ bản đầu tiên nó chúng ta chỉ có chỉ chảy mũi thường thôi, chúng ta chỉ có là những cái ho khan hoặc là ho do nước mũi chúng ta chảy xuống và nó không ảnh hưởng tới tạng phế tạng tỳ. Nhưng đến một lúc nào đó cũng giống như tây y, nếu chúng ta cứ tái đi tái lại chúng ta không điều trị thì cái cơ thể chúng ta đã có một mức độ là khí huyết chúng ta kém, phế khí chúng ta ngày càng kém đi thì nó sẽ phải ảnh hưởng tức là những cái vấn đề sâu xa hơn, là chúng ta có thể ho có đờm, chúng ta có thể ảnh hưởng tới những cái vấn đề về những cái bệnh lý về hô hấp, về cái chức năng bên trong của chúng ta. Vậy thì y học cổ truyền này đối với lại viêm mũi dị ứng thì nó cũng có những cái vấn đề ảnh hưởng như là tây y, không phải là chỉ cơ bản là y học cổ truyền nó là nhiễm phong hàn, nó là nhiễm phong nhiệt, nó là nhiễm khí tá vân vân. Nhưng khi mà nó chúng tổn thương tới tạng rồi thì chúng ta phải có một quá trình điều trị khá lâu hơn chứ không còn đơn giản chỉ là những điều trị bên ngoài.
1: Dạ thưa bác sĩ, viêm mũi dị ứng thì chúng ta có thể chủ động phòng ngừa được hay không? Và nếu như chúng ta đã mắc phải căn bệnh này rồi thì làm sao để ngăn ngừa bệnh lý này tái phát ?
2: Cũng giống như chia sẻ thì là viêm mũi dị ứng là một cái bệnh lý thường liên quan tới yếu tố kháng nguyên dị nguyên ha. Tiếp xúc với một cái yếu tố dị ứng nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng. Vậy thì y học cổ truyền chúng ta có phòng ngừa được hay không? Và phòng ngừa như thế nào là đúng? Vậy chúng ta phải nói về cách điều trị có đúng hay không? Dạ. Nếu như mà chúng ta điều trị đúng, có thể là chúng ta dùng những cái thuốc đông y, những bài thuốc, hoặc chúng ta có kèm theo là những cái cơn mà để mà tiếp xúc tạo thành những cái bệnh lý, chúng ta kịp thời tới bệnh viện, chúng ta sẽ được điều trị bởi những cái phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc như là những bài thuốc thang, như là những cái loại cao, như là những cái phương pháp không dùng thuốc như là cũng là châm cứu, hoặc là chúng ta có thể là nhĩ châm như như những cái bệnh khác, hoặc là chúng ta có thể là các phương pháp là chúng ta sẽ xoa vùng huyệt của nó để giúp cải thiện vân vân, thì nó sẽ tái phát rất là chậm và kịp thời ngăn chặn vào thời điểm đó. Vì cái thứ hai nữa rằng là bác sĩ sẽ là người tư vấn cho bạn là yếu tố đó bạn đang bị dưỡng, họ khai thác rất là rõ là ngày hôm đó thì sẽ do yếu tố gì, mình sẽ tiếp xúc cái gì, mình ăn phải thức ăn gì vân vân, thì nó sẽ hình thành nên và mình sẽ phải hạn chế hoặc là mình phải biết cách để phòng ngừa khi mà tiếp xúc vấn đề đó, thì cái bệnh viêm mũi dị ứng này nó sẽ không có quay lại thường xuyên và nó cũng chỉ trở thành một cái bệnh lý cũng giống như là những cái bệnh dị ứng thôi. Nếu như mà chúng ta không tiếp xúc nó, chúng ta không thường xuyên phải ăn những cái thức ăn đó, chúng ta không thường xuyên tới những môi trường đó để tiếp xúc những cái lợi lông, những cái bụi, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị tái phát.
1: Thưa quý vị, viêm mũi dị ứng không phải là một bệnh lý nguy hiểm nhưng nó lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, đến sức khỏe của người bệnh. Do đó hãy hiểu đúng về bệnh và có những phương pháp điều trị phù hợp, và quan trọng hơn hết vẫn là theo chỉ dẫn của bác sĩ và tuân thủ điều trị quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Liễn đã đến với chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa.
2: Chào em và chào quý vị khán giả.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị khán giả sẽ thật nhiều sức khỏe. Đừng quên khung giờ phát sóng của Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, giữa muôn trùng sóng nước vùng biển Tây Nam Tổ quốc, Phú Quốc hôm nay không chỉ được biết đến như một đô thị biển đảo năng động, mà còn là nơi hội tụ những giá trị di sản đặc biệt quý hiếm. Ẩn sâu trong lòng đảo Ngọc, những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn vẫn bền bỉ tồn tại, trải dài trên hơn 2/3 diện tích tự nhiên, trở thành lá phổi xanh, mạch nguồn sự sống của cả đảo. Không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, rừng Phú Quốc còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước ngọt, bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo, tạo sinh kế bền vững cho người dân và là yếu tố quan trọng trong bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển Tây Nam. Giữ trọn màu xanh ấy, trước áp lực phát triển và biến đổi khí hậu là một hành trình lâu dài bền bỉ và đầy trách nhiệm. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành chính quyền đặc khu, cùng tâm huyết trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của thế hệ trẻ cán bộ viên chức vườn quốc gia Phú Quốc, những con người nặng lòng với rừng, với đảo.
1: Có diện tích trên 36.000 ha nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc, vườn quốc gia Phú Quốc giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. Không chỉ bảo vệ các hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo đặc thù, vườn còn đảm nhiệm chức năng điều tiết nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần giữ vững thế trận quốc phòng an ninh khu vực biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc. Tiền thân của vườn

0: là khu bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo Phú Quốc, được thành lập năm 1992. Đến năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển hạng thành vườn quốc gia, chính thức đưa khu rừng đặc dụng này vào hệ thống các vườn quốc gia của cả nước. Đó không chỉ là một dấu mốc về mặt tổ chức mà còn là bước ngoặt về tư duy quản lý, từ bảo vệ theo phạm vi địa phương sang bảo tồn chuyên nghiệp có cơ sở pháp lý vững chắc, chiến lược dài hạn và tầm nhìn phát triển bền vững. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, vườn quốc gia Phú Quốc kiên định một nguyên tắc xuyên suốt: bảo tồn để phát triển nhưng không đánh đổi tài nguyên thiên nhiên. Từ những nền móng ban đầu, vườn từng bước khẳng định vị thế là một trong những vườn quốc gia tiêu biểu của khu vực Nam Bộ, đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo, một kiểu hệ sinh thái đặc thù, có giá trị bảo tồn cao. Song hành cùng quá trình phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, quy mô và phạm vi quản lý của vườn cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với quy hoạch tổng thể yêu cầu bảo tồn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững. Hiện nay vườn được giao quản lý gần 30.000 hectare rừng đặc dụng và hơn 6.600 hectare rừng phòng hộ, trở thành trụ cột sinh thái của đảo Ngọc, nơi hội tụ hài hòa giữa rừng, biển và con người trong một chỉnh thể phát triển lâu dài.
1: Nhiệm vụ trọng tâm nhất thì là công tác quản lý bảo vệ, là giữ sao cho bằng được là cái diện tích rừng, không để cho người dân vô xâm chiếm, lấn chiếm đất rừng hoặc mua bán trái phép, làm diện tích rừng giảm đi. Cái thứ hai là tham mưu trong vấn đề cái phát triển rừng, cũng như là cái trồng rừng, rồi cái giao khoán rừng, rồi cái khoanh nuôi, và đồng thời là tham mưu trong vấn đề cái phát triển kinh tế rừng, là mở ra cái du lịch sinh thái của vườn quốc gia Phú Quốc trong thời gian tới. Cái thứ ba nữa là cái công tác là bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể là thực hiện các cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, như các cái chương trình, các cái đề tài khoa học, điều tra về tài nguyên rừng, rồi các cái loài động thực vật rừng, để có cái giải pháp bảo tồn cho nó đảm bảo ngày càng phát triển, đồng thời giữ vững được cái diện tích rừng được mà quy hoạch là vườn quốc gia, không để cho mất đi mà ngày càng phát triển.
0: Hơn 97% diện tích do vườn quản lý là đất có rừng, chiếm khoảng 63% diện tích tự nhiên toàn đảo. Các kiểu rừng phong phú đã hình thành nên chính sinh cảnh đặc trưng, từ rừng nguyên sinh họ Dầu, dương cao đón nắng, đến rừng ngập mặn gian sông gian biển. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh thái đa dạng, kỳ dị và giàu giá trị khoa học. Đến nay, vườn là mái nhà chung của hơn 1.300 loài thực vật và gần 500 loài động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới, những bảo vật thiên nhiên đang được bảo vệ nghiêm ngặt dưới tán rừng Phú Quốc. Bảo tồn rừng không chỉ là khoanh vùng bảo vệ mà còn là hành trình của khoa học, tri thức và tầm nhìn dài hạn. Những năm qua, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai nhiều chương trình điều tra, nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa, hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030. Từ các ô định vị theo dõi sinh thái, điều tra nguồn gen đến các đề tài cấp nhà nước và hợp tác quốc tế, mỗi công trình nghiên cứu là một mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về hệ sinh thái rừng đảo, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách bảo tồn lâu dài.
2: Vườn quốc gia đã hoàn thành cái cơ sở cái dữ liệu về đa dạng sinh học, thì các kết quả điều tra cũng đã ứng dụng rồi làm cơ sở cho cái công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng bền vững của vườn quốc gia Phú Quốc. Thì trong thời gian tới thì Trung tâm Du lịch Sinh thái và Cứu hộ sinh vật sẽ tham mưu cho Ban đốc vườn quốc gia Phú Quốc thì sẽ tiếp tục tăng cường các cái hoạt động điều tra đánh giá các cái tài nguyên đa dạng sinh vật để mà bổ sung cho cái dữ liệu, cái nền tảng khoa học của vườn quốc gia. Đồng thời thì tăng cường cái công tác là nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong cái ứng dụng các cái dữ liệu số, chuyển đổi số trong cái quản lý cái dữ liệu tài nguyên rừng.
0: Song song với nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Một cuộc chiến thầm lặng diễn ra suốt 4 mùa. Với phương châm phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa.
3: Thì hiện nay cái khó khăn trong đề là trong cái quản lý địa bàn rất rộng, mà lực lượng thì nó mỏng. Động lực thì đối với trong lực lượng trong đội thì động viên tinh thần

hỏi các bảo vệ rừng viên là thứ nhất là phải chấp hành nghiêm chỉnh cái chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Thứ hai nữa là phục tùng tuyệt đối nhiệm vụ được phân công. Một cái thứ ba nữa là phải học hỏi.

0: Trung Quốc nói riêng.
1: Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng, giữ vững kỷ cương pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển bền vững. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống, giữ sinh kế cho người dân và giữ tương lai phát triển lâu dài cho Phú Quốc, hòn đảo ngọc nơi cực Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, một nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Rừng phải được xác định là hạ tầng sinh thái cốt lõi, là vốn tự nhiên quý giá, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, định hình bản sắc và năng lực cạnh tranh dài hạn của đặc khu Phú Quốc. Để thực hiện mục tiêu ấy, công tác quản lý bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền địa phương, các sở ngành, lực lượng chức năng đến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và du khách. Trong đó, vườn quốc gia Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, kết nối và điều phối các nguồn lực cho bảo tồn gắn với phát triển.
1: Những năm qua, vườn quốc gia Phú Quốc luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm. Vườn quốc gia thường xuyên phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với sự tham gia của hơn 13.000 lượt người dân. Sự đồng hành với cộng đồng còn thể hiện qua hơn 120 công trình an sinh xã hội, từ làm đèn đường bằng năng lượng, đường cầu giao thông đến hỗ trợ nước sạch, cây con giống cho cộng đồng dân cư các khu phố với tổng kinh phí trên 4 tỷ 600 triệu đồng. Được vườn quốc gia thực hiện góp phần tạo sinh kế bền vững để người dân trở thành chủ thể cùng chung tay bảo vệ rừng.
0: Khu phố thì cũng là triển khai cái công tác là tuyên truyền vận động nhân dân để bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là cái công tác bảo tồn là động vật hoang dã quý hiếm, cho nên nhận thức được cái sâu sắc cái trách nhiệm thì ban khu phố cũng luôn luôn là phối hợp tốt với vườn quốc gia, cả cái kết hợp trong cả cái cuộc họp tổ rồi họp dân tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành tốt về cái công tác bảo vệ rừng.
3: Đội mà bảo vệ rừng ở đây thì hàng quý là có phối hợp chung với lại khu phố tuyên truyền để cho mọi người dân thấy cái tầm quan trọng của rừng để bảo vệ rừng. Rồi như vậy là hàng năm thì như vậy là những các cái hộ mà ở ven rừng ký vào cái giấy cam kết mình giữ được rừng thì giữ được nước. Thì người dân chúng tôi chỉ mong muốn như thế thôi.
1: Thời gian qua, vườn quốc gia Phú Quốc đã thành lập và duy trì hoạt động của 8 câu lạc bộ xanh tại các trường học trên địa bàn đặc khu. Thông qua các chuyến tham quan học tập thực tế trong rừng, học sinh được tiếp cận trực tiếp với thiên nhiên, hiểu rõ hơn giá trị đa dạng sinh học, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những hạt mầm xanh cho tương lai của đảo ngọc.
4: Trong suốt quá trình tham quan thì các cán bộ vườn quốc gia Phú Quốc sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các loài thực vật, về hệ sinh thái, về các loài động vật có trên tuyến tham quan vườn quốc gia Phú Quốc, hay là chính các em, các tuyên truyền viên của câu lạc bộ xanh là các bạn sẽ chủ động hỏi về các thực vật và các loài động vật có trên tuyến có gì đặc biệt thì các bạn sẽ hỏi lại, thì cán bộ vườn quốc gia sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các bạn được nắm. Các hoạt động này qua các năm thì cái nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo vườn quốc gia Phú Quốc các bạn càng dật

0: dần được nâng dần lên và các bạn có ý thức hơn.
1: Trong những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc với chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an và

0: và tình trạng xâm lấn tài nguyên.
1: Đảng ủy, ủy ban dân của đặc khu cũng đã quán triệt hết toàn bộ hệ thống chính trị cũng như là tuyên truyền trong nhận thức của nhân dân về cái tầm quan trọng của bảo vệ và phát triển rừng. Bởi vì cũng xin được phép trích lại lời của những lãnh đạo đảng mà trong quá trình đến thăm và làm việc Phú Quốc thì cũng đã xác định rất rõ là để Phú Quốc phát triển phải có rừng. Nếu không còn rừng thì Phú Quốc sẽ bị hạn chế và không thể phát triển được. Rừng là then chốt, điểm trọng yếu trong vấn đề là khôi phục lại du lịch cũng như duy trì lại cái nguồn nước, nguồn sông của cái đảo Ngọc. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc.
0: Trong bối cảnh mới, vườn quốc gia Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là hợp phần quan trọng trong mạng lưới bảo tồn khu vực và quốc tế. Vườn hiện là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2006 và đang được đề cử danh hiệu vườn di sản ASEAN. Đây không chỉ là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực cho bảo tồn và phát triển bền vững, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của hệ sinh thái rừng biển đảo Phú Quốc.
2: Định hướng sắp tới thì vườn gia sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh là làm hoàn chỉnh về cái tính pháp lý của vườn gia cũng như là cấp giấy cho quyền sử dụng đất cho vườn gia để quản lý, rồi phân định cái ranh giới đâu đó cụ thể rõ ràng để nó có cái tính pháp lý trong cái quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Cái thứ hai nữa về đó là phát triển cái du lịch sinh thái dưới tán rừng. Thì vườn gia cũng đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái đang trình Ủy ban tỉnh để phê duyệt để triển khai cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì vào để thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái. Thứ ba nữa thì vườn gia cũng đã xây dựng cái phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 để thực hiện các cái chương trình phát triển rừng và các cái chương trình nghiên cứu khoa học bảo tồn cái đa dạng sinh học trong cái thời gian tới.
0: Với những nỗ lực thầm lặng ấy, vườn quốc gia đã và đang đồng hành cùng bước chuyển mình của Phú Quốc trên hành trình trở thành đô thị biển đảo hiện đại, phát triển theo hướng xanh bền vững và hài hòa với tự nhiên, đóng góp vào tương lai phát triển lâu dài của tỉnh An Giang.
3: Thưa các đồng chí, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đồng đập tất tình xong chút ở thân này bước ra. Tôi sẽ kết chân năm bài dù mệt chứa tì mệt rầy. Anh được vọt dân tạc ca còn lông bài tòn trong phút phía rạc cạch bòm ra xong nông ai cả xa UNESCO rồi là càng nghĩa đã thất cảm xa mặt tạc cạch. Trời tại đọc sài phim phim. Tập sát cài, nhịp giáo, bồn chủ mỗi nước, bồn thiên môn tì phần này nâng mùa lợi thàn, trở tự tuôn khó trở đập tòa, trong bút lợi bướn, nâng lợi tập hồn này cả anh đồ vật. Nước cư chỉ cả này nóm, đòi bồn đột lách, rồi bóp bồn thiên kẻ nẹ cà mát thị ca bồn chỉ chọn khai hồ giang mừng, khăn nông cách bồn chúng, trụ bị nịch, nâng thua cá cho mùi kẻ nẹ cực cồn xóm nóm ai cả xá, xa xóm cho bệnh trí, bê tệ cập hoàn bị phục lục, đâm bón kê đâm nài bồ rán, ốc éo, bà thế. Prom cho mùi bà nà môn tì phát nách mù lật thàn bệ bốn, tớp riêp chấm, kàl bì bèl thamay thamay nì.
1: Khnông bèl cho trọt bì nật phát tol, lô khâu văng bấng, xã mà chích kà nạ kà mà thị ká bà chồng bác, bà thiên kà nạ kà mà thị ká bà chìa chuẩn khát. Ban bì nật về tập lái đòi phát tol, lơ lập bướn nây kà bằng hơi cài kà nền ní, đâm bấy bàm ra xóm năm ai kà xá, xin nào xóm cho bằng chí bê tê kập hôn bì phộp lốt, nâng đập bòn kê đập nát bồ ràn ọc eo bà thế. Rùa miến bà đà kê đậm ná sạp mà sạp hiếp đồ chía, linh sơn bắc, gò sáo thẩn, gò dòng cá. Đại khăn ông nú, men bà bòn đậm bồn bọc kà bia kê đậm ná, tê sạp hiếp, hết thá ra chân à sạm bón bà chê kà tê. Kê lãnh tăng bị bó bùa bà thò ọc éo, nâng bà đá lẹc hán chạm bạch nhìn ní, đà bày triêm lẹc hà nát, tà tùa xoa cống kà nạ bà tì phú nẹ chùm niên cá, ai khom mọt, mọc về tầm lái chạy sát đáy nẹ bế khẩn mộc. Dòng tam ra bài cá ra bò cả nạ cực cồn ra bòn kê đậm nái vua bà thò ọc áo, nâng bà đà ông gặp hiếp bẹp bốn. Nè bê bà chạp bón, ông gặp hiếp nế nế, gặp bông khát khom prang prang khlang khlá, khăn ông ká ảnh vọt cá nghĩa xâm khăn chùm nuôn, đo bà mũi cạch cà. Khăn ông nuốt chùm nạch xin nôl, cư ká chốt chốt kê lầm ó bà đà sạch thà ní kê đậm nái, ká bằng hơi bà bòn bà cung xâm lên à thà thị bái, ká riệp chóm kê lầm ó thê sập hiếp, ká riệp chóm lắng nơ khlén rẽ xa vật thuộc bộ rán. Cả riêng chóng bị bỏ thầm máy nơi xa bị bỏ vừa bật thó ọc áo, nâng cả lực cầm bố lẹ khá nền ní, xâm ra bầm ra cả nghe tựa tùa xoa cốm, nâng thua cá cho môi nẹ chùm điện cá e-commerce. Tên tùm nâng lên tập hồn xâm rạch bán, phó lập bác môi chùm nuốn có cặp bông trở bán phát đâm đọt xài phòng đá đồ chía, cả bị việt bồm xì má nâng bà đà sạch thà ní kê đầm nál, xâm nóng đầm bồ bọc môi chùm nuốn, nâng men cả đọt tất nâng sọt cử át. Bà nhà hát xa đi sóc kà bìa khlén rẽ xa vật thuộc bộ rán, nâng xa tăng bì bố, là bước này kà bằng hai bà đà gạch cá hết thà rạch nà xâm phôn chế đàm. Thay mặt tế bột xa rốt bạch gạch bà chống, lúc hầu văn bẩn, bà thiên kà nạc kà mà thị cá bà chìa chuẩn khát bàn xa gọt khôn thá. Kà tà tùa xoa cốm kà nạc bà tì phú nè châm điện cá e-commerce nè khai xảy hà khả mục ní, cứ chia cầm nút đọa xâm khán, nâng mên à thân này xâm rách, châm bố đâm nà cá nòm dốt đập bòn kê đập nái bộ rán ọc eo bà thế. คลายเกียร์เปเตกับพรพิภพโลกให้ดูชนะบรรดาปฏิพนักนังมูลฐานตั้งแต่พระดำสมารถได้กบบมพอดสหกาออยบานจัดสนัดอันวัดเพดกัดเนียนี้ตามยันดักกากันลงใบตองกัดกาทั้งไงนี้มันเต่าตกอ้อยทั้งไงใส่เลยให้เนี่ยดักน้อมสถาบันตั้งตัวตัวเขาเต่าดอยพตอลจุดพวกระเบื้องนังระตับพอลในกาอันวัดโลกประเทศคณะกรรมธิการประจีจนคัดบ้านสำนอมโป้จุดรอยระเบื้องอันวัดบรรดากัดกาปปรากาเฮวีตับไลทะเนื้อในกลุ่มผิวสำน้องเตสผิวปริธานนั่งการงี้อาเปรียกเกดับนั้นอดบานตรำเต้าตามตะเบาก้าระบอยูนิสโกนั่งไอคอมเมอร์สคณะกรบกรองตะบอนเกดับนั้นวัวปะทอออกแอลเต้ามาจากก้าสหก้าจมวยวุฒิสถานโบราณวุฒิเสียดับใบจมรอยหลับเบื้อในกาแก่สมรู้เรียบจอมกาดะตังปีโป้ก้าสมรู้ดอลน้าเต้าดะตังปีโป้นั่งในนอบังไฮดอลนุพร้อมแต่งประกันประพบทนเทียนขนมก้าก่อสร้างบุรุษท่านตนนี้หนึ่งรูปเพียบดับใบบัมราออยกาเงี้ยวีดับไล่จัดแสดงจะพวกการระบาดจอบสเตได้กัดเหม็นหลังขนมดับดาการอาร์วอตมาได้ออกกับเพียบตระเรก้าจีบันต้อนดับใบดอกสายเพลียมเพลียมตบสกัดกาปากปอลดอกระเบือนร่วมในสำนำไอกระซ้าสนาสำไลตนต้นบางนู้ตระจมรินคลังกาเงี้ยโคสนาจลนาประจีปรอดขนมดับบอลเกดับนั้นเลิกกับพวกการหยดดังได้รำลึกในโมตนาเพียบนังการตัวเขาเต้ารบสหกรมขนมกาเงียอาเปรียกนังบุริษดับลายเปเตกพรโยงตามประเทศคณะกรรมธิการประจีจนคัดการเตรียมละอ้อสำหรับเลกาเวตับไล่จัดสไลในเปขมกมันตรำตายรวมจับไล่เลกัมโปเลตพอลจกใจในสำนักไอกระซาสนาสัมปนเตปันใต้ไทม์เ

0: thay toàn dụ bởi vấy miễn cả lạc tiết sạc ra lùm bạc. Vì xác nóng ca bà lo mặt chư mà sạch xá tổ tỷ giả phùm cho năm bì bọn mà phơi bà mùi ní chú mùi xa mà ở đây mình tục cháu lập ô nà mà nẹ nơ bì kào. Đời xá tài cả lạc tiết sạc lùm bạc. Mà là hai xâm phóng dụ bởi chân khúc bà nà rây ổng kia bì xa bà sạch chôn nì nì đâm bấy ổ bà thông à hà rô bà cò chai ổng nào chỉ đâm. Xâm rạp lịch tực chất phốn phốn, ngập chất bà lòng ở bàn lò. Phốn khởi thá, mô tà nạp hiếp khăn nà. Bê là tù túl bàn ở hà rục bà co thang ngày ni. Hai phốn nàng khách không chinh tiết. Đầm bây xã xóm nâng cả đô đá tù túl bàn.
1: Sạc ca mập hiếp chùm đuôi cập lăng ra đầu bà lòng. Nơi cầm bực xa mơ bà lòng của chia lại ảnh biến. Nơi tái bà chết ông bì tù nà tì chiến mốc, smart chất rớt bò, dục bà quay mù lột hán. Rùm chậm nách thơ oi ca bà lón bà bật láng đòi sụt tập hiếp ngay xuôn nâng bộ bánh đòi ách thần này.
0: Tôi sẽ kể chân nằm bà rìa mệt chứa tí mì trầy. Công rõng rướng ông bí ca trên châm bằng con nơi khá nông đồng bọn đầy bằng con sáu đồng hòa. Công bóng miên trùm hiền bà lạp đô khăn khá lạc. Lênh bà đầu tờ lớ bà rì màn bà lật tạc cầm rư đầm lại tiết hơi. Mù lật tháng công phong khách khóng lơ cầm phú đầm lại bằng con tam rồi dạ. Vị nhiên bàn nạp bạc ổn trạng chiếc ASC. Xong đá ní, mình trâm tay chi lị khật trọng đán đọc bấy nôm bằng con chôn tư tiếp xa đàl tân răng bà nọt tê. Bọn tay thaym tiếng phá lạp đố phá nọt cầm nịch nê ca phá lật đòi chế rạp hiệp xâm rắp

0: chú mùi xe mặt ở đây, mình tục cháu lúc ôn nà mà nẹ nơ bì kòi. Đợt xa tài cả lạ tế xạ lũng bạc. Mà là hai, xâm phóng dù vị chân khung bà nà rây ổng kia, bí xa bà rà xa chôn nì nì, đâm bấy ổ bà thâm à hà rô bà cò, chai ổng nào chỉ đâm. Xâm rạp lịch tực chất phốn phốn, ngọc chất bà lõng ở bàn lò. Phốn khởi thá, mô tà nạp hiếp khăn nà. Bê là tổ túl bàn à hà rô bà cò thang ngày nì, hai phốn nàng khách khâm chinh tiết. Đầm bây xã xóm nâng cả đô đá tổ túl bàn.
1: Sẽ cám mập hiếp chùm nuôi cập làng ra đầu bà lõng, nơi cầm bực xa mơ bà lõng của chia lại ảnh biến, nơi tái bà chết ông bì tổ nợ tì chiến mốc, smart chất rô bò, dục ở với bù lợt hán, ruộng chùm nách thơ oi ca bà lõng bà bật láng đòi xuất tập hiếp ngay xuống, nâng bộ phánh đòi ách thần này.
0: Tôi sẽ kể chân nằm bà rây mệt chứa tí mê trầy. Cầm rõ rưỡng ông bí ca trên châm bằng con, nơi khá nông đầm bọn đầy bằng con sâu đồng hòa, công phóng miên trong hiền phá lạp đô khăn khá lạc. Lênh bắt đầu tờ lớ bà rì màn phá lật tạc cầm, rư đầm lại tiết hơi. Mùa lợi tháng công phóng khách khóng lơ cầm phú đầm lại bằng con, tam rồi dạ, vị nhiên bàn nạp bạch ôn trạng chiết ASC. Xong đá ní, mình trâm tay chi lị khách chlọng đán, đầm bấy nôm bằng con cho tờ tiếp xa, đàl tân răng bà nọt tê. Bọn tài thaym tiếng phá lạp đố, phá nọt cầm nịch, nơi cá phá lịch đòi chế rạp hiệp, xâm rắp

lao chân châm, đập bay xâm rạch bán, bảo sơ tập hiệp bằng con từ tù bán vị nhiên bán bát. Cứ bằng phôn dương, phía chán bà bà hà phà lợi tập hôl chi về xa. Đói màn bà bà xa rồi thiệt kì mây tê, bố vía, cũng có đói, có bần tái, đâm nái chú bú tờ rộp ca xâm rạch bán xong đá on trả chiệt ở rộp bọc bà

0: em. Sao trễ vậy? Kẹt xe hả?
1: Em mệt quá đi à. Phải chở ông ra khỏi nhà thì em mới đi được. Anh chờ em lâu chưa?
0: Cũng không lâu lắm. Nước đi.
1: Dạ.
0: Sao? Lúc này thấy làm biến gặp tôi lắm nha. Hay là chán anh rồi? Hay là tại chồng em mới về?
1: Chồng em có về á thì cũng vậy thôi. Em vẫn trong tình trạng tình là tình nhiều khi không mà có. Còn ổng thì tình là tình nhiều lúc có như không.
0: Vậy chứ lý do gì nè?
1: Em đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của mình.
0: Là sao?
1: Em thấy em với anh là những người làm ăn có tiền, có quyền lựa chọn cho mình những điều tốt nhất. Vậy thì tại sao em với anh lại lén lén lúc lúc hẹn hò như vậy?
0: Ý em là...
1: em không thích là quan hệ lén lút như vậy.
0: Anh chưa hiểu ý em lắm. Ý em là em muốn công khai mối quan hệ này hả?
1: Anh không thích sao? Cứ giấu giếm như vậy hoài. Em thấy mình hèn quá.

0: em à. Cả anh và em đều là những người có gia đình đó, em hiểu không?
1: Ừ, thì anh bỏ vợ, em bỏ chồng. Luật pháp bây giờ đâu có cấm mình ly dị. Người đời cũng đâu có nhìn khắt khe giống như ngày xưa nữa. Em cũng không thấy mình xấu đi khi em bỏ chồng, anh bỏ vợ. Chứ em thấy mình lén lút hẹn hò như vậy, mình mới là người không đàng hoàng đó.
0: Không phải từ đầu mình đã thỏa thuận mối quan hệ của mình chỉ như vậy thôi sao? Anh không muốn phá vỡ một gia đình.
1: Đúng là từ đầu mình đã thỏa thuận như vậy. Nhưng bao nhiêu năm qua, tình cảm của mình không tăng thêm được chút nào sao? Anh hài lòng là mỗi tháng mình gặp nhau vài lần và lén lút qua lại như vậy hả?
0: Em à, anh thấy mình như vậy là được rồi. Mình không cần phải ly dị rồi phân chia tài sản con cái. Em có biết mỗi lần đụng tới chuyện ly dị là kéo theo biết bao nhiêu là hệ lụy không?
1: Em không biết. Mà em thấy mình cũng không đến mức mẹ nghèo khó là sau khi ly dị mình mất bớt một phần tài sản đâu.
0: Em không lo nhưng mà anh lo.

0: công bằng mà nói á, thì tất cả những gì anh có trong tay bây giờ là của gia đình vợ anh giúp đỡ không? Nếu mà ly dị anh sẽ mất trắng đó.
1: Sao anh nói sự nghiệp là do anh tự tạo mà?
0: Em mà thì đàn ông mà lúc nào cưa cẩm phụ nữ cũng phải tạo cho mình một cái lịch sử hào hùng thôi.
1: Vậy còn chuyện anh làm cho em thì sao?
0: Những cái hợp đồng hay là những đối tác là công việc anh mang về cho em là tự tay anh đi tìm. Nhưng mà gia đình vợ anh không biết chuyện này. Nếu gia đình vợ anh mà biết là chuyện lớn đó, anh với em không yên ổn được đâu.
1: Còn tình yêu của em với anh?
0: My à, em bao nhiêu tuổi rồi? Tình yêu ở cái độ tuổi của mình là một cái sự xa xỉ, em hiểu không? Mình phải có tiền rủng rỉnh trong tay mới rững mở mà yêu được. Còn nghèo khốn hoài thì hứng thú gì đâu mà tò te tú tí em hả?

Em à, em hiểu tình trạng của mình rồi thì đừng có suy nghĩ tới cái chuyện thay đổi nữa. Cứ để yên vậy đi. Anh hứa với em sẽ không ai phải thiệt thòi gì đâu.

0: đây.
1: Em có sao không em?
2: Chẳng tấp đua xe đầu đường số 10. Sao?

0: Dạ thưa bà, mới về.
1: Ủa ông có sao hay không? Giờ thấy cứ lầm lầm lũi lũi.
0: Dạ ông bình thường á bà, tại ông vậy á.
1: Ông cũng già cả rồi, trái gió trở trời, nhớ thăm chừng ổng. Chứ nhà này đi vắng suốt, có ổng thì cũng yên tâm.
0: Dạ.
1: Ủa? Ai đây?
0: Dạ bạn cậu Kiệt.
1: Sao nằm đây?
0: À, dạ, à hồi nãy đông người lắm, cái xong rồi à, cậu Kiệt đi rồi. Còn cái cậu này á bị nhức đầu, rồi cậu Kiệt nói cho nằm ở đây đi, rồi chừng nào mà khỏe tự về. Còn nếu không mà cứ nằm đây ngủ, đợi cậu Kiệt với mấy đám bạn đi chơi về, rồi chở cậu này về.
1: Sao bệnh hoạn, không về nhà nằm mà nằm nhà mình?
0: Thì con cũng đâu có biết đâu, cậu Kiệt nói sao thì con cho ổng nằm lại vậy á.
1: Trời đất, nóng quá trời. Đi lấy nước lau mát đi, cho nó hạ sốt. Rồi coi có viên thuốc hạ sốt nào không, lấy cho nó uống.
0: Con hả?
1: Ừ.

0: Alo. Dạ, em đây anh. Dạ được. Anh hẹn khi nào? Dạ thứ tư em kẹt rồi. Anh hẹn lại thứ năm giùm em nha. Dạ, dạ được. Em cảm ơn anh nha. Dạ chào anh.
1: Tôi á, ăn lương á, đâu phải đi làm mấy cái chuyện này, thấy không? Trời đất ơi, đâu phải tự nhiên khi không á, bắt tôi đi hầu hạ, lao cho trai thiên hạ vậy. Cũng may á, mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai, tôi mới hầu á, nghe chưa? Chứ còn mà xấu trai rồi này kia, nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó.
0: Thôi mày im giận cái đi, người ta bệnh người ta mới nằm ở đây, cái làm bèm rủa xả hoài, nó lên máu nó chết bây giờ. Đi qua ra ngoài sau đi, cho nó nằm nghỉ ngơi một lát, Kiệt về đưa nó về, để đó cho ta nằm nghỉ.
1: Rảnh tay

0: Dạ, cô ta đi với cậu con trai.
1: Họ thăm nuôi đều à?
0: Dạ, cũng không thường xuyên lắm. Có tháng có tháng không. Lần nào cũng đi chung với ông ba gác đó. Hình như là chồng cô ta.
1: Một thằng con trai, một ông chồng. Bà ta đã có chồng rồi sao? Mà đã biết chỗ ở của họ chưa?
0: Dạ, em sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ rồi báo lại sau.
1: Cậu nhớ tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa họ, rõ chưa?
0: Dạ. À, em có điều này muốn hỏi anh.
1: Cậu hỏi đi.
0: Anh với họ quan hệ như thế nào? À, không phải em tọc mạch. Em muốn tìm hiểu để dễ dàng tìm hiểu về nhân thân của họ.
1: Cũng phải thôi. Nếu như cậu không biết thì cũng khó cho cậu.

0: Cậu dậy rồi hả?
1: Ôi.
0: Cậu thấy trong người sao? Lúc nãy cậu bị sốt, rồi tôi kêu con Thà lau mát cho cậu rồi. Nè, cậu uống ly nước gừng đi cho khỏe.
1: Con cảm ơn gì?
2: À ha, thì ra là vậy. Em hiểu rồi. Hèn chi anh nóng vội như vậy.
3: Bởi vậy cậu phải hết sức giúp tôi nghe không?
2: Dạ, em sẽ cố gắng hết sức.
3: Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi có công việc phải đi rồi. Có tin gì mới thì nhớ báo tôi biết.
2: Dạ.
3: Tôi đi.
1: Vậy cho con hỏi là mấy giờ đi vậy?
0: Cũng trễ rồi. Cậu học chung với thằng Kiệt nhà tôi à?
1: Dạ, con là sinh viên đại học, gần tốt nghiệp rồi. À, con gặp Kiệt á, ở trong cái lớp học ngoại ngữ, rồi chơi với nhau tạo thành nhóm luôn.
0: Tôi cũng đoán vậy. Nhóm hot boy à?
1: Dạ hot gì đâu gì, toàn là bông không mà đâu có trái đâu.
0: Rồi nhà cậu ở đâu? Cậu muốn về chưa? Hay là phải chờ bạn?
1: Dạ thôi được rồi, để con tự về. Tại vì hồi nãy tụi nó mới đi chơi á, biết chừng nào mới về gì.
0: Nhưng mà cậu thấy khỏe hẳn chưa? Cậu đi xe gì? Có cần tôi phải đưa cậu về không?
1: Dạ không, con khỏe rồi. Con về được mà, con đâu dám làm phiền gì đâu. Con cảm ơn gì.
0: Vậy để tôi tiễn khách quý ra ha.
1: Cảm ơn gì.

0: chào về ha.
1: Dạ, chào dì con về. Chào chú con về.
2: Ủa em.
0: Dạ.
2: Bạn của thằng Kiệt hả?
0: Dạ.
2: À, thằng Kiệt đâu rồi? Nó không có ở nhà.
0: Nó với đám bạn kéo nhau đi chơi sau khi đi làm rồi.
2: Ừ. Em coi sao? Quản lý con chặt chẽ vô, chứ cái tuổi này dễ bị hư hỏng lắm.
0: Anh là đàn ông, nói chuyện với con dễ hơn em chứ. Anh dán nhà suốt à.
2: Em cũng biết mà, công việc của anh bận rộn lắm.
0: Thì em cũng bận vậy.
2: Nhưng mà chăm sóc con là chuyện của em. À, anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy. À, em à, thôi, đừng có giận mà. Anh vẫn chăm sóc con, anh chỉ lỡ lời thôi.
0: Anh không có lỡ lời, với anh không cần phải nhắc nhở em chuyện này đâu.
2: Thôi được rồi, cho anh xin lỗi. À, ngày mai á, anh phải tiếp khách đặc biệt, em đi cùng với anh nghe.
0: Mai công ty em bận việc rồi, khi khác đi.

0: Thấy tao nói hay không? Nói tao ông bà già tao ra một cái là xong xuôi.
1: Ơi. Nhưng mà tao thấy cái trò này nó mới vui.
0: Gì?
1: Vô trong đó mấy tiếng đồng hồ, nghe mấy ổng thẩm vấn thẩm tra, không biết là có được ra hay không, hay là phải vô nhà đá ngồi gửi lịch. Trò này cũng mới vui, mai mốt mày kiếm trò khác đi mày.
0: Chứ bây giờ mày muốn sao mới vui hả? Đi ba nha.
1: Ba.
0: Ê, tao mới có quán ba này hơi bị ngon à. Có mấy em xanh tươi, thích tưới nữa. Bây giờ nè, tối nay mỗi thằng một em, là rai tới sáng là vui liền chứ gì. Đấy,
1: nghe mày nói tao cũng thấy ham. Mà nè, tao mà đã tưới á, là tưới bằng cái giò rồng á nha mày.
0: Cái gì?

0: Sao á?
1: Thôi mẹ ơi, phụ huynh mà lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình quyền lực, hiểu không? Thôi giờ vậy đi, giờ về, sáng mai đi sớm lấy con ngựa ra ha.
0: Ê mà nè, tao nghe nói á, ngựa chiến đút vô đó nha, chiến cỡ nào tới lúc lấy ra chả khác nào có đống sắt vụn đó.
1: Cái gì mày lo xa vậy? Dám đụng tới con ngựa tao á, tao nói ông già tao một tiếng thôi là cho về làm hành chính, khỏi đứng đường nghe chưa? Đi.
0: Mày nói giỏi lắm. Nhà còn gì ăn không?
2: Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cậu làm cái gì làm như không phải nhà cậu, cậu làm gì thì thào vậy vậy? Nhà cậu có lúc nào mà hết đồ ăn đâu. Đồ ăn còn đầy nhóc trong tủ lạnh kia kìa. Bởi vậy tới đây con nhà giàu sung sướng, không bao giờ phải lo cái miếng ăn miếng uống đó. Mà sướng quá là quá rồ, thấy không? Ăn no rửng mỡ rồi đó, đi tụ tập phá làng phá sớm.
0: Chị nói. Chị nói ai vậy?
2: Tôi nói Phong Long vậy đó. Nói mấy cái đám con đại gia vậy đó. Nếu mà nghe chướng tai á thì đầu tự động mới biết tu tỉnh đi ha, biết chí thú làm ăn, đừng có dại dột quá trước khi mà nhà tan cửa nát rồi hối hận.
0: Trời trời trời đất ơi. Bà bớt bớt cái miệng lại giùm tôi được không? Ở đợi nhà người ta mà chù ẻo gia chủ độc địa vậy đó hả?
2: Ở đợi á là tôi ở đợi thiệt, thấy không? Nhưng mà tôi có cái đầu óc suy nghĩ, tôi biết nhìn trước nhìn sau, không có tình có nghĩa với lại nhà chủ. Tôi á thương cậu, coi cậu như là em út tôi mới nói đó. Chứ thiệt á, ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu đi chơi với cái đám bạn âm binh đó, tôi tức muốn trào máu họng luôn vậy đó. Mà cha mẹ giàu có đi làm có tiền cũng phải cực khổ lắm mới có, chứ đâu phải đi cướp của người ta đâu mà có tiền có bạc rồi về cho tha hồ cho con cái nó phá kiểu vậy.
0: Phá phá phá, tụi tôi phá gì? Tụi tôi vui chơi lành mạnh thôi mà.
2: Chứ lành mạnh cái đầu của cậu á. Thì tôi nói vậy đó, có khôn rồi tính đường trước, đừng để tan nhà nát cửa rồi hối hận. Đồ ăn hơi nguội, hãy để tôi hâm lại cho nóng nha.
0: Thôi khỏi, ăn bậy miếng, có bỏ có cái bỏ vô bụng thôi à. Ủa, mà ba tôi không có về không?
2: Ông ở trên phòng á.
0: Ông lúc nào mà trả chồng, tới ngủ cũng không chịu về phòng ngủ mà.
2: Hồi nãy ông có hỏi thăm đến cậu á.
0: Ông lúc nào cũng kiểm soát tôi hết á.
2: Nói vậy chứ ông thương cậu, ông hỏi thăm cậu mà.
0: Tôi biết rồi, đừng cá bài ca không quên nữa. Lạnh tâm ăn mà không vô.

0: Đi đâu mà giờ này mới về vậy?
1: Dạ, con đi sinh nhật bạn con.
0: Đi đâu thì phải thông báo giờ giấc địa điểm cho ba mẹ biết nghe không?
1: Dạ, con xin lỗi ba.
0: Nghe ba dặn nè, từ đây trở đi đừng có để bạn con ở nhà một mình như vậy. Nhà toàn là đàn bà con gái không à. Để một thằng thanh niên trẻ khỏe mạnh tự tung tự tác như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm. Nghe chưa?
1: Dạ, con nhớ rồi. Bạn ngủ ngon.
2: Nè,
1: cái gì nữa vậy mẹ?
2: Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, có ba ở nhà là không được chơi bời lêu lỏng nha không?
1: Chơi bời lêu lỏng gì đâu, con đi sinh nhật bạn mà.

0: sinh nhật, lớp con có bao nhiêu đứa, rồi trường có bao nhiêu đứa, mà sao ngày nào không có sinh nhật không đứa này thì đứa khác vậy?
1: Lớp con 50 đứa, 12 năm học chung, chơi chung với 500 đứa là chuyện bình thường. Một năm có 365 ngày, có ngày con đi hai tăng luôn á.
0: Đừng có cãi bừa. Bài vở học hành thì không lo, không lẽ quanh năm con chăm chăm mỗi việc đi sinh nhật bạn thôi sao?
1: Thôi mà mẹ, đó là bạn thân của con.
0: Đã vậy, con để người lạ trong nhà, bắt con thà phục vụ chăm sóc nữa chứ.
1: Lạ đâu mà lạ, đã có nói nó là bạn thân mà.
0: Nó là ai? Ba mẹ nó làm cái gì?
1: Nhà nó bên quận 8 á, sinh viên đàng hoàng hẳn hoi. Nhưng mà nhà thì không có được giàu, không có cùng gia thế đẳng cấp với nhà mình. Được cái nó học giỏi lắm nha, cho nên nhóm tụi con á, thằng nào cũng phải nhờ nó trong việc học hết á.
0: Con liệu hồn đó, lo mà ngủ sớm đi.

Mai á, mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai, tôi mới hầu á nghe chưa. Chứ còn mà xấu trai rồi này kia nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó.

0: Rồi, tới nhà.
1: Dạ tới rồi hả con? Má ăn mía về.
2: Mía đây.
1: Mía. Ơi, mía kìa má. Con muốn ăn mía.
0: Bà sao vậy? Bà hai. Bà làm gì vậy? À, không có mang tiền thì tôi có tiền sẵn đây nè. Mấy ngàn mà làm như cái cây vàng đứng ngớ ngẩn ra. Nè con. Ra mua đi.
1: Tôi cảm ơn chú.
0: Mía. Đem vô đây cho ông bịch cho. Ra mua mía đi con.
1: Dạ.
3: Mấy bịch con?
0: Làm gì vậy? Bà hai. Trời đất ơi, mía mà nó đâu có ủ phân rồi phun thuốc gì đâu mà bà lo lắng như vậy trời.
4: Tôi bị liệu.
1: Má, mía ngon quá à má. Má ăn không má?
4: Ngon thì con ăn một mình đi. Đừng có nói mía mía nữa. Cứ hễ má nghe con kêu cái từ đó là má giật mình hết hồn à. Vô nhà đi con.
1: Dạ.
0: Bà ngộ ha. Mắc gì hết hồn, mắc gì giật mình. Trời đất ơi, cái mía nó dài thòn lòn vậy. Có ngắn vậy đâu mà giật mình.
4: Hãy kể tôi. Ông Sáu.
0: Gì?
4: Tối nay đi không?
0: Đi đâu?
4: Ra đó đó.

0: Rình nữa hả?
1: Đi không?
0: Thì đi thì đi. Nói thiệt với bà nha, tôi đi cho bà đỡ sợ thôi, chứ bà đi rình nhà người ta cho tôi thấy nó kỳ kỳ sao đâu á.
1: Thôi không đi thôi, mình ơn tôi đi cũng được, không cần
0: thôi,
1: ông.
0: Thôi thôi thôi đi, tôi đã hứa với bà tôi đi là tôi đi mà.
1: Vậy hen, ông hứa rồi đó hen. Vậy tối ông đi thẳng ra ngoài đó luôn đi, khỏi qua đây rủ tôi nữa. Mắc cộng ha, người ta tưởng đâu tôi với ông hẹn hò với nhau bằng tay bằng tiếng chết.
0: Ủa, cái này bà hẹn tôi thiệt mà.
1: Cái ông này giỡn hoài à. Thôi ông về bển ăn cơm đi, tôi vô trong bếp đây nè. Lẹ lẹ nghe, còn ra cho sớm.
0: Bà này ngộ thiệt ha, ăn cứ tối ngày cứ khóa đi rình nhà người ta. Bộ dạo này thích coi phim trinh thám lắm hay sao vậy trời?
2: Khó hiểu quá.

0: Mà sáng làm gì mẹ không qua trở hàng cho ông Kết? Anh nó qua mắng vốn tao kìa.
1: Trời đất ơi, tôi đã nói với chị rồi, mỗi sáng là tôi đã kẹt rồi, nhận lại với nó làm gì?
0: Nhưng thằng đó trả tiền khá, ngu sao bỏ.
1: Trời ơi, khá gì mà khá. Cái thằng đó đó, khi nào nó kẹt nó mới kêu tới mình. Rồi mỗi buổi sáng tôi phải chở mối cho bà hai rồi.
0: Ờ, mối. Mà mối có trả tiền sòng phẳng không?
1: Có sao không?
0: Có chứ sao không. Nghe cái giọng dạ gái mày tao biết liền. Chỉ cần nó liếc mắt một cái thôi, không biết tên của mình là gì đúng không?
1: Tao mệt bà quá, nói chuyện tào lao không à.
0: Ờ, tào lao hả? Nè, ngoài chợ người ta đồn rùm beng kìa ông.
1: Đồn gì mà đồn? Bà rảnh quá à. Hết chuyện đi nghe mấy mẹ nhiều chuyện ngoài chợ đồn làm mà cũng nghe.
0: Họ đồn mày cua con hai. Nó, nhìn cái mặt mày tao biết liền. Mày dám nói mày không kết nó đi, tao chết liền á.
1: Ui, tôi kết ai đó là chuyện của tôi. Còn chị, từ đó giờ chị kết ai, tôi có xíu cho chuyện của chị đâu.
0: Chà, nghe cái giọng này biết đang chết mê chết mệt, đắm đuối như chú con hai này chứ gì. Ngoài chợ người ta nói mày á, ngày nào cũng tò tò đi theo nó như người làm không công vậy đó.
1: Thôi thôi thôi, cái chuyện mà tôi hầu hạ ai hay ai hầu hạ tôi đó là cái chuyện sướng khổ của tôi. Mắc mớ gì tới chị mà chị cứ xí vô hoài vậy?
0: Trời đất ơi, mắc mớ chứ sao mắc mớ. Sao, mình nghèo thấy bà phải biết thủ thân, kiếm ai có tiền của chút để mình nhờ chứ. Còn mày bị khùng hả? Nghĩ sao còn lo cho hai đứa con không có cha nó. Trời ơi, định làm tôi hú nuôi quạ hả sao?
1: Tôi lại chị.
0: Gì vậy?
1: Làm ơn, rảnh không? Rảnh á thì lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng tử tế đi. Không có bắt công cho tôi có khiến.
0: Ơ, ơ, sao? Mày không khiến nhưng tao vẫn phải lo cho mày. Bởi vì tao với mày á, cùng cha, cùng mẹ, cùng nội, cùng ngoại, cùng dòng họ tổ tiên. Trời ơi, tao không lo cho mày, lo cho ai? À, chị, à không phải, em ngã thì chị phải nâng. Nghĩ sao để mày đem thân lo cho người dân, rồi mày bỏ đói chị mày, bỏ đói cháu mày. Trời ơi, Sáu ơi, mày ngu ngu gì vừa thôi Sáu.
1: Bà làm ơn, im cái miệng giùm tôi một cái. Tôi đi làm cả ngày mệt chết mẹ à, về đây còn bị bà tra tấn nữa. Bà mà còn nói một tiếng nữa tôi bỏ nhà tôi đi luôn thiệt á.
0: Ờ, nói tới thì bỏ đi, thôi nói tới bỏ đi.

0: Kiếm ai?
1: Dạ, không có kiếm ai hết.
0: Không kiếm ai sao giờ?
1: Thấy nhà đẹp quá giờ. Quên, con có kiếm.
0: Ai?
1: Kiếm Thà.
0: Dạ. Kiếm Thà sao không bấm chuông?
1: Quên, mà cũng phải quên đó. Định bấm chuông mà sợ làm phiền chủ nhà.
0: Chờ chút đi. Thà ơi.
2: Dạ.
0: Qua kiếm bay nè.
2: Dạ.
3: Ủa dì hai. Ủa dì hai, kiếm con chi vậy?
1: Tụi nay hai... Trời ơi, hôm nay chợ ế quá.

0: có một mớ rau này nó tươi dễ sợ, để mai là nó héo hết trơn à. Ăn giùm tôi đi cô Thà.
1: Không được gì hai. Bà chủ á, bà không có cho con mua đồ ăn dự trữ. Bà nói ăn bữa nào á thì mua bữa đó. Bây giờ mà con mua giùm gì hai, bà chửi con chết.
0: Thôi vậy.
1: Dạ, với lại vậy nè, mai mốt á, ban đêm giờ này á, dì hai đừng có kiếm con nghe không. Ông chủ mà ổng thấy con đứng nói chuyện với ai ngoài này á, lát nữa vô chổng á, ổng hỏi cho tới luôn á.
0: Vậy hôm nay ông chủ có nhà hả?
1: Có, đủ hai người luôn. Thôi thôi, dì hai đi về đi nha. Con đứng đây nói chuyện lâu quá, lát vô bị chửi. Đi đi về đi dì hai, khuya rồi. Đi đi dì hai, đi đi. Không vô nha.
2: Này không khóa cửa.
1: Chết rồi, con quên đem chìa khóa rồi, tiếng khóa giùm con đi.
2: Nhỏ này thiệt á.
0: Chào chú về.
2: Ủa bà hai. Gì vậy?
0: Bữa nay hai nói con ở nhà. Ngồi đây, ngồi đây.
2: Sao cái gương mặt con nhỏ này thấy nó giống giống.
3: Đi đi. Đi đi. Mía có đi làm với ba không kìa. Mía ơi, con có đi làm với ba không kìa. Chào ba, chào ba. Chào ba đi làm nha.
4: Mía nhà ngoan nha con. Đừng có quậy mẹ nha. Thôi anh đi làm nha em.
3: Dạ.
4: Bye bye con yêu.
3: Chào ba, chào ba. Ba làm dễ chiều về với mía nha. Chào ba, chào ba, chào ba. Ba đi làm rồi. Mình vô nhà ăn cháo nha mía nha. Ăn cháo mía ơi, ăn cháo mía ơi.
0: Bữa nay nó có nhà.
2: Ai?
0: Nó. Cái thằng chủ nhà, cái thằng mặt thẹo, con Thà nó nói vậy đó.
2: Nó có nhà thì ngồi đây chờ đi. Đánh nó ra cho bà dòm. Thiệt tình, khi không đi á tìm người dòm thẹo.
0: Tôi đi dòm người có thẹo, chứ không có dòm cái thẹo.
2: Mà nè, bà có dòm là dòm chay thôi nha. Chứ bà mà sớ rớ với anh Trả hả, tôi sẽ tự học quyết mình nè. Tôi tạo thẹo rồi cho bà dòm cho đỡ ghiền á.
0: Ông khùng thiệt không sao. Ông lãi nhãi vậy á, mốt tôi đi mình ơn. Tôi mới khiến ông đi với tôi nữa đâu.
2: Trời ơi, tôi thích đi tôi đi, chứ không phải đợi bà khiến tôi mới đi đâu.
0: Bây giờ có khép cái mỏ lại cho tôi rình không hả ông thần?
5: Khi tình yêu trở
6: bắt cơn khác đi ba. Qua
7: gặp gỡ cầu thủ Qua.
0: Được không?
5: Số thứ hai là cuộc tranh tài giữa hai xã Vĩnh Tân.
0: Trời,
5: và Lai Hòa.
0: Tắt tivi rồi tao cái chuyển kinh hoài không coi được gì hết trơn, tốn điện nữa.
6: Chứ giờ còn sớm quá à. Đi chơi thì không có tiền đi. Còn ở nhà có biết làm gì vợ má?
0: Thì làm sinh chứ làm gì.
8: Mà sao giờ này trễ rồi mà chưa thấy cậu Sáu về nữa má. Dạo này hả, cậu Sáu về khuya lắm luôn á.
6: Dạo này á, em thấy cậu Sáu sao sao á.
0: Sao sao là sao?
6: Nhiều lúc á, con ngồi sát bên luôn mà con kêu cậu cũng không nghe. Lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng như trên mây hết á. Buổi sáng ha, người ta tới người ta kêu cậu chở hàng, lúc nào cậu cũng nói là bận hết.
0: Cái kiểu này nó chết chắc với con hai rồi.
8: Tưởng nói chơi, ai nhè làm thiệt hết trời. Không lẽ là cậu Sáu thích bà hai thiệt hả?
2: Đợi ban ngày ban mặt rồi mình đi canh. Bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà sao tôi nóng ruột quá.
0: Ông làm như tôi cũng nóng ruột vậy. Tụi nó lớn hết rồi, đói bụng biết xuống bếp lục cơm ăn rồi. Ban ngày không thấy hả? Hết chợ búa cơm nước lay quay hết ngày hết giờ rồi. Mà đi rình ta mà rình ban ngày nha, chúng bắt quả tang không quýnh vô trong mặt cho đó. Ông điên hả ông Sáu?
2: Thì thôi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt như vậy, ông cũng ra đây làm cái gì? Hả? Ông ra đây cho mũi cắn ông hả?
0: Thì cũng ngồi chờ thời. Biết đâu trong nhà ngột ngạt, rồi nó ra nó hóng mát, rồi thấy nó chứ sao.
2: Ở đây gió lao sao, cây rì rào. Có khi nào chả ra đây chả xả mát không? Ê, cái cảnh đó mà xuất hiện là tôi không có cho bà coi đâu nha.
0: Thấy ghê quá. Nghe ông nói thôi tôi ớn rồi. Ai thèm nhìn? Đầu óc ông suy diễn quá. Tôi muốn nhìn thấy những cái mà tôi muốn nhìn thôi. Giờ tôi chưa nhìn thấy ông có lo tôi về. Đêm nay tôi ngủ cũng không được à.
2: Ủa, thôi bà canh đi. Canh cho đã nư bà đi.
0: Vậy đừng nói nữa.
6: Hồi chiều này á, cậu Sáu có đảo qua nhà ăn miếng cơm, xong rồi thay đồ rồi đi luôn rồi. Chắc là qua nhà bà Hai nữa má.
9: Trời đất ơi, trễ vậy tối khuya muộn vậy đi qua nhà Hai làm gì?
3: Trời ơi má, mày thiệt, má dở, má không biết gì trơn á. Chuyện đơn giản thôi, bây giờ tối rồi đi qua nhà bà Hai để tâm sự tâm tình chứ làm gì. Chứ không lẽ qua gặp bà Hai lúc buổi trưa cho nắng hả?
6: Đúng rồi, trời lúc này trưa đổ nắng hừng hực luôn vậy hả? Gặp nhau lúc đó hả, mồ hôi mẹ mồ hôi con tươm tướp luôn. Gặp cậu Sáu nhà mình á hả, bị viêm cánh nặng nữa. Ngồi kế bên ổng á, chắc là bà tắt thở sớm.
9: Thằng này nó bị khùng hay sao? Hai đứa bay á, qua bển coi nó có bên nhà con Hai không.
8: Ủa, rồi lỡ qua rồi có cậu Sáu bên đó rồi sao má?
9: Thì kêu nó về chứ sao.
6: Tự nhiên kêu về? Kêu về đang ổng chửi tụi con tối mắt tối mũi luôn hả?
9: Thì qua bển nói là má kêu cậu về có công chuyện. Chứ tụi bay muốn để nó đi làm rồi tiền bao nhiêu đưa nuôi con người ta hết hả?
8: Tao đi hay mày đi?
6: Chị đi đi.
8: Mày đi đi.
6: Chị đi đi.
9: Hai đứa đi luôn đi. Không có cãi nhau nữa.
3: Lộ phí.
9: Cái gì trời? Tao kêu hai đứa bay tập làm thám tử nghiệp dư, đi qua nhà con Hai coi có cậu Sáu bển không. Chứ tao đâu kêu quay công làm công an giao thông đâu, sao rồi lộ phí hả?
3: Má thông cảm đi, tại này chuyện thường ngày ở huyện mà, nên tụi con bị nhiễm á. Thôi đi nha. Đi.
9: Thiệt tình. Còn với cái nhiễm cái gì hay tốt không nhiễm. Nhiễm tàn ba thái hư thái xấu không à. Hết nói nổi.
2: Giờ này vợ chồng con cái chắc người ta ngủ sung sướng rồi, chứ không ngồi đây canh gì không biết nữa. Mỏi không?
0: Mỏi. Ngồi nãy giờ có một kiểu à, không mỏi mới lạ.
2: Thôi được rồi, mai tôi mua cho cái tiếp kem chống mũi á, rồi tự tay tôi thoa cho bà.
0: Thôi khỏi, mua cho tôi là tôi cảm ơn rồi, làm như tôi không có tay vậy, phải kêu ông thoa cho tôi.
2: Không phải, con người của bà sơ sẻ lắm. Làm cái gì không làm tới nơi tới chốn á. Những cái chỗ nào bà không thoa là mũi nó sẽ chích chỗ đó. Còn tôi thoa cho bà là tôi thoa hả kính bít luôn, từ trên xuống dưới không có con mũi nào mà dính vô được hết trơn.
0: Tôi nghe ông nói là tôi biết ông chết trước lũ mũi rồi đó.
2: Mà vô duyên quá. Tôi đang khỏe như trâu nhưng chù ẻo tôi chết. Mở miệng thấy dễ thương ghê vậy.
0: Ai mượn ông đang mơ. Ông mơ là ông thoa thoa khắp người tôi. Ủa, tôi đâu có cùi. Tôi đâu có cùi mà tôi để cho ông thoa khắp người tôi vậy ông Sáu.
2: Ôi trời ơi, thì cũng giống như mấy thằng cha đàn ông đi massage thôi, bình thường mà.
0: Rồi ha, lòi ra cái chuyện massage mát xẹt rồi ha. Ông mê mấy nhỏ mắt xanh mỏ đỏ trong đó nó massage mát xẹt cho ông rồi. Ông phê lắm đúng không?
2: Phê như con tê tê có. Không có. Bà ghét sự ôm tiền đâu mà vô mấy cái chỗ ăn chơi sao đỏ đó bà ơi.
0: Hiểu rồi nghe ông Sáu. Ông cũng ăn chơi tới sợ luôn á. Ông á hả, mà còn so bóp bóp tôi giống vậy á, tôi nghỉ chơi với ông là luôn á nghe.
2: Ôi chưa chắc à. Đợi tới lúc đó bà đòi thoa mà tôi không thoa, lúc đó bà hờn giận.
0: Tôi đâu có tồi ông Sáu, tôi có hai cái tay, tôi tự làm được, tôi tự xử được, ông đừng có mơ.
2: Tấm ơ thấy em ở nơi kia xa lắm. Em đang thoa vậy em vẫn tự thoa.
0: Ôi ơi, thấy gớm không? Ông bớt bớt bớt bớt cái miệng ông lại giùm tôi cái đi. Đi rình nó mà la như là có lo kẹo kéo vậy đó.
2: Vậy cho bớt buồn ngủ bà ơi.
0: La lên đi, đừng khác nào á là nói á, cho ta biết là lại ông tôi ở bụi này. Nhảy vô bụi.
8: Trời đất ơi, mày nhìn kìa. Quả tan luôn, ghê nha. Giờ tính sao chị ba? Tính sao? Tính sao là tính sao? Giờ đình chứ làm sao?

0: rồi chui vô cái bụi cây. Mà cái lùm cây nó im ru, không có lung lay quay cuồng hết vậy.
1: Ồ, kỳ thiệt luôn á. Nhìn hai người đó không có giống như là cặp tình nhân đến lúc đi hẹn hò, mà giống như là rủ nhau đi rừng ăn trộm.
0: Ăn trộm gì kỳ vậy? Mà cái nhà này đâu phải nhà bà Hai đâu mà có rình ăn trộm nhà bà. Không lẽ hai người này đang tính ăn trộm nhà người ta?
1: Rình con sao?
2: Thôi thôi thôi, đi ra, đi ra. Giờ nãy giờ mỏ con mắt có thấy cái gì đâu.
3: Làm như trộm có kiến không sao?
2: Làm gì không có. Để còn mũi nữa. Tôi đã nói với bà rồi, vợ chồng con cái người ta giờ chắc là chăn êm nệm ấm chồng. Tôi với bà như hai chó già ngồi đây hiến máu cho mũi.
0: Cái gì kỳ vậy chị ba? Tự nhiên chui vô bụi để mũi chết chơi vậy thôi hả? Mày mệt ghê quá. Tao đã nói là im đi để tao canh, mà nãy giờ cái làm gì mà cứ mũi chích mà chích lui chích chích hoài.
3: À mày nói nhiều quá.
0: Nhổ.
2: Giờ ngồi canh tiếp á hả?
4: Ờ.
2: Quyết định không về vậy hả? Rồi bà quyết tâm thì tôi chơi tới cùng với bà luôn á.
3: Có về tôi cũng ngủ không được đâu, cho nên ngồi đây.
2: Nè bà Hai, tôi thấy sớm mình dân tứ xứ về nhiều, bà về đây cũng lâu rồi, sao tôi thấy bà không có anh em ruột thịt gì hết trơn vậy? Rồi ba của mấy đứa nhỏ đâu?
3: Có đâu thấy.
2: Ủa làm sao?
3: Tôi sống có một mình nên à.
2: Tôi biết là bà sống một mình, nhưng ai cũng có cha có mẹ, có nguồn có cội, có dòng có họ chứ.
3: Không có.
2: Trời đất ơi, bà mở miệng ra bà nói vậy bà không sợ mang tội với ông bà tổ tiên hả?
3: Tôi mồ côi, tôi cũng không biết làm sao á mà tôi sống được tới ngày hôm nay nữa. Tôi cũng không hiểu sao tôi lớn nữa mà cứ sống lay sống lất như vậy đó. Vậy mà tôi cũng lớn cho tới giờ rồi, không có hư hỏng, không có hận đời gì hết á. Tôi chỉ coi đó là cái số phận, mặc dù số phận bị trời đại.
2: Nghe bà kể tôi thấy tội cho bà quá. Thôi, nhưng dù sao bà cũng còn có cô Đông. Hai chị em hữu hỷ với nhau cũng ấm.
3: Con Đông cũng là tôi lụm về đó.
2: Ủa làm sao?

cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng.

0: Đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng tâm bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon tâm bình, thành phần thảo dược sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon tâm bình, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp tâm bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp tâm bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan giảm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu tâm bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng?

Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Vườn cải của mẹ. Sắp tới trường Mua có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Nó vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở cả lớp: các em phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn được vào đội tuyển đi thi nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp thì đợt thi tuyển này trong khả năng của nó. Thật ra ôn lại cũng chỉ là những động tác đã cũ. Thay vào đó, nó tìm những động tác mới và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Biết được nó sắp bước vào đợt thi tuyển, mẹ gọi điện lo lắng:
1: con tập luyện thế nào rồi?
2: Rất tốt mẹ ạ, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng.
1: Đừng chủ quan con nhé.
0: Nó vâng dạ rồi bảo mẹ đi ngủ sớm. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi nó bước vào lớp học múa và phải đi xa nhà. Biết nó yêu múa nên mẹ luôn tạo mọi điều kiện để nó học tập tốt nhất. Ngày tuyển chọn cũng đến, nó tự tin hoàn thành bài thi của mình với các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Chỉ có một lỗi nhỏ ở động tác cơ bản. Nó chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Sáng hôm sau, cô bước vào lớp cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay. Cô nói:
2: cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện bấy lâu nay của các bạn. Mọi thành quả đều có được do công sức tập luyện của chúng ta.
0: Cô bắt đầu đọc, từng tràng pháo tay vang lên, từng cái tên trôi qua nhưng không có tên nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nó tự trách mình đã quá chủ quan. Nó buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ ra đón nó và khi nhìn thấy nó, bà hiểu tất cả. Sau hai ngày nó ngủ vùi trong phòng, mẹ bước vào và gọi nó dậy. Nó vùi đầu vô lòng mẹ:
2: con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt.
0: Mẹ xoa đầu nó:
1: tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ.
0: Nó theo chân mẹ ra sau nhà. Nơi đó có những luống cải mẹ trồng đang vươn lên tươi tốt. Nó nhìn mẹ chăm sóc nâng niu những cây cải nhỏ bằng cả tình yêu.
2: Ồ, lâu rồi con không về. Vườn cải nhà mình đẹp quá mẹ ơi.
1: Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng mẹ mới dơi đi nỗi nhớ con đó.
0: Nó phụ mẹ dùng vòi tưới nước cho cải. Màu xanh mát của luống cải và nụ cười của mẹ khiến nó xua tan đi nỗi buồn.
1: Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, lại là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Chính vì thế, ngày nào

thật vững chắc. Đây là bài học dành cho con, vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thật tốt, cơ hội sẽ lại đến với con. Nó cảm thấy lòng bình yên lại. Mẹ nói đúng, nó đã quá chủ quan và quá tự tin vào bản thân mình. Nó sẽ nhớ mãi thất bại này. Đây là bài học lớn để nó mang theo trong suốt cuộc đời mình. Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Mỹ, Nhật Bản tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Ngân hàng Thế giới WB hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đồng thời trao đổi về những thách thức an ninh liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
1: Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc đối thoại mở rộng Mỹ-Nhật vừa diễn ra ở Tokyo, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh và duy trì hòa bình ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai bên cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường năng lực răn đe và phối hợp quốc phòng, trong đó có việc Mỹ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng chiến lược cũng như các định hướng phát triển năng lực quốc phòng của Nhật Bản nhằm ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Theo giới quan sát, việc Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên cho thấy vấn đề này vẫn là một trong những ưu tiên quan trọng trong chương trình hợp tác an ninh giữa hai đồng minh.
0: Hôm qua 11 tháng 6, Ngân hàng Thế giới WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, WB dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%. Ngoài ra, WB cũng điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. Đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, WB điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng năm 2026 xuống 3,6%, mức thấp nhất thời hậu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ vẫn được WB giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 2,2% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức 2,1% của năm 2025. Cũng theo WB, các nước đang phát triển có thu nhập thấp sẽ bị giáng đòn mạnh hơn các nước phát triển khi phải đối mặt với những khó khăn và biến động hiện nay.
0: Chính phủ Anh vừa công bố thành lập Polis AI, trung tâm quốc tế chuyên gia phát triển thử nghiệm và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, phòng chống tội phạm và giảm áp lực hành chính đối với lực lượng cảnh sát.
1: Theo đó, Polis AI sẽ được đầu tư tối thiểu 75 triệu bảng Anh trong giai đoạn 3 năm đầu hoạt động. Trung tâm có nhiệm vụ đánh giá, kiểm định và triển khai các công cụ AI tại 43 lực lượng cảnh sát ở England và xứ Wales, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn chung nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và hạn chế nguy cơ sai lệch hoặc thiên vị của các hệ thống AI. Chính phủ Anh đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 tiết kiệm khoảng 6 triệu giờ làm việc cho lực lượng cảnh sát, tương đương năng lực của khoảng 3.000 sĩ quan làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, mục tiêu của chương trình không phải thay thế lực lượng cảnh sát, mà hỗ trợ cán bộ chiến sĩ giảm bớt công việc hành chính, tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ người dân.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Ninh Bình gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở chung kết cúp quốc gia.

0: bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Iran sớm vào bán kết AFC Nations Cup. Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng. Algeria nổi giận vì bị quay lén trước trận gặp Argentina. Thưa quý vị, Cúp Quốc gia 2025-2026 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Ninh Bình chạm trán thể công Viettel trong trận cầu được ví như chung kết sớm, trong khi Nam Định tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu là cứu vãn mùa giải bằng một danh hiệu. Cả hai trận đấu đều hứa hẹn căng thẳng khi bốn đội cùng đặt quyết tâm giành vé vào chung kết.
1: Hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026 vào tối ngày 11 tháng 6 diễn ra hấp dẫn với tổng cộng 11 bàn thắng khi Ninh Bình và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành quyền vào chung kết. Tại sân Thiên Trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Nam Định 4-2. Đội khách nhập cuộc hiệu quả và sớm vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Rafael Trosic ở phút 19. Chỉ 5 phút sau, Matthews nhận đôi cách biệt trước khi William Lee và Gia Bảo lần lượt lập công, giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn 4-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định dùng lên với hai bàn thắng của Xuân Son và Hoàng Anh nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Ở trận còn lại, Ninh Bình thắng thể công Viettel 4-1, Gia Hưng và Hoàng Đức giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1. Lucao rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 85, nhưng Bảo Toàn và Brett Friday ghi liên tiếp cuối trận, ấn định chiến thắng cho Ninh Bình.
0: Tại AFC Nations Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu khi đánh bại Iran 3-0, qua đó sớm giành vé vào bán kết.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Iran ở bảng B AFC Nations Cup 2026, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết trước một lượt trận. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Iran. Ở set đầu, đối thủ liên tục bám đuổi điểm số, nhưng tuyển Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định để thắng 25-19. Sang set 2, Iran tiếp tục nhập cuộc hứng khởi và có thời điểm dẫn trước. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, duy trì sự ổn định trong khâu tấn công lẫn phòng ngự để thắng 25-20. Set 3 là thử thách lớn nhất khi Iran chơi bùng nổ và liên tục tạo lợi thế. Dẫu vậy, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã dùng lên mạnh mẽ ở cuối set, ngược dòng thắng nghẹt thở 27-25. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải.
0: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã mở màn trên sân Azteca, Mexico City bằng một lễ khai mạc được xem là chớp nhoáng bậc nhất lịch sử giải đấu. Chỉ kéo dài khoảng 16 phút, chương trình vẫn kịp tạo điểm nhấn với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự xuất hiện của Shakira cùng những khoảnh khắc gây bàn tán cả trong và ngoài sân cỏ.
1: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Azteca Mexico City, chỉ kéo dài khoảng 16 phút, ngắn hơn nhiều so với thời lượng 25-30 phút thường thấy ở các kỳ trước. Được biết, ban tổ chức rút ngắn chương trình để có thêm thời gian chọn sân và giúp cầu thủ Mexico, Nam Phi khởi động trước trận mở màn. Dù vậy, buổi lễ vẫn tạo bầu không khí sôi động với các màn trình diễn của Mana, Danny Ocean, Jade Benvin, Shakira, Burna Boy, Andres Bocelli và Izzy. Tâm điểm là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc World Cup 2026. Nhưng tiết mục gây tranh luận khi một số phóng viên cho rằng phần hát có dấu hiệu được thu âm sẵn. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả chú ý là màn xuất hiện của hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bị nhận xét khá kỳ lạ trong lễ khai mạc. Bên ngoài sân, không khí trái ngược khi nhiều nhóm giáo viên, công đoàn và tổ chức xã hội biểu tình kêu gọi chú ý đến hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Đồng chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân Azteca. Julian Quinones mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước khi Raul Jimenez đánh đầu ấn định kết quả ở phút 67, trận đấu gây chú ý không chỉ bởi bầu không khí lễ hội tại Mexico City mà còn vì có tới 3 thẻ đỏ. Nam Phi mất Yaya Pinstole ở phút 49 và Temba Trewan ở phút 84, trong khi Mexico chỉ còn 10 người sau khi Cesar Montes bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Đây là trận đấu có số thẻ đỏ hiếm thấy tại World Cup, nhất là khi cả giải 2022 chỉ xuất hiện 4 thẻ đỏ. Ở lượt tiếp theo, Mexico gặp Hàn Quốc, còn Nam Phi đối đầu Cộng hòa Séc.
0: Thưa quý vị, chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Argentina tại World Cup 2026, đội tuyển Anh Suri bất ngờ vướng vào một sự cố gây tranh cãi liên quan đến việc bảo mật thông tin tập luyện.
1: Huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã tổ chức buổi tập kín nhằm giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu quan trọng, đồng thời cấm hoàn toàn giới truyền thông tiếp cận sân tập. Tuy nhiên, một đài truyền hình địa phương của Mỹ được cho là đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để ghi hình từ trên cao, khiến hình ảnh và các bài tập chiến thuật của Anh Suri xuất hiện trên truyền thông. Sự việc khiến đội bóng Bắc Phi bức xúc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ thông tin nội bộ của các đội tuyển trong thời đại công nghệ giám sát ngày càng phát triển. Đáng chú ý, dù gì xảy ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát drone nghiêm ngặt nhất lịch sử World Cup. Theo AP, toàn bộ 78 trận đấu trên lãnh thổ Mỹ đều nằm trong vùng cấm bay đối với drone. Giới chức an ninh coi đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với công tác bảo vệ giải đấu. Những thiết bị vi phạm có thể bị vô hiệu hóa, tịch thu và người điều khiển đối mặt với mức phạt lên tới $100,000 cùng các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, do sự cố của Anh Suri diễn ra ngoài khu vực sân vận động nên vẫn tồn tại những khoảng trống pháp lý nhất định.
0: Sau mùa giải nhiều biến động, Bayern Munich đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình bằng những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một cái tên trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Đức hiện được cho là đang ở rất gần sân Allianz Arena.
1: Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Theo nhà báo Christian Pope, Bayern đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngôi sao 22 tuổi dự kiến chuyển từ Eintracht Frankfurt sang sân Allianz với mức phí gần 65 triệu euro, bao gồm các khoản thưởng. Các bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid CF tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius còn hơn một năm hợp đồng với Real Madrid, dù nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil cân nhắc ra đi vào năm 2027 nếu những yêu cầu về bản hợp đồng mới không được đáp ứng. Trong suốt một năm qua, đại diện của Vinicius đã liên tục thương lượng với đội bóng hoàng gia nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch mới của Fenerbahce, Aziz Yildirim, khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiêu mộ Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Đầu năm nay, Liverpool xác nhận Salah sẽ chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Dù từng được gia hạn thêm 2 năm sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ, phong độ của tiền đạo kỳ cựu đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua. Salah cũng không hài lòng khi dần mất vị trí trong thứ tự ưu tiên dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Sau quá trình trao đổi, cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều thống nhất rằng chia tay là phương án phù hợp nhất trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong những tháng gần đây, chân sút người Ai Cập liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Saudi Pro League cũng như MLS. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Salah vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu Âu thay vì chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho cựu ngôi sao Liverpool.
0: Sự trở lại của Conor McGregor đang khiến làng MMA nóng lên từng ngày. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng không giấu được sự phấn khích trước sức hút đặc biệt của siêu sao người Ireland.
1: Chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ cảm xúc của mình trước sự trở lại của siêu sao MMA Conor McGregor, người sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào tháng tới. Phát biểu giới truyền thông ở Washington DC trước sự kiện UFC Freedom 250, Dana White cho biết Conor là một hiện tượng thực sự. Các bạn cũng hiểu rõ điều đó như tôi vậy, khi cậu ấy góp mặt sức hút là không thể bàn cãi. Vé của UFC 329 đã được bán hết rất nhanh ngay khi mở bán, thật tuyệt vời khi Conor trở lại. Lewis Hamilton thừa nhận việc được chứng kiến sự bùng nổ của tài năng trẻ Kimi Antonelli ở mùa giải năm nay là một đặc ân. Tay đua người Anh đánh giá Antonelli đang thể hiện phong độ phi thường và việc tay đua mới 19 tuổi có thể thi đấu ở đẳng cấp hiện tại là điều rất ấn tượng. Hamilton cho rằng màn trình diễn của Antonelli không chỉ thôi thúc bản thân anh phải tiếp tục nâng cao năng lực mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhà vô địch thế giới

0: 7 lần cũng tin rằng tương lai rất rộng mở với Antinelli, đồng thời khẳng định anh vẫn sẽ nỗ lực bám đuổi đàn em trong phần còn lại của mùa giải. Hamilton nói thêm rằng việc được đứng trên một podium cùng hai trong số những tay đua trẻ nhất khiến anh nhớ lại chính mình ở mùa giải 2007.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Andachin, đạo diễn Bakasit Kinsak, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 33.
1: Lần sau hả?
2: Nếu anh Trương cho em cơ hội thì em sẽ không sai sót một lần nữa đâu.
3: Mẹ ơi, mẹ ơi.
0: Người xấu xa, trước sau gì thì cũng nhận quả báo thôi.
1: Đó.

0: Quý, Trung Quý, Trung Quý, nào nào, đuổi theo, Trung Quý, Trung Quý à, Trung Quý, Trung Quý chạy mất, Trung Quý, Trung Quý chạy mất, gọi cấp cứu đi, nhanh lên.
1: Alo, xin chào, tôi là đội trưởng Đá Khôn đây. Anh đang nói cái gì vậy? Là Trung Quý xảo mát sao? Được,

0: cậu làm rất hay. Tôi có lời khen cho cậu.
1: Em cảm ơn và anh Rưu đã cho em một cơ hội nữa.
0: Từ hôm nay cậu sẽ làm công việc của thằng An. Cậu sẽ chính thức tới giúp việc cho tôi. Phần thưởng dành cho cậu.
1: Em cảm ơn anh Trương.
0: Hãy nhớ cho kỹ, tôi dặn làm gì thì đừng có mắc sai lầm. Tôi sẽ không cho ai thêm cơ hội nào nữa đâu.
1: Dạ anh Trương, em sẽ không làm cho anh thất vọng một lần nữa đâu.

Sabat. Anh xin lỗi em. Anh không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Anh biết em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà những gì em làm chắc chắn không bao giờ vô ích đâu. Anh chắc chắn điều đó.

0: Chuẩn bị về nhà sao em gái? Em đi bộ làm gì cho nóng nực chứ? Lên xe anh chở về cho. Em làm giá làm gì cho mệt hả? Trưa như trời nắng lắm đó. Coi chừng da của em hư hết. Da dẻ của em rất là đẹp, anh thích lắm. Để anh đưa em về nhà nha.
1: Không cần đâu, tôi tự đi về được.
0: Nhưng mà anh muốn đưa em về nhà.
1: Thả ra, anh đừng có đụng vô tôi.
0: Nhưng mà anh rất là thích em.
1: Tránh ra, tôi đã nói là đừng đụng vô tôi rồi mà.
0: Anh thực sự thích em mà, Mút Đa.
1: Khiệt.
2: Mút Đa, Mút. Mau lên. Mau lên, lên xe đi. Nhìn cho chắc nha, để Khiệt chở Mút về nhà.
1: Cảm ơn Khiệt.

0: hồi nãy hên là có khịt tới. Cảm ơn nhiều nha.
1: Mà từ giờ á, Mút cũng phải cẩn thận một chút. Khịt rất lo cho Mút đó. Mà cái người hồi nãy, Khịt cảm thấy hắn không đáng tin chút nào.
0: Nhưng mà Mút Đa có thể tin Khịt có phải không?
1: Được chứ. Mút tin tưởng Khịt hết đời cũng được.
0: Mút Đa ăn nhiều lắm đó, Khịt không nuôi nổi đâu.
1: Nhưng mà Khịt nấu ăn rất giỏi.
0: Vấn đề của Mút Đa nói không phải là nấu giỏi hay không.
2: Nè, anh lên cơn điên cái gì hả? Vừa về tới nhà đập đồ đập đạc lung tung như vậy. Nè, anh đi đâu làm cái gì? Sao dây da nổi trận lôi đình như vậy?
3: Em đừng có nói nhiều nữa, anh đang rất là bực bội đây.

0: Đội trưởng đâu rồi?
1: Hồi nãy đội trưởng gọi, nói là hôm nay bận đi đám ma ở Ằng Thông đó anh Rương.
0: Rồi hôm nay người đâu mất tiêu hết rồi? Tại sao ít người quá vậy? Có chuyện gì mày cứ nói thẳng ra đi.
1: Dạ bữa nay sòng bài có ông Lạc mới mở, bên đó cấp vốn cho người chơi nên bây giờ người ta kéo nhau qua đó chơi hết trơn rồi anh Rương.
0: Hay lắm.

0: Ông chủ trường, ông cho người kêu tôi tới tận đây, bộ có chuyện gì cần tôi làm cho ông sao?
1: Tôi muốn biết tại sao dạo gần đây ở đây lại yên ắng tới như vậy.
0: Thì tại thằng Lắc đó, bữa nay nó mở ba rồi cho người ta vô quán ba của nó miễn phí. Tôi có cho người vô đó coi tình hình, mấy đứa nó nói gái ở trong quán ba đó toàn là mấy đứa trắng trẻo xinh tươi hơn mấy đứa của nhà mình. Không biết mấy người đó tìm đám gái đó ở đâu nữa. Bởi vậy bây giờ

0: dây sờ mê gái kéo nhau qua bên đó hết rồi.
1: Thằng Lắc, tao sẽ cho mày biết tay. Kêu thằng Lắc ra đây nói chuyện với tao. Thằng Lắc, mày đâu rồi?
2: Làm cái gì mà ồn ào quá vậy anh Rương?
1: Mày thừa biết tao tới đây để làm gì? Mày mở này mở nọ, giành khách hàng của tao.
2: Mấy chuyện như vậy, ai tốt thì được hưởng. Mày suy nghĩ hơn thua làm gì cho mệt chứ. Mà sông bài của mày cũng có người chơi mà, có vấn vẻ gì đâu chứ. Tao cho người qua đó coi rồi, thấy có người chơi mà, bàn hai người đó.
1: Tao cho mày cơ hội tới ngày mai thôi. Nếu mày còn giành khách của tao thì tao sẽ cho mày biết ở đất này ai lớn nhất.

0: Ê mấy đứa, có ai biết gì chưa hả? Cô Đá Phà có bầu rồi đó.
1: Biết rồi chị ơi.
0: Là chị biết sao mấy đứa nữa đó hả?
1: Đúng.
0: Cô Mút à, còn cô Mút tính chừng nào xuất giá lấy chồng vậy?
2: Có ai thèm tới xin cưới em đâu mà lấy hả chị?
0: Ôi, thì thầy khâm khịt đó cô, sáng tới chiều cũng tới mà.
2: Khâm khịt là bạn hồi nhỏ của em thôi.
0: Bạn thì càng tốt chứ sao, chơi chung lâu cô sẽ biết tỏ tính tình ra sao.

0: là thầy không kịp đúng không?
1: Dạ phải. Đã
0: đánh đó.
1: À, làm gì vậy? Sao tự nhiên đánh tôi? Đã
0: được rồi. Được.

0: Anh ơi, anh có sao không vậy? Anh có phải anh là thầy khôn kịch hay không?
1: Ờ, phải.
0: Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói tôi nghe đi. Để tôi phụ anh.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Anh thấy như thế nào rồi? Có phải là anh đã gây sự với ai rồi không?
1: Tôi, theo tôi đoán thì chắc là tụi thằng Khá Nông gây ra đó.
0: Nhưng mà tại sao lại có chuyện với tụi Khá Nông chứ?
1: Tôi thì hồi mấy bữa trước tôi thấy Mút Đa bị thằng đó chọc phá nên tôi mới tới giúp cho cổ. Chắc là vậy nên nó ghét tôi, cho là tôi phá hỏng chuyện của nó.
0: Lại là cái thằng Khá Nông này nữa rồi. Lúc này tôi muốn cô hãy mang theo con dao này bên mình.
2: Tại sao phải như vậy? Nếu như anh không nói lý do thì chắc là tôi không nhận nó được đâu.
0: Nè, tại vì tôi không muốn những người mà tôi yêu thương phải bị rơi vào nguy hiểm nữa đâu.
2: Ý của anh chính là...
0: Đúng vậy đó. Tôi không tin tưởng thằng Khả Nông. Mới hồi chiều đây, tôi vô tình đi ngang nhìn thấy thầy Khôn Khịt bị tụi côn đồ đánh. Anh hãy kể cho tôi nghe hết rồi.
2: Khịt bị người khác đánh hả? Vậy bây giờ Khịt có bị thương gì không? Có an toàn hay không?
0: Tạm thời thì an toàn rồi. Cô

0: Đã chuẩn bị xong hết chưa?
1: Dạ xong hết rồi anh.
0: Đốt sạch hết luôn, không được để cho nó cơ hội mở cửa trở lại.
1: Có giải quyết đó luôn không anh?
0: Tôi không nhúng tay vào. Tôi có cách hay hơn như vậy. Tao nhất định sẽ làm cho mày biết rõ tao là ai. Thằng lắc.
2: Chạy, chạy rồi,
3: chạy rồi,
4: chạy rồi,
3: chạy rồi,
4: chạy
3: rồi,
4: chạy
3: rồi,
4: chạy rồi,
3: chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi,
4: chạy rồi, chạy
5: chạy rồi,
1: có chuyện gì vậy?
3: Chạy rồi, chạy
1: sao lại chạy chứ? Chạy, thằng biết,
5: thôi chạy đi,
1: thằng biết đâu?
3: Dạ,
1: bao dập lửa đi,
5: nhanh lên.
1: Mày đang gọi xe chữa cháy chứ vậy?
3: Em gọi điện rồi anh.
1: Vào dập lửa lại lên.
3: Dạ.
5: Dập lửa đi.
1: Cháy hết rồi. Cháy hết rồi. Trời ơi là trời.
5: Dập lửa.
1: Đó. Đừng có làm gì nữa.
5: Chạy đi.
1: Bao dập lửa cho tao đi. Dập lửa nhanh lên. Cháy hết rồi. Bao dập lửa.
5: Lấy nước dập.
1: Cháy hết sòng bài của tao rồi.
3: Dập lửa. Cháy lớn lắm rồi.
1: Thằng Dương. Giữa tao và mày chắc chắn phải có đứa chết. Thằng Dương.
3: Mau lên, nhanh tay lại chân lên.
0: Đặt tiền đi.
1: Thằng Dương.
5: Nhanh đi.
0: Hả?
1: Mau ra đây. Mày dám cho người đốt sòng bài của tao hả?
6: Chuyện gì vậy?
1: Mau ra đây. Tao với mày không đội trời chung.
0: Chạy đi, chạy đi.
1: Thằng Dương, mày dám cho người đốt sòng bài của tao, cho mày rút đầu trốn hả? Thằng lắc, mày.
3: Anh ơi.
1: Thằng Trương.
3: Anh ơi,
1: tao phải giết mày.
3: Anh à, được
5: chạy
3: rồi,
5: ra ngoài đi.
3: Thằng Trương, bệnh viện đi.
1: Tao phải giết
5: anh
1: mày.
5: Đi ra lên.
1: Thằng khốn kiếp.
7: Thằng lắc tới đây theo đúng kế hoạch của anh. Anh đúng là thông minh thiệt đó.
0: Giờ mình chỉ cần ngồi đợi, coi đội trưởng xử lý tụi nó ra sao.
7: Nhưng mà nó phá sòng bài của anh hết rồi sao đây?
0: Muốn diễn đạt cảnh người bị hại thì phải chịu thiệt thòi một chút. Dám chơi tao, bị vậy là còn ít.
7: Con rể tương lai của anh chắc là không làm anh thất vọng đâu.
1: Thằng Dương, tao phải giết mày.
3: Đi thôi.
1: Mày phải chết, tao phải giết mày.
3: Anh à,
1: mày phải chết. Để cho tao giết nó. Thằng Dương,
3: anh à,
1: mày ra đây.
5: Chắc là bóng cho chỗ này, bỏ bọn xuống xuống.
3: Ê. Anh,
5: bọn bắt lại.
0: Dạ.
3: Anh à,
1: đi.
3: Anh ơi,
5: chạy. Đi. Cẩn thận.
1: Thằng Dương ơi. Thằng Dương, tao phải giết mày. Thằng Dương, mày phải chết.
0: Mày nói là tới đây muốn tính sổ tao mà đúng không, thằng lắc? Sao giờ lại bị bắt thê thảm vậy chứ? Giờ mày đã thấy rõ chưa? Ở chỗ này, ai lớn nhất?
1: Thằng khốn! Tao phải giết mày! Buông tao ra! Tao phải giết nó!
0: Cảm ơn con nhiều. Con rể tương lai.
5: Dạ, chú trưởng.
1: Buông tao ra!

0: Để em đi về chùa đợi anh trước nha.
1: Đợi chừng nào nó ngủ say, anh tới với em liền nha. Một chút nữa gặp lại ha.
2: Nè
0: anh, coi chừng có người nhìn thấy bây giờ.
1: Tại anh kìm lập không nổi thôi mà.
0: Em đi trước đi.

0: Mau giải tán đi, mọi người cho chuẩn bị.
1: Đang vui mà.
2: Thôi, thiệt tình à.
3: Thiệt tình là em cũng không ngờ anh Rốt lại múa giỏi như vậy luôn.
4: Anh không chỉ là múa giỏi tao đâu nha, anh còn làm cái khác giỏi nữa kìa.
3: Em tin mà, em tin anh giỏi nè và bạo hơn người khác.
0: Ủa đây, qua đây, mau.
3: Anh Rít, buông em ra.
0: Cái đồ đê tiện.
3: Anh hiểu làm gì rồi hả?
0: Hiểu làm cái gì chứ hả?
3: Trời ơi, ôi trời, sao đánh dữ vậy?
5: Có đánh nữa mà.
0: Thằng Rốt,
5: sao lại đánh nhau nữa rồi?
4: Thật khốn kiếp này.
3: Trời ơi, dừng lại đi.
4: Đi.
3: Ai đó ngăn dừng lại đi. Tới cả ngăn người đánh tội nè. Dừng lại đi.
4: Chết đi.
3: Cứu với. Dừng lại đi.
0: Đi. Ai
3: cứu với.
0: Mày thả tôi ra.
3: Có đánh được. Hai người lại
4: đi mà. Mày chết đi.
3: Đừng
4: đi. Cứu.
3: Trời ơi.
4: Chết.
3: Anh à.
4: Mày bị điên rồi sao?
0: Phải, tao bị điên rồi. Mày đi. Tụi bay đang cặp kè với nhau chứ gì hả?
3: Anh hiểu lầm rồi đó.
4: Thằng Trí, mày nó điên nó không cái gì vậy?
0: Tao điên hả?
6: Đủ rồi đó, hai người thôi đi. Rốt, cậu về trước đi, để tôi nói chuyện với Trí. Đi đi. UJ, cô đi theo tôi.
0: Mày có chừng đó.
6: UJ, đi theo tôi.

0: Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Bộ mày tưởng tao không biết mày và nó có gian tình với nhau sao? Mày cũng biết mà, bây giờ vợ của nó đã có bầu đó.
1: Chuyện không phải như vậy đâu mà anh. Anh đã hiểu lầm rồi. Em chỉ vô tình gặp anh ấy giữa đường rồi đứng nói chuyện thôi mà.
0: Hey, chỉ như vậy thôi hả? Vậy tại sao ở nhà phải lén là lén lút, suốt ngày giấu giếm nói chuyện? Mày tưởng tao đuôi hả?
2: Nè Riết, bình tĩnh đi. U Trai, có thiệt hay không?
0: Có phải không? Những lời tao vừa nói có phải là thật hay là không hả?
1: Tại em không biết phải giải thích như thế nào hết. Thì em
2: dạ, cô mau nói đi, nói rõ ràng cho Riết biết là tại sao lại làm như vậy.
1: Tại anh rốt

0: ảnh nhờ em nói với
1: Nói à? Nói cái gì? Mày định chối cái gì nữa?
0: Chuyện là anh Rốt nhờ em nói với nhỏ Tiểm bồ nhí của ảnh là bữa nay ảnh sẽ tới tìm nó. Mà hôm nay nhỏ Tiểm lại nổi hứng không thèm tới đây, nên em phải đứng đợi anh Rốt để nói cho ảnh biết chứ sao. Sinh ra làm u ray, làm gì cũng sai hết trơn. Cũng hên là hôm nay em được nhiều tiền xe, nếu không là xui cả ngày luôn rồi đó.
1: Mày muốn xui cả ngày luôn chứ gì?
0: Anh...
1: Để tôi chờ
2: rồi chứ. Hai người làm gì vậy? Bình tĩnh đi chứ. Đừng lấy cảm xúc nhất thời ra giải quyết. Cái gì cũng phải có lý. Bây giờ cậu có chứng cứ chứng minh Rốt và Uray có gian tình với nhau không? Cậu thấy không?
1: Em không có thấy. Nhưng mà em nhìn thấy tụi nó lén lút như vậy, em cảm nhận được mà.
2: Vậy thì tôi hỏi cậu, thí dụ như bây giờ tôi với Uray nói chuyện với nhau, rồi cậu nhìn thấy, vậy có nghĩa tôi và Uray có gian tình với nhau không?
1: Hai chuyện này không có giống nhau đâu anh ạ.
2: Thôi được rồi, bây giờ ai có nói gì thì cậu cũng không chịu nghe lời đâu. Để tôi chở hai người về nhà trước, rồi có gì từ từ nói chuyện sau, được không? Đi về nhà Uray, nhanh lên.

0: anh Rít à.
1: Thôi.
0: Anh Rít à, trên đời này em không yêu ai được nữa, bởi vì anh đối xử với em thiệt là tốt. Trước giờ chưa từng có ai đối xử với em tốt như anh đâu. Thiệt đó. Anh tốt vậy làm sao em có thể bỏ anh yêu người khác được. Em nói thiệt đó. Em không muốn nhìn thấy anh tức giận hay đánh người khác nữa đâu. Tại vì mỗi lần mà anh cảm thấy tức giận, cổ của anh lúc nào cũng đỏ lên hết trơn. Có đau không hả anh? Đau, cho em coi.
1: Ê, thôi. Có thiệt không?
0: Thiệt chứ. Nè, nhìn đi. Cổ của anh đang đỏ lắm luôn rồi. Đây, để em thổi cho anh nghe. Mau lên, mau lên, mau lên. Anh nằm nghỉ ngơi đi nha. Đâu, đưa em coi. Thiệt tình là nó đang đỏ lắm luôn rồi nè. Biến đi. Hết chưa anh? Biến đi. Anh hết đau chưa? Em yêu anh lắm luôn.

0: cậu Rít à, mình làm được chưa?
1: Thằng Hãng, thả tao ra. Mau mở khóa cho tao.
2: Tôi đã chán nghe giọng của ổng lắm rồi.
1: Tụi mày muốn làm gì tao? Nào, muốn làm gì tao hả? Buông ra, gửi tao ra. Thằng Rít, dừng lại đi. Tao là ba mày mà. Rít, đừng, đừng.

Là mơ. Là mơ. Là mơ. Mơ. Mơ. Mơ.

0: Thằng Rít bị sốt thì cứ chờ nó tới lo đi. Chắc là nó lại đi nhậu nhẹt tới sáng mới về nên mới sốt chứ gì.
1: Nhưng mà Uray nói con, tình hình anh Rít nghiêm trọng lắm. Bây giờ dì Phở Lum cũng không có ở nhà nữa. Dượng ghé qua đó coi anh Rít một chút đi. Nếu bị nặng quá chắc là phải đưa vô bệnh viện mới được. Dượng đi nha Dượng.

0: đi.
1: À, nước, nước, tôi khát nước, khát nước, tôi khát nước, khát nước quá. Làm ơn cho nước đi.

0: nước. Em còn chưa chết sao anh?
1: Chưa. Nhưng mà em đã mê man ba ngày nay rồi. Anh thấy lo cho em lắm đó. Anh đã vô đây với em từ ngày đầu tiên mà em bị bắt. Được rồi, đừng cứ động nhiều, cứ nằm im đi. Cũng hên là người đó không bắn trúng chỗ hiểm, chút nữa là bắn trúng tim em rồi.
0: Anh ác hôn à, em không dễ dàng chết vậy đâu. Vì em chính là...
1: Em đưa tay như vậy nghĩa là sao chứ? Cố lên sao? Hả?
0: Xin phép ngủ tiếp đây.

Chắc là anh phải nhờ bác sĩ làm kiểm tra não cho em mới được. Chứ anh thấy là em té xuống, đầu em đập rất mạnh xuống đất, có được hay không? Hả?

0: Anh Ná Khôn đúng là chỉ lo làm việc thôi. Kỵ sĩ mặt nạ nổi tiếng như vậy mà anh ta cũng không biết nữa.
1: Dượng Đương ơi, Dượng Đương có thấy không khỏe chỗ nào không? Mặt Dượng Đương tái lắm. Dượng Đương ơi,

0: Chắc là do trời nóng quá. Có gì thì Dượng nhờ con qua coi chừng thằng Rít giùm Dượng cho.
1: Dạ thưa Dượng.
0: Chừng nào dì Phượng Lâm của con về?
1: Dạ ngày mai dì sẽ về.
0: Vậy thì để Dượng đi bữa nay luôn, để Dượng đi rước dì của con về.
1: Nhưng mà nếu đúng theo quy định thì...
0: Con gọi báo cho dì biết trước đi.
1: Yeah.

0: Có chuyện gì cần gấp vậy ông Trương? Sao lại tới tìm thầy vào giờ này?
1: Cái này nhờ thầy đi làm phước. Thầy thấy làm phước như thế nào, coi được thì làm. Nếu thầy thấy thiếu thốn thứ gì thì thầy cứ nói với tôi.
0: Vậy thì thầy xin phước lành và công đức.
1: Có gì tôi nhờ thầy, nói với sư thầy rột giúp tôi một tiếng về chuyện bán đất chùa. Xong chuyện tôi sẽ xây một ngôi chùa mới để cúng dường, đảm bảo là to hơn cái cũ rất nhiều.
0: Nếu như việc làm công đức chỉ vì lợi ích của bản thân mình thì coi như công đức của cậu gắn liền với lòng tham và sự mê muội. Nếu như cậu chỉ muốn nghĩ tới những lợi ích cho bản thân thì nên hướng tới Phật Pháp hưng thịnh trong chính tâm hồn của cậu, tu dưỡng tâm tính tốt hơn khát vọng giàu có vật chất ngoài thân.
2: Thầy không cần dạy đời và châm biếm tôi như vậy. Thầy cứ đợi đi, khi nào mà tôi mua hết đất xung quanh thì chùa này coi như là bích đường đi. Cuối cùng thầy cũng phải bán đất cho tôi mà thôi, với giá rẻ hơn bây giờ rất nhiều.

0: Con tới rước hai người, dì và Lâm Sa Mỏn.
1: Tôi kêu chị ngày mai tới rước, sao chị lại tới sớm như vậy chứ?
0: Tại Dượng nói.
1: Mà hôm nay về luôn cũng tốt thôi, ở chùa phải ngồi thiền từ sáng cho tới tối, không bị đau lưng mỏi gối thì cũng bị chuột rút mà thôi.
2: Sa Mỏn à, con than giảng vậy thì có ích gì chứ? Mấy bữa nay sư cô giảng những gì con quên hết ráo rồi sao?
1: Ai mà nhớ cho nổi hả mẹ? Sư cô nói quá nhiều mà. Ngồi nghe giảng buồn ngủ muốn chết. Biết trước vậy con sẽ không tới đây đâu, ở nhà ăn ngủ thoải mái sướng hơn.
0: Sa Mỏn à, tới chùa ngồi thiền nghe giảng đạo cũng là một cách để rèn luyện tính kiên nhẫn. Em không thể chỉ nghĩ cho sự thoải mái của bản thân.
1: Thôi đi, tôi không phải là người giống như chị đâu. Người chị mà như cục đá, không biết nóng không biết lạnh gì hết trơn.
2: Sa Mỏn.
1: Ba, ba. Ba tới đây để rước con với mẹ về có phải không? Chắc chắn là ba nhớ mẹ chịu hết nổi rồi.
2: Mặt mày anh một đống như vậy, tới đây rước em làm gì? Em không ở nhà chắc là đi qua với con nhỏ đó ôm ấp cả ngày rồi chứ gì?
3: Em định la làng cho cả chùa nghe hay sao? Phải lâm, anh đi làm phước rồi cố

0: tình tới đây rước em về. Vậy mà em cũng kiếm chuyện gây sự.
1: Ba,
2: dì không có ở nhà. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?
1: Mình cưới sớm thì càng tốt thôi. Thật ra Sa Mẫn muốn anh chọn về ở chung với em sớm chừng nào hay chừng đó.
0: Thật là đáng tiếc.
3: Mày tránh xa tao ra.
1: Anh Triết,
4: anh Triết,
5: mày dám hâm dọa vợ của tao hả?
6: Hay là em có thai rồi?
5: Được rồi, chúng ta vào phòng.
2: Phải tìm cách nói cho Dưỡng Rương biết mới được. Ông trời chắc là biết lòng tốt của anh Rương. Người tốt thì sống tốt.
0: Người tốt cảm động trời xanh.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Cộng tác mới của thủ lĩnh hắc ám. Chân của mình bị dính cương trùng đây rồi. Bóng dính của ta sẽ không cho ngươi nhúc nhích được đâu. Bây giờ các ngươi cảm thấy ra sao hả? Trùng tia đen siêu cấp.
2: Mr. Ray.
1: Ray.
3: And who are you?
1: Ngươi là ai vậy hả?
3: Triệu
1: tập súng lưỡi kiếm. Cậu ta cứ như là anh hùng xuất hiện từ hư không vậy. Cậu ấy là tên gì vậy? Cậu ta là một trong những kẻ xấu đó. Nếu nói về chuyện này thì thực sự cậu ta đúng là vậy. Cậu ta có ánh hào quang của anh hùng. Nhưng buồn thay, lại có một khuyết điểm chết người. Cậu ta chính là một người bạn của biệt đội siêu nhân nhí. Thật là xấu hổ. Một người bạn tốt nhất.

như vậy mà lại dính vào những tên anh hùng giả mạo. Thủ lĩnh Hắc Ám, người đừng có lo lắng, người còn có chúng tôi để dựa vào mà. Thôi quên đi, ta đã có một quyết định, ta sẽ mang ánh sáng tới con đường công lý. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng phải về phe của ta. Cái gì?

Không nên ở đây làm phiền cậu ấy trong lúc cậu ấy làm việc. Tụi mình về thôi. Chờ một chút. Nơi này có đầy thú thú vị á. Ở lại ngó nghiêng xung quanh một chút đi. Siêu khủng long Bepboro. Của Ray bị ẩn ngầu quá đi à. Mình ước gì mình cũng có một con khủng long như vậy. Siêu nhân nhí, một robot lạ đã xuất hiện ở thành phố xanh. Hành động ngay bây giờ. Vâng, thưa quân sư cha. Siêu năng lượng khủng long, biến hình.

Mình nghe nói cậu ước có một con khủng long màu hơn mà. Màu leo xuống cho mình. Chờ đã, mình đâu có ý nói như vậy đâu. Chạy đi, chạy đi. Các ngươi có biết gì không? Có vài nấm mốc cho các ngươi này. Có ai không? Cảm ơn bạn rất nhiều, biệt đội sâu nhân nhí. Tạm biệt cậu bé. Chris, chiều ánh sáng, vòng xoay ánh sáng, tấn công. Được thôi. Độc ác quá. Nấm mốc đang sống mà các ngươi lại tiêu diệt chúng. Nấm mốc sẽ trả thù mối thù này. Chúng ta sẽ dùng đuôi tấn công nó. Hiểu rõ. Hãy xem đuôi ấm bùng nổ đây. Chúng dính lên chúng ta rồi. Mình thật sự ghét lũ nấm mốc. Cảm ơn nhiều. Người đã phun nấm mốc các nơi dùng cho ta. Vôn, cậu lại làm rối tung lên hết rồi. Dính nấm mốc kiểu này không hay chút nào hết. Mình có tin xấu đây Vôn. Một kẻ thù khác đã xuất hiện tại các nhà máy. Chúng ta cần có người qua đó ngay. Nhưng ở đây tụi mình ai cũng bẩn hết tay rồi. Leo, cứ để mình lo. Ta tới rồi đây. Ta sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh thực sự của bụi bặm. Thử nhìn đi, tuyệt quá có phải không vậy? Cái gì vậy hả? Chùm ánh sáng bí ẩn siêu tốc. Tấn công. Đừng lo lắng, mình đã bắt được hắn ta rồi. Cuối cùng thì cậu cũng tới. Ray, tôi đang chờ cậu đây. Sao? Thần gươm sức mạnh, biến hình. Người hết giờ rồi, kẻ ác. Ta nên nói câu này thì mới đúng. Chúng tôi không biết cậu ở đâu. Vì vậy, chúng tôi đã bày ra chuyện này để dụ cậu tới đây. Cho nên, tấn công cả hai bên cùng một lúc sao? Chàng trai có sức mạnh đáng kinh ngạc. Tội nghiệp cậu ấy đã bị lạc lối rồi. Giờ ta hãy biến cậu ta trở thành một anh hùng thật sự. Người định làm gì với ta hả? Ray, với sức mạnh của thủ lĩnh hắc ám, cậu sẽ được tái sinh.

0: How'd it go?
1: Are you tiếp theo thế nào? Giờ cậu ấy đã thay đổi rồi. Cậu định theo bên nào đây? Ta thật sự biết ơn thủ lĩnh Hắc Ám. Ta đã có thể trở thành một anh hùng thật sự rồi. Hãy xem đuôi súng bùng nổ. Tiên chắn. Cung tên. Tiêu chiến. Nói lời tạm biệt đi tiêu chiến. Thành gươm sức mạnh. Kết hợp sức mạnh.
2: Stop right there.
1: Dừng lại ngay đi.
2: Vespero.
1: Vespero. Tên lửa tấn công.
2: What's happening?
1: Có chuyện gì vậy?
2: Is it Ray?
1: Có phải Ray không?
2: You're right.
1: Cậu nói đúng. Khủng long đang bay đó chính là Vespero của Ray. Nhưng nhìn Ray có vẻ không thân với tụi mình, có phải không? Mình biết ngay điều này có vẻ điên rồ. Nhưng mà anh bạn Ray đó đã bị trúng khỏi băng năng lượng xấu xa của tên thủ lĩnh Hắc Ám rồi. Ý cậu là sao? Ray bí ẩn đã trở thành một trong số họ. Cậu phải đánh nhau với cậu ấy. Nhưng cậu ấy là... Chứ phản kháng này của ngươi chỉ vô ích thôi. Anh bạn, đưa nó cho tôi. Người nghĩ thứ đó có tác dụng với ta hay sao? Tất nhiên là có rồi. Cẩn thận đó, Sammy. Sao cậu ấy lại quay sang chúng? Bây giờ ta là một anh hùng thật sự. Ta ở đây để trừng phạt đám giả mạo các ngươi. Cậu làm cái gì vậy? Leo, xuống đi. Các người đang ở dưới chân của ta. Ta sẽ cho các người thấy bản thân các người yếu ớt ra sao. Cậu ấy đang bay kìa. Nhận lấy đi.
3: Sammy.
1: Biệt đội siêu nhân nhí. Súng siêu khủng long. Các siêu khủng long. Tất cả đứng lên tấn công cùng một lúc.

0: Bedboro, đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Hiểu rõ.
1: Ray.
0: Ta, một anh hùng thật sự đã đánh bại nhóm anh hùng giả mạo này. Giỏi lắm. Để tôi trói mấy tên anh hùng này vào cho cậu. Bọn chúng giả làm anh hùng tốt bụng rồi đi lừa mọi người. Như vậy là đủ rồi. Đưa chúng về đây cho ta. Tội ác của ngươi sẽ bị trừng phạt. Tuần lệnh thủ lĩnh Hắc Ám, tôi đảm bảo tất cả sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Roy quay về với biệt đội siêu nhân nhí.
2: Get up now.
1: Đứng dậy hết đi. Ta không thể tin rằng ta có lúc phải hợp tác với bọn thua cuộc như các ngươi. Ta đã đánh giá quá sai lầm. Các cậu không sao chứ? Ta đang đợi các ngươi đây, biệt đội siêu nhân nhí. Thủ lĩnh hắc ám.
3: Ray,
1: cho bọn anh hùng giả mạo nhận lấy những gì xứng đáng đi. Tuân lệnh, thủ lĩnh hắc ám.
4: The floor is moving.
1: Sàn nhà đang di chuyển.
4: You better act fast.
1: Hoặc các người hành động thật nhanh sẽ không hối tiếc cả đời. Không, không.
5: Tell me, Leo.
1: Thật không, Leo? Có đúng là họ bị kẻ thù bắt rồi không?
4: Yeah.
1: Đúng vậy. Vô vẫn chưa trả lại trò chơi cho mình. Trò chơi đó là mình cho cậu ấy mượn đó.
4: Leo,
1: Jackie, đã dò được vị trí hiện tại của cả đội. Hãy tới đó ngay lập tức. Dạ, thưa quân sư cha. Siêu năng lực khủng long, biến hình. Chạy khỏi đây, nhanh lên. Cứu tôi với. Coi chừng đó, chúng ta phải chạy nhanh thôi. Không thể chạy được nữa, mình đói bụng lắm rồi.
4: Max,
1: cậu phải theo sát tụi mình. Khi nào thoát ra rồi, cậu muốn ăn gì chúng mình cũng cho hết. Có nghe mình nói gì không, Max? Thật không? Cậu nói thật hả? Một đám ngốc, chỉ biết nói về thức ăn và những thứ linh tinh. Hơi trễ quá rồi. Nó nhanh lên hơn nữa kìa. Phải chạy nhanh hơn nữa. Nhanh hơn, nhanh hơn. Nhìn lên đây. Các tên anh hùng giả mạo. Chỉ cần các ngươi thừa nhận thủ lĩnh hắc ám là một anh hùng thật sự, thì ta sẽ sẵn sàng giảm tốc độ xuống một chút. Thật vô lý. Người mới chính là mạo danh chính hiệu đó. Sao ngươi dám nói năng sắc sược với thủ lĩnh hắc ám như vậy chứ? Biệt đội siêu nhân nhí triệu tập súng siêu khủng long, chiêu hết bất động.

Hãy nhanh lên T-Rex, các siêu nhân nhí đang gặp nguy hiểm. Hãy thừa nhận ngay đi. Mình không thể chạy được nữa. Mình mệt quá rồi. Có lẽ chúng ta nên nói ra điều đó một lần thôi được không? Gì chứ? Cậu biết ý nghĩa đó là gì không? Tất nhiên là chúng ta không nghĩ là thật. Chắc chắn là không rồi. Nhưng một lời nói dối có khi là một chiến lược đó. Hiểu chưa? Ta có thể nghe được các ngươi nói gì. Hiểu chưa? Dùng sự dối trá để lập kế hoạch. Ta cho thấy các ngươi đúng là một anh hùng giả mạo. Là dầu trơn đó. Trơn quá đi. Cẩn thận.

0: Chiêu ép, chiêu sáng.
1: The machine stopped.
0: Cái máy đã chịu dừng lại rồi. Chúng ta thoát rồi.
2: Well done, T-Rex.
0: Giỏi lắm chưa ép. Mấy tên đáng ghét này.
2: Please, Mr. Ray.
0: Bỏ mình xuống đi Ray. Hãy tha cho mình.
2: Mr. Bolt, I've come to save you.
0: Mình tới cứu cậu đây.
2: Jackie.
0: Có cơ hội rồi. Chúng ta phải mau ra khỏi đây thôi. Được rồi.
2: Nothing would change.
0: Dù các người thoát ra cũng không có gì thay đổi hết.
2: Don't worry.
0: Đừng lo lắng. Để ta xử lý bọn chúng được rồi. Ta không nghĩ như vậy đâu. Nhận lấy này. Người nghĩ có thể ngăn ta với sức mạnh kém cỏi vậy sao? Vậy thì cứ ngăn chặn thứ này xem. Tiêu hồi phục xóa đi sức ảnh hưởng của mấy quả cầu chứa những năng lượng xấu. Vậy là cậu đã hoàn thành nó rồi.
2: Ray,
0: cậu sẽ tốt hơn thôi.
2: Ray,
0: cậu có thể làm được mà.
2: Mr. Ray,
0: đúng rồi. Ray, tụi mình đều ủng hộ cậu mà.
2: Ray,
0: Ray.
3: I am Ray.
0: Tôi là Ray, thành viên của biệt đội siêu nhân nhí. Cậu làm được rồi. Chuyện này không thể xảy ra được. Quả cầu năng lượng đó hoàn hảo như là ta. Những tên anh hùng này phải cần biến mất. Chuyển sang khiêm chắn. Siêu khủng long kích hoạt. Sao các người dám biến ta thành quái vật? Các người sẽ phải trả giá. Ta đến với các ngươi đây. Các cậu nghe đây, chạy mau lên. Đóng kín tất cả lối ra. Đóng kín tất cả lối ra. Ôi không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mất. Các người nghĩ sẽ trốn đi đâu được chứ? Ôi không, các cánh cửa bị đóng kín lại rồi. Ôi không, các người nghĩ có thể quên việc trốn thoát được rồi. Chúng ta sẽ không thể có kết thúc này. Nói tạm biệt đi, biệt đội siêu nhân nhí. Có chuyện gì vậy? Mau ra khỏi đây. Tất cả mọi người, mau leo lên khủng long hiệp sĩ. Đừng lo lắng, mình sẽ gọi Bedboro. Các người nghĩ ta cho các người đi dễ dàng vậy sao? Mau phóng tên lửa. Tất cả chú ý, có một cuộc tấn công tên lửa.

Các người chạy đi đâu cho thoát? Không thể như vậy được. Siêu nhân Giga kết hợp.

0: Take this.
1: Chuẩn bị sấm chớp công kích. Shock.
2: Mega defense now.
1: Biệt đội phòng thủ toàn diện.
0: And no.
1: Và bây giờ ôi không, chúng ta không thể di chuyển nữa. Điều quan trọng hơn là giờ chúng ta không thể chống lại các vụ tấn công của chúng.
0: Vespero,
1: chúng ánh sáng bí ẩn siêu cấp. Nghe rõ, bắt đầu tấn công, Ray. Những người bạn này tới đây để cứu mình. Mình không bao giờ để họ phải chịu đựng điều gì ở đây hết. Mình cũng đang rất tức giận đây. Chuyện gì vậy hả? Đó là sức mạnh tiềm ẩn của Vespero. Tiến lên Vespero. Nhận lấy đi. Ôi không, có vẻ tệ rồi. Xong xuôi, chúng ta làm được rồi. Kế hoạch hoàn hảo của chúng ta lại bị thất bại lần nữa. Các ngươi phải trả giá cho chuyện này. Biệt đội siêu nhân nhí.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn nồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trăng trăng. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
2: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
1: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
2: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống.

0: Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Bà đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Bà cười hiền lành nói với mẹ:
1: Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, bà nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ, ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi: Tại sao em lại vẽ bức tranh này?
2: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó.
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy bay có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trạm sạc xe điện. Sau cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình cơ sở lưu trú không ma túy tại phường Thới Sơn. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an 6 xã phường cụm Châu Đốc gồm Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Phú, Vĩnh Hậu, Mỹ Đức và Châu Phong. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, công an các xã phường cụm Châu Đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bố trí lực lượng thực hiện tốt phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các lễ hội sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã phường khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, phải đề ra lộ trình giải pháp thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung về chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành và thực hiện vượt chỉ tiêu công tác công an năm 2026.
0: Vừa qua, tại xã Dòng Riền, Công an tỉnh công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã Dòng Riền, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Thạnh Hưng. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
1: Từ đầu năm 2026,

0: 2016 đến nay, Công an 5 xã đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Lực lượng công an các xã đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh kinh tế xã hội. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp, bị động, bất ngờ. Đánh giá kết quả đạt được, Đại tá Lê Phú Thạnh đề nghị công an 5 xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Chi đoàn và Hội Phụ nữ phòng công tác chính trị phối hợp với Chi đoàn và Hội Phụ nữ các phòng, tổ chức cán bộ, thanh tra và Ủy ban kiểm tra Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Thạnh Lộc.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Phan Quốc Dũng, Phó trưởng phòng công tác chính trị cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ công an nhân dân trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nội dung của chiến dịch, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng tặng 200 bộ sách giáo khoa khối tiểu học, 200 lá cờ tổ quốc, 200 suất khám bệnh, tư vấn, điều trị cấp phát thuốc miễn phí và tặng 300 quyển tập cho học sinh khó khăn, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khoảng 50 triệu đồng được vận động từ sự đóng góp của đoàn viên, hội viên và các mạnh thường quân. Dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt 6 đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, bình dân học vụ số, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng, sẵn sàng triển khai các hoạt động vì cộng đồng trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình tuyến đường cờ tổ quốc, góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên hội viên phụ nữ còn triển khai mô hình câu chuyện thời qua lửa, đến thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 gắn với là hưởng ứng hành động vì trẻ em là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ địa phương tuyên truyền cho trẻ em các cái vấn đề về bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và có những kỹ năng để phòng tránh các cái tác hại đối với bạo lực.
0: Thông qua các hoạt động thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ công an tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 2000, cư trú xã Long Điền, về hành vi giết người. Qua điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An, ngụ cùng địa phương. Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2026, An rủ Việt đi mua thức ăn. Sợ An bị nhóm đối tượng ở địa phương có mâu thuẫn trước đó hành hung, nên trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm cất giấu trong người. Khi cả hai dừng xe tại khu vực Mũi Tàu thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, An phát hiện anh N đang ngồi nhậu cùng một nhóm bạn ở gần đó. Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa An và N xảy ra cự cãi. Lúc này, Việt đứng gần đó bị N quay sang khiêu khích. Việt lao tới đánh nhau với N. Trong lúc xô xát, Việt rút dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát vào người N khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt đã đến công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 1991, cư trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy, sinh năm 1995, cùng cư trú tại phường Long Xuyên. Do trước đó nhiều lần thuê xe ô tô của anh Duy, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tiên tiếp tục đến gặp anh Duy thuê một xe ô tô bán tải trong thời hạn 2 ngày với giá 800.000 đồng một ngày. Anh Duy đồng ý cho thuê. Do đang thiếu nợ, Tiên nảy sinh ý định đem chiếc xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi, Tiên lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ xe ô tô nói trên. Sau khi nhận được giấy tờ xe giả mang tên mình, ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tiên mang chiếc xe đến khu vực phường Mỹ Thới cầm cố với giá 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, Tiên dùng để trả nợ. đến hạn nhưng không thấy tiền trả xe, đồng thời không liên lạc được, giờ anh Duy đã đến công an phường trình báo vụ việc. Sau đó

0: Thiên đến công an phường Lâm Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay sự phát triển của các phương tiện giao thông xanh như ô tô điện, xe máy điện đang làm thay đổi thói quen đi lại của người dân. Cùng với đó, nhu cầu lắp đặt các điểm sạc, trạm đổi pin tại khu dân cư, chung cư và cơ sở kinh doanh ngày càng tăng. Tuy nhiên, hệ thống sạc điện và pin cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được lắp đặt, quản lý và sử dụng đúng quy định.
0: Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Rạch Giá kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Mega Rạch Giá và một số điểm sạc ô tô điện tư nhân trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, thiết bị bảo vệ, khoảng cách an toàn, phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy, có bố trí bình chữa cháy, nội quy, biển báo và khu vực sạc phù hợp.
2: Trước khi tiến hành nạp pin thì chúng tôi khuyến cáo khách hàng kiểm tra đầy đủ mọi cái sự an toàn trước khi dắt hoặc nạp vào xe của mình, các phương tiện của mình. Nếu có sự cố gì xảy ra trong quá trình mà thực hiện trong cái vấn đề nạp pin thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng đó là dừng hạt làm cái lập tức và báo với các cái bộ phận liên quan của chúng tôi và bảo vệ trực tiếp ở khu vực sở tại thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý trước khi mà sự cố xảy ra.
0: Hiện nay, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh cũng đang chủ động bố trí khu vực sạc pin, trạm sạc, phục vụ nhu cầu sử dụng xe điện. Tuy nhiên, các điểm sạc cần được lắp đặt đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm hệ thống điện an toàn và trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
3: Trong suốt quá trình sạc đó là mình chế phải lại gần xe mình hoặc là trong xe mình đợi á, nếu mà lỡ có trường hợp nó báo mà sạc không vô này kia chế có tiền xử lý, để chứ mình đậu không là không được.
0: Theo lực lượng chức năng, pin lithium ion trên xe điện nếu gặp sự cố kỹ thuật, gia đập mạnh hoặc sạc không đúng cách có thể phát sinh nhiệt lớn gây cháy và khó khống chế. Các vụ cháy liên quan đến pin lithium thường tạo ra khói độc, cháy lan nhanh, nguy hiểm cho người dân, nhất là tại khu dân cư đông đúc. Trước nguy cơ trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền đối với các cơ sở có lắp đặt trạm sạc, trạm đổi pin xe điện, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, không sạc pin liên tục trong thời gian dài và không bố trí khu vực sạc gần vật dụng dễ cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở cần trang bị hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, thiết bị ngắt điện tự động, bố trí khu vực sạc riêng biệt, thông thoáng, bảo đảm khoảng cách an toàn.
4: Cũng khuyến cáo người dân khi lắp đặt các trạm sạc điện thì nên liên hệ với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cơ quan điện lực để được hướng dẫn cái thủ tục và các cái biện pháp an toàn trong quá trình mà lắp đặt cũng như là sử dụng các cái trạm sạc điện này.
0: Việc tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại điểm sạc, trạm đổi pin, xe điện cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
1: Là địa phương biên giới của tỉnh An Giang, phường Thới Sơn tập trung nhiều cơ sở lưu trú đang hoạt động. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì việc một số đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trước thực tế đó, với vai trò nòng cốt, Công an phường Thới Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0: Phường Thới Sơn hiện có 24 cơ sở cho thuê lưu trú đang hoạt động trên địa bàn. Công tác quản lý cư trú và phòng ngừa tệ nạn xã hội tại các cơ sở cho thuê lưu trú thời gian qua luôn được công an phường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trước tình trạng các đối tượng lợi dụng khách sạn nhà nghỉ để hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều hướng diễn biến phức tạp, công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy và được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực.
5: Công an phường Thới Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban ra quyết định thành lập cái ban chỉ đạo như tổ giúp việc và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ để thực hiện. Công an phường đã vận động 100% cơ sở lưu trú phải ký cam kết là không tiếp tay, không chứa chấp các hành vi liên quan đến đối tượng ma túy, thiết kế các affix dán tại các cơ sở lưu trú để cho cơ sở lưu trú nắm các bước tiếp nhận khai báo cũng như là nhận diện các đối tượng, kịp thời báo cho công an phường để xử lý các tình huống xấu liên quan đến an ninh trật tự.
0: Với những việc làm cụ thể được triển khai đồng bộ đến từng cơ sở lưu trú,

0: không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an cơ sở, mà còn giúp chủ các cơ sở lưu trú nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và chủ động phối hợp với lực lượng công an phường trong công tác phòng chống ma túy, từ việc tự kiểm tra đến tuyên truyền trong nội bộ, cũng như khách đến lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.
1: Thì em cảm thấy là cơ sở của mình nó có sự chuyển biến rõ rệt từ trạng thái phòng vệ bị động sang chủ động phát hiện và mình phối hợp với công an phường Thế Sơn để mà thực hiện tốt cái mô hình này. Cụ thể là thứ nhất là bên em là tuyệt đối không tham gia chứa chấp hay là bao che cho các cái đối tượng có hành vi là tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện nghiêm túc kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng như là khai báo đầy đủ. Thứ hai nữa là tham gia các buổi tập huấn tuyên truyền để mình nắm bắt kịp thời những cái loại ma túy mới.
2: Ma túy đồ ai cũng sợ hết trơn, nhất là nhà xe cộ đồ đó cũng gây nguy hiểm nữa, sợ mất xe khách đồ nữa rồi mất uy tín chỗ mình nữa. Thành ra có cái mô hình này là chủ nhà trọ cũng an tâm, lỡ có gì thứ nhất là mình báo cho công an kịp thời.
0: Chính sự chủ động trong công tác phòng ngừa và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng tại các cơ sở lưu trú, góp phần xây dựng môi trường lưu trú an toàn, giúp cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng, uy tín trong quá trình kinh doanh, tạo sự an tâm cho khách hàng khi đến lưu trú.
3: Trước khi mà bước vô cái nhà nghỉ này thì tôi thấy là có để cái bảng tiêu chí nó không như ma túy, trong đó nó có 5 cái tiêu chí thì tôi có đã làm cho tham khảo rồi, thì cảm thấy là chất lượng ở đây thì ok. Thêm vậy thì cái khung của nó thoáng mát mà đảm bảo an toàn trật tự nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, công an phường còn phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, công an phường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ sở lưu trú nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm. Điều đáng ghi nhận là sau thời gian triển khai mô hình, tình hình an ninh trật tự tại nhiều cơ sở lưu trú đã có chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người lao động được nâng lên.
4: Trong thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tập trung tổng rà soát lập danh sách các loại đối tượng liên quan đến ma túy. Thứ hai là tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ như là tổ chức sử dụng ma túy, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, tăng cường tần số kiểm tra đột xuất các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tham mưu ủy ban phường phủ kín hệ thống camera an ninh các ngõ ngách tuyến đường, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, là đồng thời phát triển các mô hình mới như là trường học không ma túy, khóm ấp không ma túy. Công an phường sẽ tập trung đi sâu vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như là thanh thiếu niên, học sinh, công nhân và người lao động tự do, đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội chính thống của địa phương như Zalo, Facebook và truyền thanh của phường.
0: Từ những kết quả đạt được cho thấy, mô hình cơ sở lưu trú không ma túy đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống ma túy tại các cơ sở lưu trú. Qua đó cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an phường với chủ cơ sở kinh doanh lưu trú và người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, lành mạnh, hướng tới mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn phường không ma túy vào cuối năm 2026.
5: Chương mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành với quý vị trong bản tin 18 giờ được phát trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh

0: Trường Hà Đăng Trang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Gần 40.000 thí sinh tỉnh An Giang hoàn thành các môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận lô hàng viện trợ của chính phủ Belarus hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
0: Đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến của hệ thống cấp điện phục vụ sân bay Long Thành.
1: Khởi động hành trình đỏ toàn quốc năm 2026 với thông điệp kết nối dòng máu Việt.
0: Cà Mau tăng cường kiểm soát bảo đảm chất lượng xăng E10 trước khi đưa đến tay của người tiêu dùng.
1: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý. Khởi tố hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1 kg ma túy qua biên giới.
0: Dùng cảnh sát biển 2 phát hiện bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Trường Chùa, nơi gìn giữ hồn chữ Khmer tại tỉnh An Giang. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, gần 40.000 thí sinh tại tỉnh An Giang đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 với 2 môn tự chọn.
1: Như vậy là sau 3 buổi thi gồm môn ngữ văn, môn toán và 2 môn tự chọn, các thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
2: Theo báo cáo nhanh của ban coi thi, ở môn tự chọn 1, toàn tỉnh có 39.781 thí sinh đến dự thi trên tổng số 39.867 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,78%, có 86 thí sinh vắng thi, trong đó 47 trường hợp tự do, thường xuyên vắng không rõ lý do và 39 trường hợp có lý do. Đối với môn tự chọn 2, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 39.631. Số thí sinh có mặt thực tế là 39.555 em, đạt tỷ lệ 99,81%. Số thí sinh vắng là 76 em, bao gồm 36 thí sinh tự do vắng không rõ lý do và 40 thí sinh vắng có lý do cụ thể. Trong buổi thi cuối cùng, thí sinh thực hiện bài thi ở 2 môn tự chọn trong số các môn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Ghi nhận chung tại các điểm thi môn tự chọn trên địa bàn tỉnh, diễn biến buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, đúng quy định pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tâm lý, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đề thi các môn tự chọn năm nay được đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh. Công tác chấm thi sẽ được triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng quy trình, quy chế và tiến độ đề ra.
1: Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 6 tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận lô hàng viện trợ của chính phủ Cộng hòa Belarus dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.
3: Lô hàng gồm thực phẩm thiết yếu như sữa đặc có đường, đường trắng cùng chăn ga gối các loại với tổng khối lượng hơn 27 tấn. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, toàn bộ số hàng được vận chuyển về Quảng Trị để cấp phát cho các hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Belarus đã dành sự quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân địa phương. Theo kế hoạch, hàng hóa sẽ được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phân phối đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Hoạt động hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai mà còn thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Belarus và Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành phối hợp cùng đơn vị liên quan đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến vào của đường dây 22 kV từ trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn theo thiết kế đã được phê duyệt.
2: Đây là bước tiến rất quan trọng, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm, khai thác, đồng bộ toàn dự án sân bay Long Thành, đồng thời góp phần bảo đảm tiến độ hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại cuối năm 2026. Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành có 2 máy biến áp với tổng công suất 80 MVA, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ sân bay cả hiện tại và tương lai. Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục lớn, trung bình mỗi tháng dự án tiêu thụ hàng trăm ngàn kWh điện. Tới đây, khi sân bay thử nghiệm trang thiết bị, khai thác thương mại, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia.

0: Đồng Nai yêu cầu các đơn vị rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc nâng giá bất hợp lý nhằm góp phần ổn định thị trường. Công bố công khai giá vật liệu xây dựng, đồng thời ưu tiên cung ứng vật liệu cho công trình trọng điểm, trường hợp cần thiết bổ sung quy hoạch mỏ vật liệu. Đồng Nai là địa phương có trữ lượng đá xây dựng lớn nhất nước ta, mỗi năm có thể khai thác khoảng 30 triệu mét khối. Đá của Đồng Nai là nguồn cung chính phục vụ các dự án trọng điểm khu vực phía Nam. Thời gian qua, do các dự án lớn đồng loạt triển khai khiến nhu cầu đá xây dựng ở phía Nam tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ.
1: Hôm qua 11 tháng 6, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc toàn quốc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026.
0: Hành trình đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Ngay trong ngày khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc, ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác cũng được tổ chức tại nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.300 đơn vị máu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 và trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 10 cá nhân, tôn vinh 12 cá nhân hiến máu tiêu biểu, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 39 cá nhân tiêu biểu, tuyên dương 32 gia đình hiến máu, trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh tăng máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
2: Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày hình ảnh với chủ đề Biển đảo quê hương, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản và triển lãm ảnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế.
3: Những hình ảnh về chủ quyền biển đảo, di tích lễ hội danh lam thắng cảnh và hiện vật tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nước Việt Nam nói chung qua ống kính của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế được trưng bày tại triển lãm. Đây là những bức ảnh đẹp, phong phú về Việt Nam, phản ánh sinh động hiện thực của cuộc sống, vẻ đẹp đất nước con người, văn hóa Việt Nam, trong đó có những góc nhìn mới lạ, giàu khám phá của các tay máy quốc tế. Thông qua việc trưng bày, triển lãm nhằm quảng bá về tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài, tuyên truyền về những thành tựu tôn vinh những tấm gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 đang ngày càng được nhiều người dân lựa chọn nhờ những lợi ích về môi trường và khả năng vận hành ổn định của phương tiện.
4: Tại Cà Mau, nhu cầu sử dụng loại nhiên liệu này có xu hướng tăng lên. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ và kho chứa trên địa bàn.
2: Ghi nhận sau đây cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình đưa xăng E10 đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Sau hơn 10 ngày chính thức gia nhập thị trường Cà Mau, xăng sinh học E10 đang nhận được những phản hồi tích cực. Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petrolimex số 5 phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, những ngày qua sản lượng bán tăng từ 10 đến 20% so với những tháng trước. Để đảm bảo chất lượng xăng E10 cho người tiêu dùng, cửa hàng đã kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.
5: Để đảm bảo chất lượng thì trước khi nhập hàng có tiến hành lấy mẫu, đo tỉ trọng, đo thử nước theo đúng quy định và quy trình của công ty.
6: Xăng thì nói chung là tương đối ổn, không có đổi mà là hao, là cái đó thì có. Còn chạy chất lượng xăng mà lấy xe chạy có giật hay có gì nọ không thì cũng chưa thấy.
0: Hiện nay toàn tỉnh có 608 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 50 điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ. Ngoài ra còn có 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa hơn 10.625 mét khối. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cà Mau tăng cường kiểm tra, lấy mẫu xăng E10 gửi đi kiểm định, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
7: Kiểm tra một số cái chỉ tiêu chủ yếu như ethanol, chỉ số octan, hàm lượng nước, hàm lượng nhựa. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng cường kiểm tra các cái cột đo tình trạng về tình trạng niêm phong, kẹp chì.
0: Sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng cùng sự chủ động ngành chức năng trong kiểm soát chất lượng từ những ngày đầu. Đây là điều kiện để xăng sinh học E10 khẳng định vị thế tại thị trường Cà Mau, hướng tới thị trường nhiên liệu xanh, bảo vệ môi trường.
4: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, bàn giao hai đối tượng là Lê Quang Trường và Cao Anh Tài cho công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.
3: Trước đó, vào sáng

0: ngày 5 tháng 6, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Lê Quang Trường, sinh năm 1999, đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Kiểm tra mũ bảo hiểm của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 499 viên ma túy tổng hợp. Kết quả test nhanh xác định toàn bộ tang vật đều dương tính với ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, Trường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam với tổng tiền công 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Cao Anh Tài, ngụ tỉnh Tây Ninh do liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, chiều qua ngày 11 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
1: Tối qua, Dùng Cảnh sát Biển 2, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã dẫn giải 3 phương tiện tàu khai thác hải sản vi phạm các quy định về khai thác hải sản bền vững về cảng Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển 2 để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển ngày 10 tháng 6, tàu Cảnh sát Biển 2013 thuộc Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển 2 đã tiếp cận kiểm tra và tạm giữ 3 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tại thời điểm kiểm tra, cách bán đảo Sơn Trà về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, 3 tàu cá mang số hiệu BL93962TS, QNC98377TS và QNC94681TS do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt, công trú tại tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, có nhiều dấu hiệu nghi vấn vi phạm về EU. Thuyền trưởng các tàu khai thác hải sản nói trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu này đều không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Tổ công tác của tàu Cảnh sát Biển 2013 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật, hồ sơ, tài liệu có liên quan.
1: Thưa quý vị, mỗi đợt hè về, khi tiếng chè ngân vang trên những hàng thốt nốt của vùng bảy núi tỉnh An Giang, cũng là lúc những ngôi chùa Khmer lại rộn ràng đón bước chân học trò.
3: Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà chùa còn trở thành lớp học đặc biệt, nơi những chữ Khmer được truyền dạy, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ trẻ.
0: Đã 2 năm liên tiếp theo học tại trường chùa, em Tăng Phong Lina, ngoài việc học chữ Khmer, em còn được tìm hiểu về phong tục tập quán, những chuẩn mực đạo đức, lòng hiếu thảo và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Những bài học giảng dị ấy đang góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh Khmer.
4: Hè này thì thay vì mình ở nhà thì mình đến đây học để mà mình biết thêm nhiều ngôn ngữ, mình kết bạn được với bạn bè.
5: Đối với con thì lớp học cũng là nơi mà con gắn kết với các bạn, cũng là nơi mà con phát triển cái kỹ năng nói, nghe nói, đọc viết.
0: Mùa hè năm nay, chùa Prayven có hơn 170 học sinh đăng ký theo học, được chia thành 7 lớp với nhiều trình độ khác nhau. Giáo trình giảng dạy được xây dựng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, tất cả giáo viên và các vị sư tham gia giảng dạy đều hoàn toàn tự nguyện với mong muốn giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer.
6: Cái tâm huyết của thầy cô trong chùa để mà dạy cho các em đó là chỉ mong các em biết chữ, các em đọc được chữ. Và bên cạnh đó, không chỉ là việc dạy chữ thì thầy cô còn dạy cho các em về cái cách ứng xử.
7: Dạy em về văn hóa của người Khmer mình, thứ hai là dạy về chữ viết và tiếng nói của mình, để mấy em về nhà có thể nói và viết được.
0: Từ nhiều năm nay, mô hình lớp học hè tại các chùa Khmer đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là không gian nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trước nhịp sống hiện đại. 3 tháng hè tại trường chùa là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa. Từng nét chữ Khmer được các em nắn nót, viết nên không chỉ là bài học ngôn ngữ mà còn là sự tiếp nối của truyền thống, của ký ức cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Để rồi từ mái chùa thân quen ấy, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trường tồn cùng thời gian.
1: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

Từ Rạch Giá, trung tâm hành chính tỉnh An Giang, xuôi theo quốc lộ 61 về với vùng quê sông nước được bao bọc bởi con sông Hậu và sông Cái Lớn hiền hòa, nơi có cánh đồng lúa bạc ngàn, những vườn cây ăn trái trĩu quả, đặc biệt là những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer có lễ hội Ốc Ôm Bốc hay còn gọi là Cúng Trăng vào dịp rằm tháng 10 âm lịch. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba đơn vị hành chính: thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B và xã Định An của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ, đó là xã Gò Quao. Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 44% dân số. Thời gian qua, xã Gò Quao tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phong sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.

0: Kể từ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong dòng chảy đổi mới, đánh dấu sự thay đổi cũng như những bước tiến thành lập các đơn vị địa phương mới với quy mô mở rộng và tinh gọn hệ thống quản lý. Sau khi sáp nhập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang được mở rộng địa giới hành chính, có dư địa phát triển lớn, kết hợp giá trị văn hóa, kinh tế, nguồn nhân lực để hình thành một Gò Quao năng động, giàu tiềm năng phát triển. Xã Gò Quao có diện tích tự nhiên là 83,90 km², dân số 11.002 hộ với 44.694 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 44%. Toàn xã có hai trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi phục vụ lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Gò Quao đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển toàn diện của tỉnh. Nhìn lại bức tranh kinh tế của xã trong năm qua, điểm nổi bật nhất chính là sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã thực hiện đạt và vượt 25 trên 25 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.823 tỷ đồng. Tổng quy động vốn trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 82,79 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Để đạt được thành tích trên, trong những năm qua, xã Gò Quao triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tiếp tục được cải thiện. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo nhân lực có trình độ, năng lực tham gia cấp ủy các cấp, cùng đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Ở cái vùng đất này thì nói chung là từ ngày tôi về đây tới đến năm 2026 này thì thấy là không ngừng phát triển, cuộc sống, đời sống của nhân dân được tăng lên, rồi cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị từ cái của nhà trường cũng vậy thì ngày càng được tăng lên, phát triển rộng, và cái tỷ lệ học sinh đậu ở các trường cũng ngày càng cũng tăng lên, và cái tỷ lệ tốt nghiệp thì hầu như là trường luôn luôn giữ vững được đạt tỷ lệ là 100%. Thì qua quá trình giảng dạy thì tôi nhận thấy là ở vùng Gò Quao này thì học sinh đa số là học sinh người Kinh, người Khmer, có người Hoa, thì đây hầu như là ba dân tộc này là nhiều, và người Khmer hầu như là chiếm một cái bộ phận cũng tương đối lớn trong cái học sinh ở Gò Quao. Các em học sinh ở đây thì

0: Nói chung là đặc biệt là người dân tộc thì rất là vừa khó chịu khó học tập, đặc biệt là những em học sinh ở dân tộc hồi xưa đi học rất là khó khăn, có khi là không có xe đạp mà đi bộ đi đến trường học mà rất là xa, khoảng 5-7 cây số là bình thường. Và hiện nay là những em dân tộc Khmer hiện nay đã trở thành những tiến sĩ của giảng dạy một số trường đại học ở trong tỉnh Kiên Giang mình cũng có, và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Thì nói chung là những em này nói chung học tại Gò Quao và được trưởng thành như thế thì nói chung là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân của các em mà nó cũng là mang lại cái tiếng thơm cho nhà trường.
1: Trong sản xuất nông nghiệp, dù phải đối mặt với khó khăn về dịch bệnh và giá vật tư tăng cao, xã vẫn duy trì sản lượng lúa đạt trên 92.223 tấn. Các mô hình nông nghiệp hiện đại như cánh đồng mẫu lớn và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao giá trị hạt gạo Gò Quao trên thị trường. Tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên. Toàn xã hiện có 9 hợp tác xã và 57 tổ hợp tác. Nhờ việc nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.
2: Tức là chưa có hợp tác xã thì lúc đó bà con mà cầm cái máy bơm mà lên mà muốn là xả được 5 công này á, chi phí rất là cao, ban đêm mà còn đi coi mọi này nọ. Khi họ là tham gia hợp bên là kinh tế tập thể á, thì một á, là cái bơm tưới nè là bà con không cần đi coi, đã xả rồi là bà con an tâm và chỉ là chăm sóc là dưỡng cho cây lúa thôi, còn về cái mà đi coi này nọ thì bà con giảm được cái đó rất là xa. Lúc đó là bà con là muốn xịt thuốc này nọ đó, đồng loạt nhau xả một giống rồi được nhà nước hỗ trợ là cánh đồng mẫu lớn, trong đó là được cái tiền giống không là 50% rồi, trong đó là 1 ký là 17.000 nhưng mà bà nhà nước hỗ trợ lại thì nó còn có 50% đối ứng thôi. Từ là năm 2015 đến nay được nhà nước, được đảng và nhà nước để hỗ trợ cho hợp tác xã là 2 cái cống và cái thì nội đồng lớn, thì từ đó đến nay hợp tác xã đã vận hành là bơm tưới cho bà con trong xã viên là được đúng theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp đề ra, rồi mang lại cái hiệu quả cho hợp tác xã cũng như là xã đúng lịch thời vụ, né được gầy, rồi năng suất là được cao hơn là lúc trước.
1: Một trong những thành tựu đáng tự hào của Gò Quao năm 2025 là sự bứt phá trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính và nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 83,87%. Trong khi tỷ lệ thanh toán trực tuyến lên tới 91,75%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm bớt phiền hà cho người dân mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện đại. Nhịp sống Gò Quao còn hiện hữu rõ nét trong diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm như dự án đường Hồ Chí Minh, đường dây 110 kV Vĩnh Thuận Gò Quao đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ với 100% tuyến đường theo kế hoạch đã được triển khai, tạo diện mạo khang trang cho nông thôn mới. Các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở cảnh quan sạch đẹp mà còn ở ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong nhân dân.
3: Trước đây nó thay đổi rất là nhiều hơn, nhiều mặt hơn. Thí dụ như là trong cái vấn đề sản xuất cũng có cái tổ chức của hợp tác xã hay là bơm tác, rồi cũng có cái thực hiện cái các cái mô hình để trồng trọt và chăn nuôi thì cũng có nhiều. Trong đó nông dân người Khmer thì tham gia rất là nhiều. Họ thích là coi là nó phù hợp theo cái cuộc sống, theo có cái nguồn thu á, nó họ phấn đấu làm thi đua nhau làm luôn á, thì là xây dựng cái nông thôn mới, cầu đường này kia. Trước đây là chợ, nhóm chợ thì nó nhỏ, còn bây giờ thì chợ mở rộng lớn, mở rộng lớn hơn. Như vậy là trong cái khu vực của chợ thì lại là trung tâm văn hóa, nói chung là trung tâm văn hóa để giao lưu.

0: giao nhau trong cái khu vực chợ. Bây giờ như vậy là cái tầm nhìn của bà con của bác thì cũng có cái tầm nhìn là làm sao để tham gia vấn đề là gia đình phải có ăn, có đủ ăn đủ mặc.
1: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Gò Quao rất chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Gò Quao là xã dùng sông nước gian sông Cái Lớn, chính là những điều kiện thuận lợi này. Từ năm 2007, lễ hội Ốc Ôm Bốc được nâng lên thành ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer quy mô cấp tỉnh. Hàng năm, ngày hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trở thành hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao Khmer nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, khai thác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với niềm tin khát vọng vươn lên, với nền tảng sau sáp nhập, Đảng bộ Gò Quao tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa xã nhà phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Gò Quao phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,14%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 2,5%, tỷ lệ đảng viên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên, tập trung thực hiện tốt 4 khâu đột phá, đầu tư phát triển các khu kinh tế trọng điểm, xây dựng trung tâm thương mại Gò Quao, chợ Sóc Giang, phát triển thương mại dịch vụ tuyến dọc theo đường Hồ Chí Minh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
2: Thì đối với công tác chuyển đổi số thì Gò Quao cũng đã và đang thực hiện công tác chuyển đổi số. Trước hết thì về cơ sở vật chất thì cũng đã đầu tư trang bị cũng khá cơ bản kịp thời. Về mặt con người cũng đã đưa đi đào tạo tập huấn chuyên môn, rồi cập nhật thường xuyên, rồi kiểm tra thường xuyên trên các hệ thống. Thì đến thời điểm này cơ bản công tác chuyển đổi số cũng đã đi vào hoạt động ổn định, đang trên đường đà phát triển. Đối với đầu tư nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thì hàng năm Gò Quao cũng đã có một kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, chăm tạo nguồn, rồi cũng đưa đi tham gia các lớp học tập về chuyên môn nghiệp vụ, rồi các cái lớp nâng cao, trước hết là để về phục vụ cho địa phương, cũng như là cái tạo cái nguồn nhân lực dự phòng sau này cho địa phương. Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào tộc Khmer của tỉnh An Giang đặt trên địa bàn Gò Quao thì là một cái điểm lợi thế. Thông qua đây thì tạo nên sự gần gũi, thân thiện giữa các dân tộc, không riêng dân tộc Khmer, dân tộc Kinh, Hoa, Chăm cũng đều tham gia đổ xô về Gò Quao để tham gia cái lễ hội, tạo nên sự gần gũi, thân mật và cùng nhau phát triển, phát huy phát triển trên một cái địa bàn của Gò Quao.
1: Thành tựu của nhiệm kỳ qua là kết quả của sự đồng lòng giữa ý đảng và lòng dân. Trong thời gian tới, Gò Quao tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và tập trung vào các mô hình kinh tế bền vững, công nghệ cao để đưa Gò Quao phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Gò Quao hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ từ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Nhịp sống hối hả cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này. Những công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, là kết quả của sự đồng lòng. Điều đáng quý có lẽ là niềm tin của người dân dành cho chính quyền và sự phấn khởi trước thành quả chung, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là vùng quê đáng sống và phát triển năng động của tỉnh An Giang trong tương lai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng.
1: An Giang quyết liệt tháo gỡ nút thắt, tăng tốc tăng trưởng tại tiêu dùng phía Bắc.
0: Thí sinh An Giang hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Đức kêu gọi ủng hộ tiến trình cải cách.
0: Chính quyền Mỹ kháng cáo phán quyết hủy lệ phí thị thực H-1B.
1: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, tiến độ triển khai giải ngân đầu tư công, các công trình dự án xây dựng cơ bản, việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2: Đoàn đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa và các hạng mục phụ, trạm y tế xã Định Hòa, dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ xã Vĩnh Hòa Hưng, dự án cải tạo sửa chữa nhà thi đấu đa năng trung tâm văn hóa xã Gò Quao. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động bộ máy của các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng đến nay tiếp tục vận hành cơ bản ổn định, không để gián đoạn công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đều đạt trên 50%. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh phân bổ, Ủy ban Nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung rà soát danh mục dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và tổ chức triển khai các công trình được giao vốn. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 10 tháng 6, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy 25,67%, xã Định Hòa 23,25%, xã Vĩnh Hòa Hưng 17,73%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án đầu tư công và thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị với đoàn công tác có hướng hỗ trợ, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các xã nắm chắc tình hình địa phương, bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, lãnh đạo điều hành chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2026. Các địa phương cần đổi mới tác phong, lề lối làm việc để vận hành trơn tru bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để tỉnh nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo lãnh đạo địa phương tháo gỡ khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, liên kết trong phát triển nông nghiệp, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài, đẩy mạnh chuyển đổi số.

0: dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc giải ngân ngay từ những tháng còn lại của năm 2026, hàng ngày theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo lãnh đạo thực hiện.
1: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chủ trì buổi làm việc về kinh tế xã hội tại các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sơn thuộc tiểu vùng phía Bắc. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương vùng biên thuộc tiểu vùng phía Bắc bao gồm Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng lớn nhất nằm ở kết quả thu ngân sách với sự cải thiện rõ rệt so với quý 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chỉ tiêu có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương. Dẫn đầu là xã Vĩnh Sương và xã Tân An với kết quả đạt rất cao, lần lượt là 80% và hơn 76% chỉ tiêu phấn đấu. Tiếp theo là xã Châu Phong đạt gần 60% và phường Long Phú đạt hơn 65%. Riêng phường Tân Châu hiện mới đạt hơn 42% kế hoạch. Song song đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở các địa phương này được duy trì ở mức tuyệt đối, đạt từ 99% đến 100%. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư khi Internet cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm các xã phường. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Tại khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và dịch vụ logistics tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường còn chậm, tỷ lệ giải ngân trung bình chỉ đạt từ gần 6% đến hơn 23% kế hoạch năm. Trong đó, xã Châu Phong đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 23%. Tiếp theo là xã Vĩnh Sương đạt hơn 22%, phường Long Phú đạt trên 15%, xã Tân An đạt gần 10%, phường Tân Châu chỉ mới đạt gần 6% kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ giải ngân mới chỉ tập trung ở nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, các nguồn vốn từ thu sử dụng đất và sổ số kiến thiết tại nhiều địa phương vẫn chưa được triển khai hoặc đạt tỷ lệ rất thấp, cần tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của 5 xã phường trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát và rà soát từng đầu việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng sau điều chỉnh của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả các quyết định số 252, quyết định số 643 và kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết tâm đảm bảo đóng góp thiết thực để chỉ tiêu tăng trưởng của toàn tỉnh đạt và vượt mức 10,7%. Đồng thời, cần khai thác tốt tiềm năng biên giới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tại cơ sở. Trước đó, nhằm có cơ sở đánh giá sát thực tế nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và dán sửa chữa nạo vét cống thoát nước tại xã Châu Phong. Qua kiểm tra thực tế công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và hệ thống cống thoát nước xã Châu Phong, hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng và thủ tục giải ngân nguồn vốn bồi thường. Trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, không để tình trạng sạt lở hay ngập úng đô thị xảy ra khi bước vào cao điểm mùa mưa.
2: Chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh

0: hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 6 tại phường Long Xuyên, Trường Đại học An Giang tổ chức ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam chi nhánh Công ty Cổ phần Offland Base Food và Hợp tác xã Lúa Mùa Nổi Vĩnh Gia nhằm nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây lúa mùa nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phục trán các giống lúa mùa nổi bản địa, xây dựng nguồn giống chuẩn, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm thương mại, đồng thời hình thành mạng lưới nông dân tham gia bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hai đơn vị Trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần Thực vật Việt Nam sẽ nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa mùa nổi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thực phẩm thuần thực vật, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên di truyền quý cây lúa mùa nổi của vùng ngập lũ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, lễ trao học bổng ATV tiếp bước đến trường đã được diễn ra tại Trường Đại học An Giang. Theo đó, từ sự tài trợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng 5 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt của nhà trường.
2: Lần quay trở lại Trường Đại học An Giang năm 2026, chương trình đã trao tặng 5 suất học bổng cho các bạn sinh viên vượt khó học tốt của nhà trường. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã được Trường Đại học An Giang và chương trình ATV tiếp bước đến trường phối hợp khảo sát và lựa chọn. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao đi không dừng lại ở giá trị vật chất mà tựa như một vòng tay ấm áp của cộng đồng dành cho những mảnh đời chưa may mắn. Đó là lời khẳng định trên con đường gian truân tìm kiếm tri thức, các em sẽ không bao giờ đơn độc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang nhắn nhủ động viên chân thành, đồng thời hy vọng ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trân trọng trước sự đồng hành ý nghĩa của chương trình ATV tiếp bước đến trường đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học An Giang, bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được duy trì bền vững trong những năm học tiếp theo, để ngày càng có thêm nhiều món quà ý nghĩa nâng bước các em sinh viên vượt khó học tốt. Chương trình ATV tiếp bước đến trường là một trong những chương trình an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhằm trao tặng học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi trên toàn tỉnh An Giang. Mỗi sự tiếp sức dành cho các em học sinh sinh viên không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là sự đầu tư bền vững cho nguồn nhân lực đất nước. Báo và phát thanh truyền hình An Giang rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội để hành trình nhân dân này ngày càng vươn xa, không để học trò nào bỏ học vì nghèo khó.
3: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, gần 40.000 thí sinh tại tỉnh An Giang đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với 2 môn tự chọn. Không khí tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm khi đã hoàn thành chặng đường quan trọng sau 12 năm học tập.
0: Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, các thí sinh có mặt từ sớm, thực hiện đầy đủ các quy định trước khi vào phòng thi. Công tác tổ chức thi tiếp tục được triển khai nghiêm túc, lực lượng làm nhiệm vụ coi thi, công an, y tế và các bộ phận phục vụ kỳ thi được bố trí đầy đủ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Theo báo cáo nhanh của ban coi thi, ở môn tự chọn 1, toàn tỉnh có 39.781 thí sinh đến dự thi trên tổng số 39.867 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,78%. Có 86 thí sinh gián thi, trong đó 47 trường hợp tự do, thường xuyên gián không rõ lý do và 39 trường hợp có lý do. Đối với môn tự chọn 2, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 39.631. Số thí sinh có mặt thực tế là 39.555 em, đạt tỷ lệ 99,81%. Số thí sinh vắng là 76 em, bao gồm 36 thí sinh tự do vắng không rõ lý do và 40 thí sinh vắng có lý do cụ thể.
4: Qua 2 ngày thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực

0: 1. Thì về tình hình thí sinh thì tập trung rất đầy đủ, không có trường hợp thí sinh đi vắng, đặc biệt là đi trễ sau 15 phút mà tính giờ làm bài. Giám thị thì thực hiện tốt nhiệm vụ, đi đúng giờ giấc. Tình hình thi thì diễn ra là bình thường, nghiêm túc và rất là đúng quy chế.
1: Trong buổi thi cuối cùng, thí sinh thực hiện bài thi ở hai môn tự chọn trong số các môn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Ghi nhận chung tại các điểm thi môn tự chọn trên địa bàn tỉnh, diễn biến buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, đúng quy định pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tâm lý, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đề thi các môn tự chọn năm nay được đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình, tạo tâm lý ổn định cho thí sinh.
2: Năm nay thì con chọn hai môn tự chọn của con là môn lý với môn hóa. Thì theo đánh giá của con thì đề năm nay vừa đủ sức với con. Độ phân hóa nó cũng có nhưng mà con tự tin là con làm bài được.
3: Hôm nay con thi môn tự chọn là môn kinh tế pháp luật. Thì con cảm thấy rất là tự tin với lại phần làm bài của mình. Con thấy đề năm nay thì có mức độ phân hóa em con nghĩ sao sẽ rất là cao. Những phần dễ thì rất là dễ và những phần khó thì nó bắt mình học sinh phải tư duy rất là nhiều.
1: Như vậy sau 3 buổi thi gồm môn ngữ văn, môn toán và 2 môn tự chọn, các thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công tác chấm thi sẽ được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đúng quy trình, quy chế và tiến độ đề ra.
4: Sau 100 phút thi với 2 bài thi môn tự chọn, các sĩ tử tại các điểm thi trên địa bàn phường Long Xuyên, Bình Đức đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Đức, ngay sau tiếng trống kết thúc môn thi, nhiều thí sinh vui vẻ chia sẻ cảm xúc sau những ngày ôn tập và vượt qua áp lực phòng thi. 12 năm đèn sách khép lại bằng những trang giấy cuối cùng trong phòng thi. Dù kết quả thế nào, đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận sự nỗ lực của mỗi học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Theo đánh giá chung, đề thi tất cả các môn năm nay đều bám sát năng lực kiến thức học sinh cần có theo chương trình giáo dục phổ thông năăm 2018, được xây dựng theo hướng 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 30% mức thông hiểu và 30% mức vận dụng. Đặc biệt, đề thi các môn tự chọn đều cơ bản đảm bảo yêu cầu của kỳ thi. Trong đó, những thí sinh chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông có thể dễ dàng để đạt được điểm trung bình trở lên với các câu hỏi nhận biết và thông hiểu đơn giản.
5: Sáng nay con thi môn hóa với môn sinh, thì đi vô lúc làm bài thì lúc mà làm thì cũng hơi bối rối, nhưng mà khúc sau thì cũng đã đủ bình tĩnh để làm bài lại bình thường. Dạ, tự tin thì chắc con cũng tự tin được 60% thôi. Còn cái đề con ôn thì con ôn cũng khá trúng nên là con làm cũng được.
4: Khép lại kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò, những nỗ lực trong suốt 12 năm học tập đã được các thí sinh thể hiện bằng sự tự tin, nghiêm túc trong từng bài thi. Kết quả phía trước sẽ là bước khởi đầu cho hành trình mới, mở ra nhiều cơ hội trên con đường tương lai.
6: Thưa quý vị, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, cùng với gần 40.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hàng ngàn đoàn viên thanh niên An Giang đã đồng loạt ra quân tại các điểm thi trên toàn tỉnh.
7: Từ những suất ăn, chai nước, giải khát đến các đội hình hỗ trợ giao thông, chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin vượt vũ môn.
1: Từ sáng sớm, tại 78 điểm thi trên toàn tỉnh An Giang, các đội hình tiếp sức mùa thi đã có mặt để chuẩn bị nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Mỗi điểm thi bố trí từ 15 đến 50 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tiếp sức cho thí sinh, phối hợp phân luồng giao thông, hỗ trợ phụ huynh và xử lý những tình huống phát sinh. Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 1, các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các phần quà hỗ trợ và đón tiếp thí sinh đến dự thi.
8: Vào khoảng 6 giờ sáng thường ngày thì tụi em sẽ nhận các phần hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà tài trợ mà do tỉnh đoàn An Giang cũng như là đoàn phường Gạch Giá vận động cho cái điểm thi. Thì sáng ngày hôm nay thì tụi em được hỗ trợ là 100 suất bánh mì cho thí sinh cũng như là nước suối và nước ngọt các loại.
9: Sẽ hỗ trợ các anh chị mà khinh bàn ghế ga để làm cái công

0: tác là chuẩn bị nước cho các cái thí sinh, cho các em vào để mà mấy em có cái nước hoặc là có đồ ăn để mấy em chuẩn bị, mấy em ăn uống để mấy em có sức, để mà mấy em có tinh thần để mấy em thi.
1: Không chỉ có sinh viên các trường cao đẳng đại học, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn có sự tham gia của nhiều em học sinh trung học phổ thông của các trường trong tỉnh. Đây là dịp để các em rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm công tác xã hội và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.
2: Em cảm thấy là cái chiến dịch tiếp sức mùa thi này nó rất là ý nghĩa cho các bạn học sinh, bởi vì nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc là tụi em được hỗ trợ các sĩ tử, được là một dù chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà tụi em được góp phần là hỗ trợ làm sao cho cái kỳ thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.
3: Hỗ trợ các anh chị là ví dụ như các anh chị bị quên hồ sơ hay là các thiết bị gì đó thì em sẽ đem vô phòng hội đồng, trình lên hội đồng để hội đồng sẽ đem lên cho các anh chị kịp thời thi ạ.
1: Năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi do tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng các đơn vị và mạnh thường quân tổ chức tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Toàn tỉnh đã trao 472 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Mỗi suất trị giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn mang đến sự đồng hành về tinh thần cho các thí sinh. Những lời động viên, những chai nước mát hay những phần quà miễn phí đã góp phần giúp các em giảm bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng.
4: Phương châm chỉ đạo của ban chỉ đạo đó là không để cho thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Do đó, hệ thống đoàn trong toàn tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp xã trong việc xã hội hóa các nguồn lực, các quỹ học bổng, các chương trình tiếp sức mùa thi bằng tiền mặt để hỗ trợ cho các thí sinh.
1: Những phần việc tuy nhỏ nhưng đã góp phần làm nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy nghĩa tình. Đằng sau mỗi chai nước, mỗi suất ăn hay lời động viên là trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ An Giang dành cho các thí sinh, giúp các em có thêm động lực, tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
5: Quý vị, hôm qua 11 tháng 6, Thủ tướng Đức Fabrice Merz đã kêu gọi người dân và các lực lượng chính trị thực hiện thiện chí đối với tiến trình cải cách của chính phủ Đức. Trong bối cảnh liên minh cầm quyền đang chịu sức ép lớn phải đưa ra các biện pháp cải cách trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội vào giữa tháng 7.
1: Phát biểu tại Quốc hội Đức, Thủ tướng Fabrice Merz nhấn mạnh Berlin đang đứng trước lựa chọn hoặc né tránh thay đổi, kể cả những thay đổi ban đầu có thể đồng nghĩa với hạn chế hoặc tận dụng thế mạnh và tiềm năng hiện có để xoay chuyển tình hình. Ông khẳng định chính phủ Đức đã chọn con đường cải cách và kiên quyết tiếp tục theo đuổi đường hướng này. Ông cũng kêu gọi giới chính trị và người dân Đức xem xét mỗi bên có thể đóng góp gì cho thành công chung. Theo ông, ngay cả sự sẵn sàng thảo luận thiện chí vì lợi ích quốc gia thay vì bác bỏ với thái độ khinh miệt cũng là một đóng góp cần thiết. Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Đức được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp giữa lãnh đạo liên minh cầm quyền với giới chủ lao động và công đoàn tại phủ thủ tướng. Trước kỳ nghỉ hè giữa tháng 7, liên minh cầm quyền muốn xây dựng gói cải cách bao gồm thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập và cắt giảm liều.
6: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí 100.000 đô la Mỹ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B.
1: Động thái của Bộ Tư pháp được đưa ra 3 ngày sau khi thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại bang Massachusetts đã phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí trên có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép. Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9 năm 2025 nhằm siết chặt chương trình H-1B, giới lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có tay nghề cao. Chương trình H-1B được triển khai từ năm 1990 cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời gian tối đa 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ H-1B thường dao động từ 2.000 đến 5.000 đô la Mỹ. Theo giới quan sát, phán quyết của tòa án được xem là một trở ngại đối với các nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư lao động của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về quá trình kháng cáo.
5: Hôm nay 12 tháng 6,

0: Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y học Australia chỉ ra những rủi ro rõ ràng từ việc sử dụng mạng xã hội quá mức đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ.
1: Kết quả nghiên cứu trên 1.195 học sinh tại Melbourne trong suốt giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi cho thấy, những thanh thiếu niên lướt mạng xã hội hơn 2 tiếng mỗi ngày có nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn hẳn so với những bạn dùng dưới 1 tiếng. Các biểu hiện tiêu biểu bao gồm các triệu chứng trầm cảm gia tăng và chỉ số hạnh phúc sụt giảm. Đáng chú ý, tác động tiêu cực thể hiện rõ rệt nhất ở nhóm từ 12 đến 13 tuổi, trong khi nguy cơ xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, lo âu, giảm chỉ số hạnh phúc hay thậm chí là tự hại ở độ tuổi này cao gấp đôi so với nhóm từ 14 đến 16 tuổi và 17 đến 18 tuổi. Nhìn chung mức độ tác động trên diện rộng được đánh giá là vừa phải. Tuy nhiên, nếu xét riêng nhóm trẻ em gái từ 12 đến 13 tuổi, cứ 100 em sử dụng mạng xã hội trên 2 tiếng mỗi ngày thì lại có thêm khoảng 11 trường hợp gặp phải các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng. Các nhà khoa học tại Australia kỳ vọng vào những điều tích cực từ luật cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi ở nước này, song cũng nhấn mạnh rằng nếu chỉ dựa vào các lệnh cấm theo độ tuổi thì khó có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro.
2: Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người bị buộc phải di dời đã giảm vào năm 2025 khi nhiều người lựa chọn trở về quê hương bất chấp điều kiện không an toàn và bất ổn, đồng thời kêu gọi giải pháp dài hạn cho tình trạng di dời kéo dài trên toàn thế giới.
1: Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tính đến cuối năm ngoái, 117,8 triệu người trên toàn thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, giảm 5,4 triệu người so với năm 2024. Đáng chú ý, tổng cộng 14,7 triệu người di tản đã về nhà trong năm 2025, trong đó có 4,4 triệu người tị nạn đã hồi hương, phần lớn là người Afghanistan, Sudan và Syria. UNHCR cảnh báo số người bị buộc phải chạy trốn do chiến tranh bạo lực vẫn ở mức cao, trong đó 70% người tị nạn đang sống trong tình trạng di dời dài hạn và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Do đó, UNHCR kêu gọi các quốc gia tham gia vào các sáng kiến để giảm tình trạng này thông qua các cơ hội hồi hương tự nguyện, tái định cư và cấp thị thực nhân đạo.
0: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh Trường Hợi Đăng Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, vận động nhân dân đóng góp 100 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn, tích cực chăm lo nhà ở cho hộ nghèo và đi đầu trong công tác tuyên truyền chính sách là những đóng góp thiết thực của ông Danh Phước, Phó trưởng ban nhân dân ấp, đồng thời là người có uy tín tại ấp Minh Tân, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.
1: Xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Châu Thành, tỉnh An Giang luôn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, đội ngũ này đã trở thành cầu nối vững chắc, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Là phó trưởng ban nhân dân ấp, đồng thời là người có uy tín tại ấp Minh Tân, ông Danh Phước luôn tích cực tham gia các lớp động, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất và cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, ông cũng trực tiếp tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Nói chung ra ông Phước thì ông sống thì nó rất là hòa đồng, tuy rằng cán bộ nhưng ông rất nhiệt tình với dân. Nói chung ra thường xuyên tới lui thăm hỏi bà con, vận động rồi bà con mừng ăn này kia, cũng rất được lắm. Ông rất tích cực mọi chuyện mới cho dân dữ lắm. Mỗi khi là ông làm mình muốn cậy nhờ gì là ông không bao giờ khó khăn gì hết. Thành ra ổng là khi mà đi đâu nói chuyện cái gì mà khó là ổng tới nói chuyện là bà con ta nghe.

0: không chịu lắng nghe dân, với lại cũng tích cực cái dân, nói chung ra là dân ai cũng quý mến chỗ đó.
1: Ông Vinh Phước á, thì đã uy tín người dân tộc đã 2 nhiệm kỳ rồi, thì nói chung là ông này thì làm việc hết sức siêng năng và tích cực, luôn quan tâm đến là quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc cũng như nhân dân trong ấp, thì thể hiện được ở thì ông Phước này vận động rất là tốt, điều đạt, thể hiện hàng năm là điều đạt, năm nào cũng cắt được 1 cân, từ 1 cân tới 2 cân, thì cái này cái tinh thần trách nhiệm của ông Phước và đối với cái uy tín thì rất là cao. Trong ngoài giải thì ông Phước là nói là có tình có lý.
2: Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Danh Phước đã cùng ban lãnh đạo ấp tích cực vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp kinh phí xã hội hóa hạ tầng. Kết quả đã xây dựng hoàn thành 3 cây cầu giao thông nông thôn nối liền tổ 4 và tổ 5, tổ 7 và tổ 8, tổ 10 và tổ 11 với tổng trị giá 100 triệu đồng. Cùng với đó, thấu hiểu khó khăn của các hộ nghèo, ông Phước còn dành nhiều tâm huyết vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cất mới những căn nhà kiên cố, giúp người dân an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
3: Chị cô cũng nhờ anh Phước ảnh người dân tộc, ảnh cũng ấp xã này kia, ảnh sẽ hỗ trợ anh cho được căn nhà này, cũng mang ơn anh Phước. Nhà đã tới treo luôn, khét hết trơn luôn, ta treo cái xu không á, cho được cái nhà cô mừng lắm, phải không được cái nhà tới giờ cô ở ngoài sao luôn, thiệt cho cái nhà cô rất là mừng. Ông xã thì mất rồi, cô giờ cái bệnh hoạn khó khăn lắm, cho được cái nhà cô mừng lắm, phải không có cho được cái nhà cô ở giờ ở sân rồi.
0: Cái cầu này hồi xưa là cầu bê tông cũ khó đi lại lắm, từ ngày đó ông Phước cũng tiếp đi vận động bà con rồi nó kiếm từ mạnh thường quân rồi về xây được cái cầu này, thì cái đi lại từ nó mình đi mừng ăn con em đi học được cũng rất dễ. Nhờ có cái cầu này thì đi lại mình đâu có gặp khó như cầu cũ.
4: Người uy tín là người đảng viên của địa phương thì cố gắng vận động bà con lại chung tay để đóng góp cái cầu cùng với xã vận động mạnh thường quân ở trong xã và ngoài xã để làm cái cầu cho con ngay ngày hôm nay đi học là thuận tiện để dễ dàng cho đến ngày hôm nay. Động viên đồng bào dân tộc thiểu số thì có nghe và bảo tồn dân tộc như lễ lớn cho chôn sinh năm may hoặc đồn ta thì chung vui vui vẻ tiết kiệm để giữ an ninh trật tự ở địa phương được an lành.
2: Với những cống hiến toàn diện và hiệu quả trong phong trào thi đua chuyên đề phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Danh Phước vinh dự được đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang. Những việc làm thiết thực của ông không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ suy yếu nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26 độ. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Từ trưa đến chiều, mây đối lưu phát triển trở lại gây mưa, mưa rào với diện cục bộ một vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió.

0: giật mạnh. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới có mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy chúng ta cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Chuyển sang khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày thì có nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 32 đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Ở đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ cao sóng là từ 0,50 đến 1,50 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam có cường độ ổn định ở mức cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là bản tin thủy văn mà chương trình vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm lên 30cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm. Mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm lên 30cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 137cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức sấp xỉ báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách vào cuộc sống. Thưa quý vị, trong số các nhà văn thế kỷ 20 của nước Pháp, nếu cần nhắc tới một nhà văn mà nghề nghiệp để lại những dấu ấn đậm đặc nhất trên những trang viết, người đó không ai khác chính là Saint-Exupéry. Trong suốt 44 năm sống và viết, Saint-Exupéry đã để lại hàng ngàn trang viết, hàng chục đầu sách, trong đó có tác phẩm Hoàng tử bé là tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông. Tác phẩm được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ và cho đến nay đã bán được hơn 200 triệu bản khắp thế giới.
1: Cuốn sách Hoàng tử bé, The Little Prince, thuật lại những chuyến phiêu lưu vượt hành tinh của chàng hoàng tử nhỏ, kể lại những câu chuyện mà cậu chứng kiến, những gương mặt mà cậu làm quen, cũng như chứa đựng những nội dung triết lý sâu xa được sắp đặt một cách rất ngộ nghĩnh. Mỗi một nhân vật hoàng tử bé gặp lại đại diện cho một kiểu người, người theo đuổi địa vị như nhà vua, theo đuổi vinh quang như ông khoác lác, chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn của thói quen xấu do chính mình tạo ra và tìm lý do như gã nát rượu, theo đuổi tiền tài giàu sang như ông tư sản, trách nhiệm như người thắp đèn và khao khát nhưng phụ thuộc dập khuân như nhà địa lý. Đi qua những con chữ được tác giả viết, ta nhận ra rằng bài học quan trọng nhất là nếu muốn thực sự có được thứ gì đó, ta phải yêu thương nó bằng cả trái tim. Cuốn sách đẹp như một bài thơ thanh sáng, một câu chuyện cổ tích về tình yêu thương, lòng nhân ái, ý nghĩa của sự tồn tại, về sự cảm thông giữa người với người. Sự giản dị trong sáng tỏa khắp tác phẩm đã khiến nó trở thành một bài thơ bất hủ mà mãi mãi người ta muốn đem làm quà tặng cho tình yêu.
0: Saint-Exupéry đã thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình với bầu trời, với những khám phá về mặt đất, về những con người mà ông yêu thương hết mực. Và một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông không thể không nhắc tới đó chính là tác phẩm Hoàng tử bé. Trong chương trình ngày hôm nay, để cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm này, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu Trần Hinh. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Chào anh Siêu Hiền Phương, chào các khán giả.
0: Thưa nhà nghiên cứu Trần Hinh, trước tiên thì ông có thể giới thiệu cho Huyền Phương cũng như là khán giả hiểu rõ hơn về sự nghiệp của tác giả Saint-Exupéry cũng như là những tác phẩm chính của ông, đặc biệt là tác phẩm Hoàng tử bé.
2: Nếu mà nói về một cái con người và về sự nghiệp ấy, thì ông có lẽ là một trong những cái người hiếm hoi ở trong nền văn chương hiện đại Pháp mà nghề nghiệp nó luôn gắn với lại sách vở. Người ta thường gọi ông là nhà văn phi công vì ông lựa chọn cái nghề này ngay từ khi còn khá bé đấy, tức là trong suốt cả 44 năm sống và viết thì gần như lúc nào ông cũng viết về cái nghề phi công của ông. Hoàng tử bé thì là một trong những cái tác phẩm gần như là cuối cùng trong cuộc đời của ông, được viết và in vào khoảng năm 1943. Lúc bây giờ ông in, ông viết bằng tiếng Pháp trước, sau đó thì chuyển sang tiếng Anh. Và như thế là cùng một lúc thì cả hai bản ngữ khác nhau là tiếng Pháp và tiếng Anh cùng ra đời. Ngay lập tức từ khi ra đời thì Hoàng tử bé đã gây được tiếng vang hết sức là rộng lớn. Người ta nói rằng Hoàng tử bé thậm chí là có thể thách thức với lại Kinh Thánh. Tức là một cái bộ sách mà có rất nhiều người người ta đọc, người ta biết. Thậm chí lúc đầu khi mà viết cuốn sách này thì Saint-Exupéry nói là viết để tặng cho một người lớn. Rồi sau đó ông mới quay trở lại là tặng cho những đứa trẻ. Cuốn sách nó ra đời có rất nhiều những cái điều bí ẩn.
0: Ông có thể giới thiệu rõ hơn cho độc giả về nội dung chính của cuốn sách Hoàng tử bé và nhan đề của cuốn sách cũng là một nhan đề rất gợi mở. Tại sao cái tên gọi lại là Hoàng

0: Văn của cái tiếng Pháp thì nó là Le Petit Prince, tức là hoàng tử bé, hay là cậu cậu hoàng tử bé, hay là hoàng tử con, hoàng tử nhỏ.
1: Thưa nhà nghiên cứu truyền hình, như ông cũng vừa chia sẻ, đó là kể từ khi ra mắt từ năm 1943 cho tới nay, thì không chỉ tại riêng Việt Nam mà đã có tới hàng chục bản dịch tác phẩm. Điều gì đã giúp cho một cuốn sách chưa đầy 100 trang, nội dung cũng rất dễ hiểu mà lại được thu hút đến như vậy ạ? Với cá nhân ông, bản dịch nào mà ông ấn tượng và thích thú hơn cả? Lý do vì sao ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà một cái cuốn sách của nước ngoài mà có nhiều người dịch thì nó cũng là một chuyện bình thường. Bởi vì có những cái cuốn sách khác nữa chứ không phải chỉ có Hoàng tử bé. Thậm chí còn có nhiều bản dịch hơn. Thế nhưng mà với Hoàng tử bé thì đúng là một điều cũng đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là vì cuốn sách nó nhỏ lắm, nó mỏng lắm, nó không có nhiều trang. Nếu mà nói về con chữ thì tôi nghĩ rằng là dịch cũng cũng trong hết lắm và đọc cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng mà tại sao mà người ta lại thích dịch lại như thế, là bởi vì tôi cũng cho rằng là mặc dù là một cuốn sách bé và ngắn nhỏ như thế nhưng mà nó lại cũng không dễ gì có thể dịch được tốt, được hay. Cho nên mỗi khi mà có một người dịch thì bao giờ người ta cũng thấy là người sau bao giờ người ta cũng thôi thúc cái người ở phía sau ấy, là muốn là tìm ra một cái cách dịch nó tốt hơn. Và vì thế mà nó có nhiều cái bản dịch. Ước chừng có lẽ là khoảng trên dưới 10 cái bản dịch nhưng mà vẫn còn có người muốn dịch. Ví dụ như là anh Nguyễn Tấn Đại là cái người mà dịch gần đây nhất, thì anh ấy kể rằng là anh ấy đã theo đuổi cái bản dịch của Hoàng tử bé này là tới 15 năm. Và tôi phải thừa nhận rằng là cái bản dịch này nó có một cái sự cẩn thận và cái sự trau chuốt về mặt ngôn ngữ rất là tinh tế. Trong hai cái bản dịch gần đây, so sánh một chữ thôi, ví dụ như ở trong cái phần cuối của cái cuốn Hoàng tử bé, có một cái chữ mà con cáo nó nói cậu hoàng tử bé là bây giờ ông hãy cảm hóa tôi đi. Bản dịch của Trác Phong thì dịch là thuần hóa, nhưng mà cái bản dịch của Nguyễn Tấn Đại thì dịch là cảm hóa. Mặc dù là đúng là nó không thể sát so với lại cái bản gốc của nó, cái chữ chữ tiếng Pháp, nhưng mà cái chữ cảm hóa thì nó hay hơn và nó đúng hơn.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu Trần Hinh. Thưa quý vị, với cách viết sáng tạo độc đáo, Hoàng tử bé đã mang đến cho người đọc nhiều bài học quý giá, nhiều cảm xúc sâu sắc mà có lẽ trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, chúng ta đã vô tình bỏ quên.
2: Dù đã đọc cuốn sách khi còn là học sinh tiểu học, nhưng đến nay, câu chuyện ngộ nghĩnh đáng yêu về Hoàng tử bé vẫn khiến cậu sinh viên này bị hấp dẫn. Lật dở lại từng trang sách, cậu càng hiểu hơn về câu chuyện, bài học ý nghĩa trong tác phẩm, cũng như sự khác biệt to lớn giữa người lớn và trẻ con.
3: Em cảm thấy đây là một cuốn sách rất là hay, những nội dung hết sức là sâu sắc và được sắp đặt một cách rất là ngộ nghĩnh. Khi chúng ta muốn được thứ gì đó thì chúng ta phải yêu thương bằng chính cái trái tim của mình.
2: Hoàng tử bé là một cuốn sách kỳ lạ, được viết bởi một tác giả kỳ lạ. Saint-Exupéry không phải là một nhà văn thường mà là một nhà văn phi công. Cuốn sách là một cuộc hành trình đi tìm lại trí tưởng tượng của bản thân mình mà chính tác giả đã bỏ quên trong quá khứ. Ông khẳng định thế giới của trẻ con khác với thế giới của người lớn. Khi người lớn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nhưng lại nhàm chán bởi các vấn đề họ quan tâm chỉ là tiền bạc, quyền lực, đôi khi không biết mình đang làm gì, thì thế giới trẻ con đơn giản hơn nhiều, song cũng màu sắc hơn nhiều. Trong đôi mắt chúng bao giờ thế giới cũng được nhìn bằng lăng kính của trí tưởng tượng.
4: Giống như là nó đã chạm tới trái tim em, giống như là em được quay trở lại thời thơ ấu của mình ấy ạ. Và nó cho em một bài học rất là hay. Con người ta thì luôn cả muốn đạt được một thành công nào đó hay một việc nào đó thì phải dốc hết tâm sức cũng như là tình yêu thương với vấn đề, và vấn đề gì thì cũng phải có sự đánh đổi và sự hy sinh.
2: Không chỉ là một cuốn sách xuất sắc trong việc truyền tải tri thức và những bài học nhân văn, Hoàng tử bé còn cho thấy sự khéo léo, sự đan xen giữa những suy nghĩ của trẻ nhỏ và những lời khuyên dành cho người lớn. Đây chính là điểm quan trọng nhất khiến cuốn sách hấp dẫn người đọc không phân biệt thế hệ.
1: Nhận xét về tác phẩm Hoàng tử bé thì có rất nhiều ý kiến đã cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách dành cho các em nhỏ mà đó cũng là một cuốn sách rất ý nghĩa dành cho người lớn. Cá nhân ông có suy nghĩ như thế nào về nhận xét này ạ?
0: Chắc chắn là tác giả viết ra không thể nói là chỉ dành cho những đứa trẻ mà ông muốn dành cho cả những người lớn. Bản thân cái tác phẩm này tuy là nó rất là bé và nó mỏng, nó không dài, nhưng mà so với những cuốn sách khác của Saint-Exupéry thì nó lại được viết ra muộn nhất. Vì mãi đến năm 1943, lúc bây giờ đang ở Mỹ, thì Saint-Exupéry mới viết cái cuốn sách này. Và vì thế mà tuy là

0: Cái cuốn sách nó mỏng, nó bé nhưng mà nó lại chứa đựng rất nhiều những cái tư tưởng lớn của Saint-Exupéry. Và có lẽ là ông tích góp cả một cuộc đời, ông muốn dồn nó vào cái cuốn sách này.
1: Thưa nhà nghiên cứu Trần Hinh, là một người đã từng giảng dạy và nghiên cứu văn học Pháp nhiều năm qua, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn về vị trí của tác giả Saint-Exupéry và những tác phẩm của ông, đặc biệt là với tác phẩm Hoàng tử bé ạ?
0: Chính tôi là người viết cái chương về Saint-Exupéry trong cái cuốn lịch sử văn học Pháp thế kỷ 20 của nhóm các thầy cô giáo ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây. Thì cuốn sách này nó cũng in từ tận những năm 85 đến 90 cơ. Về sự nghiệp của Saint-Exupéry thì như tôi đã giới thiệu, ông luôn luôn gắn cái nghề nghiệp lái phi công, lái máy bay với cái nghề viết. Saint-Exupéry tuy không phải là một nhà văn được coi là lớn nhất của thế kỷ 20 của Pháp đâu, cũng không phải vì vậy mà chúng ta đánh giá thấp Saint-Exupéry. Tôi cho rằng là đây là một nhà văn gần như là dành hết cả cuộc đời của mình vào trong công việc, vào nghề nghiệp. Saint-Exupéry đã từng nhiều lần nói về cái niềm ham thích của mình, về những hành tinh, những vì sao, những con đường, những cái điều xa lạ và bí ẩn. Ông gọi trong tác phẩm của mình những vì sao là những ngôi nhà, như là những ngôi nhà ở trên cái đường đi của ông. Thì có thể nói rằng là đây là một cái người mà nghề nghiệp nó thấm vào trong tác phẩm văn chương đến mức là gần như ta không thấy nó có tách rời gì cả. Có lẽ là cái câu ngạn ngữ là sống ư nghệ, tử ư nghệ thì rất là chuẩn. Và vì thế mà ví dụ như ở trong cái sách giáo trình lịch sử văn học Pháp ấy, thì tôi thấy họ thường là dành cho Saint-Exupéry một cái phần viết rất là trọng thể, tức là rất là danh dự. Họ coi đấy là một người viết nên những cái trang lịch sử anh hùng ở trong cái thời chiến tranh của châu Âu, ở châu Âu. Saint-Exupéry được mệnh danh là một nhà văn lãng mạn của thế kỷ 20, nhà lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20, bởi vì ông đã gắn bó, ông đã đưa nghề nghiệp của mình vào trong cái sự những trang viết và đã viết những cái trang viết có thể nói là vô cùng bay bổng.
1: Gần đây thì bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đã có trích một đoạn tiêu biểu của bản dịch tác phẩm Hoàng tử bé vào sách giáo khoa. Theo nhà nghiên cứu Trần Hinh thì lý do gì mà tác giả sách giáo khoa lại lựa chọn đoạn trích này, và đoạn trích này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào, đồng thời là giúp các em học sinh lớp 6 có thể rút ra được cho cá nhân mình những bài học ý nghĩa gì ạ?
0: Đây là cái đoạn mà nói về cái cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hoàng tử bé và một con cáo ở trên trái đất. Lúc bây giờ nó cậu ấy xuống trái đất rồi. Và chúng ta cũng hình dung ra là tất cả những cái gì ở trên những cái hành tinh mà cậu bé này kể lại đều là những câu chuyện huyền thoại. Những cái gì nó mông lung, nó huyền ảo, nó không rõ ràng, nó không phải là hiện thực. Khi mà trở về trái đất ý, thì là rõ ràng những cái nhân vật hay là những con người thì nó nằm ở trong cái thế giới hiện thực rồi. Và vì thế mà ở trong cái đoạn trò chuyện của con cáo với lại hoàng tử bé thì con cáo nó có một cái đề nghị với hoàng tử bé là nó là một con cáo. Một con cáo thì có thể là nó chưa được thuần dưỡng. Và vì thế mà nó muốn cậu bé này là hãy thuần dưỡng nó đi. Trong cái buổi mà giới thiệu cái cuốn sách này của nhà xuất bản Phụ Nữ đấy, thì chính cái chị Nguyễn Thị Nương, chị quyết định lựa chọn cái đoạn trích này đưa vào trong cái cuốn sách. Thì chị có tâm sự rằng là cái nội dung của đoạn trích nó quan trọng ở chỗ là chị muốn dùng nó để mà giới thiệu cho những đứa trẻ, để cảm hóa những đứa trẻ, để cho những đứa trẻ nó yêu nhau, nó kết bạn với nhau. Và tôi nghĩ cũng đúng, nó hoàn toàn phù hợp. Cái đoạn trích đó là cái đoạn mà người ta muốn giới thiệu về cái cách làm sao mà một đứa trẻ có thể kết bạn được với những người khác một cách dễ dàng.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Hinh đã dành thời gian tham gia chia sẻ về một cuốn sách hay và thú vị. Thưa quý vị, đọc Hoàng tử bé có người rút ra được bài học về nghệ thuật sống, có người ngẫm ra các triết lý kinh doanh, lại có người suy nghĩ về sự vô thường của vạn vật. Rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ đọng lại sau khi đọc tác phẩm Hoàng tử bé. Và tác phẩm này thực sự xứng đáng được xem là tác phẩm thơ mộng nhất của mọi thời đại. Chương trình Sách của Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
11: Đỉnh đó.
12: Da đầu thoáng, tóc tơi,
13: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
14: Tóc bóng, không rụng tóc con.
15: Tóc luôn còn nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
16: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
17: Ừ, nhiều lần đấy.
18: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền.

0: ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
1: Ra hiệu tỏ lòng biết ơn, cậu bé cũng nhanh miệng:
0: con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
1: Rồi mẹ nói với cậu bé: xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con, nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng:
0: nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
1: Mẹ phân vân trả lời: hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời: nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Món đồ chơi. Bin đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bin ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bin đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bin bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bin quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó, ba mẹ đang ngồi xem tivi.
1: Trời mưa lũ thế này, bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi.
0: Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
2: Con đồng ý cả hai tay.
0: Mẹ quyết định rất nhanh.
3: Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không?
0: Chị hai trả lời ngay.
2: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
0: Mẹ quay sang hỏi.
3: Em Bin thế nào?
0: Bin từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào.
3: Vậy là kế hoạch mượn thêm tỷ lâu thế con?
2: Tại con đang cần mua một vài thứ.
0: Mẹ nói nhỏ với Bin. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
1: Ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
0: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi, Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.

0: lộ quá khó chuyện ca nhà mình rồi hả mẹ?
1: Sao?
0: Em phải nghỉ học ạ?
1: Nhưng
0: con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
2: Rồi Bin thấy chị khóc, quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
0: Em muốn mua gì?
2: Bin xua tay rồi hỏi,
0: chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ hả?
2: Ừ, ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc á, sẽ không có ai lo cho gia đình.
3: Không chần chừ, Bin thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đập ra. Số tiền kha khá này Bin sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Bin sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.

0: tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết gì tuổi gì nhục ở đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.
2: Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.
0: Tháng 6 này, hãy cùng hòa mình vào thế giới giải trí đầy hấp dẫn có trên sóng truyền hình ATV3. Giải cứu con tim 8:15 hàng ngày với hành trình tìm kiếm tình thân của một cô gái có siêu năng lực lạ thường. Lúc 12

0: 5 phút phim truyện Những Nàng Dâu Bá Đạo, xoay quanh những cuộc đối đầu hài hước giữa mẹ chồng khó tính và các nàng dâu lắm chiêu. Phim truyện Mexico, Người Giàu Cũng Khóc sẽ mang đến một cuộc chiến tình yêu và danh vọng với nhiều nút thắt hấp dẫn. Những tình huống bi hài giữa chàng ca sĩ mới nổi và cô bạn oan gia khi cả hai vô tình bị ép vào hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ. Ngôi Sao Về Làng lúc 19:45. Một câu chuyện tình yêu kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần đang xen hiện tại và quá khứ, cùng lời nguyền kéo dài vượt thời gian. Cô Dâu Của Thần Rắn, 21:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Những thước phim hấp dẫn không thể bỏ lỡ, kính mời quý khán giả đón xem trên kênh truyền hình ATV3. Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Miền Tây quê tôi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, không chỉ cho nhiều tôm cá mà còn mang phù sa tưới mát ruộng đồng vườn cây. Ở nơi đó có những mùa trái cây trĩu quả mang hương vị đậm đà cùng những ký ức khó phai, để rồi ai đi xa cũng phải nhớ về.

0: ăn rồi. Mà chưa chị lái đó.
1: Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cũng là lúc vườn dâu nhà tôi bắt đầu đơm hoa, chuẩn bị cho một mùa dâu trĩu quả. Những chùm hoa dâu dốc ngược xuống, trông như một bức rèm bên ô cửa sổ. Nhẹ nhàng, pha lẫn nét mộc mạc mà đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Cửu Long.

Vào mùa dâu rộ, mẹ tôi thường ra vườn ngắm những trái dâu lớn lên từng ngày. Đối với gia đình tôi, khu vườn này không chỉ là nơi trồng cây hái trái bán để có thu nhập, mà nó còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm

Trái dâu có tên gọi đầy đủ là dâu da, có rất nhiều loại: da xanh, da vàng, da đỏ. Trái nhỏ tròn hoặc hơi thon như hình thoi. Dâu xanh khi chín vẫn có màu xanh nhưng đậm hơn, trái dâu căng tròn. Dâu vàng, dâu đỏ lúc nhỏ có màu xanh, khi chín mới chuyển sang màu vàng, màu đỏ, trái thon hơn. Dâu già có vị ngọt và chua pha lẫn, tùy vào loại đất canh tác và giống cây, có thể cho trái ngọt nhiều hoặc chua nhiều hơn. Vào mùa dâu chín, tôi thường theo ông ra thăm vườn. Ông tôi nay đã ngoài 60 nhưng rất khỏe khoắn, lại có kinh nghiệm hái dâu, nên lúc nào ông cũng leo lên chọn những chùm dâu ngon nhất cho tôi. Những trái dâu tươi căng tròn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Hái dâu xong, hai ông cháu cùng thưởng thức những múi dâu căng mọng, ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn thường nghe ông nói, vườn dâu này lâu năm rồi, nó còn nhiều tuổi hơn cha mẹ tôi nữa đấy. Ông tôi trồng vườn dâu lúc mới cưới bà, khi ấy còn chưa có ba tôi nữa. Đến khi có ba tôi thì vườn dâu đã cao ngang vai người lớn. Ông tôi chăm sóc mảnh vườn này kỹ lắm, lúc thì bơm nước tưới cây, lúc lại làm cỏ, tỉa bớt cành cho sai trái. Mùa dâu chín rộ, trẻ con thích thú ngắm nhìn vườn dâu bạt ngàn với những chùm dâu xanh, dâu vàng, triệu quả treo lủng lẳng, thu hút những cặp mắt trong trẻo đang háo hức chờ đón những chùm dâu. Trước khi thu hoạch dâu cần cho thương lái, năm nào gia đình tôi cũng dành thời gian cho các trẻ con tranh thủ tham quan và vui chơi ở vườn dâu cho thỏa thích. Vì tuổi thơ vốn là để vui chơi hồn nhiên với những tiếng cười giòn tan. Mùa dâu chín cũng là lúc phượng hồng rực đỏ, học sinh được nghỉ hè.

0: tha hồ tắm sông, bắt cá, mò cua, mò hến, đủ mọi trò chơi dân dã. Và dĩ nhiên không thể quên đến chơi vườn dâu, thỏa sức ngắm nhìn từng chùm dâu chín, căng da, bóng lưỡng. Đến với vườn dâu là tha hồ thưởng thức những múi dâu ngọt liệm, thỏa cơn thèm. Vậy mà khi ra về, ai cũng xách theo vài ký.
1: Ủa, chị dâu đâu ta?
2: Qua cây dâu này vô, đi luôn cho mượn.
3: Qua cây dâu này có trái nè.
4: Dạ, trái này.
3: Ờ, kệ nó cũng được, nó quay rồi phóng nó lên
2: cái sang á.
3: Cái gì?
2: Cái sang đó nó thật là
5: chú là bà em sao?
0: Sau khi dành thời gian cho mọi người tham quan vườn, cũng đến thời điểm thu hoạch khi cả vườn dâu chín rộ. Vào vụ thu hoạch dâu thật rộn ràng, ai cũng tất bật tập trung cho việc thu hoạch dâu. Người trồng dâu hàng ngày chăm bón, nâng niu những chùm dâu như thế nào thì khi thu hoạch cũng nhẹ nhàng cẩn thận như thế ấy. Người được phân công leo cây hái trái thường là người có tính tỉ mỉ cẩn thận, vì phải chịu khó lựa chùm dâu chín, nhẹ nhàng bẻ chùm dâu ra. Nếu mạnh tay, có thể trái dâu sẽ bị rụng hoặc dập đi thì sẽ không còn đẹp mắt. Thịt dâu bên trong cũng bị đổi màu, mất ngon. Mọi người tất bật, người khuân, người vác xuống xuồng, làm cho không khí của cả khu vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc xuồng chở đầy ắp bao lượt dâu ra bờ kênh để cân cho thương lái trông thật thích mắt làm sao. Những hình ảnh ấy mỗi năm một lần lại khắc sâu vào lòng bao người con miền quê, gắn bó với những mùa dâu chín. Để rồi mỗi mùa dâu đi qua, để lại bao niềm vấn vương thương nhớ.
6: Đất trái lấy làm mứt dâu rồi.

Quê hương là thế, gắn với những ký ức êm đềm mộc mạc. Mà đôi lúc ở thời điểm đó, ta thấy mọi thứ rất đổi bình thường, quen thuộc. Nhưng từng mảng ký ức ấy đã ghép nên một bức tranh miền quê đẹp và yên bình. Đó là những ngày rong ruổi chơi đùa cùng các bạn, trèo cây hái trái, tắm sông, lội ruộng bắt cá. Và ở đó, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao mùa dâu chín, cùng bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Để rồi những mùa dâu qua đi đã gieo thương nhớ từ bao giờ, như một phần không thể thiếu của hồn quê sông nước trong tôi.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc

0: Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Thưa quý vị và bà con, trên cánh đồng rộng lớn của tỉnh An Giang, xã Thạnh Mỹ Tây hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ hướng đến những mùa vàng bội thu, người nông dân nơi đây còn bắt đầu hành trình làm nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát thải thấp, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét. Từ chủ trương lớn của chính phủ về phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, xã Thạnh Mỹ Tây đang từng bước hình thành những cánh đồng sản xuất hiện đại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận và quan trọng hơn hết là bảo vệ môi trường cho tương lai lâu dài. Đây là nội dung chính trong chương trình nông nghiệp nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, ngày 14 tháng 8 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 491 về kế hoạch thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương đặt ra mục tiêu mang tính chiến lược, duy trì và mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích lũy kế đạt ít nhất 4.900 hecta. Từ các tiểu vùng trọng điểm như kênh 7, kênh 8, kênh Dịnh Tre, kênh Bờ Châu cho đến các khu vực mở rộng như Hưng Thạnh, Long Châu, Hưng Phú, hàng ngàn hộ dân cùng các tổ hợp tác, hợp tác xã đã chủ động tự nguyện tham gia mạnh mẽ vào đề án, tạo nên bước chuyển mình đồng bộ trên toàn vùng sản xuất.
2: Trong những năm qua thì đối với Thạnh Mỹ Tây cũ và cả Thạnh Mỹ Tây mới thì cũng thực hiện những cái mô hình, nhiều mô hình. Trong đó thì cái một mô hình thì chính phủ sẽ hỗ trợ là 50 hecta, còn lại thì người dân sẽ thực hiện, nhưng mà cũng có hỗ trợ một phần nào đó cho người dân. Trên cơ sở đó thì tôi thấy cái mô hình này nó đem về nông nghiệp nông dân thôn, nó mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Và bên cạnh đó thì đối với công tác này thì hội nông dân cũng tôi và cơ quan phối hợp với ủy ban cũng như chỗ trung tâm dịch vụ tổng hợp hiện nay thì cũng đang thực hiện nhiều cái mô hình ở địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây. Thấy cái mô hình này mang lại hiệu quả thì đề xuất chính phủ sẽ hỗ trợ cho cái người dân ở Thạnh Mỹ Tây nói chung và kể cả là ở tỉnh An Giang, nhưng trong thời gian tới để làm sao mà để hỗ trợ cho người dân nhiều cái mô hình này hơn nữa.
1: Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại hôm nay, điều quan trọng là khả năng kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí đầu vào.

0: Điểm nổi bật của đề án tại xã Thành Bí Tây là việc áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác bền vững, như quy trình 1,5 giảm, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ và tiêu chuẩn SRP quốc tế. Thông qua việc cụ thể hóa các mục tiêu trong quyết định 491, người nông dân từng bước giảm lượng giống gieo sạ từ mức sạ dày truyền thống xuống còn khoảng 80-100 kg trên mỗi hecta, hướng tới mục tiêu dưới 70 kg mỗi hecta vào năm 2030. Đồng thời, lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng được cắt giảm tối thiểu 20%, nguồn nước tưới tiết kiệm khoảng 20%. Tất cả những thông số đó đều hướng đến mục tiêu chung, giảm mạnh chi phí sản xuất, nhưng vẫn giữ vững, thậm chí nâng cao năng suất và chất lượng của hạt lúa.
1: Qua cái vụ, hai vụ vừa rồi đó, thì tôi thấy là coi như là năng suất của mình nó cũng vẫn ổn định. Đó, thì mặc dầu là mình xạ thưa, giống ít, đó, chi phí nó có giảm rất là nhiều, nhưng mà năng suất cũng vẫn đảm bảo. Cũng như vụ đông xuân rồi, tôi thu hoạch cũng được khoảng 1,2 tấn trên một công lớn á.
0: Từ những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như giảm lượng giống gieo sạ hay thay đổi cách giữ nước trên ruộng, người nông dân Thành Bí Tây đang dần cảm nhận rõ hiệu quả thực tế của mô hình sản xuất mới. Khi mật độ gieo sạ được kéo giảm hợp lý, cây lúa có điều kiện phát triển khỏe hơn, cứng cây hơn và hạn chế sâu bệnh. Do đó, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể so với trước đây. Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, cách làm này còn giúp môi trường đồng ruộng thông thoáng hơn, đất canh tác từng bước được phục hồi độ màu mỡ tự nhiên. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc thay đổi tư duy canh tác không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Từ chỗ quen với tập quán sản xuất truyền thống, bà con nông dân hôm nay đã bắt đầu mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Và điều đáng mừng nhất chính là khi người dân thực sự nhìn thấy hiệu quả, họ sẽ tự tin thay đổi và chủ động đồng hành cùng đề án.
2: Bên trung tâm rồi với phòng nông kinh tế cũng đã vận động và cũng phối hợp với bên chi cục trồng thực vật là mình xây dựng cái mô hình và tổ chức các lớp tập huấn để cho nông dân hiểu rõ về kỹ thuật.
0: Có thể thấy, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không đơn thuần chỉ là câu chuyện thay đổi kỹ thuật sản xuất trên đồng ruộng. Điều lớn hơn mà đề án hướng đến chính là thay đổi tư duy làm nông của cả một vùng sản xuất lúa trọng điểm quốc gia. Từ sản xuất chạy theo số lượng sang sản xuất chất lượng cao, từ canh tác truyền thống sang canh tác xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.
3: Mà như mặn như mỗi lần là chắc theo truyền thống lần là chắc không có khả năng mà có lời đó. Bây giờ nhờ mặn theo cái mô hình này thì nó thấy nó đỡ. Nhẹ chi phí là cũng được từ 20-30% á.
0: Hiệu quả của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không chỉ được đo bằng diện tích tham gia hay những con số thống kê sau mỗi vụ mùa. Điều đáng ghi nhận hơn cả là sự lan tỏa của những phương thức canh tác mới đến với chính người nông dân. Khi những cánh đồng trong mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt về chi phí, năng suất và lợi nhuận, nhiều nông dân có đất ngoài vùng dự án cũng chủ động học hỏi và áp dụng. Như trường hợp ông Lê Thanh Trà, ngoài 20 hecta tham gia đề án, gia đình ông còn sản xuất thêm 20 hecta ngoài vùng dự án. Dù không thuộc diện tích đăng ký thực hiện mô hình, toàn bộ diện tích này vẫn được ông áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật từ giảm lượng giống gieo sạ, quản lý nước tưới đến sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý. Sự lựa chọn ấy không xuất phát từ yêu cầu bắt buộc mà từ niềm tin của người nông dân đối với hiệu quả thực tế mà mô hình mang lại. Khi những người trực tiếp làm ra hạt lúa tự nguyện làm theo cũng là lúc giá trị của đề án vượt ra ngoài phạm vi những cánh đồng tham gia ban đầu, từng bước lan tỏa thành một phương thức sản xuất mới, bền vững hơn cho cả vùng quê.
3: Cái hiệu quả kinh tế đó, là mình làm nó được nhẹ, cái chi phí đầu vào là mình làm bình thường. À, cũng có cán bộ kỹ thuật lên dạy nữa thì cũng mời mấy cái người không có tham gia mô hình đó đi tham quan bãi ruộng mô hình thì thấy mảnh phái.
0: Với xã Thành Bí Tây, hành trình tham gia đề án không chỉ mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần cùng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Trên những cánh đồng đang đổi thay từng ngày ấy, tư duy sản xuất mới cũng đang dần được hình thành, tư duy của một nền nông nghiệp hiện đại, trách nhiệm và xanh hơn với môi trường.
4: Thưa bà con nông dân, để xây dựng một vùng chuyên canh lúa chất lượng cao,

0: phát thải thấp không chỉ cần những giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên đồng ruộng mà còn đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý nông nghiệp.
1: Thực tế cho thấy, mọi giải pháp kỹ thuật trên đồng ruộng dù tiên tiến đến đâu cũng sẽ khó phát huy hiệu quả trọn vẹn nếu bài toán đầu ra của hạt lúa chưa được giải quyết một cách căn cơ. Hiểu rõ quy luật thị trường đó, một trong những mục tiêu cốt lõi và nghiêm ngặt của quyết định 491 tại Thành Mỹ Tây là 100% diện tích chuyên canh tham gia đề án bắt buộc phải có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp. Thông qua mô hình tổ chức của các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, người nông dân Thành Mỹ Tây hôm nay đã dần xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ và đơn độc trước thương lái. Thay vào đó, bà con từng bước liên kết cùng nhau, cùng doanh nghiệp tham gia chủ động vào chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.
2: Mình cũng có liên kết tiêu thụ để thu mua lúa cho nông dân. Ví dụ, hiện nay là liên kết với hợp tác xã chân chính của ở Thành Mỹ Tây luôn. Hiện nay cũng chủ ủy ban nhân xã cũng đang tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà thu mua thêm để đảm bảo cho bà con nông dân.
1: Trước đây, sau mỗi vụ mùa, hình ảnh đốt rơm rạ ngay tại ruộng tạo nên những cột khói đen mù mịt, từng khá quen thuộc ở nhiều vùng quê miền Tây, vừa gây ô nhiễm môi trường không khí, vừa làm ảnh hưởng đến chất lượng tầng đất mặt. Thế nhưng giờ đây, một bức tranh hoàn toàn khác đang dần hiện hữu. Tại các vùng thuộc đề án phát triển bền vững của xã, hơn 70% lượng rơm rạ đã được thu gom bằng máy cuộn rơm để tái sử dụng. Rơm không còn bị xem là phế phẩm sau thu hoạch mà đã trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ các mô hình trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc, đồng thời được ủ thành phân bón hữu cơ vi sinh để trả lại độ phì nhiêu cho đất. Đây chính là những nền móng quan trọng để Thành Mỹ Tây từng bước xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, hướng đến mục tiêu giảm thiểu đốt đồng và phát triển nền nông nghiệp không chất thải.
3: Nó có mấy cái chuyện chẳng hạn như là làm lúa thì không có đốt đồng. Đó, rồi mình đó là mới là phát gom gạ ra. Còn nếu cái vụ nào mà có điều kiện mà lấy được thì cái máy cuộn gom đó họ sẽ lợi nó cuộn thì mình cũng bán một công cũng được vài chục ngàn. Còn nếu mà vụ nào mà nó không cuộn được thì mình phát ra rồi bắt đầu là mình cày dùi. Đó, rồi hình thức nó vậy. Mà tôi thấy rồi là trong quá trình làm mấy vụ này tôi thấy nó cũng ổn.
1: Từng bao phân, từng giọt nước, ngày gieo xạ hay ngày thu hoạch của từng thửa ruộng đều được ghi nhận đầy đủ. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để chứng minh nguồn gốc hạt gạo đạt chuẩn phát thải thấp, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch của thị trường quốc tế hiện đại. Từ những cánh đồng sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, trong trời, trong đất, trong mây, xã Thành Mỹ Tây đang từng bước đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý sản xuất nông nghiệp.
4: Làm sao cho giảm được cái chi phí cái đầu vào thì nó đỡ cái nông dân mình cái. Một là mình phải tìm mọi phương pháp của cái nhà khoa học đầu người ta khuyến cáo cho mình á. Người ta cũng nghiên cứu và khuyến cáo cho mình mặn á. Thì theo mặn theo này thì thấy nó cũng nhẹ chi phí lại.
1: Từ những thay đổi mang tính bản lề trong tập quán canh tác lâu đời của người nông dân, cho đến sự gắn kết chặt chẽ theo mô hình kiềng ba chân giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hành trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp tại xã Thành Mỹ Tây đang mở ra nhiều kỳ vọng mới. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nâng cao giá trị hạt gạo quê hương, mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp xanh hiện đại phát triển bền vững cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Trước kia là người nông dân mình làm theo cái tập quán của người dân nông dân. Thì nói chung muốn xịt hay là thuốc hay là phân thuốc từ sâu vậy đó. Nó theo cái cảm tưởng của người dân. Còn vô cái mô hình này nó vào cái quy trình, theo cái quy trình của khuôn khổ của nó thì nó phải bắt buộc. Ví dụ như là thời điểm nào cho ông xịt thuốc gì và sử dụng thuốc gì là cái quan trọng nhất. Do vậy thì tôi thấy cái mang lại cái hiệu quả nữa là về cái hạt giống. Cũng như là cái hạt gạo mà để là cả thế giới để nhìn thấy cái hạt gạo của Việt Nam mình trong thời gian tới nó có những cái gì đó nó chất lượng hơn. Tại vì ông không chất lượng thì ông không nằm trong khuôn khổ này, không chất lượng thì không xuất khẩu được.
1: Đối với người dân tham gia mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hiệu quả kinh tế trước mắt là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, điều mà bà con mong đợi hơn cả vẫn là hạ tầng giao thông nội đồng được đầu tư đồng bộ.

0: cho mình đó là sản xuất nó an tâm hơn, chi phí nó cũng hạ thấp hơn.
1: Nông dân cũng gắn bó lâu dài, sau này cũng có doanh nghiệp đồ vô mà đường mình ngon đồ thì cái doanh nghiệp đồ người ta mới vô đầu tư cho mình được. Nó muốn bao tiêu sản phẩm đồ đường xá đồ cho ngon thì nó mới bao tiêu.
2: Những con đường bê tông nối dài ra cánh đồng không chỉ giúp việc sản xuất thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đó cũng là kỳ vọng chung của người dân khi đồng hành cùng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh hiện đại.
3: Đề án nó mang tầm quy mô thì bà con nếu mà thực hiện mô hình này thì bà chính phủ sẽ đem lại đường xá đi lại cho bà con, kể cả bê tông những tuyến đường ra cánh đồng và những cầu mà qua những cái cống kinh rồi đó thì chính phủ sẽ hỗ trợ, và những cái máy gạt đập liên hợp, các thiết bị về nông nghiệp nhân thôn thì chỗ này chính phủ sẽ tiếp tục sẽ hỗ trợ. Thế tôi nghĩ là những cái thiết thực mà mang lại sắp tới đây đó là những cái đó là mới quan trọng nhất.
2: Cánh đồng Thanh Bí Tây, tỉnh An Giang hôm nay không chỉ làm ra những hạt lúa vàng trĩu hạt mà còn đang từng ngày gieo mầm xanh cho một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng hơn.
4: Chương trình nông nghiệp nông thôn kỳ này do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Hay là mình tụ tập hết tất cả mọi người lại, mình ăn uống cho vui ha. Nhưng mà ai nấu, ai trang trí?
1: Anh sẽ là người trang trí, đây sẽ là người nấu.
2: Ê, tao nấu chó ăn hả? Trời ơi, mày thừa biết cái tài năng nấu nướng của tao là nấu rất dở. Mày nghĩ sao đãi tiệc mà bắt tao ra nấu?
0: Anh hai mà nấu ăn á, có nước cháy nhà.
1: Thôi thôi, giờ quyết định gì đi ha. Được rồi, được rồi. Anh sẽ là người trang trí, anh cũng sẽ là người nấu luôn. Nhưng mà nghe chưa, anh nấu ăn không được chơi á.
0: Ôi, anh nấu ăn á, có nguyên đám ngộ độc thực phẩm thì có.
1: Trời.
0: Bây giờ vậy, mình đi ra ngoài tiệm, mình mua đồ ăn ngon ngon và ăn đi. Như vậy tiện, nhanh, gọn, lẹ.
1: Đúng á.
2: Ra ngoài đặt đồ ăn hả? Vậy cũng tiện. Nhưng mà cái thằng này tính là mày vô dụng ghê luôn á.
1: Sao?
2: Học hành cũng không tới nơi tới chốn, giờ nấu ăn cũng bị người ta chê nữa, mày không biết làm được cái gì nữa.
1: Anh hay quá hả?
2: Gì?
1: Anh không nhìn lại bản thân của anh đi. Học hành ở lại 2 năm trời. Trời ơi, mình giỏi lắm vậy đó, chê người ta.
2: Nè nè nè, cái chuyện mà tao ở lại là do là tao bị bệnh đó chứ mày.
1: Thôi đi, tôi nói cái gì tôi đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Nè, đơn giản cái chuyện này nè. Ủa, anh học lý thuyết trên trường, vậy nên thực hành chơi game hả? Sao anh chơi game suốt ngày vậy?
2: Mày tào lao quá.
1: Tào lao gì?
2: Hôm nay là trường tao nghỉ cho nên tao ở nhà tao chơi game.

0: Tao sẽ chết sau những ngày học bài căng thẳng được không?
1: Thôi anh đừng có lý lẽ nữa, tôi không có tin anh đâu.
0: Lý lẽ gì? Tao ghét cái thái độ này nè.
2: Thôi mà, ai anh cãi nhau hoài vậy? Không mừng chứ em mà cãi nhau hoài.
1: Tại ảnh lôi cái chuyện đó ra kìa.
0: Làm gì tại tao?
1: Chứ cái gì nữa?
0: Tại mày á.
1: Tại anh thì có.
0: Nè, tao ghét là ghét cái thái độ này nè nha.
2: Dạ. Hai anh mà còn cãi nhau nữa, thử nhìn mặt em nha. Y cục bực mình hết sức à.
1: Đó, tại nó trơn thấy chưa?
0: Tại mày
1: nhỏ giờ nhỏ khoe nó vui, không ăn mừng với nhỏ. Mà lo cái chuyện chơi này chơi được kia ra. Anh á là anh tệ vô cùng tệ. Tôi biết tại sao ba má đẻ một cái người tài giỏi như tôi là đẻ một cái người lười biếng, học đậu nhanh.
0: Cái miệng mày á. Tao ghét mày, ghét cái thái độ đó.

0: Hôm bữa kêu đi học thì dậy nãy không chịu đi. Bữa nay bước ra đường với một tâm trạng rất là vui vẻ.
1: Ê, lên luôn, lên luôn. Mày hả mày?

0: Tôi mà gửi cái đoạn clip về cho má, ông chắc.
1: Thái độ quá khả nghi.

0: để tao coi mày đứng đã đợi được bao lâu.
1: Lô, nghe nè, có gì hả?
2: Về nấu cơm giùm em coi, em phải đi học phụ đạo mà.
1: Ủa, đang bận rồi, anh đang bận theo. À không, anh đang bận chuyện quan trọng lắm, chút anh về.
2: Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh mà không về hả, em từ mặt anh nha.
1: Từ cái gì tào lao vậy?
2: Bye bye, no see you again.
1: Nói gì trời?
3: Không được, nó mà giận lên cho mình nhịn đói à. Nãy giờ chưa trở ra có nghĩa là du học rồi, không có trốn nữa. Mai cho ông đó.
0: Cuối cùng mày thấy nắng quá mày đợi không được thì mày cũng phải đi về thôi, còn bây giờ tao sẽ đi chơi. Số điện thoại này là số điện thoại của trường. Trời ơi, không lẽ hồi nãy giờ mình đứng núp ở ngoài này rồi trường thấy cho nên bây giờ gọi mình vô học hả ta?
4: Dạ, alo, tôi nghe.
5: Vâng, chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp em Phát.
4: Tôi là phụ huynh của em Phát đây ạ. Thầy gọi cho tôi có chuyện gì không thầy?
5: Tôi gọi điện để thông báo về việc Phát đã nghỉ học quá số ngày quy định của nhà trường theo đúng

0: được thì chúng tôi buộc phải cho em ấy thôi học.
1: Cái gì? Thầy ơi, cái luật đó có hả thầy? Tôi nhớ là em Phát nghỉ học cũng đâu có nhiều đâu thầy.
0: Luật do nhà trường tham khảo quy định của Bộ Giáo dục để thực hiện anh nhé. Nếu anh có bất kỳ thắc mắc gì, anh có thể đến liên hệ trực tiếp với nhà trường.
1: Trời chết rồi. Dạ thầy ơi, cho tôi hỏi là em Phát nghỉ mấy ngày mà sao vi phạm cái số ngày quy định nghỉ học vậy thầy?
0: Bên giám thị báo cáo kết quả kiểm danh tổng số ngày của Phát đã nghỉ là 55 ngày, không phải chỉ mấy ngày sao anh ạ? Chúng tôi đã gọi điện thoại và gửi giấy mời về thông báo với gia đình rất nhiều lần rồi ạ.
1: Dạ chào thầy, mới có 55 ngày cũng chưa được 2 tháng mà thầy có thể nói với nhà trường là du di giùm em Phát được không thầy?
0: Anh có vấn đề gì muốn tìm hiểu thêm thì xin anh liên hệ trực tiếp với nhà trường để giải quyết. Dạ, thôi tôi phải vào lớp rồi, chào anh nhé.
1: Alo, thầy. Chết rồi.

0: ra ngoài ăn cơm mà xong đi chơi luôn.
1: Gì vậy? Nấu cơm để sẵn đợi bà nãy giờ gì đi ra ngoài là sao?
0: Thôi đi shopping đi. Ở đó hả? Chắc chắn là có nhiều trai đẹp, có nhiều đại gia đó. Biết đâu tôi lại câu được một anh chàng thiếu gia thì làm sao?
1: Kiều, cái nhà này một đứa có nhu cầu mê trai là đủ lắm rồi. Tha cho tôi đi.
0: Ê, không có đi không?
1: Không.
0: Đừng có nói với tôi là lén đi shopping hết tiền rồi nha.
1: Tôi không có hết tiền. Bản thân tôi chỉ thấy thiếu kinh nghiệm làm việc thôi. Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi làm để có tiền nè, để có kinh nghiệm trong cuộc sống nữa. Không có ở nhà ở không.
2: Hay quá Thương ơi. Coi như là anh đứng từ xa anh nghe được. Anh ủng hộ quyết định của em nha. Không mấy quản lý fanpage cho anh đi được không?
0: Thôi được rồi anh ơi. Anh leo lên tận trời cao rồi đó. Xuống giùm em cái. Làm như mình là ngôi sao điện ảnh không bằng ấy. Bày đặt quản lý fanpage.
3: Ôi có thường người ta ghê kìa.
1: Có rồi hả?
2: Có rồi đó.
0: Cái khăn mà bà đặt má anh Phong từ hồi hè bây giờ mới có hả?
2: Không có.
1: Phải.
0: Trời ơi, hai con người này. Lúc thì dành nhau nói, lúc thì im bặt à. Thiệt tình.
2: À, cái này...
1: Anh nói trước đi.
2: Em nói trước đi.
1: Cái khăn mà đợt tôi đặt má của anh Phong á, tôi tặng bạn rồi, còn cái này là cái khác, cái sau này nữa. Nghĩ sao mà giờ mới có má. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị nói thiệt đó hả chị? Dạ, dạ rồi em biết rồi, ngày mai em sẽ có mặt. Dạ rồi.
0: Chuyện gì vậy?
2: Dạ.
1: Tôi được nhận rồi. Tôi đi phỏng vấn xin việc ở một công ty văn phòng, bây giờ được nhận thiệt rồi kìa.
2: Ủa vậy hả? Trời ơi, giỏi quá, chúc mừng em nha.
0: Học lực của bà giỏi như vậy, nhận được việc là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà bất ngờ.
3: Trời đất ơi, bạn bè thân nói chuyện nản ghê á. Ủa em, bạn em đậu được công việc mới, em vui sao nói chuyện vừa vốn vậy? Đi đâu cũng đi đi, ngồi đó làm gì?
1: Đi hẹn hò.
3: Trời ơi, anh nói thiệt nha, nhìn em ăn mặc hả, sang trọng style đồ, mặt mày make up này kia là biết chắc là đi chơi rồi. Phấn thì dặm mấy lớp luôn, nó mỏ kìa.
1: Một lớp à?
3: Một tiếng đồng hồ đúng không?
1: Tiếng rưỡi lận á.
0: Một tiếng 29 phút nha.
3: Trời ơi, chị giá. Thôi đi lẹ đi, người ta đợi kìa.
1: Tôi đi à?
3: Trời ơi.
1: Ăn cơm không?
3: Hả?
1: Ăn cơm không?
3: Cơm hả? Cơm ăn ăn.
1: Nói xong hết rồi. Năm chục.
3: Trời ơi, tưởng đâu mời người ta lấy 50 ngàn vậy thôi, trả đi đi.
1: Ê, bậy bạ, cái này tôi đặt má anh nha.
3: Trời ơi, tiền ship từ Hậu Giang là không tính hả?
1: Ừ, thì coi như quê đi.
4: Em lấy lại tinh thần nhanh như vậy, thiệt là tốt quá. Cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con.
1: Ừ, đi ăn cơm.
4: Đi.

0: Ủa sao kỳ vậy? Ê, sao mấy cái video TikTok anh review toàn anti fan không vậy?
1: Cái gì vậy? Trời, sao nhiều người ghét anh quá vậy? Trời, anh sắp hot rồi, sắp hot rồi.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: Sắp hot hả?
1: Trời, cái xu hướng bây giờ là anh càng bị ghét là càng nổi tiếng.
0: Không, không được đâu. Thôi anh không thích nổi tiếng cái kiểu này đâu. Tự nhiên vô bị chửi tùm lum la vậy.
1: Mà anh làm gì đó ghét anh?
0: Anh nghĩ là cái vụ mà anh review sản phẩm của shop á, họ có kêu anh xóa bài, nhưng mà anh không có xóa, anh vẫn để vậy luôn à.
1: Thì đúng rồi, cái shop đó làm ăn thức đức, bán hàng dởm. Anh chê đúng rồi.
0: Thì đó,
1: TikToker là nên review chân thật như vậy.
0: Thì đúng rồi, anh là TikToker. Cái quan điểm của anh là phải review sản phẩm một cách khách quan nhất. Nếu mà sản phẩm không tốt, không ok thì mình phải nói cho khán giả biết cái điều đó chứ, đúng không?
1: Nhưng mà thôi, nói đi thì cũng phải nói lại. Bây giờ cái lượng fan của anh cao rồi. Mà bây giờ á, mình đạp đổ chén cơm của người khác. Mình thôi, anh nhịn đi. Xóa bài lần này đi.
0: Nhịn hả?
1: Ừ.
0: Hơ, không được đâu. Sao mà nhịn được? Ủa, cái chuyện nhỏ này làm xong sao làm chuyện lớn được? Với lại á, mới vậy thôi mà đã sợ thụt giò rồi. Nhất định anh không bỏ qua chuyện này. Anh vẫn tiếp tục review sản phẩm của họ một cách khách quan nhất.

0: Ủa Hương, xe em bị gì vậy?
1: Dạ em chào anh. Cái xe em cũng không biết bị gì nữa mà đang chạy cái nó tắt máy.
0: Em có kiểm tra xăng đổ chưa?
1: Xăng thì em mới đổ hồi sáng rồi.
0: Xe này anh cũng không rành nữa. Hay là em để xe với Hành đi rồi anh chở anh về.
1: Dạ thôi được rồi, em dắt bộ lên đây là có tiệm sửa xe. Anh là sếp còn em là nhân viên, làm vậy đâu có được.
0: Thời buổi này mà phân biệt sếp nhân viên gì. Em cứ để xe với Hành đi, anh nói tiếng với Tùng á, dẫn xe em đi sửa. Em nhìn đi, gần đây đâu có tiệm sửa xe nào đâu. Để em chở anh về.
1: Dạ thôi được rồi, em muốn phiền.
0: Nè, cho anh chút chỉ gì đi, người ta giờ kỳ lắm. Nha, để anh chở anh về.
1: Dạ.
0: Em chờ anh xíu. Anh nhờ Tiến với Tùng xuống dẫn xe của Thương đi sửa giùm anh nha. Rồi anh chở Thương về.

0: Dạ, em cảm ơn Thành. Em xin phép đi nhà.
1: Nè, có gì ngày mai á sẽ tới đó làm nhé.
0: Dạ được rồi. Anh ơi.
1: Dạ, cái gì vậy?
0: Anh ơi, anh dừng lại được không?
1: Có gì đâu, mình làm chung công ty gặp nhau thường xuyên mà.
0: Nhưng mà lỡ hay nhìn thấy người ta hiểu lầm nghe
1: cái
0: anh
1: gì?
0: Anh ơi bỏ ra giùm em đi. Anh ơi,
2: làm gì không? Tôi kêu buông ra sao buông ra?
3: Mày là ai? Mày biết tao là ai không?
2: Tôi không còn biết anh là ai. Nhưng mà không được đụng tới bạn gái của tôi.
3: Bạn gái, bạn trai. Bạn trai của em. Vậy mà em dám nói tôi lại độc thân. Em tính lừa tôi hả?
2: Ủa liên quan gì tới anh hả?
4: Ờ đúng rồi đó.
2: Tôi có bạn trai không liên quan gì tới anh.
4: Tóm lại là ông có đi không? Đập xịt máu bây giờ đó.
2: Đi không?
4: Đi không?
5: Ừ.

0: Rồi bà có sao không? Sếp bà biến thái quá đó. Ban ngày ban mặt đứng trước cửa nhà người ta mà làm bậy nữa.
1: Em nữa. Phải cho một trận chứ. Đâu để vậy được đâu.
2: Tao có. Hồi nãy á, là tại hai người xông ra chiếm spotlight của tôi á, chứ tôi định nhào lên tôi đánh ổng rồi. Thấy anh ra cho nên tôi

0: nhường lại cho anh thôi.
1: Hay quá.
2: Ủa, tôi tưởng bà sợ không á.
0: Sợ đâu. Tôi dặn bà này, trong mấy cái trường hợp này á, là mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh thì mới giải quyết được.
1: Hay quá. Anh thấy tốt nhất bây giờ là mình nghỉ công ty đi. Chắc chắn ông sẽ lập lại hợp đồng cũ với em thôi.
0: Ừ, nè anh, nãy giờ tôi thấy anh xen hơi quá vào cuộc sống của tôi rồi á. Hồi nãy anh tự thừa nhận là bạn trai của tôi, sao mà bây giờ anh kêu tôi nghỉ việc là sao?
1: Thì tại vì cái tình huống nguy cấp vậy anh phải nói xạo ông thôi. Nó là bạn trai của em, có gì đâu.
2: Thôi, nhưng mà em thấy cái chuyện này nó cũng không có liên quan gì đến cái chuyện mà anh nói anh là bạn trai của nó nha.
1: Thì
0: thôi, hết chuyện rồi đó, đi về đi, cảm ơn nha.
1: Nhưng mà em có nghĩ vô đó không?
0: Thì nghĩ.
1: Ờ, vậy thì được. Thôi anh về đi, nhớ cẩn thận đó. Sao em? Ồ. Em thấy mấy sản phẩm phải làm được không? Bắt mắt không?
0: Được á chứ.
1: Được hả?
0: Tôi thấy nếu mà chị đầu tư bài bản nhiều khi lên luôn á.
1: Dạ. Hả?
0: Nhưng mà nếu mà chuyên nghiệp thì nghĩ là phải thuê người viết kịch bản.
1: Trời ơi, thuê viết kịch bản nhiều tiền lắm. Nói chung anh tự nghiên cứu, tự nghĩ ra thôi. Đó, cái tiền mà mua mấy cái sản phẩm review thôi á là một mớ rồi đó.
0: Nếu mà anh viết ra được á thì viết đi, tiết kiệm. Còn tới cái phần ekip thì ba người là tối thiểu nha.
1: Thôi anh nghĩ rồi, không muốn ekip đâu, càng tiết kiệm chi phí càng tốt. Ủa em, còn cái vụ mượn đồ sao?
0: Mượn đồ hả? Tôi biết, tại vì hôm qua vô shop quần áo nghe người ta bàn ví dụ gì mà thuê người mà quảng cáo cái sản phẩm cho họ. Bây giờ mình thử mình liên lạc đi, mình kết hợp hợp tác hai bên thì có lợi với đôi đường. Nhiều khi người ta đồng ý thì sao, đúng không?
1: Mà anh sợ
0: thì,
1: là vậy.
0: Thì nói chung đó là mình sẽ vẫn giữ cái quan điểm cá nhân của mình, là mình review sản phẩm nhưng mà để cho người xem, người ta không có cái cảm giác là mình đang quảng cáo.
1: Nhưng mà không được đâu. Em biết không, em mượn đồ của shop đúng không? Là phải phụ thuộc họ. Bây giờ review là phải khách quan. Mà nếu như khán giả họ phát hiện là mình không khách quan, coi như mình bỏ kênh luôn á.
0: Nói chung là kệ nó đi. Nói chung là mình làm đến đâu thì hay tới đó. Đừng có căng quá. Anh căng quá mình làm không được gì hết á.
1: Ok, quyết định vậy đi. À khoan đã.
0: Gì
1: vậy? Sản phẩm review mới. Đây, mới mua này đó, đẹp không? Trời ơi, cái áo một xanh lá cây. Đó.
0: Ê,
1: bắt bắt không?
0: Được nha.
1: Trên đó, mùa hè bẩn này là số 1 luôn.
0: Này vừa với anh chứ em mặc như cái đầm vậy. Em có cái áo hoodie bữa mới mua, chưa có mặc lần nào luôn.
1: Có không?
0: Để vô lục thử.
1: Ê, lấy cái đó review luôn.
0: Nhưng mà
1: hai sản phẩm.
0: Đợi chút nha. Nhiều khi á để lâu quá mặc cứ quên.
1: Cảm ơn Thương nhiều nha. Cảm ơn em nha. Cái áo này mà review quá. Triệu view. Dạ con chào chào hai bác. Ủa hai bác đây là?
3: Bác là má của con Thương.
1: Dạ.
3: Ủa mà tại sao cậu ở đây?
1: Dạ con qua nhà Thương chơi.
4: Con ngồi xuống đi.
1: Dạ.
4: Con Thương đâu rồi?
1: Dạ Thương đi lấy đồ. Để con kêu Thương.
4: Khỏi.
1: Dạ.
4: Chút xíu nó ra.
1: Dạ.
4: Cậu ở đâu?
1: Dạ con ở dưới Hậu Giang hả bác.
3: Ủa có hai đứa ở đây thôi hả?
1: Dạ.
4: Cậu tên gì?
1: Dạ con tên là Sơn Phong.
3: Vậy cậu có học chung trường với con Thương không?
1: Dạ con không đi học, đi làm.
3: Mà cậu làm nghề gì?
1: Dạ hiện tại thì đây nè, con làm TikToker review sản phẩm.
3: TikToker là gì?
4: Là cái mà hay coi trên điện thoại đó.
1: Dạ đúng rồi.
5: Là cái mà rần rần đó hả?
4: Ừ thì cái bà coi hoài tôi có biết gì đâu.
6: Anh Phong ơi, cái áo kiếm hoài không?
0: Ủa ba má, ba má mới qua sao báo cho con biết trước?
3: Báo có gì, ba má tính cho con bất ngờ. Ai ngờ con còn cho ba má bất ngờ hơn.
4: Con này là ai, là sao?
0: Dạ đây là anh Phong bạn con, còn đây là ba má em.
1: Chào.
4: Con ngoại giao rộng quá ha.
1: Dạ thôi vậy xin phép hai bác, chắc con về trước. Dạ, thôi anh về nha Thương.
0: Dạ,
1: hai bác
4: về. Còn cái điện thoại.
1: Dạ,
4: thôi về đi.
1: Dạ.

0: Ủa anh,
1: cái áo
2: tao đẹp quá đúng không?
1: Không, áo này là áo của ông Phong, nó mua để review mà.
2: Ừ đúng rồi, thì của nó mà.
1: Ủa rồi sao anh mặc áo nó?
2: Ủa tại sao anh không được mặc? Cái này là đồ của thằng Phong, mà thằng Phong là em trai của anh, thì bây giờ đồ của nó cũng giống như đồ của anh thôi.
1: Nhưng mà nó mua là mua để review, anh lấy mặc thì sao nó làm gì được nữa?
2: Ý kiến hả?
1: Ừ.
2: Nè, biết điều thì nước chảy hai chiều nha. Mày ăn ở đây là cho ở ké, chứ không phải bà con dòng họ gì hết á. Mà còn ý kiến ý cờ nữa hả?
3: Ủa gì vậy?
2: Ê, áo này mày mua nhiêu vậy?
3: Ủa anh Hải, sao cái áo của tôi review tự nhiên lấy bận vậy?
2: Lỡ rồi, thì giờ hồi tao hỏi mày mua bao nhiêu?
3: Mắc lắm á.
2: Mắc lại nhiêu?
3: 800 ngàn đó.
2: 800?
3: Ờ.
2: Mày có thách không?
3: Không.
2: Chứ tao thấy áo này tao mua chừng 80 à.
3: Trời, nghĩ sao cái áo đẹp vậy 80 ngàn vậy?
2: Thì thôi 800 thì 800, trừ vô tiền nợ đi. Được chưa?
3: Ờ thôi, thấy bận đi, giỡn á.
1: Khu này coi bộ cũng nhiều sinh viên á, mà sinh viên tăng dầm nằm về trên giảng đường á, mà có một số sinh viên cũng ăn dầm nằm về nhưng mà nó lạ lắm.
2: Ê.
1: Hả?
2: Mày tin là tao.
1: Sao anh?
2: Làm gì vậy? Nè.
1: Có gì đâu, em nghe anh nói mà, sao anh?
2: Ý mày đang cà khịa tao hả? Mày nói tao là sinh viên mà không giống sinh viên hả?
1: Ủa cái đó là anh có tật thì anh nhột thôi.
3: Thôi, hai người này ngộ quá. Nó giỡn vài câu cái lộn mà, kỳ ghê.
2: Tao ghét là ghét cái thái độ nó kìa.
3: Thôi được ghét.
2: Thôi được rồi, vậy thôi tao đi cho mày vừa lòng.
3: Đi đâu?
2: Đi lên giảng đường.
3: Ờ, lên giảng đường mặc áo này hả?
2: Ừ, trời ơi, dân chơi mà mày.
3: Trời ơi, ngộ á.
1: Anh em nhiều không giống nhau miếng nào luôn á.
3: Dạ con chào hai bác. Hai bác tới chơi hả? Dạ con mời hai bác ngồi chơi, để con vô lấy nước cho hai bác uống.
4: Khỏi. Ở chỗ này đây hả? Như cái ổ chuột vậy đó, nóng nảy chịu không nổi luôn.
5: Nè, con Thương nhà tôi á, nó là sinh viên, nó bận bịu học hành suốt ngày à. Cậu đó, mai mốt đừng có tới tìm nó nữa, mà nếu cắt đứt luôn thì càng tốt.
4: Nói cho cậu biết, mai mốt nó học xong tốt nghiệp rồi, tôi gả cho Việt Kiều đi nước ngoài rồi, nó không có ở Việt Nam nữa đâu, nên cậu thôi đi.
5: Vợ chồng tôi nói ít cậu hiểu nhiều ha. Mai mốt đừng có tới nhà tôi nữa nha. Tới hả, không khéo người ta nói hả, đũa mắt mà trời mâm son.
3: Dạ.
4: Sơn Phong phải không?
3: Dạ.
4: Con gái tôi nó khờ thiệt. Chọn người vui chơi quá đường thì không phải biết chọn người chứ, nó tử tế một chút. Người ở chỗ như cái lỗ mũi thở không nổi mà nó cũng chọn. Nói vậy hiểu rồi ha. Đi về bà.
3: Dạ hai bác về.
0: Mày nói gì? Bà mẹ Thương à, người lớn mất lịch sự.
3: Tao với Thương có gì đâu mẹ ơi. Alo.
6: Mày là Phong phải không?
3: Ờ, tôi Phong nè.
6: Mày liệu hồn cái mạng chó của mày nghe mày. Mắc mớ gì mày đạp chén cơm tao?
3: Anh là ai vậy? Nói năng đàng hoàng chưa?
6: Mày làm TikToker review sản phẩm, mắc mớ gì mày review phá tao? Tiền nào thì của nấy thôi. Mày muốn tiền ít mà hết vào thơm hả mày?
3: Anh mắc cười quá. Tôi làm TikToker, tôi review khách quan thôi. Ủa, anh buôn bán đàng hoàng, có gì đâu mà phải sợ.
6: Nước sông không phạm nước giếng. Mày xóa clip review đồ của shop tao ngay. Mày mà không xóa, tao cho người tới tìm mày trong 1 phút 30 giây. Con Thương cho tao địa chỉ nhà mày rồi.
3: Cái gì? Alo? Alo?
1: Cái gì vậy?
3: Sao Thương cho tụi giang hồ địa chỉ nhà tôi?
1: Ủa là sao? Sao ông Thương giờ này chỉ kỳ vậy?
3: Kệ đi. Tôi cũng muốn tới mà.

0: Đếm đi, đủ 10 triệu đó.
1: Dư nè. Lanh lắm. Mày lanh lắm nghe Dư, cái mày chụp liền à.
0: Chuyện này của tôi đúng không?
1: Ừ. Xé đi. Ôi.

0: cứ cái đà này chẳng mấy chốc mày sẽ trở thành đại gia.
1: Đúng rồi.
0: Ê, nó giỡn vậy thôi. Chứ tao thấy á,
2: mày review sản phẩm và bán hàng online đi,
0: tính ra là ổn định hơn chạy xe nhiều luôn á.
1: Rồi.
0: Trời, lúc trước mày làm shipper gì đâu mà bị bơm hàng hoài. Tao ăn hải sản mà muốn bị gút luôn á.
3: Nói chung thì làm nghề này cũng ổn, thu nhập cũng tốt. Tôi định là vài năm nữa nếu mà mọi việc nó suôn sẻ thì tôi sẽ mở vài chuỗi cửa hàng.
0: Trời ơi. Nghe mày nói mà tao rung tay, tao rớt nguyên cọc tiền luôn.
3: Rung tay.
0: Không biết một cửa hàng mở được chưa nữa. Ở đó mày đặt mở một chuỗi cửa hàng.
3: Tao làm tao phải có ước mơ chứ, ngộ quá.
0: À. Ủa.
3: Thì
4: tôi mà làm được như nó thì cũng lạ lắm mà nghe.
3: Hên ngộ quá. Thì mỗi người phù hợp ngành nghề, nhiều chuyện.
0: Trời ơi, tao quan tâm mà cũng chửi nhiều chuyện nữa. Thôi mệt quá. Tao nói chuyện với ai nó bay nữa.
3: Trời trời trời trời trời. Kệ ông.
5: Ô ba, hôm qua ba qua phòng của anh Phong chi vậy?
6: Thì ba nghe nói nó làm TikToker. Ba tính tạo công an việc làm ổn định cho nó. Ba định giới thiệu cho bên công ty của bạn ba để nó đi làm.
7: Là bạn của con á, không có lễ phép gì hết.
5: Ủa, bộ anh nói gì sai hả ba má?
7: Má nhìn nó hả, tự cao tự đại lắm đó.
5: Con nhớ là bình thường á, ảnh ngoan hiền lễ phép lắm. Sao hôm nay kỳ ta?
7: Hiền cái gì mà hiền. Hiền vậy đó, nhưng mà đụng chuyện thử coi.
6: Nè, ba thấy nó nói chuyện ba má của bạn gái mà hỗn hào vậy. Ba lo lắm, sợ sau này cưới con về rồi không biết làm sao nữa.
5: Ủa, ba má đang nói gì vậy? Con với anh Phong là bạn bè bình thường chứ đâu có gì đâu.
7: Ủa chứ hôm bữa con nói là con dắt bạn về ra mắt ba má mà.
5: À, đúng rồi, bữa trước con có nói nhưng mà con chưa có kịp dẫn về ra mắt á. Là tụi con tan đàn sẽ gánh luôn rồi.
6: Thôi, con giỏi vậy đó hả? Mới anh này bỏ có anh khác lo liền nữa hả?
5: Trời ơi, con với anh này là bạn bè bình thường chứ không có gì hết.
7: Bạn bè bình thường, con thì không có gì. Nhưng mà người ta có gì với con thì sao?
5: Dạ không, ảnh cũng không có gì với con luôn. Tại vì ảnh làm TikToker, con chỉ qua bên ảnh á, bàn cái việc mà sáng tạo nội dung cho ảnh để giúp đỡ ảnh thôi à. Cũng không mất nhiều thời gian. Mà má yên tâm đi, con vẫn chăm chỉ học hành.
7: Nè, ráng mà học hành, đem cái bằng loại giỏi về cho ba với má hả? Nở mặt nở mày với bạn bè nghe chưa?
5: Dạ con biết rồi.
7: Rồi hả, ba má còn lập thủ tục cho con đi du học nữa chứ.
5: Thôi con thấy du học tốn kém lắm. Con đã nói rồi, con sẽ tự sang học bổng. Nếu được thì con đi, còn không con ở lại Việt Nam.
6: Nè, con nói vậy sao được? Ba má chỉ có một mình con thôi, ba má phải lo cho con.
5: Không, con nói con ở lại Việt Nam với ba má mà.
6: Nè, con phải nghe lời ba má. Con phải đi để có tương lai. Con còn trẻ mà tại sao con cổ lỗ hủ vậy? Ba má còn nghĩ thoáng nè. Con phải đi, nghe không?
5: Không ba, con ở đó con bệnh sao sống được. Con lại má kêu.
8: Con chào cô chú.
6: Ủa, Tích mới tới hả con? Dạ. Ngồi con. Con nước rồi con.
8: Dạ, con cảm ơn chú.
6: Con. Dạ. Đây là anh Tính, bạn của ba. Làm quản lý shop thời trang ở quận nhất á.
5: Ủa, vậy là ba chuyển vào lĩnh vực kinh doanh thời trang luôn rồi hả?
6: Đâu có, chỉ là bạn bè thôi. Ba cần gì nhờ anh Tính lại giúp đỡ. Dạ. Nè, con có cần gì nói anh Tính giúp đỡ một tiếng, không có ngại nha.
5: Dạ, con biết rồi.
8: Đúng rồi, em có cần gì thì nói anh giúp cho.
5: Dạ. Ba, hay là ba nói chuyện với anh Tính trước nha. Con vô coi suy nghĩ coi sẽ nhờ anh Tính cái gì.
6: À.
5: Hiện nha. Vô nha má.
6: Bà vô lấy trái cây gọt mới đi.
7: Rồi, hai chú cháu ngồi đây nha. Để tôi đi lấy.
6: Nước đi.
8: Dạ, chào chú.
6: Nhớ làm cho gọn ghẻ. Thằng này dưới quê lên không có tay chân gì hết. Làm một lần cho xong nha.
8: Dạ con biết rồi chú. Thằng này nó yếu bóng vía lắm. Chú để con.
6: Ừ, nhớ nha.
8: Dạ.
5: Dạ em cảm ơn anh Tính nhiều ạ.
8: Không có gì. Dạ thôi con chào chú con về ạ.
6: À, con về.
5: Anh Tính về cẩn thận nha.
6: Sao con, anh Tính có hứa giúp đỡ gì con không?
5: Dạ có, anh Tính nói là sẽ giúp đỡ con với Phong rồi. Nhưng mà ba, mốt mấy chuyện này ba để con tự lo đi. Chứ mà ba cứ chăm con vậy hoài sao con lớn được.
6: Lớn là không cần tôi nữa ha.

0: Dạ.
1: Không có gì đâu.
2: Ủa anh Phong, tôi có tin này vô báo cho anh nè. Không muốn nghe hả? Chuyện gì vậy?
0: Gì đâu. Thế là sau này á, tôi không muốn liên quan tới Thương ở đâu. Thôi đừng qua đây nữa.
2: Bị gì vậy? Anh đang đuổi tôi về hả? Tôi có làm gì đâu anh đuổi tôi về.
0: Làm không làm thì Thương tự biết đi.
2: Không, anh phải nói chuyện rõ ràng nha. Tôi mà không biết lý do tôi không về đâu.
0: Chuyện là... Mà thôi đi. Tôi nghĩ là nói ra cũng chẳng được cái gì hết. Tôi không muốn liên quan tới Thương ở đâu.
2: Trời.
0: Thế là từ giờ tới đi á, Thương đừng qua đây nữa. Tôi không muốn gặp Thương, vậy sẽ tốt hơn.
2: Ủa, bị gì vậy trời? Ủa, từ từ.

Đứng lại đó mày. Tao cảnh cáo mày, mày mà có đụng cái shop của tao á thì không yên với tao đâu. Mày nên nhớ, gia đình mày ở đây, con em mày học ở đâu á tao cũng biết. Mày liệu mà sống á.

0: sao nằm đây? Ai đánh con?
1: Không sao đâu, chuyện nhỏ
0: thôi. Cái chuyện nhỏ hoài.
2: Ủa? Anh ba bị gì vậy?
1: Thôi, bỏ đi. Mày chịu sớt mà. Vô.
0: Ổn không?
1: Ổn.
2: Ủa Đức, ai đánh anh ba vậy?
3: Vô nhà lẹ đi.
1: Đi. Lẹ vô nhà nhanh lên. Nó kiếm nó bây giờ đó. Vô.
4: Em đút cháo cho anh ăn nha.
1: Thôi, anh nói tự ăn được mà. Mới bị quýnh có một lần à. Làm gì mà căng dữ luôn.
4: Ừ, chắc có một lần á. Em nhớ là lần nào anh bị đánh em cũng đút cháo cho anh ăn vậy nè.
1: Hay quá. Anh bị vậy không thương anh còn ngồi cà khịa anh nữa.
4: Anh không ăn đúng không?
1: Ừ.
4: Anh Đức, hay là anh đút cho anh ba ăn nha. Giùm em.
1: Thôi, lo đi học đi. Đức, chở Út đi học giùm tôi nha.
4: Thôi, trước giờ em tự đi học được, mặc gì cần có Đức chở.
1: Giờ cho Đức chở không? Em cho Đức chở là anh không ăn luôn á.
4: Gì
1: cho nữa? Đức chở đi, lỡ tụi nó tìm kiếm tụi nó trả thù rồi sao?
4: Anh này ngộ ghê luôn á. Ê, Thương tới thăm anh kìa.
1: Nói với Thương là anh không muốn gặp Thương nữa. Kêu Thương đừng đến, phiền lắm.

0: Nữa hả?
1: Anh Phong sao rồi?
0: Ngủ rồi.
1: Nay anh không đi làm hả?
0: Không, xin nghỉ mấy ngày nhà lo cho thằng Phong.
1: Cháu Kha đâu?
0: Đi học.
1: Rồi không biết ai đánh ổng hả?
0: Không.
1: Rồi sao không báo công an?
0: Biết ai đâu báo.
1: Ủa, lạ hen. Không biết thì phải báo công an để cho người ta điều tra chứ.
0: Tôi lạy cô, tôi báo rồi, thu thập chứng cứ rồi, điều tra rồi, giờ tụi tôi ở trong nhà cố thủ, được chưa?
1: Ờ. Ê, nhưng mà người ta đánh Lung Phong như vậy, anh không sao hả? Hai người không đi cùng với nhau hả?
0: Không, chứ tôi mà đi cùng thì anh Phong làm gì có sao?
1: Chết rồi. Chết tôi rồi.
0: Sao chết?
1: Tôi hay qua bên này vậy nè. Rồi tự dưng á, tụi nó biết mặt tôi làm sao?

0: Cái đó thì tôi không biết.
1: Chết tôi thiệt rồi.
0: Thì nói chung á, con gái thì đi đâu đi về sớm sớm một chút, đừng có đi khuya lân la qua đây á, biết đâu chừng.
1: Nhưng mà đang đi chơi vậy rồi cái về sớm bạn bè nó nghỉ thì á,
0: suốt ngày lo ba cái chuyện đi chơi, rồi nhắm một tuần đi chơi được mấy bữa mà lo dữ vậy.
1: Thì ai biết đâu, ai kêu thì đi, có tụi đi.
0: Sinh viên cái kiểu gì, học không lo học, suốt ngày lo chơi, lạ lắm mà nghe.
1: Lạ cái gì? Phải vui chơi như tôi nè, thì mới biết được sự đời. Như Châu Kha đó, thì biết học học học học, rồi nó không có biết cái gì hết trơn à.
0: Ờ.
1: Ê.
0: Gì?
1: Anh hay rảnh lắm đúng không?
0: Rồi sao?
1: Hổng cái á, cái bữa nào mà tôi về khuya á, cái tôi gọi anh, xong anh rước tôi, được không?
0: Không, đừng tưởng diễn nét dễ thương rồi muốn làm gì làm, bích cửa.
1: Con người ích kỷ, không thì thôi, tôi ngủ lại nhà bạn, chứ.
0: Điên hả? Chừng nào về khuya gọi đi, thì tôi rước. Mất công ngủ lan, ngủ chạ, rồi có chuyện gì tôi mang quà nữa.
1: Phải vậy không? Cảm ơn nha, dễ thương quá à.
2: Vô đi bà.
3: Ê, công nhận nhà bà mát quá ha.
2: Ngồi đây đừng ngại nha.
3: Mấy nay trời nóng dễ sợ. Ba má tôi gửi dưới quê lên á. Bà ăn đi, trái cây nhà chồng á, không thích thì sâu nha.
2: Tôi xuống gọt nha.
3: Ủa, sao không đợi Kiều gian chúng?
2: Kiều nó có nhà đâu đợi.
3: Đi đâu vậy? Đi học hả?
2: Nó đi đu đưa chứ đi học gì.
3: Trời, đi đu đưa là lúc đi hết mình, lúc dễ thuồng đúng không?
2: Lúc về nó hết tiền. Rồi bên nhà giờ này sao rồi?
3: Trời ơi, hai ông anh của tôi ngày nào cũng cãi nhau chí chế à, nhất cái đầu cũng chết.
2: Rồi ông Phong á, ông còn làm cái nghề TikToker nữa không?
3: Còn chứ, anh Phong đam mê mà, anh Phong phải làm thôi.
2: Tôi nói thiệt với bà khuyên ổng đi, bỏ cái nghề đó đi, cái đó chỉ làm phụ vui vui thôi. Mình phải đi học nghề mới kiếm tiền được chứ.
3: Thì cũng biết là vậy nhưng mà bà biết rồi đó, tôi khuyên đâu được đâu. Hay là...
2: cái gì nữa?
3: Bà qua khuyên anh Phong đi, có khi được á.
2: Thôi, bà nghĩ sao vậy? Tôi sao mà nói nổi ông Phong? Bà nói đi, bà là em ổng mà.
3: Thôi đi, anh Phong ngày nào cũng nhắc bà suốt. Cái gì cũng thương của anh vậy nè, thương của anh vậy nè. Bà nói thử đi, vừa nhảy lầu cũng nhảy, đừng có nói là...
2: Bớt làm lố lại đi.
3: Thiệt mà.
2: Tào lao không à, tôi có nghe ông nói gì đâu.
3: Anh ba tôi là vậy bà ơi, ổng thương ai không để trong lòng chứ có nói ra đâu. Ngại lắm, tính nhút nhát từ nhỏ giờ mà. Nhưng mà sau này á, tôi nha, tôi ao ước là tôi sẽ gặp người đàn ông nào đó mà y chang như anh ba tôi thương bà đó. Hết lòng hết dạ, dồn hết tâm trí cho một ai đó. Thôi. Công nhận anh ba tôi đỉnh thiệt chứ.
2: Nè, ăn đi, cái ổi này không cần rửa đâu. Nhà chồng á, ăn đi rồi bớt nói lại đi.
3: Cái ổi này ngon thiệt.
2: Nữa
3: sao là tôi ao ước tìm được một người nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như là tôi đang nhìn trái ổi này vậy đó. Quá mềm lên.
1: Anh Phong, anh Phát ơi, Châu

0: Sinh năm 1990, Võ Hà Trâm là ca sĩ được đào tạo thanh nhạc bài bản. Cô có giọng ca nội lực mạnh mẽ với quãng giọng có âm vực rộng. Nữ ca sĩ lựa chọn gắn bó với dòng nhạc truyền thống cách mạng ngay từ những ngày đầu đi hát. Cô cũng đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc từ rất sớm. Thế nhưng gần đây, cô đã thử sức với dòng nhạc trẻ trung hơn và giành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Có lẽ không có thể loại nhạc nào có thể làm khó nữ ca sĩ đa tài này. Với Võ Hà Trâm, cô tin rằng mình không đi tìm một bản hit theo công thức thị trường, mà là một hình ảnh có sức lan tỏa, một dòng nhạc mà ở đó cô được thỏa thích thể hiện bản ngã nghệ sĩ của mình. Điều này dễ thấy trong những sản phẩm của Võ Hà Trâm từ trước đến nay, khi vẫn trung thành với những ca khúc có tính sáng tạo. Khác với hình ảnh chững chạc, phóng khoáng trên sân khấu, Võ Hà Trâm ngoài đời là một cô nàng nhí nhảnh vui tươi. Tuy nhiên, đằng sau một ca sĩ luôn nở nụ cười đó, Võ Hà Trâm cũng phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
1: Mới hiểu đời đã
2: Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy là luôn luôn tràn đầy năng lượng. Tường biết cô ấy cũng phải vòm vẹm hơn là 10 năm. Chưa bao giờ Tường thấy cô gái này mà cô không có nở nụ cười trên môi. Cô đi thì cũng rất là nhanh, phong cách rất là dứt khoát, lẹ làng. Và ngày hôm nay thì cô ấy đến với chương trình của chúng ta và chia sẻ câu chuyện như thế nào đây. Xin chào đón quý vị đến với một nữ ca sĩ với một giọng ca rất nội lực, Võ Hà Trâm.
3: Xin chào chị Cát Tường và xin chào tất cả các khán giả.
2: Tường thì cũng có cơ duyên làm việc với Trâm vài lần và cũng có xem Trâm biểu diễn rất nhiều lần.
3: Yeah.
2: Thì với chị là Trâm là một cái giọng hát đầy nội lực, cho nên là Tường đã giới thiệu một cách cảm thấy rất là hăng say và rất là tự tin.
3: Em đội hơn chị Tường.
2: Tường biết Trâm là đã từng đạt rất nhiều giải thưởng về ca hát, như từ nhỏ đến lớn mà bộ sưu tập của em mà chị không đếm hết, không nhớ hết nổi. Nhưng mà chị nhớ ấn tượng nhất là em là đoạt giải nhất cuộc thi ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007, đúng không?
3: Dạ, đúng.
2: Một cô gái trẻ với những cái bước chị nghĩ vào nghề nó cũng hình như hơi trải hoa hồng nhỉ?
3: Có thể nói là trải hoa hồng, tại vì lúc đó là em 17 tuổi thì em đạt cái giải ngôi sao tiếng hát truyền hình, thì từ đó em vào với con đường ca hát chuyên nghiệp luôn. Là không có cái thời gian mà phải vất vả ngược xuôi như là các anh chị khác, thì em có thể nói là cái con đường em đi ban đầu là nó trải hoa hồng, nhưng cái chặng đường tiếp theo thì nó đầy chông gai.
2: Thôi mình nói chút hoa hồng đi cái đã.
3: Dạ,
2: mình
3: okay.
2: Như nghe cái khúc đầu này nó cũng giống giống như Tường là cũng mới lên rồi, mới sinh viên, cũng là chị cũng mới 19 tuổi là chị cũng đậu đậu giải tiếng giải ba tiếng hát truyền hình rồi cũng.
3: Ủa vậy hả chị cũng thi thế truyền hình á?
2: Trời
3: em ơi,
2: giải ba chị không có được giải nhất như em. Dạ. Nhưng mà chị là giải ba tiếng hát truyền hình. Dạ. Năm 1996. Mà cô gái xinh đẹp có khi nào nhận những lời gạ gẫm tình duyên đồ yêu đương đồ không? Có những cái cạm bẫy xung quanh mình nhiều không Trâm?
3: Cái thời gian đó em mới 17 tuổi cho nên không ai dám đụng tới em, cho sợ bốc lịch chị.
2: Đúng rồi, chị
3: đúng không
2: 19
3: chị?
2: Rồi, cho nên chị nhận nhiều, em 17 là sợ.
3: Dạ, rồi sau đó khi mà vào nghề cũng một thời gian rồi đó, khi mà em đã trưởng thành coi như là 20 trở lên rồi đó, mới bắt đầu có những cái lời mời gọi, những cái gọi là mình gọi là cạm bẫy đó, cạm bẫy đến đó. Nhưng mà tại vì cũng may mắn là em sống với gia đình và ba mẹ em thì luôn theo sát với bước đường phát triển của con và dạy con rất là nghiêm khắc. Cho nên là cũng may mắn là vì gia đình nghiêm khắc và cho mình những cái giá trị về cuộc sống, cho mình những cái bài học mà cha mẹ đã thấy. Rồi có một người thầy luôn luôn ở bên em là thầy Tạ Minh Tâm, luôn cho em những cái bài học của thầy, những kinh nghiệm của thầy, thì em né được những cái đó thì mình đỡ phải dính vào những cái gọi là cạm bẫy đó.
2: Ủa, vậy thành công sớm quá rồi, có cha mẹ, có thầy cô hậu thuẫn nữa. Vậy mà hồi nãy em nói cái đoạn sau của em là đầy cái gì đó.
3: Dạ, chông gai, nhưng chông mà gai. Nó chông gai ở cái mặt sự nghiệp chị, chứ không phải là chông gai ở cái mặt cạm bẫy này kia. Dạ.
2: Sự nghiệp mà cũng có đoạn chông gai hả?
3: Dạ đúng rồi chị.
2: Sao chị thấy hình như theo dõi em thấy em cứ lên không mà?
3: Nó lên rất là chậm.
2: Hình như có một giai đoạn em đi học nước ngoài nữa phải không?
3: Dạ đúng rồi. Cái lúc đó là em vừa tốt nghiệp đại học xong.

0: Đại học Nhạc Viện, thì lúc đó là em quyết định em đi học lên cao. Tại vì em rất là thích đi học và em rất là nghiêm túc cho việc học. Bởi vì em nghĩ con đường nó xa lắm, cái tương lai của mình nó xa lắm. Là ngoài cái việc mà mình chỉ có hát không, thì khi mà mình đi học thì mình còn bổ trợ cho mình, để cho mình một cái công tác giảng dạy sau này, để mình gắn kết với nghề lâu hơn. Và cũng như là mình có những cái bài học để mình giúp cho cái tuổi nghề của mình, mình giúp cho cái giọng hát của mình nó tồn tại, nó được có cái sức khỏe tốt để mình đi lâu dài.
1: Học bao lâu?
0: Em học một năm ở bên Mỹ rồi xong em trở về thì em bắt đầu em tiếp tục em hoạt động. Nhưng mà cái con đường của em thì ban đầu tưởng chừng mọi thứ nó rất là dễ dàng đến với mình. Những cái cuộc thi em thi thì hầu như em cũng đạt giải nhất.
1: Thì đó.
0: Đó, nhưng mà là sau cuộc thi đó, sau tất cả những cuộc thi đó, cái vấn đề là mình phải định hướng đi như thế nào, và mình đi như thế nào để mình tiếp cận được khán giả và mình có cái chỗ đứng và có cái tên, gọi là cái name ở trong cái nghề của mình. Thì đó là một quãng đường rất là dài và em phải mất rất là nhiều thời gian kiên định để em đi theo cái con đường mà mình đã vạch ra ngay từ đầu. Bởi vì em xác định con đường em đi ngay từ đầu, em phát triển bằng từ cái dòng nhạc truyền thống cách mạng. Thì cái thời gian đó thì nhạc tin rất là nổi, nhạc thị trường thì lúc nào cũng hừng hực khán giả. Còn nhạc cách mạng thì cái con đường nó hơi lẻ loi, nó hơi buồn chán, và cái sự quan tâm của giới truyền thông nó cũng không có. Thời gian đó thì em thấy em hơi tủi thân. Tại vì các bạn mình các bạn đồng trang lứa với mình, họ nổi tiếng rồi, ai cũng biết họ, nhắc tới tên họ ai cũng biết. Cái nhắc tên Võ Hạ Trâm, ủa Võ Hạ Trâm là ai? Thì rất là nhiều những cái câu trả lời như vậy làm cho mình đôi khi mình cũng chạnh lòng.
2: Nhờ đâu em thay đổi được cái tư duy, trong cái định hướng được trong cái con đường nghệ thuật của mình?
0: Chắc là do cái sự kiên định và em cảm thấy yên tâm. Vì lúc nào thầy Tạ Minh Tâm cũng cho em những cái lời khuyên, bởi vì thầy phân tích cho em nếu như em chọn con đường này thì cái mặt lợi và mặt hại của em sẽ có là gì. Thì em luôn luôn tin thầy, bởi vì em thấy cái thành công của thầy và em biết được những cái khó khăn mà thầy đã vượt qua. Thì em nghĩ là bất cứ một cái thành công vững chắc nào nó cũng phải cần một cái khoảng thời gian dài để mình có thể tôi luyện và mình vượt qua được những cái thất bại để mình thành công. Thì em cứ kiên định em đi, rồi em đi hoài cho tới một lúc bây giờ nhìn lại mình đã đi một đoạn đường khá xa. Và bây giờ hỏi tới mọi người cái tên Võ Hạ Trâm thì hầu như ai cũng biết và ai cũng dành một cái sự yêu mến. Thì em nghĩ đó là một cái sự đền đáp cho một cái khoảng thời gian rất dài mà em cố gắng và em kiên định với con đường của em.
2: Nhưng hiện tại là cái phong cách âm nhạc của em nó đã thay đổi rồi mà.
0: Em theo dòng bán cổ điển, nó cũng vẫn có cái sự liên quan. Nó vẫn hướng về chuyên môn, vẫn hướng về giọng hát, chứ nó không hướng ra thị hiếu của khán giả.
2: Cái thời gian một năm học ở bên Mỹ nó có tác động và nó có giúp đỡ cho em nhiều trong cái việc định hướng sau này của em và thành công của em không?
0: Dạ, tại vì em đi học là em học ngay cái ngành em thích, là cái ngành nhạc kịch. Thì em luôn luôn em học cái đó là để cho câu chuyện của tương lai khi mà mình trở về Việt Nam. Tại vì em nghĩ là trong tương lai thì cái dòng nhạc Broadway sẽ đến với Việt Nam và sẽ rất là thịnh hành. Nhưng mà cái thời gian đó thì chưa. Nhưng mà em nghĩ đó là câu chuyện của tương lai. Và em đi học, em trở về, em mang những cái gì em được học, rồi bắt đầu em tham gia những cái game show. Nó cũng có những cái tính chất Broadway đó. Rồi nó cho mình, khi mà em đi học thì em được luyện cái là tinh thần thép. Rồi em về đây em mang tất cả những gì em học để em về em áp dụng. Rồi em cứ làm việc miệt mài như thế.
2: Chị thấy là em rất là duyên khi mà diễn sân khấu chung với nhóm nhạc kịch Buffalo. Có khi nào em nghĩ mình chuyển sang là kịch em diễn gì luôn không? Em có đam mê về cái nghề diễn không?
0: Cái đó thật sự với chị luôn, em chia sẻ là em thích diễn lắm.
2: Đó,
0: chị ngày thấy xưa mà. Là học cấp 2 là em á hả, em diễn kịch tùm lum luôn á. Nhưng mà em cảm thấy giống như là cái nghề nó chọn em á, em lại mê hát nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà có cái cơ hội mà diễn kịch một vai gì đó cho sân khấu thì em nghĩ là nó sẽ vui, giống như là cho mình một cảm xúc mới á. Mọi người hay nói em là xong đi đóng phim đi, thì em sợ đóng hư phim người ta. Là gì? Em bị yếu mắt nhỏ, với mắt bị yếu ánh sáng mặt trời không mở mắt được.
2: Nhưng mà đúng là chị nghĩ nhạc kịch nó rất là hợp với em.
0: Dạ,
2: có cơ hội việc dạ. Có những dự án hoặc có những lời mời thì em cứ mạnh dạn, vì chị nghĩ là em sẽ làm rất
0: dạ,
2: là
0: em luôn nhận lời những lời mời về nhạc kịch mà. Xưa giờ Buffalo mà mời em là em tham gia ngay, tại vì các bạn ở bên Buffalo máu lắm, máu cái nhạc kịch này lắm. Mà giống như là em đi học về em cũng nghĩ là một ngày đẹp trời nào đó
2: sẽ có cái cơ hội dụng võ.
0: Đúng rồi, chúng ta những người cùng đam mê nhạc kịch sẽ làm được một cái điều gì đó
2: rất
0: cho
2: là
0: nhạc
2: tuyệt
0: kịch
2: vời.
0: Dạ, nó mang cho mình rất là nhiều giá trị.
2: Rất là giá trị, bởi dạ. Vì em nó có thêm một cái fan hâm mộ là chị. Tại vì lần đầu tiên chị xem em biểu diễn là khi em hợp tác với nhóm nhạc kịch Buffalo.
0: Dạ.
2: Phong cách trình diễn Broadway, chị nói trời ơi, Việt Nam á hả? Sao con bé nào nó diễn mà nó lạ quá.

0: ngoài quá mà nó sexy, mà nó đẹp, mà giọng hát nó rất là ma mị và rất là nội lực, và từ lúc đó chị mới biết tới em.
1: Dạ.
0: Cho nên là nếu mà em nói là cái mang lại hiệu quả là chị khẳng định với em là có, và có rất nhiều.
1: Dạ.
0: Tại vì chung mình cùng hoạt động nghệ thuật mà, để mình ngưỡng mộ hoặc mình chấp nhận một cái đồng nghiệp hoặc là một cái người bạn nghề của mình nó không có dễ đâu. Dạ. Em khó lắm, thành công nào cũng phải trải qua những cái khó khăn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chị thấy em như vậy là chưa gọi là đổ máu và nước mắt với nghề đâu, là thành công đó. Tại vì có những người người ta cứ miệt mài tìm nhưng không ra lối.
1: Yeah.
0: Nhưng mà em là đã định hình phong cách và khẳng định được tên tuổi và phong cách của mình rồi. Phụ nữ mình thì cái quan trọng nữa mà chị nghĩ có quan trọng hơn hết đó là con đường tình duyên. Hình như là em cũng tiếp phụ nữ cũng lọt vào con đường tình duyên hơi sớm đúng không?
1: Dạ, yêu sớm.
0: Yêu sớm.
1: Nghiệp nặng.
0: Nghiệp nặng và đau khổ sớm.
1: Dạ.
0: Một giai đoạn là rất lao đao lận đận và khổ vì tình.
1: Một giai đoạn dài chứ chị. Chứ đâu nó đâu có nằm ở chỉ một giai đoạn ngắn đâu.
0: Cái thời điểm cái mối tình đó là như thế nào?
1: 17 tuổi là em yêu mối tình đầu
0: cái
1: tiên.
0: Mối tình đầu đó kéo dài bao nhiêu lâu?
1: Dạ, 5 năm.
0: 5 năm. Nhưng mà trong đó có một cái giai đoạn là hình như là đã có gãy đổ phải không? Đã
1: nó có nhiều lần gãy đổ. Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
0: Ừ.
1: Chỉ khi mà mình lớn tuổi rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, mình mới bắt đầu mình
0: vẫn nhận sai nhưng mà cũng nhẹ nhàng.
1: Thì em nghĩ là cũng tùy cái suy nghĩ, cái tính của mỗi người thôi.
0: Với một cái cô bé 17 tuổi thì nó ảnh hưởng đến tâm lý em như thế nào?
1: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là bao lần đầu tiên mà mình chấp mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau, kiểu như vậy.
0: Nhưng mà em nghe thôi hay là em thấy, em chứng kiến cái
1: em chỉ cần nghe thôi là đủ rồi.
0: Em có tìm hiểu không?
1: Thôi em không muốn tìm hiểu, em là người không có muốn đào sâu. Tại vì em cảm thấy là khi mà mình càng đào sâu một vấn đề gì đó thì mình luôn luôn là người tổn thương nhất. Cái đau nó nong nong vậy là mình đã chịu không nổi rồi. Mình còn đào sâu làm gì để cho mình đau hơn?
0: Nhưng là có những người là họ phải muốn đâu đó nó rõ ràng, họ phải tận mắt, họ phải nhìn thấy để mà họ cảm nhận cái sự việc. Tại đôi lúc nhiều khi mình nghe nó chưa hẳn là sự thật thì sao?
1: Dạ. Đôi khi mình đào sâu quá cả đời mình không quên được cái hình ảnh đó đâu.
0: Thì khi phát hiện cái người mà mình tin tưởng mà phản bội mình thì cái cảm xúc của em là lúc đó là em thôi luôn, em đau khổ hay là em vẫn muốn nắm níu?
1: Em vẫn muốn nắm níu. Tại vì em là thuộc tuýp người là chọn, luôn luôn chọn cái sự vị tha, chấp nhận tha thứ. Em là tuýp người vậy.
0: Ủa, có tha thứ rồi mà vẫn không ở bên nhau được.
1: Hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Tuy là mối quan hệ nó rất dài nhưng mà là nó cứ dần dần cái tình cảm nó đi xuống. Là giống như nó đã một lần rồi lần hai, lần ba, lần bốn, nhưng vì nó giảm mút dần.
0: Nhưng mà mình có ngồi với nhau mình thẳng thắn mình chia sẻ là tại sao anh như vậy như kia?
1: Từng muốn chấm dứt nhưng mà em nghĩ cái duyên nó chưa hết. Cho nên là nó cứ thôi thúc em cứ phải tiếp tục.
0: Là mỗi lần như vậy em vẫn biết và em vẫn tha thứ. 17, 18 tuổi chị nghĩ lại lúc đó nếu mà là chị là chị phải tìm hiểu cho bằng được, có đâu đó rõ ràng để mình mới biết là mình tiếp hay là mình ngưng hay là mình như thế nào.
1: Vì lúc đó em cảm thấy em chịu không nổi nếu như mà mình đào sâu hơn.
0: Chịu không nổi mà em vẫn tiếp tục với mối tình đó thì em hay rồi đó. Dạ, đúng
1: thì em mới nói là em là người vị tha, và bởi vì người ta thương mình thật, người ta chăm sóc cho mình rất là tốt.
0: Vậy là 5 năm.
1: Dạ.
0: Vậy là từ 17 cho đến 22 tuổi mới chấm dứt mối tình đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy thì cái đỉnh điểm, cái cao trào, cái gì mà khiến em dứt áo ra đi mà em có thể
1: thì quyết cũng định? Là cái tình cảm của em nó đã tới cái mức rồi, nó maximum của cái sức chịu đựng, và cái tình cảm nó nhạt và cái sự tôn trọng nó cũng không còn, và em cảm thấy em nguội lạnh, em không còn một bất cứ một cái cảm xúc nào là bực bội, là giận hờn, là ghen tuông.
0: Nhưng có nữa. Cái sự việc nào mà cái là một cái hành động cụ thể nào để nó làm cho mình tỉnh ngộ không? Cái kiểu giống như mình đang u mê một thời gian mà ai tạt cho mình một cái gáo nước vậy đó. Có những người phụ nữ mà ví dụ hoặc là khi chồng mình ngoại tình hay gì đó, họ không muốn tìm hiểu và họ nghĩ rằng ai nói ho không cỡ đó, chồng mình không đến nổi vậy, hoặc chồng mình không có đâu, và người ta ôm một cái ảo tưởng đó cho nên người ta mới sống được với cái con người đó. Còn khi mà người chị theo cảm xúc của chị thôi, là khi người ta đã tìm hiểu ra được và rạch ròi, hoặc là có một cái gì đó nó đập vào mắt
1: không, em đó. Đã tìm hiểu rạch ròi rồi chứ, tại vì em là nhân vật chính trong một cái câu chuyện mà em nhắn tin, em giả vờ là một người khác, em nhắn tin cho
0: vậy
1: người
0: mà
1: bạn
0: la
1: đó.
0: Không tìm hiểu,
1: nhưng mà thì đó thì nó giống như là giọt nước tràn ly thôi. Mình lúc đó cái tâm thế của mình là chắc mình chỉ giỡn chơi thôi chứ mình không nghĩ là nó sẽ diễn ra như vậy.
0: Ồ vậy hả, chứ không phải là em cố tình thử?
1: Em không có cố tình để em thử mà em là chỉ là giỡn chơi thôi, nhưng mà ai về là nó có thiệt.
0: Là sao, là em nhắn

0: tình là như vậy, em là một cái người khác.
1: Dạ, một cái kết cuộc nó không có được đẹp mà em thật ra nó cũng đã qua rồi thì em cũng không có muốn nhắc lại. Tại vì bây giờ thì cuộc sống của cả hai bên đều đang rất là hạnh phúc rồi.
0: Sau cái mối tình đó em mất bao lâu để mà, vì dù sau đó cũng là một mối tình đầu, chị chỉ đã ảnh hưởng đến em rất nhiều. Sau đó mất bao lâu em mới có thể là gọi dùng cái từ là bình phục lại hoặc mở lòng?

0: tổn thương mình. Em không có nghĩ mấy cái đó nữa, mà em nghĩ là cái gì cũng phải bước về tương lai hết. Tương lai còn rất là nhiều người để mang tới hạnh phúc cho mình, thì tại sao mình cứ ngồi mình gặm nhấm cái nỗi đau này làm gì? Tại vì nó buồn dai dẳng trong vòng 5 năm qua, thì nó trải dài trong 5 năm, thì dù sao cái khi mà kết thúc em cũng đỡ.
1: Nó đã nguội lặn phần nào, đúng rồi, mình cũng thấy được cái viễn cảnh của nó rồi. Dạ. Nhưng mình chưa biết lúc nào mình dứt được thôi, đúng không?
0: Đúng rồi chị, cái lòng mình nó nguội rồi thì mình sẽ không thấy đau, nó chỉ có trống vắng.
1: Trống vắng. Đó là thói quen.
0: Nó bị chênh vênh á.
1: Tại vì 5 năm là một cái thói quen. 5 năm,
0: dạ, thói quen thì bạn em cứ đưa đón liên tục và chăm sóc. Nói chung là bạn em thật sự là rất là thương em lúc đó. Nếu như mà người đó không tốt, đối xử với em không tốt, thì em không có cái gì để em nghĩ lại.
1: Rồi sau đó là những cái mối tình khác ngắn.
0: Cũng ngắn, cũng 3 năm, cũng 2 năm, cũng 1 năm.
1: Đúc kết lại trong cuộc đời mình là những cái nguyên nhân chính là vì sao mà nó vẫn không đến được cái kết tốt đẹp.
0: Mỗi câu chuyện nó sẽ có một cái nguyên nhân chính. Ví dụ như câu chuyện đầu tiên là nguyên nhân chính là cái sự không chung thủy. Rồi câu chuyện tiếp theo thì nó là không phù hợp. Giống như là mình đang chông chênh rồi mình tìm một bờ vai. Thì khi mà mình dựa vào bờ vai thì mình cảm nhận nó không phù hợp. Rồi câu chuyện tiếp theo nó lại là khác quan điểm. Nhiều lý do để cho mình không thể đến được với nhau. Qua những cái cuộc tình mà mình cứ nếm những cái đau khổ tổn thương đó, thì em trải qua xong rồi, em bình tâm, em ngồi lại, em nhìn nhận lại, em mới nhìn ra cái lỗi sai của mình ở đâu, để cho bản thân mình cũng góp phần làm cho mối tình đó nó tan vỡ. Và bây giờ thì em nhìn lại tất cả những cái người đã bước qua cuộc đời mình, những cái người mà đã làm mình đau khổ, thì em cảm thấy là em lại cảm ơn họ, bởi vì họ cho em những cái bài học. Thì em nghĩ là mỗi người giống như cái số của người ta, có người bước vào con đường tình duyên họ rất là suôn sẻ, họ gặp được đúng cái người và họ có một cái cuộc hôn nhân viên mãn. Còn cũng có những người như em thì giống như không có may mắn, thì những cái cuộc tình, những cái đau khổ mà mình đã trải qua, thì em bây giờ em nhìn lại thì đó chính là những cái bài học giá trị cho mình.
1: Khi những người phụ nữ mà họ có thể ngồi kể lại cái chuyện quá khứ của mình một cách rất là nhẹ nhàng, thoải mái, thì thật sự họ đã từng trải qua những cái giai đoạn có thể dùng từ là khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của mình. Ai cũng có những cái nỗi đau riêng của mình, và tùy cách từng người họ vượt qua. Chị là giống như bây giờ là mình có một cái thú đau thương đó. Nếu như nó có nỗi đau xảy ra với mình thì mình cũng thấy nó là bình thường. Mình chấp nhận nó, đối mặt với nó và gặm nhấm nó, thì thấy nó đó cũng là một cái vui. Và chị rất tâm đắc với Trâm ở chỗ là trải qua mỗi cái câu chuyện tình, nó điều động lại cho mình những cái giá trị. Những giá trị đó thật sự rất là hữu ích cho cái cuộc sống của mình sau này.
2: Võ Hà Trâm và ông xã Vikas, người Ấn Độ, đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, dung dị bên cạnh gia đình. Cả hai bận rộn nên thời gian dành cho nhau không nhiều, do đó hai vợ chồng luôn trân quý những giây phút bên cạnh nhau. Cả hai luôn tôn trọng đời sống, sở thích riêng của nhau, không tạo áp lực nặng nề khi về nhà, bởi nhà là nơi tạo niềm vui. Hạnh phúc bây giờ với Võ Hà Trâm là từng cử chỉ hành động thể hiện sự yêu thương ân cần, chăm sóc từ chồng, là câu trả lời cho quá khứ. Và Trâm đang thực sự tận hưởng hạnh phúc viên mãn của chính mình.
1: Cái mối lương duyên như thế nào để hai người đến được với nhau?
0: Đến với một bữa tiệc của một người bạn thì em đơn giản, em không có ăn diện gì như người ta, em rất đơn giản, ngay cả khi không make up. Em đến bữa tiệc đó và em vui với bạn em, thì ông xã em có mặt ở trong bữa tiệc đó. Và em cũng không biết làm sao mà ông để ý em. Thì sau đó ông có về, ông xin canh tắc, rồi ông nhắn tin. Ban đầu em thấy ổng thì em mới nhắn tin là anh giống Amir Khan quá. Amir Khan là cái người diễn viên Ấn Độ mà em rất là thích. Cái ông này, hả? Em biết Amir Khan luôn hả? Biết chứ, em rất là thích Ấn Độ, em thích là biết văn hóa Ấn Độ nhiều. Xong rồi cái giống như nó có một cái gì đó nó...
1: Là anh đó cũng biết và cũng thích cái người đó.
0: Dạ, ảnh thì ở Ấn Độ thì ảnh tất nhiên là anh phải biết cái người đó rồi. Và em thấy ảnh giống cái người đó quá. Thì hai người bắt đầu nhắn tin thì nó có cái gì nó lạ lắm chị. Nó cảm thấy nó gần gũi vô cùng, mà mặc dù là chỉ là nhắn tin thôi, mà em thấy sự gần gũi lắm. Mà lúc đó em cũng phân vân là nên sao, nên mở lòng tiếp rồi đau khổ tiếp hay là chốt hạ chốt đơn. Sau một cái thời gian nhắn tin cũng phải một tuần lễ thì hai đứa gặp nhau. Em thấy có một cái sự tương đồng rất là nhiều thứ. Anh cho em một cái cảm giác rất là ấm áp. Rồi sau này khi mà tìm hiểu thêm thì wow, ra là hai đứa sinh cùng ngày, sự cùng sinh nhật với nhau. Cho nên là cái sự hòa hợp nó giống nhau, nó đồng điệu kinh khủng liên kinh khủng khiếp luôn. Em nhận lời yêu của ảnh để hai đứa bắt đầu quen nhau. Một năm 6 tháng là ảnh đòi cưới rồi. Ảnh cũng hơn em đúng một con giáp, mà em kêu không, để em chờ em đi, chờ em phải một

0: một năm rưỡi. Sau một năm rưỡi là tụi em kết hôn.
1: Lúc đó em chờ là vì sao em kêu để chờ? Trong em thấy hòa hợp hết rồi mà tại sao em
0: tại
1: muốn chờ?
0: Tại vì em sợ. Cảm xúc thì có nhưng mà em sợ là tới một mình chưa đủ để mình có hiểu sâu về cái con người này, hoặc là hiểu đủ để có thể về ở với nhau, và mình phải biết được cái mặt xấu của người ta là mặt gì.
1: Và đến khi về với nhau thì em có thấy có những điều gì mà mình chưa tìm hiểu kỹ không?
0: Dạ không.
1: Về nó có sự khác biệt gì về văn hóa đất nước?
0: Dạ có sự khác biệt về cái cư xử thôi. Những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái văn hóa của ảnh thì mình ví dụ mình đi bệnh viện, mình đi thăm bệnh thì có người cho quà, cũng có người cho tiền. Thì đó mình cái văn hóa của mình là vậy, nhưng mà đối với ảnh thì ảnh thấy lạ. Ảnh kêu bên văn hóa của ảnh không có cho tiền. Có những cái nhỏ nhỏ như vậy mà em với ảnh cùng học tập lẫn nhau, cũng có những lúc cái văn hóa của ảnh như vậy ảnh mang qua Việt Nam, ảnh cư xử như vậy thì em thấy nó trớ ngoe. Cái là phải chỉnh lại. Nhưng mà em nghĩ những cái đó nó rất là nhỏ. Cái quan trọng là tụi em có cùng một cái chí hướng, một cái luồng suy nghĩ giống nhau.
1: Gia đình hai bên thì như thế nào?
0: Tại vì gia đình ảnh bên Ấn chỉ đó. Có ảnh với anh trai bên này thôi.
1: Dạ. Em qua bên đó lần nào chưa?
0: Dạ rồi.
1: Thật ra nghe ví dụ lấy chồng nước ngoài thì những cái nước khác nghe rồi, nhưng mà Ấn Độ thì chị chưa nghe.
0: Dạ.
1: Nên mình cũng hơi tò mò, thì nó những cái văn hóa thủ tục hay là cái kiểu là dâu làm đồ gì bên Ấn nó như thế nào?
0: Gia đình ảnh thoải mái kinh khủng luôn chị, đôi khi thoải mái hơn nhà em luôn. Mẹ là không cho em đụng vô bất cứ một cái gì luôn. Mẹ chồng em á là cứ ăn ngủ đi rồi mẹ kêu vậy em ăn. Nói chung là mẹ cũng hiểu vấn đề là em làm trong showbiz, em là ca sĩ cho nên sẽ không giỏi cái việc bếp núc. Mẹ chồng em nói là bây giờ là em là con của mẹ đó, con gái của mẹ chứ không phải là con dâu đó. Giống như là bà cưng em như là một đứa con gái của mình, cho nên là em cảm thấy là như là em có thêm một người mẹ thứ hai vậy đó. Bà thương
1: quá đó. Tuyệt vời. Một cái ngày, cái quỹ thời gian của em như thế nào? Em sắp xếp giữa công việc và gia đình mình như thế nào?
0: Cái thời gian mà để cho hai vợ chồng em dành thời gian cho nhau thì rất là ít. Tại vì chồng em là 6 giờ sáng là anh thức dậy, 7 giờ anh ra khỏi nhà anh đi làm, tới 6, 7 giờ tối anh mới về. Đó, thì tới cái lúc anh về thì em lại chuẩn bị em đi hát. 10 giờ là anh lên giường anh ngủ, có khi là em đi về là anh đã ngủ mất rồi. Ban đầu thì em thấy em hơi buồn là sao, ủa sao lấy nhau mà giống như về ngủ chung nữa chứ không có cái thời gian như gì với người ta. Nhưng mà sau rồi em cũng quen dần, bởi vì chồng mình làm công việc kinh doanh thì nó cũng bận rộn, vẫn dành cho nhau những cái sự quan tâm, và lúc nào mà em cần hay là em buồn cái gì là anh đều là người chia sẻ, là người động viên nhiều nhất. Hai người đều rất là kháng khích với nhau, thì em nghĩ cái giá trị tinh thần nó quan trọng hơn.
1: Những năm vừa qua chị thấy là em liên tục có những cái dự án của mình, những dự án mà từ gọi là rất là lớn, thì em có thể chia sẻ một chút xíu về những cái dự án, cái gọi là cái đó là cái gì ta, album hả?
0: Dạ, album nhạc single.
1: Nhà anh trên đỉnh treo leo.
0: Dạ.
1: Là cái ý tưởng như thế nên từ đâu em có cái single đó?
0: Cái bài hát đó em làm nó rất là ngẫu nhiên. Bài hát đó là ngày xưa là cái anh Văn Tuấn Anh là nhạc sĩ sáng tác, ảnh có một cái nơi giống như là gọi là gì, giống như là nông trang trại mà để người ta lên người ta ngắm cảnh, người ta chụp hình kiểu vậy. Thì ảnh rất là mê nhạc và ảnh viết cái bài này dựa trên chính cái câu chuyện gia đình của ảnh. Gia đình của ảnh cũng rất là hạnh phúc, thì ảnh viết cái câu chuyện này để dành tặng cho vợ ảnh. Thì lúc đó em lên đó ảnh tổ chức một cái buổi nhỏ nhạc hát, thì em có hát cái bài này. Mà lúc đó là tại vì em đang là vật vã với câu chuyện tình của em, cho nên em hát cái bài đó mà em cảm thấy vậy thôi, dễ thương vậy thôi chứ không có cảm nhận sâu sắc. Rồi sau đó chú Bảo Trấn mới gọi điện cho em lên thu lại cái bài đó mà chú phối lại. Thì lúc đó em đã kết hôn rồi. Xong rồi em lên thu thì em nói ôi bài này nó hay quá, nó hay lạ thường vậy, nó hay quá. Mà từng câu từng chữ mà mình nghe nó hay đó là hay. Thì mình hiểu ra là tại vì lúc đó mình đã hiểu cái sự hạnh phúc của gia đình là như thế nào. Cho nên mình hát cái bài đó nó cảm nhận nó có một cái sự
1: đã
0: nó đã lắm, nó vô liền chị. Cái là ngồi tại phòng thu, em thu xong đó, rồi em liên hệ anh Tuấn Anh là anh ơi em làm dự án ca khúc này nha. Anh cho phép xong rồi em gọi luôn đạo diễn, em dàn xếp, dàn binh bố trận xong. Đi làm rẹt vậy đó. Mà em thấy giống như nó cái duyên nó tới. Em đâu có chủ định là em sẽ làm cái sản phẩm gì nữa. Tại vì là em rất là nghệ sĩ tính, là có cái gì nó phù hợp thì em mới làm. Chứ em không có luôn luôn đặt ra một cái kế hoạch tháng này, năm nay là mình phải làm cái gì. Em không có cái kiểu đó. Cái gì nó tới mà mình thấy phù hợp rồi mình làm. Xong cái dự án đó khi mà cái trình chiếu ở trên cái màn ảnh rộng ngày họp báo thì em cảm thấy trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình có một cái clip đẹp như vậy, nó đẹp như là một cái bức tranh cổ tích, nó đẹp như là phim điện ảnh vậy đó. Mà mình ngồi mình sướng trân vậy nè. Tại vì xưa giờ em chưa có mỗi clip nào mà kiểu mà chất lượng hình ảnh nó được như vậy hết á, cho nên mình cảm thấy rất là mừng. Mà lại có cái sự đồng hành của ông xã.

0: ở bên cạnh. Tại vì ca khúc này nó nói về một cô gái ở trên thảo nguyên yêu một cái chàng mã phu, và hai người có một cuộc sống rất là bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Nó giống như câu chuyện của mình vậy đó. Cho nên là em cảm thấy mọi thứ nó tới đúng lúc lắm. Và
1: trời,
0: nó có
1: cô gái mà tràn ngập hạnh phúc kể chuyện mà mặt nó sáng rỡ, mà mắt long lanh mà cười ganh tị luôn á.

0: Trở lại với đường đua V-pop, Võ Hạ Trâm đã có một sản phẩm âm nhạc không chỉ chỉnh chu về phần nghe mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ về phần hình ảnh. Nhà anh trên đỉnh treo leo, MV đem đến cho người nghe một câu chuyện lãng mạn nơi vùng cao nguyên hoang dã. Bản phối bay bổng cùng lời ca đẹp đẽ mang hơi hướng của dòng nhạc thính phòng, vừa sang trọng vừa da diết. Giọng hát có chiều sâu và tinh tế của Võ Hạ Trâm khiến cho người nghe cảm nhận được bài hát này với trọn vẹn cung bậc cảm xúc. Ca khúc có phần lời chứa đựng sự ngọt ngào về một giấc mơ hạnh phúc. Anh tặng em tình yêu thật thà, em tặng anh đàn con nhỏ dại, ở đây luôn luôn chúng ta một mái nhà. Với nhà anh trên đỉnh treo leo, cảm xúc hạnh phúc của một người phụ nữ kết hôn cách đây chưa lâu khiến Võ Hạ Trâm hát càng thăng hoa hơn. Có lẽ đó là điều hạnh phúc đáng có của ca sĩ Võ Hạ Trâm.
1: Những dự án sắp tới của em là gì?
2: Duyên nó tới thì em làm, em không có vạch trước một cái kế hoạch nào hết.
1: Vậy thì bây giờ mọi thứ nó hạnh phúc hết rồi, cả cuộc sống vuông mãn rồi. Hiện tại là em chị không cần hỏi nhưng mà em cũng đang cảm nhận về cái hạnh phúc xung quanh mình, đúng không?
2: Em thấy cái từ hạnh phúc của riêng em á, nó không dễ tìm. Phải vượt qua được quá rất là nhiều những cái thử thách, những cái chông gai, những cái đau đớn thì mình mới có được hai cái chữ hạnh phúc này. Thì em nghĩ là tùy theo số phận của mỗi người, có người sẽ có được hạnh phúc sớm, có người thì hơi trễ. Nhưng mà em vẫn luôn tin là em sống rất là tốt, em luôn chia sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người, thì em luôn tin rằng một ngày nào đó những cái điều tốt đẹp sẽ đến với em. Lúc nào em cũng có một cái nhìn tích cực để vượt qua những câu chuyện buồn của mình, để mà em cứ đi, bước đi, bước đi, hướng tới tương lai. Thì bây giờ em đã thấy được cái hạnh phúc của mình, thì em luôn mong muốn gặp ai mà đang đau khổ trong tình yêu thì em đều chia sẻ như vậy. Cho nên hãy cứ trải nghiệm đi những cô gái trẻ.
1: Chị hết trẻ rồi chị vẫn trải nghiệm nha. Cảm ơn Trâm rất là nhiều với những cái chia sẻ ngày hôm nay. Hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất với người phụ nữ thì chị chưa có cái đó, nhưng bản thân chị vẫn cảm nhận, và đặc biệt từ khi làm chương trình này chị thấy chị cũng là một người rất là hạnh phúc,
2: bình thản,
1: cứ bình thản đi đón nhận. Bởi vì chị mới dùng cái từ là gặm nhấm cái nỗi đau mình cũng gặm nhấm luôn, thì biết đâu một ngày nào đó, và chị có một nét giống em, và mình chị muốn chốt lại cái chương trình của mình ngày hôm nay ở cái chỗ là mình luôn nghĩ hướng những cái điều tốt, những điều tích cực thì chắc chắn cái điều tích cực nó sẽ đến.
2: Một ngày nào đó em sẽ ngồi ở trong một cái show nào đó và được nghe câu chuyện viên mãn của chị Cát Tường.
1: Rồi mình cũng phải hy vọng như vậy. Cho nên mình thấy rằng tất cả chúng ta đều được quyền mưu cầu hạnh phúc, dù chúng ta là nam hay nữ, dù chúng ta ở bất kỳ cái lứa tuổi nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe câu chuyện của Cát Tường và Võ Hạ Trâm ngày hôm nay. Đặc biệt là cảm ơn Trâm đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình.
2: Dạ, cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn các khán giả.
1: Bây giờ thì Võ Hạ Trâm và Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ

0: 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chiến, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Man trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ dội vào, nhắc nhở Trì Thành lại một năm mới đến nữa rồi. Không biết từ khi nào cuộc chiến này đã kéo dài hơn 2 năm, mà 2 năm trước như mới ngày hôm qua thôi.

0: Tôi là Hoàng Tử Hoa, biệt hiệu Hương Giang. Chào đồng chí Trì Thành. Em đã gia nhập hội ở chi cục Hoa Nam vào năm 1937, 6 năm tuổi rồi. Là người ẩn nấp mai phục lâu nhất ở khu vực này, biệt hiệu Ngư Phu.
1: Nếu như không bị giam trong nhà tù này, Trì Thành vẫn không phát hiện ra. Thời gian này, lần đầu tiên cậu ấy không cần căng thẳng nữa. Có lẽ thứ chờ đợi cậu là dấu chấm hết của cuộc đời. Vì lòng tin mà hy sinh, không hề sợ hãi. Mà sự nuối tiếc của Trì Thành ngoài chiến thắng chưa tới đâu, còn là cận hương ngoài kia.

0: Tướng quân, con vẫn chưa giới thiệu với người. Đây là Hạ Anh. Trước đây cô ấy là sinh viên đại học.
1: Là nữ sinh đã bắn con ở bữa tiệc mừng, có đúng vậy không?
0: Đúng, là cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy...
1: Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?
2: Tôi không thường xuyên đến, lâu lâu mới qua.
1: Nè cô gái, cô hơi căng thẳng đó. Hôm nay là Tết mà, cô nên vui vẻ một chút. Tôi là cha của Diệp Xuân. Tôi tên Kizumi. Tuy là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng những chuyện xảy ra ở đây tôi có nghe nói. Cho nên hôm nay tôi khuyên cô một câu, nếu như muốn ngụy trang thì lúc nào cũng nên đề phòng hết.
0: Dạ, đúng vậy. Sau này con sẽ hướng dẫn cô ấy. Hà Anh, cô về nghỉ ngơi trước đi. Tôi và tướng quân đã lâu không gặp nhau, muốn nói chút chuyện riêng.

0: Dạ xin mời uống trà đi.
1: Ta đến đây có phải là hơi đường đột lắm không?
0: Dạ. Con cũng không ngờ tướng quân đột nhiên tới đây tìm con. Tướng quân à, người là gì? Chuyện nổ tàu quân dụng sao?
1: Ở trong tổng bộ đã chờ đợi quá lâu rồi nên cũng thấy hơi buồn chán, muốn đi ra ngoài một chút, hít thở không khí. Đúng lúc cũng vừa qua năm mới, ta cũng muốn đến thăm tụi con một chút.
2: Ở thời điểm này, tình huống như vậy, gặp được Kizumi Ueno trong truyền thuyết, ông ta so với tưởng tượng của Hà Anh thật không giống nhau. Hà Anh vì sự sơ sót lúc nãy của mình mà cảm thấy hối hận, đồng thời cũng vì mọi chuyện sắp sửa xảy ra cảm thấy vô cùng sợ hãi.
0: Tướng quân à, nếu như người đã tới, chi bằng ngày mai kêu Junko cùng đi, chúng ta cùng ăn bữa cơm.
1: Không cần đâu. Thật ra ta tới đã được một thời gian rồi. Khi ta muốn gặp mặt nó, đương nhiên ta sẽ đi gặp nó thôi.
0: Tướng quân, sắp tới đây người định sẽ làm gì?
1: Cũng đi lanh quanh vòng vòng, dạo xem thử thôi mà. Diệp Sung nè, thật ra ta muốn hỏi con một chuyện. Con làm việc ở hương đảo này có gặp rắc rối gì hay không? Có thể nói với ta. Nếu như có chuyện cần ta giúp đỡ, con cũng có thể nói với ta.
0: Bây giờ con cũng chỉ xử lý vài chuyện lạc vặt mà thôi, không cần phải làm phiền tướng quân giúp đỡ đâu.
1: Được, ta tin là con là đứa trẻ thông minh, những rắc rối con gặp phải con có thể tự mình giải quyết.
0: Cảm ơn người đã khen con.
1: Nói đi nói lại ta cảm thấy rất áy náy với con. Ta không nên đưa các con gia nhập cuộc chiến, thậm chí đến bản thân của ta cũng không nên tham gia.
0: Những điều người vừa nói, chiến tranh chỉ là nhất thời, chúng ta không có lựa chọn. Nếu chúng ta không thay đổi được chuyện này, vậy thì hãy biến nó thành sự an bài tốt nhất đi.
1: Được rồi, con có thể nghĩ như vậy ta rất vui. Diệp Sung nè, con trưởng thành rồi. Thôi được rồi, ta cũng chỉ qua thăm một chút thôi. Mấy đứa đón Tết vui vẻ. Ta còn có vài chuyện cần đi giải quyết, bên ngoài có người đang đợi ta.
0: Vậy ơ, để con tiễn người.
1: Không không không, con ngồi xuống đi. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
2: Nửa đêm năm mới, sự xuất

Hiện đột ngột của Kizumi Ueno giúp cậu ấy có được nhãn thần nhìn thấu được tất cả mọi chuyện. Còn có một loại áp lực và sợ hãi quen thuộc không thể trốn thoát. Diệp Xuân tin là ông ta sẽ không tự nhiên đến thăm mình. Rốt cuộc là vì cái gì, không ai biết được. Chỉ có một khả năng chắc chắn là đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

0: Chuyện gì vậy?
1: Thưa tá Kizumi, ở đây có một điện báo từ điện đài quân dụng trong nội các phát ra. Tổng cộng đã phát 3 lần. Ở lần thứ 2, chúng tôi đã tiến hành dịch nó, nhưng dùng bản mật mã quân dụng của chúng ta không thể dịch được.
0: Không thể dịch được à?
1: Dạ đúng.
0: Tướng quân có yêu cầu gì không?
1: Tướng quân yêu cầu đem điện báo này lập tức đưa đến cho Bộ Tư lệnh Hải quân.
0: Vậy cứ làm theo yêu cầu chỉ thị của tướng quân đi.
1: Rõ.
0: Khoan đã, lập tức viết lại giúp tôi một bản.
1: Cái này...
0: Nhanh lên.
1: Rõ.

0: Đã trễ lắm rồi, đi ngủ đi.
1: Lúc nãy tôi cứ liên tục gặp ác mộng. Ánh mắt của ông ta như có cái hố đen vậy. Tôi cảm thấy cái gì ông ta cũng biết.
0: Hà Anh à, ông ta đã đi rồi, đừng nghĩ nữa.
1: Không, trước đây tôi chưa từng gặp ông ta. Tôi tưởng là ông ta cũng giống với Sato và Miyamoto, nhưng ông ta lại rất ung dung. Còn tôi lại thấy ông ta luôn theo dõi tôi. Diệp Xuân, tôi chẳng nên rời xa anh thôi. Tôi còn tiếp tục ở lại đây chỉ khiến bọn họ thêm nghi ngờ anh. Tôi có thể nhìn ra được anh với cha nuôi của mình không giống như những người Nhật khác. Nếu tôi còn ở bên cạnh anh, không thể giúp được cho anh, tôi nên biến mất khỏi anh mới đúng.
0: Biến mất?
1: Ừ.
0: Cô muốn đi đâu? Hà Anh à, cô nghe kỹ đi. Có tôi ở đây, cô không cần sợ gì hết. Cô không giống như những gì cô nói, làm gì cũng sai. Cô thật sự rất quan trọng với tôi.

0: Tổng cộng bao nhiêu người chết?
1: 15 người.
0: Chuẩn bị phòng thẩm vấn. Tôi muốn thẩm vấn Truy Thành.
1: Nhưng anh và Diệp Sung đã hứa với nhau trước mặt của tướng quân rồi. Thời điểm vẫn chưa đến, không thể đụng vào Truy Thành.
0: Có phải tôi đối tốt với cậu quá rồi không? Cậu đang thẩm vấn tôi đấy hả? Thẩm vấn Truy Thành kia.
1: Rõ.
0: Trì công tử, Trì thiếu gia, Trì tiên sinh. Xưng hô cũng nhiều đó chứ. Không ngờ chứ gì, hôm nay lại rơi vào tay của tôi rồi.
2: Chính xác mà nói, tôi vẫn chưa rơi vào tay anh mà. Vì vốn dĩ anh không có chứng cứ gì để trị tội tôi hết. Mấy nay tôi ở trong đây ăn ngon ngủ ngon, vô cùng thoải mái.

0: Bây giờ ở ngoài thế cục loạn lạc, tôi khó có thể tìm được một nơi yên tĩnh giống như ở đây, có hiểu không?
1: Chứng cứ sớm muộn cũng có thôi. Tôi mặc kệ người khác thấy sao, nhưng ít nhất trong mắt của tôi, anh chính là thành phần của bang hội.
0: Thiếu tá Miyamoto đội cho tôi một cái mũ lớn như vậy, anh muốn dùng hình với tôi hay sao? Binh sĩ ở trong đây đều rất tốt với tôi. Hơn nữa họ còn nói với tôi là tướng quân Sato đã hạ lệnh rồi, không cho phép bất cứ ai làm dụng dùng hình với tôi.
1: Trì thiếu gia, anh có thể vẫn chưa biết được, trong phòng thẩm vấn của Miyamoto tôi không ai ra ngoài toàn vẹn, không có ai là nguyên vẹn cả. Còn nữa, tôi xin anh đó, đừng có lấy tướng quân Sato rồi cái gì là đại sứ thiện chí để uy hiếp tôi, không có tác dụng đâu.

0: Nếu như anh muốn dùng hình thì cứ việc làm đi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, những gì thuộc về chúng tôi anh đừng hòng lấy đi. Quá khứ, hiện tại, tương lai cũng đều như vậy hết, hiểu không? Bất kể tình hình bây giờ có biến đổi ra sao, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Thậm chí những tên từ nơi chật hẹp của mình chạy tới đây diễu võ dương oai như các anh đây, chúng tôi nhất định sẽ đuổi các anh ra khỏi nơi này. Còn nữa, anh có biết tại sao các anh phát động cuộc chiến này hay không? Bởi vì các anh nhát gan, các anh sợ sệt. Giống như bây giờ anh đang đến đây tìm tôi vậy. Sợ anh sẽ hành động lung tung rồi thất bại nữa, có phải không?
1: Được, rất hay đó. Tôi thích dáng vẻ hùng hồn này của anh. Nhưng mà tôi hy vọng lát nữa anh đừng có cầu xin tôi.
0: Anh biết tại sao bọn họ đều không xem anh ra cái gì không? Không sao, tôi có thể nói cho anh biết. Vì anh mãi mãi là người hầu. Bất kể đúng hay sai, anh luôn phục tùng. Nội tâm của anh không được tự do, lúc nào cũng sợ hãi hết.
1: Có lẽ hôm nay anh có thể tiếp tục được sống, nhưng ít nhất bây giờ tôi muốn đem sự bất kính của anh với tôi từ từ trả lại cho anh.
2: Tôi nghe điện thoại đó.
3: Thiếu tá Diệp, tướng quân Sato hạ lệnh trước sáng ngày mai đến khách sạn Matsubara.
2: Được rồi, bây giờ tôi xuất phát ngay.
4: Anh phải đi đâu?
2: Sato lệnh tất cả chúng tôi trước sáng ngày mai tới khách sạn Matsubara.
4: Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Bây giờ tôi vẫn chưa biết. Cô phải tự mình chăm sóc tốt bản thân, không được ra ngoài đâu.
4: Ừ.
2: Tôi đi đây.
5: Tôi cũng không biết nữa. Có chuyện gì gấp sao? Cái đó tôi không rõ.
6: Chào tiểu thư.
4: Trung tá Sanyama, anh cũng đến sao?
6: Đúng vậy, tôi thay mặt đội thủy quân nhận được thông báo của ngài Sato.
4: Trước cuộc xảy ra chuyện gì mà tập hợp gấp như vậy chứ?
6: Tôi cũng không biết nữa.
2: Anh Tết sao lại không chịu nghỉ ngơi một chút?
5: Thành phần chống đối không có ăn Tết. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ăn Tết của bên này. Mấy ngày nay bên bộ phát rất nhiều điện khẩn, đều có liên quan tới tình hình hậu chiến. Anh cũng không nói sẽ qua giúp em.
2: Sau khi anh làm xong mấy chuyện này sẽ tới giúp em. À vậy, cha đã tới Hương Đảo, em có biết chưa?
5: Cha đến đây rồi sao? Đến hồi nào vậy? Em không biết đó.
2: Anh tưởng là em biết rồi chứ. Người tới chỉ để hỏi thăm anh vài câu thôi. Anh không hiểu ông ấy muốn gì nữa.
5: Ồ, cha đến đây mà lại thăm anh trước không tìm em. Vậy là sao chứ?
3: Tướng quân Sato đến.

0: Các vị, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hôm nay có một nhân vật cực kỳ quan trọng đã đến nơi đây. Tôi mong mọi người ở đây sẽ thực hiện một nghi thức chào mừng đơn giản cho ngài.
1: Sato đang làm cái gì vậy?
2: Ngài Sato, triệu tập sở quân chính và bộ tư lệnh hải quân, tất cả quan quân, để cử hành nghi thức chào mừng ngài đó, thưa ngài.
1: Được thôi.
0: Nhân vật này, các vị hãy đợi một chút. Đến rồi. Ngài Kizumi Ueno, thật ra thì tôi biết ngài không thích các nghi thức, nhưng nghi thức cần có thì vẫn phải làm.
1: Cảm ơn.
0: Xin mời. Các vị, cố vấn quân sự cấp cao của tổng bộ lục quân, ngài Kizumi Ueno, ngàn dặm xa xôi từ Đông Kinh đến đây chỉ đạo công việc của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt đi nào.
1: Các vị, cảm ơn tướng quân Sato đã cử hành nghi thức chào đón tôi. Lúc nãy tướng quân Sato đã nói tôi đến để chỉ đạo công việc, nhưng tôi muốn xóa đi hai chữ chỉ đạo này.
0: Được.
1: Tôi đến đây là để làm việc cùng với tất cả mọi người làm việc ở đây. Có thể trước đây các vị đã gặp rất nhiều quan quân cao cấp từ nội các đến quân bộ. Họ chỉ truyền đạt vài mệnh lệnh nào đó, sau đó nghe vài báo cáo thật thật giả giả. Đến cuối cùng, bọn họ ăn đầy một bụng rồi, lấy đi rất nhiều cổ vật quý hiếm, đồ mỹ nghệ trân quý ở đây, sau đó cũng không quay lại nữa. Mọi người chắc cũng cho là tôi cũng là người giống vậy. Nhân cơ hội này, tôi có thể nói cho mọi người biết, tôi là người gánh vác sứ mạng. Tôi là người tới chấn hưng hương đảo. Các vị, tôi có thể nói cho mọi người biết chấn hưng là như thế nào. Vậy thì cứ dựa vào tôi, tướng quân Sato và mọi người cùng nhau tập hợp ở đây, ở sở quân chính, hợp tác vui vẻ cùng nhau. Cảm ơn.
0: Các vị, vào ngày đầu tiên của năm mới, ngài Kizumi cũng ở bên cạnh chúng ta. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta làm gì? Chấn hưng hương đảo, vì cuộc chiến của hoàng quân, dốc hết sức hỗ trợ ngài Kizumi hoàn thành nhiệm vụ mà nội các giao cho chúng ta.
3: Rõ.
1: Tướng quân Sato lúc nãy nói rất hay. Đúng, hương đảo và cuộc chiến có liên quan, nhưng không liên quan đến quân sự, nên mong các vị hãy khoan căng thẳng. Chúng ta quan sát lịch sử của nơi đây. Ở đây trước giờ không phải là chiến trường mà phải là thiên đường. Nếu như bây giờ hương đảo đang ở trong tay chúng ta, vậy thì tôi và mọi người cùng nhau, chúng ta có trách nhiệm biến nơi này thành thiên đường. Hãy biến nó trở thành một tấm gương của nhóm thịnh vượng chung trong các khu vực. Tôi tin là chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cấp lãnh đạo.

0: Coi ai tới
1: cha,
0: kìa.
1: Cha tới Hương Đảo bao nhiêu lâu rồi không nói con biết, thật quá đáng mà.
2: Đâu có, cha muốn chủ động nói với con mới đúng chứ. Hơn nữa nha, con ở đây được mấy tháng rồi, không gọi một cuộc nào về nhà hết, đúng không?
1: Vậy cha có biết công tác nước ngoài rất bận không? Con làm gì có thời gian.

0: con đã nghe hết rồi. Con làm việc ở phòng điện tinh.
1: Đúng vậy.
0: Không có ngày nghỉ rất là vất vả.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Cô ấy và Diệp Sung là tinh anh của phòng điện tinh chúng tôi. Họ làm việc rất tốt.
2: Cha, con vẫn chưa nói hết. Cha tới đây không tìm con mà tìm anh Sung trước. Con muốn cha dắt con đi ăn một bữa ngon.
0: Được rồi.
3: Chun Cô, tối nay anh vẫn còn chút chuyện cần làm. Anh sắp xếp cho hai người tới nhà hàng. Hai người có thể qua đó.
2: Chuyện gì không đợi tới ngày mai được sao?
0: Nếu như tối nay con có việc rồi thì đừng quấy rầy nó nữa. Đi đi.
3: Con cảm ơn người đã thông cảm. Hôm khác con nhất định sẽ tiếp đãi người chu đáo.
0: Được.
3: Vậy con cáo từ trước.
0: Diệp Sung nè, sau khi xong việc rồi có gì báo cáo với ta, có thể đến phòng tìm ta. Đúng rồi, cái đống tài liệu của Trì Thành, con đem nó ra xử lý đi, ta muốn xem một chút.
3: Dạ.
0: Đi đi.
2: Diệp.
1: Ngài Kishimi, liên quan đến đống tài liệu của Trì Thành.
2: Con đói rồi, đừng làm việc nữa. Chúng ta ăn cơm đi cha.
0: Xin lỗi anh, thất lễ rồi.
1: Không sao, không sao, mời.
2: Nói đi cha, làm sao để bù đắp cho con đây?
1: Ừ.

0: Chuyện của Trì Thành không cần điều tra nữa. Kizumi có thể có hành động mới rồi.
1: Chuyện của Trì Thành sắp có kết quả rồi. Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, đã chết mười mấy binh sĩ, còn có Cận Hương đó nữa.
0: Lời tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Bỏ đi.
1: Tôi không thể hiểu được.
0: Họ là người của Cận gia hội, cùng lắm chỉ có thể chứng minh họ có hành động phản đối thôi. Nếu Kizumi đã tham gia vào việc điều tra, chúng ta nên tránh xa một chút. Nếu như cả hai chúng ta không thể thay thế được hai cha con họ, vậy trong danh sách vinh danh của đất nước sẽ mãi mãi không có tên của chúng ta. Làm theo lời của tôi nói đi.

0: Ngài Kijimi đúng là hào phóng ghê, đem cho chúng ta nhiều đồ như vậy chứ.
1: Cậu không biết sao? Đây được xem là cái gì? Ông ta vì phục hưng hương đảo mới mang nhiều vật phẩm tới đây, chất đầy hết một thuyền luôn.
0: Ai, xem ra tổng bộ không có quên mất chúng ta. Nghe nói ở đây còn có trà dương canh và thịt bò đóng hộp. Togashi nè, chúng ta đã bao lâu rồi chưa ăn mấy thứ này hả? Nè, lẽ nào cậu không nhìn thấy đồ ở hai bên này không giống nhau sao? Sao đội hành động các cậu lại khác với chúng tôi như vậy chứ?
2: Nếu như vậy thì cậu có vấn đề gì cứ tìm tướng quân Sato và thiếu tá đi. Mấy vật tư này đều là ngài Kijimi đem tới đó, không được lấy.
0: Như vậy không công bằng đâu.
3: Tránh ra cho tôi.
4: Dừng tay lại đi.
5: Thiếu tá Diệp,
4: có chuyện gì vậy?
1: Thiếu tá Diệp, mấy món đồ này là ngài Kijimi đem tới cho chúng ta, đáng ra nên phân chia đều. Nhưng mà đội hành động lại có nhiều hơn chúng ta một chút.
0: Đúng vậy, mỗi lần phân phát đồ, đội hành động đều có nhiều hơn chúng ta, không công bằng chút nào.
2: Sao trước đây không thấy các cậu có ý kiến, bây giờ lại ra vẻ đáng thương? Chia như vậy là đồng đều rồi mà.
4: Ý của ngài ấy là hy vọng chúng ta có thể đón Tết ở một nơi xứ người như vậy, được vui vẻ một chút, không được vì chuyện nhỏ mà làm loạn lên, mất cả vui. Còn không mau chia đều lại đi, như vậy thì mọi người mới có thể vui vẻ lấy phần của mình chứ.
0: Rõ.

0: Những đồ này đều vận chuyển chung thuyền với ngài Kizumi sao?
1: Dạ đúng vậy.
2: Dạ đúng.
0: Ai là người phụ trách vận chuyển ở bến tàu vậy?
1: Thiếu tá Diệp, là tôi.

0: em tỉnh rồi. Sao rồi hả? Đừng cử động. Làm gì vậy? Cứ nằm đi.
1: Không sao đâu. Em muốn đi gọi điện thoại.
0: Bây giờ em gọi điện thoại gì chứ? Mau nằm xuống đi.
1: Bây giờ em không thể giải thích nhiều được đâu chị. Em chỉ có thể nói cho chị biết, cuộc gọi này có thể cứu được anh rể đó chị.

0: Những cái này là tên tình báo mà Đào Tôn Bát đã lấy được ở chỗ chúng ta sau những lần đội hành động của Sở Huynh khiến các anh thất bại. Gửi cho ai vậy?
1: Gửi cho Đào Tôn Bát để ông ta nghe lén điện tín.
0: Khi nào hả?
1: Bắt đầu từ bây giờ, cách mỗi 2 tiếng phát một lần. Tôi muốn anh đảm bảo ông ta có thể thu được toàn bộ thông tin quý giá này.
0: Tôi có thể làm được.
1: Được.
0: Tôi biết rồi. Có một người tên Kijimi Ueno đã đến chỗ này. Nếu lần này tôi không đi được, sợ là cũng không còn cơ hội rời khỏi chỗ này nữa.
1: Kizumi tới tìm anh chưa?
2: Chưa đến. Nhưng một cú điện thoại đó lại đến rồi.
1: Nói cái gì?
2: Anh ta nói bây giờ Trị Thành bị giam lại, cần cứu anh ta. Làm sao đi?
1: Lập tức cứu người, 1 phút cũng không thể đợi.
2: Cứu làm sao chứ? Kizumi đột nhiên tới đây, có khi nào có liên quan tới việc này không?
1: Ông ta nói ông ta tới phục hưng kinh tế của Hương đảo.
2: Em tin sao?
1: Ngoài mặt thì có vẻ là thật đó. Hơn nữa ông ta tới chỗ này còn có cả một con thuyền vật tư sản xuất.
2: Xem ra thì ông ta chuẩn bị ở lại đây lâu dài rồi. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì chứ?
1: Hôm nay trong hội nghị ở khách sạn Matsubara, ông ta còn hỏi em muốn có tư liệu của Trị Thành, nói là muốn xem một chút. Em đã đồng ý, nhưng mà chưa có đưa.
2: Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài. Kizumi nhất định sẽ nghi ngờ.
1: Em biết mà, em chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian.
2: Tranh thủ thời gian gì chứ? Em nghĩ ra cách cứu Trị Thành rồi sao?
1: Cứu người đã bắt đầu rồi.

0: Nếu mọi thứ có thể dựa theo kế hoạch của em tiến hành, vậy thì Đào Tôn Bác nhất định đã nhận được tin giả mà em kêu bên truyền đi rồi. Sáng sớm ngày mai, Đào Tôn Bác chắc sẽ tới tìm Miyamoto, nói cho hắn biết tổ chức ngầm sẽ hộ tống đại đội cảnh cửu rời đi.
1: Đại đội cảnh cửu rời đi? Sao anh nghe không hiểu em nói gì hết vậy? Chuyện này với cứu triều thành có liên quan gì nhau?
0: Đêm qua Miyamoto phục kích Đường Phong trên đường. Cô ấy tên Tiếp Bình, là nữ đặc vụ quân thống, xuất hiện bảo vệ cô ấy, kích nổ lựu đạn cầm tay, ngăn cản sự công kích của Miyamoto. Cái chết của cô ấy đã cho em vài manh mối. Chúng ta có thể lợi dụng Đào Tôn Bác sai khiến Tiếp Bình gia nhập Cận Gia Hội. Chuyện này đẩy nhanh tội danh lên người Trì Thành, chuyển qua quân thống. Để chuyện phốt pho trắng lần trước biến thành hành động quân thống thực hiện nhằm phá hoại kẻ thù. Vì muốn rút lui an toàn, Đào Tôn Bác muốn lợi dụng Tiết Bình thoái thác tội danh, chuyển qua cho Trì Thành vô tội.
1: Qua đó, Tiết Bình đã chết rồi, chết không đối chứng, vì vậy không sao. Nhưng còn Đào Tôn Bác, sao hắn phối hợp với chúng ta đi?

0: Kizumi và Sato vốn dĩ không tin mấy câu nói tùy tiện của chúng ta đâu. Cho nên chúng ta mới cần sự phối hợp của người thứ ba. Một người vừa không phải người của chúng ta, cũng không phải người phản bội bọn chúng. Nghĩ tới nghĩ lui thì Miyamoto là thích hợp nhất.
1: Em muốn mượn phản kích của đại đội cản cửu khiến Miyamoto và đạo tôn bác bước qua. Với tính cách của Miyamoto, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho đạo tôn bác.
0: Không được. Với tính cách của hắn ta, hắn sẽ trực tiếp giết đạo tôn bác.
1: Chỉ cần Miyamoto làm chuyện này mới có thể chắc chắn rằng thân phận đạo tôn bác là phản địch. Cho dù là quân thống hay ban hội, có Miyamoto hành động thất bại trước, hắn không cách nào phản bác.
0: Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến chúng ta biên tập chuyện này theo ý muốn, biến thành chân tướng, cũng có thể khiến Trì Thành rút khỏi chuyện này an toàn.
1: Được, bây giờ liên lạc với các đồng chí ở đầu bên kia, kêu họ liên lạc với Lưu Thiết.
0: Trong chuyện lần này, cái khó nắm bắt nhất chính là thời cơ. Em cần anh đích thân tới Đại Dữ Sơn phối hợp hành động.
1: Được.

trước quyết định bỏ căn cứ ở đài giữa sơn. 21 giờ đêm mai ở vịnh Hà đảo Đông Thụ Mạc sẽ có thuyền tới đón đồng chí. Mong các đồng chí ở đại đội cảng cửu sắp xếp trước, chuẩn bị cho tốt việc rời đi.

0: Trưởng quan, đây là mọi tư liệu tôi thu thập được liên quan đến Diệp Sung. Chị Dương My cũng đã đến nơi này rồi. Tại sao chúng ta không trực tiếp đưa những tư liệu này cho ông ấy luôn? Nhân lúc Diệp Sung đang cố thoát tội cho Trì Thành, tôi tin là ngài Kizumi nhất định sẽ xử lý theo phép công.
1: Kizumi dù sao cũng là cha nuôi của Diệp Sung. Nếu ông ta không phải là người đại nghĩa diệt thân, có thể người chết không phải là Diệp Sung mà là tôi đó.
0: Vậy còn tướng quân Sato, ông ta đứng về phía chúng ta, ông ta chắc sẽ giúp chúng ta ha?
1: Ông ta chỉ một lời hứa thôi. Nếu ông ta muốn tôi làm gián điệp thăm dò Kizumi, tôi có khả năng trở thành một con cờ của ông ta, sau đó chết một cách thật lãng phí. Tôi không ngốc như vậy đâu. Bây giờ tôi không làm gì hết, càng đừng nói là đối phó với Diệp Sung.
0: Không lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Sung?
1: Như vậy đi, cậu hãy tiêu bộ toàn quỹ tất cả tài liệu này đi. Nhất định không được nói với bất kỳ ai là tôi đang điều tra Diệp Sung. Mau đi.
0: Tôi biết rồi.
1: Ông có biết là đứa sinh viên đó của ông xém xíu nữa làm mắt tôi mù rồi không? Sao ông dám gọi điện thoại tới văn phòng của tôi như vậy hả? Chuyện này tôi thật sự xin lỗi, nhưng tình hình thật sự rất khẩn cấp, tôi phải nhanh chóng liên hệ với cậu. Ông có biết là bây giờ Hương Đảo đã thay đổi rồi, tin tức của ông đáng giá bao nhiêu đồng chứ? Thỏa thuận của chúng ta có thể đi đến bước nào nữa? Tất cả đều phải làm lại từ đầu. Miyamoto, cho dù thời thế thay đổi ra sao, nhưng mà tôi tin chỉ cần cậu vẫn còn như trước đây, dũng cảm tiến về phía trước, Kizumi nhất định trong tương lai không xa sẽ phát hiện ra sự bất đồng của cậu. Tôi cảm thấy cậu nên thúc đẩy sự hợp tác giữa chúng ta, chứ không phải là ngăn cản lại.
2: Ông biết trong câu nói đó đang nói ai hay không vậy?

0: Tôi nói chuyện có thể hơi bất kính một chút. Đúng vậy, tôi không hiểu rõ cho lắm cái gì cố vấn quân sự cấp cao mới tới chỗ này là ai. Nhưng mà tôi hiểu rõ thể chế của các cụ. Chỉ có người thành công mới được tuyển chọn mà thôi. Miyamoto, tôi thấy lần này là ông trời đã ban cho cậu một cơ hội tuyệt vời đó. Nhưng mà thời gian chuẩn bị của cậu chỉ có một ngày. Nhưng tôi tin Miyamoto cậu không cần thời gian chuẩn bị dài như vậy đâu. Được rồi, Miyamoto, chúc cậu thành công trước vậy.
1: Đợi đã. Cảm ơn ông.
0: Cậu nói này ở đâu ra vậy chứ?
2: Tôi thật sự cảm ơn một người dân như ông đó. Cuộc chiến của chúng ta mới có thể đến được như bây giờ.
0: Cáo từ.

0: Cậu nói cái gì? Ai đi giúp anh em đại đội cảng cửu rời đi?
1: Không có ai giúp họ rời đi hết.
0: Là như vậy?
1: Đây là cái bẫy do anh em chúng ta bày ra cho kẻ thù mà thôi. Bây giờ Miyamoto đã mắc bẫy này rồi. Tôi có thể chắc chắn tối ngày mai Miyamoto nhất định sẽ đưa người ngựa tới bên bờ đại dương sơn đúng giờ. Hắn chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.
0: Chú còn chưa hiểu sao chú Ngụy? Đây chính là cơ hội phản kích của chúng ta.
1: Không được, thiếu gia không ở đây, chúng ta không thể tùy tiện hành động.
0: Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.
1: Chúng ta chỉ cần thắng Miyamoto thì mới có hy vọng cứu được anh rể ra ngoài. Tôi thấy chuyện này chúng ta buộc phải mạo hiểm.
0: Chú Ngụy, chú coi đi. Đầu tiên chúng ta thông thuộc địa hình, thuốc nổ và súng chúng ta mới mua đều gửi đi hết rồi.
1: Chỉ cần chúng ta chuẩn bị trước cho tốt, chúng ta chắc chắn sẽ thắng.

Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Đồng đã hoàn thành phần thi. Và tiếp theo chương trình thi diễn độc tấu đờn guitar cổ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh Lê Thanh Huấn, số báo danh 117 đến từ Chợ Mới, An Giang. Thí sinh Thanh Huấn sẽ trình bày câu 1-2 dây đào theo thể điệu Nam Xuân 8 câu. Mời quý vị cùng theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, dự báo hình thế thời tiết An Giang trong 24 giờ tới chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ suy yếu nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26 độ. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nền nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Từ trưa đến chiều, mây đối lưu phát triển trở lại gây mưa, mưa rào với diện cục bộ một vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới có mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ, gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Lưu ý là trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, chúng ta cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Chuyển sang khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 32 đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực núi Cấm và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Ở đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ cao sóng là từ 0,50 đến 1,50 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam có cường độ ổn định ở mức cấp 4, có lúc cấp 5. Và sau đây là bản tin thủy văn mà chương trình vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 16 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm lên 30cm.

0: Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 145cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước cao nhất biến đổi chậm, mực nước thấp nhất trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 32cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm lên 10cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm theo triều trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 149cm lên 30cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 137cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm lên 30cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 17 tháng 6 và ở mức sấp xỉ báo động 1.
1: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình dự án đầu tư công và làm việc với các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã Định Hòa và các hạng mục phụ, trạm y tế xã Định Hòa, dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Hồ xã Vĩnh Hòa Hưng, dự án cải tạo sửa chữa nhà thi đấu đa năng trung tâm văn hóa xã Gò Quao. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động bộ máy của các xã Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng đến nay tiếp tục vận hành cơ bản ổn định, không để gián đoạn công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đều đạt trên 50%. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung rà soát danh mục dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định và tổ chức triển khai các công trình được giao vốn, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Đến ngày 10 tháng 6, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy 25,67%, xã Định Hòa 23,25%, xã Vĩnh Hòa Hưng 17,73%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án đầu tư công và thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị với đoàn công tác có hướng hỗ trợ, tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đề nghị các xã nắm chắc tình hình địa phương, bám sát chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo điều hành chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2026. Các địa phương cần đổi mới tác phong, lề lối làm việc để vận hành trơn tru bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để tỉnh nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo địa phương tháo gỡ khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, liên kết trong phát triển nông nghiệp, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả điều hành trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc giải ngân ngay từ những tháng còn lại của năm 2026, hàng ngày theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.
0: Sáng nay 12 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã chủ trì buổi làm việc về kinh tế xã hội tại các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương thuộc tiểu vùng phía Bắc. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương

0: biên thuộc tiểu vùng phía Bắc bao gồm Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Điểm sáng lớn nhất nằm ở kết quả thu ngân sách với sự cải thiện rõ rệt so với quý 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chỉ tiêu có sự chênh lệch khá rõ giữa các địa phương. Dẫn đầu là xã Vĩnh Sương và xã Tân An với kết quả đạt rất cao, lần lượt là 80% và hơn 76% chỉ tiêu phấn đấu. Tiếp theo là xã Châu Phong đạt gần 60% và phường Long Phú đạt hơn 65%. Riêng phường Tân Châu hiện mới đạt hơn 42% kế hoạch. Song song đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở các địa phương này được duy trì ở mức tuyệt đối, đạt từ 99% đến 100%. Hạ tần số tiếp tục được đầu tư khi Internet cáp quang tốc độ cao đã phủ đến 100% trung tâm các xã phường. Bên cạnh đó, tình hình an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững ổn định. Tại khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và dịch vụ logistics tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã phường còn chậm, tỷ lệ giải ngân trung bình chỉ đạt từ gần 6% đến hơn 23% kế hoạch năm. Trong đó, xã Châu Phong đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 23%. Tiếp theo là xã Vĩnh Sương đạt hơn 22%, phường Long Phú đạt trên 15%, xã Tân An đạt gần 10%, phường Tân Châu chỉ mới đạt gần 6% kế hoạch. Nguyên nhân được xác định là do tiến độ giải ngân mới chỉ tập trung ở nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, các nguồn vốn từ thu sử dụng đất và sổ số kiến thiết tại nhiều địa phương vẫn chưa được triển khai hoặc đạt tỷ lệ rất thấp, cần tập trung đẩy nhanh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của 5 xã phường trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát và rà soát từng đầu việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, các địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng sau điều chỉnh của tỉnh, tập trung thực hiện hiệu quả các quyết định số 252, quyết định số 643 và kế hoạch số 250 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết tâm đảm bảo đóng góp thiết thực để chỉ tiêu tăng trưởng của toàn tỉnh đạt và vượt mức 10,7%. Đồng thời, cần khai thác tốt tiềm năng biên giới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tại cơ sở. Trước đó, nhằm có cơ sở đánh giá sát thực tế nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và dán sửa chữa nạo vét cống thoát nước tại xã Châu Phong. Qua kiểm tra thực tế công trình nâng cấp đường tuyến dân cư Vĩnh Thành 2 và hệ thống cống thoát nước xã Châu Phong, hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng và thủ tục giải ngân nguồn vốn bồi thường. Trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong phối hợp chặt chẽ với các sở ngành kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, không để tình trạng sạt lở hay ngập úng đô thị xảy ra khi bước vào cao điểm mùa mưa.
1: Chiều ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến thăm làm việc và nắm tình hình tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Sau khi nghe lãnh đạo các đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình báo cáo về tình hình biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai cũng như kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy trên tuyến biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo thương mại biên giới và an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, đoàn kết với nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hội, Phú Hữu và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhằm động viên các chiến sĩ quân hàm xanh vững vàng tay súng, bảo vệ bình yên biên cương, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.
1: Đoàn công tác của Cục Đào tạo Bộ Công an vừa có buổi làm việc khảo sát thực tế các điều kiện phục vụ công tác tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2020.

0: 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên kiêm nhiệm, hệ thống phòng học, khu ký túc xá, thao trường, bãi tập, cũng như các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Trong thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Đoàn công tác của Cục Đào tạo đã trực tiếp khảo sát thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập, đồng thời trao đổi đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để tổ chức mở lớp đào tạo lý luận chính trị năm 2026. Qua khảo sát cho thấy, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Phú Thạnh nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Đào tạo để tổ chức hiệu quả các lớp đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của Công an tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp với các sở ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên. Gần 300 học viên tham gia là lãnh đạo các xã phường, đặc khu, thành viên ban chỉ đạo 389 cấp xã và công chức phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
1: Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, kỹ năng kiểm tra kiểm soát thị trường, nhận diện hàng hóa vi phạm trong lĩnh vực y tế, đồng thời trao đổi về tình hình phương thức thủ đoạn buôn lậu qua biên giới và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Theo ngành chức năng, các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông qua lớp tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các địa phương, ngành chức năng trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, qua đó tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.
0: Ngày 12 tháng 6 tại phường Long Xuyên, trường Đại học An Giang tổ chức ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần thực vật Việt Nam chi nhánh công ty cổ phần Orplant Based Foods và hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây lúa mùa nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phục trán các giống lúa mùa nổi bản địa, xây dựng nguồn giống chuẩn phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm thương mại, đồng thời hình thành mạng lưới nông dân tham gia bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu bền vững gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hai đơn vị trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thuần thực vật Việt Nam sẽ nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa mùa nổi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thực phẩm thuần thực vật, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên di truyền quý cây lúa mùa nổi của vùng ngập lũ, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Cửa khẩu Rafah tại dải Gaza mở cửa trở lại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Eurozone. Khai mạc triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế 2026. Phần tin thể thao có những tin chính. Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra chớp nhoáng. Algeria nổi giận vì bị quay lén trước trận gặp Argentina. Bayern Munich sắp hoàn tất thương vụ Nathaniel Brown. Chủ tịch UFC phấn khích trước sự trở lại của McGregor. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 2 ngày sau khi bị chính quyền Israel đóng cửa, cửa khẩu Rafah ở dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại theo cả hai hướng. Theo sau diễn biến trên, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế những người cần điều trị bên ngoài Gaza.
1: Như vậy, cửa khẩu Kerem Shalom đã được mở cửa trở lại cho hoạt động vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn bị hạn chế vì hiện tại đây là cửa khẩu duy nhất dành cho hàng hóa vận chuyển vào dải Gaza. Trước đó, cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Gogat thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran và các cửa khẩu bị ảnh hưởng gồm Kerem Shalom và Rafah.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua 11 tháng 6 cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư và sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone mạnh hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng lạm phát.
1: Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm nay chỉ đạt 0,9%, thấp hơn mức 1,1% từng được định chế tài chính này đưa ra hồi tháng 4 năm nay, trước khi tăng lên 1,2% vào năm 2027. Trong khi đó, lạm phát năm nay ước tính ở mức 2,8%, cao hơn dự báo 2,6% được đưa ra hồi tháng 4 và tăng 0,8 điểm phần trăm so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hồi cuối tháng 2. IMF cho rằng, ngay cả khi đà tăng mạnh của giá dầu và khí đốt chỉ mang tính tạm thời, thì niềm tin của người tiêu dùng vẫn sẽ suy yếu do những khoảng thời gian gián đoạn kéo dài hơn trên thị trường năng lượng, làm gia tăng nguy cơ cắt giảm chi tiêu. Theo IMF, việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn đối với các chuyến hàng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển bằng đường biển từ vùng vịnh đã làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung năng lượng. IMF cũng nhận định thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất có thể khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài thêm nhiều tháng.
0: Theo báo cáo, các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IGCC, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Và nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, thì ngưỡng này có thể bị vượt qua trong 4 năm tới.
1: Báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IGCC được công bố mới đây cho thấy mức độ nóng lên do các hoạt động của con người gây ra được ghi nhận ở mức 1,37 độ C trong năm 2025 và vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng có. Các nhà khoa học khẳng định phần lớn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển liên tục tăng lên. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng chênh lệch giữa lượng nhiệt hấp thụ và lượng nhiệt phát tán trở lại không gian hiện đã tăng hơn gấp đôi so với vài thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc hành tinh đang tích tụ nhiệt nhanh hơn bao giờ hết. Về phần mình, các nhà khoa học cảnh báo rằng gần như toàn bộ mức tăng nhiệt trong thập kỷ qua đều bắt nguồn từ hoạt động của con người. Những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới.
0: Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng, đã chính thức được khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức trong tuần này. Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế năm nay thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.
1: Theo ban tổ chức, Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ILA 2026 giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các

0: màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. Một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế kỳ này là công nghệ thiết bị bay không người lái UAV. Trong bối cảnh môi trường an ninh châu đang thay đổi nhanh chóng, UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động dân sự lẫn quân sự, trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc phòng. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, triển lãm Hàng không và vũ trụ quốc tế ILA 2026 cũng được xem là diễn đàn để thảo luận tương lai hợp tác quốc phòng châu Âu. Nhiều chuyên gia nhận định những cuộc trao đổi tại ILA sẽ góp phần định hình các hướng hợp tác mới trong ngành công nghiệp quốc phòng ở lục địa già.
1: Thưa quý vị, World Cup 2026 đã mở màn trên sân Etihad, Mexico City bằng một lễ khai mạc được xem là chớp nhoáng bậc nhất lịch sử giải đấu. Chỉ kéo dài khoảng 16 phút, chương trình dẫn kịp tạo điểm nhấn với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự xuất hiện của Shakira cùng những khoảnh khắc gây bàn tán cả trong và ngoài sân cỏ.
0: Lễ khai mạc World Cup 2026 đã diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Azteca Mexico City, chỉ kéo dài khoảng 16 phút, ngắn hơn nhiều so với thời lượng 25 đến 30 phút thường thấy ở các kỳ trước. Được biết, ban tổ chức rút ngắn chương trình để có thêm thời gian chọn sân và giúp cầu thủ Mexico, Nam Phi khởi động trước trận mở màn. Dù vậy, buổi lễ vẫn tạo bầu không khí sôi động với các màn trình diễn của Mana, Danny Ocean, Jade Benvin, Shakira, Burna Boy, Andres Bocelli và Izzy. Tâm điểm là sự xuất hiện của Shakira với ca khúc World Cup 2026, nhưng tiết mục gây tranh luận khi một số phóng viên cho rằng phần hát có dấu hiệu được thu âm sẵn. Một khoảnh khắc khác khiến khán giả chú ý là màn xuất hiện của hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bị nhận xét khá kỳ lạ trong lễ khai mạc. Bên ngoài sân, không khí trái ngược khi nhiều nhóm giáo viên, công đoàn và tổ chức xã hội biểu tình kêu gọi chú ý đến hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Đồng chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trên sân Azteca. Julian Quinones mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước khi Raul Jimenez đánh đầu ấn định kết quả ở phút 67, trận đấu gây chú ý không chỉ bởi bầu không khí lễ hội tại Mexico City mà còn vì có tới 3 thẻ đỏ. Nam Phi mất Yaya Pinstole ở phút 49 và Temba Trewan ở phút 84, trong khi Mexico chỉ còn 10 người sau khi Cesar Montes bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ. Đây là trận đấu có số thẻ đỏ hiếm thấy tại World Cup, nhất là khi cả giải 2022 chỉ xuất hiện 4 thẻ đỏ. Ở lượt tiếp theo, Mexico gặp Hàn Quốc, còn Nam Phi đối đầu Cộng hòa Séc.
1: Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với Argentina tại World Cup 2026, đội tuyển Algeria bất ngờ vướng vào một sự cố gây tranh cãi liên quan đến việc bảo mật thông tin tập luyện.
0: Huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã tổ chức buổi tập kín nhằm giữ bí mật chiến thuật cho trận đấu quan trọng, đồng thời cấm hoàn toàn giới truyền thông tiếp cận sân tập. Tuy nhiên, một đài truyền hình địa phương của Mỹ được cho là đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để ghi hình từ trên cao, khiến hình ảnh và các bài tập chiến thuật của Algeria xuất hiện trên truyền thông. Sự việc khiến đội bóng Bắc Phi bức xúc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ thông tin nội bộ của các đội tuyển trong thời đại công nghệ giám sát ngày càng phát triển. Đáng chú ý, dù gì xảy ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát drone nghiêm ngặt nhất lịch sử World Cup. Theo AP, toàn bộ 78 trận đấu trên lãnh thổ Mỹ đều nằm trong vùng cấm bay đối với drone. Giới chức an ninh coi đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với công tác bảo vệ giải đấu. Những thiết bị vi phạm có thể bị vô hiệu hóa, tịch thu và người điều khiển đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 đô la Mỹ cùng các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, do sự cố của Algeria diễn ra ngoài khu vực sân vận động nên vẫn tồn tại những khoảng trống pháp lý nhất định.
1: Sau mùa giải nhiều biến động, Bayern Munich đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình bằng những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một cái tên trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Đức hiện được cho là đang ở rất gần sân Allianz Arena.
0: Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đạt được bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Theo nhà báo Christian Pope, Bayern đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngôi sao 22 tuổi dự kiến chuyển từ Eintracht Frankfurt sang sân Allianz với mức phí gần 65 triệu euro, bao gồm các khoản thưởng. Các bên hiện chỉ còn hoàn tất

những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thỏa thuận. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid CF tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá.

0: yêu cầu và bản hợp đồng mới không được đáp ứng. Trong suốt một năm qua, đại diện của Vinicius đã liên tục thương lượng với đội bóng hoàng gia nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ tịch mới của Fenerbahce, Aziz Yildirim, khẳng định đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiêu mộ Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Đầu năm nay, Liverpool xác nhận Salah sẽ chia tay sân Anfield khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Dù từng được gia hạn thêm 2 năm sau mùa giải 2024-2025 bùng nổ, phong độ của tiền đạo kỳ cựu đã sa sút đáng kể trong mùa giải vừa qua. Salah cũng không hài lòng khi dần mất vị trí trong thứ tự ưu tiên dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Sau quá trình trao đổi, cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều thống nhất rằng chia tay là phương án phù hợp nhất trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong những tháng gần đây, chân sút người Ai Cập liên tục được liên hệ với các đội bóng tại Saudi Pro League cũng như MLS. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Salah vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu thay vì chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh đó, Fenerbahce nổi lên như một bến đỗ tiềm năng dành cho cựu ngôi sao Liverpool.
1: Sự trở lại của Conor McGregor đang khiến làng MMA nóng lên từng ngày. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng không giấu được sự phấn khích trước sức hút đặc biệt của siêu sao người Ireland.
0: Chủ tịch UFC Dana White đã chia sẻ cảm xúc của mình trước sự trở lại của siêu sao MMA Conor McGregor, người sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào tháng tới. Phát biểu với truyền thông ở Washington DC trước sự kiện UFC Freedom 250, Dana White cho biết Conor là một hiện tượng thực sự. Các bạn cũng hiểu rõ điều đó như tôi vậy, khi cậu ấy góp mặt, sức hút là không thể bàn cãi. Vé của UFC 329 đã được bán hết rất nhanh ngay khi mở bán, thật tuyệt vời khi Conor trở lại. Lewis Hamilton thừa nhận việc được chứng kiến sự bùng nổ của tài năng trẻ Kimi Antonelli ở mùa giải năm nay là một đặc ân. Tay đua người Anh đánh giá Antonelli đang thể hiện phong độ phi thường và việc tay đua mới 19 tuổi có thể thi đấu ở đẳng cấp hiện tại là điều rất ấn tượng. Hamilton cho rằng màn trình diễn của Antonelli không chỉ thôi thúc bản thân anh phải tiếp tục nâng cao năng lực mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nhà vô địch thế giới 7 lần cũng tin rằng tương lai rất rộng mở với Antonelli, đồng thời khẳng định anh vẫn sẽ nỗ lực bám đuổi đàn em trong phần còn lại của mùa giải. Hamilton nói thêm rằng việc được đứng trên một podium cùng hai trong số những tay đua trẻ nhất khiến anh nhớ lại chính mình ở mùa giải 2007.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của bồ câu quyện với hương vị của thuốc bắc. Ăn kèm bánh bao chấm sốt tí mùi thì đúng là hương như ý, vị như mơ.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là món bồ câu quay bánh bao. Thì nguyên liệu hôm nay làm

quế, đinh hương, tai vị, thảo quả, quả tiểu hồi. Thì khi để thực hiện món này, mình nên ướp bồ câu trước để cho bồ câu nó được thấm. Bồ câu chúng ta sẽ ướp 2 muỗng cà phê hành tím và 2 muỗng cà phê tỏi và 1/2 muỗng cà phê muối. Và chúng ta trộn đều. Tiếp theo chúng ta sẽ rang các loại thuốc bắc để cho có vị thơm. Được rồi, nó đã vàng mà rất là thơm rồi. Công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ cho nước vào. Chúng ta cho nước lạnh nhé. Sau đây mình sẽ bỏ nó vào cái vị thuốc bắc vừa mới rang xong vào đây. Khi bỏ vào nồi đây thì mình sẽ nêm luôn gia vị. 1 muỗng rưỡi cà phê muối. Tiếp theo là mình cho thêm 5 muỗng nước tương. Mình bỏ nửa muỗng mạch nha. Khi để mình hầm vào cái nồi thuốc bắc này để cho nó có vị thơm thì cho mình hầm khoảng từ 20 đến 30 phút. Nó ra những vị thuốc, sau đó mình mới cho bồ câu vào

Thực ra bây giờ cũng đã là đủ thời gian rồi, 25 phút rồi, mình sẽ bắt đầu cho bầu câu vào. Khi là nhớ, khi là vào chuẩn bị mình cho bầu câu, mình nhớ mình cho tiếp nước dừa vào để cho nó cho có cũng có vị ngọt. Để lựa được một con bầu câu ngon thì chúng ta nên lựa cái bầu câu có số tuổi là từ 28 đến 30 ngày. Để mà bầu câu được có một nước da đẹp thì chúng ta nên lọn cái lọn bầu câu da vàng, khi quay lên cái màu nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ bầu câu chúng ta đã đủ thời gian rồi, chúng ta sẽ vớt bầu câu ra để ráo và chúng ta sẽ quay.

0: Được rồi, khi mà gan vàng là màu cánh rán là chúng ta vớt một câu ra. Khi chúng ta vớt nhớ là để cho nó ráo dầu nhé.
1: Thịt bồ câu chứa vitamin và nhiều nguyên tố vi lượng là thành phần tạo máu, lượng protein cao, trong khi lượng mỡ và cholesterol thấp, giá trị dinh dưỡng trong thịt bồ câu cao gấp 9 lần thịt gà.
0: Vậy là chúng ta đã thực hiện xong món bồ câu quay, bánh bao. Để món bồ câu này tuy là nó hơi kỳ công, nhưng không để làm cho các bạn sẽ thất vọng khi các bạn thực hiện. Thì trong cái vị bồ câu này ăn vào có một cái vị ngọt của bồ câu và vị thơm đặc trưng có vị thuốc bắc đã được nấu lên, và vị quay có nó được ăn rất ra nó rất là giòn, và trong đó mình ăn kèm với bánh bao. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cá cơm nhỏ bé khi được chiên cùng với bơ sẽ tạo nên vị giòn rụm thơm ngon, ăn kèm sốt xí mùi chua ngọt hài hòa. Cá cơm bên ngoài giòn, bên trong mềm và béo, ăn vô cùng hấp dẫn. Cá cơm chiên bơ, thơm ơi là thơm, giòn ơi là giòn.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là món cá cơm chiên bơ. Cá cơm chiên bơ thì mình có cần những nguyên liệu sau: cá cơm 150g, bột chiên giòn 100g. Để thực hiện được món này, đầu tiên mình sẽ lấy trứng, mình đập nó ra, đánh tan để mình làm một cái áo cho cái cá để mình lăn cái bột giòn cho nó bám lại. Đây mình sẽ đánh tan cái trứng ra cho nó đều.

nhá, giữa lòng đỏ và lòng trắng. Ta ướp vào cho một ít tiêu thôi, còn một ít muối nhá, nửa muỗng cà phê tỏi. Mình cho cái trứng mình vừa mới đánh nha, xong một ít vào để cho nó có cái độ sệt cá để mình lăn bột cho nó bám vào. Trong cái kênh để cá cho nó thấm. Cái này thì mình lên đây, cho dầu vào chảo. Mình chỉ cho bột tròn vào. Mình bỏ từ từ thôi.

C thì chúng ta mới bỏ cá vào. Thứ nhất là nó không tan được cái bột, khi nóng quá thì nó sẽ bị làm cho cái màu của cá nó sẽ xấu đi. Cái đũa này thấy nó sôi như thế này lên này là dầu đã nóng rồi, đã đạt yêu cầu rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ các cơm vào. Các cơm chúng ta không nên bỏ vào một lần, chúng ta sẽ bỏ từ ít một vào để cho nó không bị dính và nó bó lại cái các cơm. Khi cho các cơm vào chúng ta không nên đảo liền, bởi khi đảo liền nó sẽ bung hết cái bột ra, không còn giòn được cá. Khi con cá cơm nó đã săn lại, chúng ta đảo cho nó đều và nó không có dính vào nhau. Cá cơm này thì mình chiên khoảng từ 2 phút rưỡi đến 3 phút là sẽ được. Các bạn nhìn thấy rồi, màu sắc này và cá cơm cũng đã giòn lại rồi, nó chuyển ra một cái màu rất là đẹp. Chúng ta vớt nó ra, chúng ta đổ lên một cái tô có cái giấy thấm dầu cho nó hút cái dầu lại. Khi nhớ nha, khi lúc cá cơm mà muốn ra chúng ta phải tăng lửa lên cho nó dầu nó đẩy ra hết, nó không có hút dầu.

0: Thì mình là xóc cái cá cơm mình là cá cơm chiên bơ mà. Nên là phải xóc cho nó thơm mùi bơ. Bơ này là bơ mặn. Đây, bỏ nó vào. Các bạn chúng ta nên bỏ một tí tiêu vào nhé. Cho nó thơm. Bỏ một chút muối thôi. Wow, quá thơm.
1: Cá cơm có nhiều axit béo omega 3, protein, canxi, sắt và nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Chi phí rẻ, dễ thực hiện. Hãy bổ sung món cá cơm vào thực đơn hàng ngày của gia đình bạn nhé.
0: Vậy là mình đã vừa làm xong món cá cơm chiên bơ. Món cá cơm chiên bơ này mình sẽ dùng tương tớt xứ muội. Nó có một cái vị thơm và nó có cái vị chua ngọt, nó hài hòa. Nên là trong cá cơm nó đã ngọt và nó lại thơm thì ăn với lại sốt xíu muội rất là hợp hơn. Để cảm nhận được cái món cá cơm này, chúng ta phải là cá cơm nó phải là giòn, ăn có vị thơm của bơ, độ ngọt của cá mà ở trong nó không được khô, giòn bên ngoài bên trong nó vẫn mềm. Bạn thấy cái món này có dễ làm không? Chúc các bạn thực hiện món này thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Ngân và Lê Kiều xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang hoàn thành công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Sắc áo xanh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Thưa quý vị, sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, An Giang đã hoàn thành toàn bộ các buổi thi theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
2: Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.144 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và

0: 4.805 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Hội đồng thi bố trí 78 điểm thi chính thức với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự phòng. Quy động 5.386 người tham gia tổ chức coi thi, trong đó có 4.121 giám thị và 506 cán bộ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Huỳnh Văn Hóa, đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, với quy mô gần 40.000 thí sinh dự thi tại 78 điểm thi. Ngay từ đầu năm học, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai từ sớm, đồng bộ và kỹ lưỡng. Các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ đến bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Ngay từ buổi làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 39.669 trên tổng số 39.949 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99.3%. Các điểm thi đã tổ chức phổ biến quy chế thi, lịch thi và hướng dẫn thí sinh đầy đủ, đúng quy định. Trong các buổi thi chính thức, tỷ lệ thí sinh dự thi đều đạt mức cao. Môn ngữ văn có 39.595 trên 39.672 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.8%. Môn toán có 39.216 trên 39.288 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.82%. Đối với các môn tự chọn, sáng ngày 12 tháng 6, môn thi thứ nhất có 39.781 trên 39.867 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.78%. Môn thi thứ hai có 39.555 trên 39.631 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.81%. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi bài thi được thực hiện nghiêm ngặt. Khu vực lưu giữ đề thi bài thi được bố trí lực lượng công an và lãnh đạo điểm thi trực bảo vệ 24 giờ mỗi ngày, có hệ thống camera giám sát liên tục theo đúng quy định. Theo ông Huỳnh Văn Quá, các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi, bài thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tình hình an ninh trật tự, giao thông và sức khỏe thí sinh được kiểm soát tốt. Đặc biệt, toàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi. Đánh giá chung về công tác tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nhận định kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả này là sự phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục với các sở ngành địa phương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ coi thi và ý thức chấp hành nghiêm túc quy chế của thí sinh. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi, gồm vận chuyển, bảo quản bài thi và tổ chức chấm thi theo đúng quy định. Ban chấm thi dự kiến bắt đầu làm việc từ ngày 14 tháng 6, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật, khách quan và đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị, chiến dịch tiếp sức mùa thi từ lâu đã không còn là hoạt động xa lạ, nhưng mỗi năm, tinh thần ấy lại được làm mới bằng sự nhiệt quyết, chủ động và những hành động ngày càng thiết thực của tuổi trẻ.
2: Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên xã Nhân Mỹ vẫn rạng rỡ, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho các sĩ tử và phụ huynh tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
3: Đồng hành cùng các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đội hình thanh niên tình nguyện xã Nhân Mỹ có hơn 90 đoàn viên thanh niên. Đặc biệt năm nay, xã đoàn Nhân Mỹ còn trang bị thêm bánh kẹo sữa tươi để các em học sinh có thể lót dạ trước khi vào phòng thi, đã làm dịu đi áp lực căng thẳng trước giờ thi.
4: Em cảm thấy như là mấy anh chị đoàn viên thanh niên rất là nhiệt tình luôn, hỗ trợ các thí sinh cho mùa thi tốt nghiệp lần này là hết sức là nhiệt tình và có hỗ trợ bánh trái và nước suối cho các bạn thi. Các bạn thanh niên tình nguyện với lại các anh chị cũng hỗ trợ là có giữ xe và giữ đồ cho các thí sinh mang theo để chinh chiến cho cuộc thi này.
3: Sự nhiệt huyết của thanh niên là điều mà các giáo viên và phụ huynh đều cảm nhận khi việc giữ gìn đồ dùng học sinh, cấp phát nhu yếu phẩm cho thí sinh trước khi vào phòng thi đều được các thanh niên chuẩn bị chu đáo và gọn gàng.
5: Đoàn viên thanh niên thì khi tham gia chương trình đều thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm cũng như là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn tham gia rất là đầy đủ các cái buổi triển khai nhiệm vụ, chủ động nắm bắt, thực hiện các cái công việc được phân công và luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi.
6: Em cảm thấy tự tin, vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng với các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia lần này. Thông qua cái này thì em còn nhận ra rằng là tinh thần tình nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cơ hội để cho bản thân mình học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn.
3: Hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên xã Nhân Mỹ không chỉ là sự hỗ trợ về mặt

0: vật chất, mà cao hơn cả, đó là sự chuyển giao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái giữa các thế hệ trẻ, góp phần tô thắm thêm truyền thống xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam.
1: Chị thấy các em rất là vui vẻ, hòa đồng và năng động ở trong kỳ thi, sáng sớm là đã có mặt cũng như từ sớm đừng mà tiếp sức những cái bạn, trong đó cũng có con của em tôi là phụ huynh, cũng rất là thấy là ngưỡng mộ và tự hào về các em.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi sẽ khép lại, các em học sinh sẽ bước tiếp trên những hành trình mới của cuộc đời. Thế nhưng, những ấn tượng đẹp về màu áo xanh tình nguyện, về những chai nước nghĩa tình và những lời động viên kịp thời nơi cổng trường thi sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong hành trang của các em trong tương lai. Hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên một lần nữa khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng. Họ không chỉ tiếp sức về vật chất mà quan trọng hơn là truyền đi ngọn lửa của sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức của Hội Viên Nông Dân về chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi trong lao động, Hội Nông Dân tỉnh An Giang phối hợp Bảo hiểm xã hội Tri Tôn, Hội Nông Dân xã Vĩnh Gia vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn vệ sinh lao động cho đông đảo cán bộ Hội Viên Nông Dân trên địa bàn.
0: Tại hội nghị, đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngành chức năng đã thông tin những nội dung cơ bản của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi mức đóng, mức hưởng, cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh đó, Hội Viên Nông Dân còn được thông tin cơ bản về an toàn lao động và nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp, ngộ độc thực phẩm do quá chất, những lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Thông qua hội nghị, Hội Viên Nông Dân được trang bị thêm kiến thức, nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình bền vững. Thực hiện mô hình đồng hành cùng sức khỏe phụ nữ, chiều ngày 11 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân phối hợp Tổ Phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức trao tặng 19 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị gần 17 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân hỗ trợ. Thông qua mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân mong muốn giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có điều kiện tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tổ 2, khóm Phú Hiệp.
0: Căn nhà được bàn giao có diện tích 65m², kết cấu khung tiền chế, nền lót gạch men, mái dách tôn, tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do các mạnh thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh và anh Trần Minh Tuân, khóm Phú Hiệp hỗ trợ 40 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đối ứng để căn nhà đảm bảo ba cứng và được khang trang sử dụng lâu dài. Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên và các mạnh thường quân chúc mừng và mong muốn gia đình tiếp tục quan tâm tu bổ, sửa chữa để căn nhà thêm chắc chắn, tích cực lao động sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chăm lo con cháu ăn học thành tài. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Tuy vừa bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi căn nhà được bàn giao đảm bảo theo tiêu chí ba cứng, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang tài trợ, gia đình đóng góp ngày công để xây dựng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn và giàu lòng nhân ái.
2: Ngày 12 tháng 6, Công an xã Hồ Lâm phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên các ấp ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án.
0: Ngay sau khi tập trung quán triệt nội dung tại các điểm quy định, các lực lượng chia thành 3 tổ công tác cơ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân đến từng hộ gia đình, tập trung dùng đồng bào dân tộc Khmer để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ thiết yếu như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNEID. Phổ biến các tiện ích số vượt trội như tra cứu thủ tục hành chính, thông tin tố giác tội phạm và tính năng báo cháy 114 qua VNEID. Dịp này, Các tổ còn lồng ghép tuyên truyền sâu

0: động đến nhân dân về mục đích ý nghĩa quan trọng của đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm đầu mối quản lý, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, qua đó vận động đại diện cử tri của các hộ gia đình phát huy quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm, chủ động đến ban nhân dân các ấp để tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đóng góp đề án sắp xếp. Sự phối hợp chặt chẽ khẩn trương giữa công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và đoàn thanh niên không chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng công dân số tại địa phương mà còn tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hướng tới ngày hội bỏ phiếu lấy ý kiến toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp. Theo tình huống giả định, do sự cố chập điện khiến ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực kho chứa phân bón. Do chất cháy chủ yếu là bao bì nhựa và hệ thống dây chuyền công nghệ nên lửa nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt nhà kho và các hệ thống máy móc. Sự cố cháy khiến hai nhân viên bị ngạt khói và mắc kẹt bên trong. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó ban đầu, ngắt điện, hướng dẫn thoát nạn, lập tức gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an xã và lực lượng y tế. Đồng thời sử dụng bình chữa cháy và triển khai hai lăng bê từ hệ thống họng nước vách tường để làm mát, ngăn cháy lan và tập trung di dời hàng hóa. Tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Phú huy động lực lượng phương tiện chuyên dụng, phối hợp cùng công an xã Vĩnh Thạnh Trung và trung tâm y tế Châu Phú tiếp cận hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp đã nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm và đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra khỏi khu vực an toàn để sơ cứu, đồng thời triển khai các mũi lăn phun nước áp lực cao để khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Buổi thực tập nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy nổ xảy ra, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như các lực lượng phối hợp, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
1: Thưa quý vị, hơn 35 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng Bảy Núi An Giang, ông Châu Mô Ni Sóc Kha, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Âu Lâm, không chỉ là người thầy tận tụy mà còn là người giữ lửa cho văn hóa Khmer. Dù đã nghỉ hưu nhưng với ông, hành trình cống hiến cho giáo dục trong đồng bào dân tộc vẫn chưa dừng lại.
0: Trong căn nhà nhỏ ở xã Tri Tôn, những trang tài liệu về văn hóa Khmer vẫn được ông Châu Mô Ni Sóc Kha nâng niu nghiên cứu mỗi ngày. Với ông, niềm vui lớn nhất lúc này không phải là nghỉ ngơi mà là tiếp tục được học, được dạy và được góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Dù đã rời bục giảng gần một năm, nhưng ông Sóc Kha vẫn đều đặn đến chùa Prai Ven mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí cho các em nhỏ. Những bộ bàn ghế cũ được vận động sửa sang lại, trở thành lớp học giản dị nhưng đầy ắp yêu thương trong dịp hè.
2: Dạy cái tiếng Khmer cho chùa, không có lấy tiền bạc gì, bỏ thời gian rất là quý báu để mà học sức giảng dạy cho các con em học sinh trong cái nghỉ hè đó, 3 tháng đó, nó góp phần lớn về giáo dục và đạo đức trong cái chùa và bà con Phật tử trong xã. Ít ai làm được lắm, mà thời gian quý báu là 3 tháng đó thì ta giải không à. Vậy là đồng bào và dân tộc của mình rất cần thầy Sóc Kha Mô Ni.
0: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tri Tôn còn nhiều khó khăn, ông Sóc Kha thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, suốt những năm công tác, ông luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong vai trò hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Âu Lâm, ông đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh. Từ một ngôi trường còn nhiều hạn chế, nơi đây đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương. Bằng việc tỷ lệ học sinh bỏ học giảm theo từng năm, niềm tin của phụ huynh ngày càng được củng cố.
3: Thầy Mô Ni Sóc Kha đó, ông cũng là một người uy tín của đồng bào dân tộc Khmer. Ông rất là chăm lo nhất về học sinh dạy và cái lo cho học sinh. Ông bỏ công việc nhà để lo cho công việc chung cho bà con.
4: Tâm huyết của tôi là vẫn nghiên cứu những câu chữ, ví dụ như là những câu chữ, nhất là thời đại chúng ta là đang là dùng này cần, rất cần song ngữ, thì tôi cũng nghiên cứu những từ song ngữ này, nghiên cứu để làm gì, để đưa lên Facebook, đưa lên nhóm công việc

0: để cho các em khi cần giao tiếp thì khi sử dụng những từ ngữ này, và đặc biệt cái lớp tiếng Khmer ở chùa tôi dạy thì tới thời điểm khoảng 2027 này sẽ tham gia dự thi tiểu học tiếng Khmer ở tại trường Trung cấp Phật học của An Giang, cũng như là vừa qua cũng đã viết xong cái công trình tập thể là sách giáo khoa 1, 2, 3, 4, 5 đã viết xong để đưa ra cho đến với học sinh thì nó gắn bó học sinh nhiều hơn, và công trình này cũng như bộ đã công nhận.
1: Không chỉ giảng dạy, ông còn tham gia biên soạn từ điển Khmer Việt, góp phần gìn giữ và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Những đóng góp thầm lặng của ông đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục vùng đồng bào Khmer. Dù đã rời bục giảng, nhưng tâm huyết với giáo dục vẫn luôn cháy bỏng. Ông Chamuni Sokha, người thầy giản dị nhưng cả cuộc đời dành trọn cho tri thức và tương lai của đồng bào dân tộc Khmer.
2: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
3: Đồng Tháp nâng cao chất lượng trái sầu riêng để xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.
2: Thưa quý vị, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, chương trình gồm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và giao lưu. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm An ninh nhân dân, lá chắn bình yên, giới thiệu chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian tương tác như khoảnh khắc và ký ức, bức tường an ninh mạng, hành trình phá án giúp người dân tìm hiểu lịch sử lực lượng an ninh nhân dân, nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm, nhận diện tin giả và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Công an cũng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa được Agoda vinh danh trong danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026.
1: Nổi tiếng với núi đá dồi hùng vĩ, rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ dĩ, Phong Nha trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn thư giãn, phục hồi tinh thần và khám phá các trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo. Cùng với Phong Nha, danh sách còn có Labuan Bajo, Indonesia, Nashima, Nhật Bản, Chiang Giao, Thái Lan, Utaipur, Ấn Độ và cao nguyên Cameron, Malaysia. Theo Agoda, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng. Sở hữu hệ thống núi đá dòi, rừng nguyên sinh và các hang động kỳ dĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mang đến nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking, du lịch sinh thái. Agoda cho rằng vẻ đẹp tự nhiên cùng những điểm đến nổi tiếng như hang Sơn Đòn đang giúp Phong Nha trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.
2: Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp có trên 31.100 hecta sầu riêng với sản lượng đạt trên 511.000 tấn. Với những giống chất lượng cao được thị trường ưa chuộng như Rê Sáu, Mông Thông, trong đó diện tích cho trái trên 17.600 hecta, sản lượng trên 350.000 tấn quả mỗi năm, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.
1: Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh dùng chuyên canh sầu riêng, nâng cao chuỗi giá trị và kiểm soát Kadimi trên sản phẩm sầu riêng, người trồng sầu riêng của tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn cung sản phẩm xuất khẩu và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ngành chức năng khuyến cáo nhà vườn kịp thời áp dụng các giải pháp thăm canh phù hợp, cải tạo đất, bảo vệ sức khỏe cây trồng và giảm thiểu tồn dư Kadimi trong sản phẩm xuất khẩu, góp phần sản xuất trái sầu riêng an toàn đạt chuẩn xuất khẩu.
4: Bộ nông nghiệp á, người ta khuyến cáo mình làm sao mình làm như vậy để đạt tiêu chuẩn đi xuất khẩu.
1: Ngoài ra, địa phương xác định gần 70 loại phân bón chứa phosphat thấp và khuyến cáo nông dân sử dụng thay các loại phân bón hàm lượng kadimi cao.
4: Thứ nhất là mình dưới đất thì mình bón phân, mình dựa vào những loại phân nào mà thị trường hay là những cái công ty nào mà tin tưởng, mình xài nó không có chất cấm, không có chất tồn đọng ở trong đất. Thứ hai ở trên thì mình dùng thuốc, những loại cái thuốc mà những công ty uy tín, không có chất cấm, chất độc hại để tồn lưu trữ chất đó để mình đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nước ngoài.
5: Đồng Tháp hiện có 2.400

0: 433 mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu, trong đó có 355 mã số vùng trồng sầu riêng và 66 mã số cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. Hiện các vùng chuyên canh sầu riêng đều có hợp đồng liên kết tiêu thụ thông qua mạng lưới, các hợp tác xã với doanh nghiệp hoặc cơ sở đóng gói. Để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân kiểm soát phân bón, nước tưới nhằm giảm nguồn kadimi đầu vào. Một trong những giải pháp trọng tâm là kiểm nghiệm đất, trái, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng trồng để đảm bảo xuất khẩu an toàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trạm sạc xe điện. Sau cùng là phóng sự hiệu quả từ mô hình cơ sở lưu trú không ma túy tại phường Thới Sơn. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an 6 xã phường cụm Châu Đốc gồm Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Phú, Vĩnh Hậu, Mỹ Đức và Châu Phong. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, công an các xã phường cụm Châu Đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bố trí lực lượng thực hiện tốt phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã phường khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, phải đề ra lộ trình giải pháp thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung về chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành và thực hiện vượt chỉ tiêu công tác công an năm 2026.
0: Vừa qua, tại xã Dòng Riền, Công an tỉnh công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã Dòng Riền, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Thạnh Hưng. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an năm xã đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Lực lượng công an các xã đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh kinh tế xã hội. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp, bị động bất ngờ. Đánh giá kết quả đạt được, Đại tá Lê Phú Thạnh đề nghị công an năm xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Chi đoàn và Hội Phụ nữ phòng công tác chính trị phối hợp với Chi đoàn và Hội Phụ nữ các phòng, tổ chức cán bộ, thanh tra và Ủy ban kiểm tra Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Thạnh Lộc.
1: Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Phan Quốc Dũng, Phó trưởng phòng công tác chính trị cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và hội viên phụ nữ công an nhân dân trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nội dung của chiến dịch, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng tặng 200 bộ sách giáo khoa khối tiểu học, 200 lá cờ tổ quốc, 200 suất khám bệnh, tư vấn, điều trị cấp phát thuốc miễn phí và tặng 300 quyển tập cho học sinh khó khăn, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động khoảng 50 triệu đồng được vận động từ sự đóng góp của đoàn viên, hội viên và các mạnh thường quân. Dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt 6 đội hình tình nguyện gồm Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Bình dân học vụ số, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng, sẵn sàng triển khai các hoạt động vì cộng đồng trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình tuyến đường cờ tổ quốc, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên hội viên phụ nữ còn triển khai mô hình câu chuyện thời qua lửa, đến thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 gắn với là hưởng ứng hành động vì trẻ em là hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ địa phương tuyên truyền cho trẻ em các cái vấn đề về bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và có những kỹ năng để phòng tránh các cái tác hại đối với bạo lực.
1: Thông qua các hoạt động thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ và Hội Viên Phụ Nữ Công an tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 2000, cư trú xã Long Điền về hành vi giết người. Qua điều tra xác định, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An, ngụ cùng địa phương. Khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2026, An rủ Việt đi mua thức ăn. Sợ An bị nhóm đối tượng ở địa phương có mâu thuẫn trước đó hành hung, nên trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm cất giấu trong người. Khi cả hai dừng xe tại khu vực Mũi Tàu thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, An phát hiện anh N đang ngồi nhậu cùng một nhóm bạn ở gần đó. Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa An và N xảy ra cự cãi. Lúc này, Việt đứng gần đó bị N quay sang khiêu khích. Việt lao tới đánh nhau với N. Trong lúc xô xát, Việt rút dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát vào người N khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt đã đến công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 1991, cư trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy, sinh năm 1995, cùng cư trú tại phường Long Xuyên. Do trước đó nhiều lần thuê xe ô tô của anh Duy, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tiên tiếp tục đến gặp anh Duy thuê một xe ô tô bán tải trong thời hạn 2 ngày với giá 800.000 đồng một ngày. Anh Duy đồng ý cho thuê. Do đang thiếu nợ, Tiên nảy sinh ý định đem chiếc xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi, Tiên lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ xe ô tô nói trên. Sau khi nhận được giấy tờ xe giả mang tên mình, ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tiên mang chiếc xe đến khu vực phường Mỹ Thới cầm cố với giá 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, Tiên dùng để trả nợ. Đến hạn nhưng không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được. Giờ anh Duy đã đến công an phường trình báo vụ việc. Sau đó, Tiên đến công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay, sự phát triển của các phương tiện giao thông xanh như ô tô điện, xe máy điện đang làm thay đổi thói quen đi lại của người dân. Cùng với đó, nhu cầu lắp đặt các điểm sạc, trạm đổi pin tại khu dân cư, chung cư và cơ sở kinh doanh ngày càng tăng. Tuy nhiên, hệ thống sạc điện và pin cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được lắp đặt, quản lý và sử dụng đúng quy định.
1: Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Rạch Giá kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại siêu thị Mega Rạch Giá và một số điểm sạc ô tô điện tư nhân trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, thiết bị bảo vệ, khoảng cách an toàn, phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy, có bố trí bình chữa cháy, nội quy, biển báo và khu vực sạc phù hợp.
3: Trước khi tiến hành nạp pin thì chúng tôi khuyến cáo khách hàng kiểm tra đầy đủ mọi cái sự an toàn trước khi dắt hộc nạp vào xe của mình, cái phương tiện của mình. Nếu có sự cố gì xảy ra trong quá trình mà thực hiện trong cái vấn đề nạp pin thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng đó là dừng hạt làm cái lập tức và báo với các cái bộ phận liên quan của chúng tôi và bảo vệ trực tiếp ở khu vực sở tại thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý trước khi mà sự cố xảy ra.
1: Hiện nay, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh cũng đang chủ động bố trí khu vực sạc pin, trạm sạc, phục vụ nhu cầu sử dụng xe điện. Tuy nhiên, các điểm sạc cần được lắp đặt đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm hệ thống điện an toàn và trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.
4: Trong suốt quá trình sạc là mình chế phải lại gần xe mình hoặc là trong xe mình đợi á, nếu mà lỡ có trường hợp nó báo mà sạc không vô này kia chế có tiền xử lý, để chứ mình đậu không là không được.
1: Theo lực lượng chức năng, pin lithium ion trên xe điện nếu gặp sự cố kỹ thuật, gia đập mạnh hoặc sạc không đúng cách có thể phát sinh nhiệt lớn gây cháy và khó khống chế. Các vụ cháy liên quan đến pin lithium thường tạo ra khói độc, cháy lan nhanh, nguy hiểm cho người dân, nhất là tại khu dân cư đông đúc. Trước nguy cơ trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền đối với các cơ sở có lắp đặt trạm sạc, trạm đổi pin xe điện, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, không sạc pin liên tục trong thời gian dài và không bố trí khu vực sạc gần vật dụng dễ cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở cần trang bị hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, thiết bị ngắt điện tự động, bố trí khu vực sạc riêng biệt, thông thoáng, bảo đảm khoảng cách an toàn.
5: cũng khuyến cáo người dân khi lắp đặt các cái trạm sạc điện thì nên liên hệ với cảnh sát phòng cháy và cái cơ quan điện lực để được hướng dẫn cái thủ tục và các cái biện pháp an toàn trong quá trình mà lắp đặt cũng như là sử dụng các cái trạm sạc điện này.
1: Việc tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại điểm sạc, trạm đổi pin, xe điện cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
0: Là địa phương biên giới của tỉnh An Giang, phường Thới Sơn tập trung nhiều cơ sở lưu trú đang hoạt động. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì việc một số đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trước thực tế đó, với vai trò nòng cốt, Công an phường Thới Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
1: Phường Thới Sơn hiện có 24 cơ sở cho thuê lưu trú đang hoạt động trên địa bàn. Công tác quản lý cư trú và phòng ngừa tệ nạn xã hội tại các cơ sở cho thuê lưu trú thời gian qua luôn được công an phường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trước tình trạng các đối tượng lợi dụng khách sạn nhà nghỉ để hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều hướng diễn biến phức tạp, công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình cơ sở lưu trú không ma túy và được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực.
6: Công an phường Thới Sơn đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban ra quyết định thành lập cái ban chỉ đạo như tổ giúp việc và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ để thực hiện. Công an phường đã vận động 100% cơ sở lưu trú phải ký cam kết là không tiếp tay, không chứa chấp các hành vi liên quan đến đối tượng ma túy, thiết kế các affix dán tại các cơ sở lưu trú để cho cơ sở lưu trú nắm các bước tiếp nhận khai báo cũng như là nhận diện các đối tượng, kịp thời báo cho công an phường để xử lý các tình huống xấu liên quan đến an ninh trật tự.
1: Với những việc làm cụ thể được triển khai đồng bộ đến từng cơ sở lưu trú, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an cơ sở, mà còn giúp chủ các cơ sở lưu trú nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và chủ động phối hợp với lực lượng công an phường trong công tác phòng chống ma túy, từ việc tự kiểm tra đến tuyên truyền trong nội bộ cũng như khách đến lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.
7: Thì em cảm thấy là cơ sở của mình nó có sự chuyển biến rõ rệt từ trạng thái phòng vệ bị động sang chủ động phát hiện và mình phối hợp với công an phường Thới Sơn để mà thực hiện tốt cái mô hình này. Cụ thể là thứ nhất là bên em là tuyệt đối không tham gia chứa chấp hay là bao che cho các cái đối tượng có hành vi là tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện nghiêm túc kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng như là khai báo đầy đủ. Thứ hai nữa là tham gia các buổi tập huấn tuyên truyền để mình nắm bắt kịp thời những cái loại ma túy mới.
8: Ma túy đồ ai cũng sợ hết trơn, nhất là nhà xe cộ đồ đó cũng gây nguy hiểm nữa, sợ mất xe khách đồ nữa rồi mất uy tín chỗ mình nữa. Thành ra có cái mô hình này là chủ nhà trọ cũng an tâm, lỡ có gì thứ nhất là mình báo cho công an kịp thời.

0: Chính sự chủ động trong công tác phòng ngừa và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng tại các cơ sở lưu trú, góp phần xây dựng môi trường lưu trú an toàn, giúp cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng, uy tín trong quá trình kinh doanh, tạo sự an tâm cho khách hàng khi đến lưu trú.
1: Trước khi mà bước vô cái nhà nghỉ này thì tôi thấy là có để cái bảng tiêu chí, nó không như ma túy, trong đó nó có 5 cái tiêu chí thì tôi có đọc cho tham khảo rồi. Thì cảm thấy là chất lượng ở đây thì ok, thêm gì thì cái khung của nó thoáng mát mà đảm bảo an toàn trật tự nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, công an phường còn phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, công an phường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ sở lưu trú nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm. Điều đáng ghi nhận là sau thời gian triển khai mô hình, tình hình an ninh trật tự tại nhiều cơ sở lưu trú đã có chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người lao động được nâng lên.
2: Trong thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tập trung tổng rà soát lập danh sách các loại đối tượng liên quan đến ma túy. Thứ hai là tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa dứt điểm các điểm tụ điểm bán lẻ như là tổ chức sử dụng ma túy, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, tăng cường tần số kiểm tra đột xuất các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tham mưu ủy ban phường phủ kín hệ thống camera an ninh các ngõ ngách tuyến đường, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình cơ sở lưu trú không ma túy, là đồng thời phát triển các mô hình mới như là trường học không ma túy, khóm ấp không ma túy. Công an phường sẽ tập trung đi sâu vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như là thanh thiếu niên, học sinh, công nhân và người lao động tự do, đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội chính thống của địa phương như Zalo, Facebook và truyền thanh của phường.
0: Từ những kết quả đạt được cho thấy, mô hình cơ sở lưu trú không ma túy đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống ma túy tại các cơ sở lưu trú. Qua đó cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an phường với chủ cơ sở kinh doanh lưu trú và người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, lành mạnh, hướng tới mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn phường không ma túy vào cuối năm 2026.
3: Chương mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và bà con, trên cánh đồng rộng lớn của tỉnh An Giang, xã Thạnh Mỹ Tây hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ hướng đến những mùa vàng bội thu, người nông dân nơi đây còn bắt đầu hành trình làm nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát thải thấp, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét. Từ chủ trương lớn của chính phủ về phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, xã Thạnh Mỹ Tây đang từng bước hình thành những cánh đồng sản xuất hiện đại, giảm chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận và quan trọng hơn hết là bảo vệ môi trường cho tương lai lâu dài. Đây là nội dung chính trong chương trình nông nghiệp nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, ngày 14 tháng 8 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 491 về kế hoạch thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương đặt ra mục tiêu mang tính chiến lược, duy trì và mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích lũy kế đạt ít nhất 4.900 hecta. Từ các tiểu vùng trọng điểm như kênh 7, kênh 8, kênh Dịnh Tre, kênh Bờ Châu cho đến các khu vực mở rộng như Hưng Thạnh, Long Châu, Hưng Phú, hàng ngàn hộ dân cùng các tổ hợp tác, hợp tác xã đã chủ động tự nguyện tham gia mạnh mẽ vào

0: đề án, tạo nên bước chuyển mình đồng bộ trên toàn vùng sản xuất.
1: Trong những năm qua thì đối với thành mới Tây cũ và cả thành Tây mới thì cũng thực hiện những cái mô hình, nhiều mô hình. Trong đó thì cái một mô hình thì chính phủ sẽ hỗ trợ là 50 hectare. Còn lại thì người dân sẽ thực hiện, nhưng mà cũng có hỗ trợ một phần nào đó cho người dân. Trên cơ sở đó thì tôi thấy cái mô hình này nó đem về nông nghiệp, nông dân thôn nó mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Và bên cạnh đó thì đối với công tác này thì hội nông dân của tôi và cả việc phối hợp với ủy ban cũng như chỗ trung tâm dịch vụ tổng hợp hiện nay thì cũng đang thực hiện nhiều cái mô hình ở địa bàn xã Thạnh Mới Tây. Thấy cái mô hình này mang lại hiệu quả thì đề xuất chính phủ sẽ hỗ trợ cho cái người dân ở Thạnh Mới Tây nói chung và kể cả là ở tỉnh An Giang, nhưng trong thời gian tới để làm sao mà để hỗ trợ cho người dân nhiều cái mô hình này hơn nữa.
0: Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại hôm nay, điều quan trọng là khả năng kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí đầu vào. Điểm nổi bật của đề án tại xã Thành Bí Tây là việc áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác bền vững, như quy trình 1,5 giảm, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ và tiêu chuẩn SRP quốc tế. Thông qua việc cụ thể hóa các mục tiêu trong quyết định 491, người nông dân từng bước giảm lượng giống gieo sạ từ mức sạ dày truyền thống xuống còn khoảng 80-100 kg trên mỗi hecta, hướng tới mục tiêu dưới 70 kg mỗi hecta vào năm 2030. Đồng thời, lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng được cắt giảm tối thiểu 20%, nguồn nước tưới tiết kiệm khoảng 20%. Tất cả những thông số đó đều hướng đến mục tiêu chung, giảm mạnh chi phí sản xuất, nhưng vẫn giữ vững, thậm chí nâng cao năng suất và chất lượng của hạt lúa.
2: Qua cái vụ, hai vụ vừa rồi đó, thì tôi thấy là coi như là năng suất của mình nó cũng vẫn ổn định. Đó, thì mặc dầu là mình xạ thưa, giống ít, đó, chi phí nó có giảm rất là nhiều, nhưng mà năng suất cũng vẫn đảm bảo. Cũng như vụ đông xuân rồi, tôi thu hoạch cũng được khoảng 1,2 tấn trên một công lớn á.
0: Từ những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như giảm lượng giống gieo sạ hay thay đổi cách giữ nước trên ruộng, người nông dân Thành Bí Tây đang dần cảm nhận rõ hiệu quả thực tế của mô hình sản xuất mới. Khi mật độ gieo sạ được kéo giảm hợp lý, cây lúa có điều kiện phát triển khỏe hơn, cứng cây hơn và hạn chế sâu bệnh. Do đó, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể so với trước đây. Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, cách làm này còn giúp môi trường đồng ruộng thông thoáng hơn, đất canh tác từng bước được phục hồi độ màu mỡ tự nhiên. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc thay đổi tư duy canh tác không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Từ chỗ quen với tập quán sản xuất truyền thống, bà con nông dân hôm nay đã bắt đầu mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Và điều đáng mừng nhất chính là khi người dân thực sự nhìn thấy hiệu quả, họ sẽ tự tin thay đổi và chủ động đồng hành cùng đề án.
3: Bên trung tâm rồi với phòng nông kinh tế cũng đã vận động và cũng phối hợp với bên chi cục chăn nuôi thực vật là mình xây dựng cái mô hình và tổ chức các lớp tập huấn để cho nông dân hiểu rõ về kỹ thuật.
0: Có thể thấy, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không đơn thuần chỉ là câu chuyện thay đổi kỹ thuật sản xuất trên đồng ruộng. Điều lớn hơn mà đề án hướng đến chính là thay đổi tư duy làm nông của cả một vùng sản xuất lúa trọng điểm quốc gia. Từ sản xuất chạy theo số lượng sang sản xuất chất lượng cao, từ canh tác truyền thống sang canh tác xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.
4: Mà như mặn như mỗi lần là chắc theo truyền thống của làng là chắc không có khả năng mà có lời đó. Bây giờ nhờ mặn theo cái mô hình này thì nó thấy nó đỡ. Nhẹ chi phí là cũng được từ 20-30%.
0: Hiệu quả của đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp không chỉ được đo bằng diện tích tham gia hay những con số thống kê sau mỗi vụ mùa. Điều đáng ghi nhận hơn cả là sự lan tỏa của những phương thức canh tác mới đến với chính người nông dân. Khi những cánh đồng trong mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt về chi phí, năng suất và lợi nhuận, nhiều nông dân có đất ngoài vùng dự án cũng chủ động học hỏi và áp dụng. Như trường hợp ông Lê Thanh Trà, ngoài 20 hectare tham gia đề án, gia đình ông còn sản xuất thêm 20 hectare ngoài vùng dự án. Dù không thuộc diện tích đăng ký thực hiện mô hình, toàn bộ diện tích này vẫn được ông áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật từ giảm lượng giống gieo sạ, quản lý nước tưới đến sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý. Sự lựa chọn ấy không xuất phát từ yêu cầu bắt buộc mà từ niềm tin của người nông dân đối với hiệu quả thực tế mà mô hình mang lại. Khi những người trực tiếp làm ra hạt lúa tự nguyện làm theo, cũng là lúc giá trị của đề án vượt ra ngoài phạm vi.

0: cánh đồng tham gia ban đầu, từng bước lan tỏa thành một phương thức sản xuất mới, bền vững hơn cho cả vùng quê.
1: Cái hiệu quả kinh tế đó, là mình làm nó được nhẹ, cái chi phí đầu vào là mình làm bình thường. À, cũng có cán bộ kỹ thuật lên dạy đó, thì cũng mời mấy cái người không có tham gia mô hình đó đi tham quan bãi ruộng mô hình thì thấy mạnh phái.
0: Với xã Thành Mỹ Tây, hành trình tham gia đề án không chỉ mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần cùng cả vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Trên những cánh đồng đang đổi thay từng ngày ấy, tư duy sản xuất mới cũng đang dần được hình thành, tư duy của một nền nông nghiệp hiện đại, trách nhiệm và xanh hơn với môi trường.
2: Thưa bà con nông dân, để xây dựng một vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, không chỉ cần những giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên đồng ruộng, mà còn đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý nông nghiệp.
0: Thực tế cho thấy, mọi giải pháp kỹ thuật trên đồng ruộng, dù tiên tiến đến đâu, cũng sẽ khó phát huy hiệu quả trọn vẹn nếu bài toán đầu ra của hạt lúa chưa được giải quyết một cách căn cơ. Hiểu rõ quy luật thị trường đó, một trong những mục tiêu cốt lõi và nghiêm ngặt của quyết định 491 tại Thành Mỹ Tây là 100% diện tích chuyên canh tham gia đề án bắt buộc phải có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp. Thông qua mô hình tổ chức của các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, người nông dân Thành Mỹ Tây hôm nay đã dần xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ và đơn độc trước thương lái. Thay vào đó, bà con từng bước liên kết cùng nhau, cùng doanh nghiệp tham gia chủ động vào chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.
3: Mình cũng có liên kết tiêu thụ để thu mua lúa cho nông dân. Ví dụ, hiện nay là liên kết với hợp tác xã chân chính của ở Thành Mỹ Tây luôn. Hiện nay cũng chủ ủy ban nhân xã cũng đang tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà thu mua thêm để đảm bảo cho bà con nông dân.
0: Trước đây, sau mỗi vụ mùa, hình ảnh đốt rơm rạ ngay tại ruộng tạo nên những cột khói đen mù mịt, từng khá quen thuộc ở nhiều vùng quê miền Tây, vừa gây ô nhiễm môi trường không khí, vừa làm ảnh hưởng đến chất lượng tầng đất mặt. Thế nhưng giờ đây, một bức tranh hoàn toàn khác đang dần hiện hữu. Tại các vùng thuộc đề án phát triển bền vững của xã, hơn 70% lượng rơm rạ đã được thu gom bằng máy cuộn rơm để tái sử dụng. Rơm không còn bị xem là phế phẩm sau thu hoạch mà đã trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ các mô hình trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc, đồng thời được ủ thành phân bón hữu cơ vi sinh để trả lại độ phì nhiêu cho đất. Đây chính là những nền móng quan trọng để Thành Mỹ Tây từng bước xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, hướng đến mục tiêu giảm thiểu đốt đồng và phát triển nền nông nghiệp không chất thải.
4: Nó có mấy cái chuyện chẳng hạn như là làm lúa thì không có đốt đồng. Đó, rồi mình đó là mới là phát gom gạ ra. Còn nếu cái vụ nào mà có điều kiện mà lấy được thì cái máy cuộn gom đó họ sẽ lợi họ cuộn thì mình cũng bán một cân cũng được vài chục ngàn. Còn nếu mà vụ nào mà nó không cuộn được thì mình phát ra rồi bắt đầu là mình cày dùi. Đó, rồi hình thức nó vậy. Mà tôi thấy rồi là trong quá trình làm mấy vụ này tôi thấy nó cũng ổn.
0: Từng bao phân, từng giọt nước, ngày gieo xạ hay ngày thu hoạch của từng thửa ruộng đều được ghi nhận đầy đủ. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để chứng minh nguồn gốc hạt gạo đạt chuẩn phát thải thấp, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch của thị trường quốc tế hiện đại. Từ những cánh đồng sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, trong trời, trong đất, trong mây, xã Thành Mỹ Tây đang từng bước đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản lý sản xuất nông nghiệp.
1: Làm sao cho giảm được cái chi phí cái đầu vào đó thì nó đỡ cái nông dân mình cái. Một là mình phải tìm mọi phương pháp của cái nhà khoa học đầu người ta khuyến cáo cho mình á. Người ta cũng nghiên cứu khuyến cáo cho mình mằng á. Thì theo mằng theo này thì thấy nó cũng nhẹ chi phí lại.
0: Từ những thay đổi mang tính bản lề trong tập quán canh tác lâu đời của người nông dân, cho đến sự gắn kết chặt chẽ theo mô hình kiềng ba chân giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hành trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp tại xã Thành Mỹ Tây đang mở ra nhiều kỳ vọng mới. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nâng cao giá trị hạt gạo quê hương, mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền nông nghiệp xanh hiện đại phát triển bền vững cho toàn vùng đồng bằng.

0: sông Cửu Long.
1: Trước kia là người nông dân mình làm theo cái tập quán của người dân nông dân, thì nói chung muốn xịt hay là thuốc hay là phân thuốc từ sâu gì đó, nó theo cái cảm nghĩ cảm tưởng của người dân. Còn vô cái mô hình này nó vào cái quy trình

0: Khổ này không chất lượng thì không xuất khẩu được.
1: Đối với người dân tham gia mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hiệu quả kinh tế trước mắt là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, điều mà bà con mong đợi hơn cả vẫn là hạ tầng giao thông nội đồng được đầu tư đồng bộ. Trên vùng đất thường xuyên bị sình lầy và mùa mưa, việc vận chuyển vật tư máy móc và tiêu thụ nông sản vẫn còn nhiều trở ngại. Theo người dân, những tuyến đường kiên cố dẫn ra cánh đồng không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp liên kết mở rộng đầu ra cho hạt lúa.
2: Dẫn vô cái đường cánh đồng này là cái đường này là vô đường vô cánh đồng, thì nếu mà được là bê tông hoặc lá nhựa gì đó thì nó sẽ tạo điều kiện góp phần cho mình đó là sản xuất nó an tâm hơn, chi phí nó cũng hạ thấp hơn.
3: Nông dân cũng gắn bó lâu dài, sau này cũng có doanh nghiệp đồ vô mà đường mình ngon đồ thì cái doanh nghiệp đồ người ta mới vô đầu tư cho mình được. Nó muốn bao tiêu sản phẩm đồ đường xá đồ cho ngon thì nó mới bao tiêu.
1: Những con đường bê tông nối dài ra cánh đồng không chỉ giúp việc sản xuất thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đó cũng là kỳ vọng chung của người dân khi đồng hành cùng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh hiện đại.
0: Đề án nó mang một tầm vĩ mô, thì bà con nếu mà thực hiện mô hình này thì chính phủ sẽ đem lại đường xá đi lại cho bà con, kể cả bê tông những tuyến đường ra cánh đồng và những cầu mà qua những cái cống kinh rồi đó thì chính phủ sẽ hỗ trợ, và những cái máy gạt đập liên hợp, các thiết bị về nông nghiệp nông dân nông thôn thì chỗ này chính phủ sẽ tiếp tục sẽ hỗ trợ. Thế tôi nghĩ là những cái thiết thực mà mang lại sắp tới đây đó là những cái đó là quan trọng nhất.
1: Cánh đồng Thành Lý Tây, tỉnh An Giang hôm nay không chỉ làm ra những hạt lúa vàng trĩu hạt mà còn đang từng ngày gieo mầm xanh cho một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng hơn.
4: Chương trình nông nghiệp nông thôn kỳ này do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Bullycat ăn trộm đồ vật viện bảo tàng. Những gì mà cậu đã nói, cậu đã biến món đồ chơi đó thành một người máy. Và những gì cậu phải làm là nhấn một cái nút trên cái đồng hồ mà cậu tìm thấy trước đó sao? Anh đang nghĩ là anh đã cứu tất cả bọn mình có đúng không?

0: Không chỉ mỗi anh, còn có sư tử dũng cảm Leon Rover giúp anh nữa đấy.
1: Leon
0: Rover, cậu nói dối. Mình không nói dối. Này, để mình cho các cậu xem. Leon Rover, đi nào. Lần trước nó hoạt động như vậy đấy. Leon Rover hiện thân. Leon Rover hiện thân. Thôi mà anh bạn, mau ra đây đi mà. Mau ra đây đi. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ xuất hiện khi xảy ra vấn đề mà thôi. Hay thật. Cậu ấy thua trận và cậu ấy đã bắt đầu nói chuyện với chính mình rồi. Em không có thời gian cho chuyện này đâu. Đợi đã. Mình không lừa các cậu đâu mà. Thôi nào Leon Rover, cậu không thể giúp mình lần này được sao? Cậu cần gặp gỡ bạn bè của mình. Bru và Zara cần nhìn thấy cậu thực sự đấy. Mình nghĩ sẽ có một ngoại lệ. Chỉ lần này thôi đấy nhá. Lần này chắc chắn sẽ được. Các cậu sẽ thấy ngay thôi. Sư tử dũng cảm Leon Rover triệu hồi. Cậu là ai? Xin chào những người bạn của tôi. Tôi là sư tử dũng cảm Leon Rover. Ngầu quá. Tôi bắt đầu này.

Đã hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi căn cứ của kẻ thù. Được rồi, kết thúc. Hôm nay chỉ như vậy thôi nhé. Cậu không thể ở lại lâu hơn một chút được sao? Các cậu biết đấy, còn có các robot khác nữa. Sao? Còn các robot khác? Được rồi, nhìn kìa. Đồ chơi kiểu đó cũng có thể biến thành một robot hả? Nếu cậu là một chiến binh điều khiển robot thật sự, thì tại sao lại không chứ? Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Tôi là chúa tể trên không, thủ lĩnh bầu trời Sai Long Hắc. Thật tuyệt, thật phi diệu, quá đã, hay quá. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi đang nói có một robot với vũ khí sức mạnh nhân hái sao hả? Đúng vậy thưa ngài. Ôi không, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ chuyện này chứ? Chúng ta chậm trễ quá rồi. Nhưng ngài đừng lo lắng quá, bởi vì thưa ngài, tôi có vài tin tức cực kỳ hay ho. Có tổng cộng 6 vũ khí ngân hà đã rơi xuống hành tinh trái đất. Sử dụng dữ liệu của tôi có thể dự đoán 99% về vị trí của vũ khí ngân hà số 5. Vậy nó ở nơi nào? Ở trong một viện bảo tàng. Vũ khí này sẽ là của chúng ta trong chốc lát. Xác ướp, một phương pháp Ai Cập cổ đại để bảo quản xác người hoặc động vật. Các bạn đã thấy bất kỳ thứ gì như thế này trước đây chưa? Đã thấy, bọn mình đã thấy ở viện bảo tàng rồi. Cậu có muốn tham gia một chuyến không, thủ lĩnh bầu trời Sai Long? Được thôi, người ta thường không có cơ hội thấy những đám tang theo nghi thức cổ xưa như vậy trên trái đất. Nhìn kìa, thấy chúng không? Là những kẻ xấu lần trước đấy. Có chuyện gì vậy? Đến với ta đi nào. Con mèo đen xấu xí đó lại xuất hiện nữa rồi. Thủ lĩnh bầu trời Sai Long Hắc, giúp bọn mình đi. Hân hạnh phục vụ. Hiện thân. Được rồi. Cảnh cáo ngươi, dù ngươi định làm gì thì ngươi cũng hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

Ta định thử xem ngươi định ngăn cản ta thế nào. Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Ta sẽ không lãng phí thời gian của mình để trả lời một con mèo ngớ ngẩn như ngươi. Ta không phải là một con mèo hoang bình thường. Ta là pháp sư vĩ đại nhất trong vũ trụ, độc nhất vô nhị, mèo pháp sư Bolekat. Bất ảo tưởng đi, trận chiến này sẽ không kéo dài quá 5 phút đâu. Đương nhiên là đội của ta có hơn 96% cơ hội giành chiến thắng tuyệt đối rồi. Tại sao một tên Tobot như ngươi lại kiêu ngạo như vậy chứ? Lần này ta có một vũ khí ngân hà thực sự rồi. Quả cầu bong bóng xoay vòng.

0: Wind.
1: Đại bàng công kích. Nhận lấy này. Ôi, không thể nào. Cố lên đi. Tôi không hề mong muốn điều này xảy ra. Chiến đấu bằng tất cả sức mạnh mà ngươi có đi. Con mèo này hiện đang chiếm ưu thế. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc chiến nếu tôi không tự tin chiến thắng. Sử dụng chế độ nâng cấp sức mạnh đi. Đồng hồ vi kích hoạt sức mạnh Tobot. Thủ lĩnh bầu trời Sai Long Hắc nâng cấp sức mạnh.

Các cậu có thấy ngầu không? Ngầu ghê. Kích hoạt nâng cấp sức mạnh, một sự đảm bảo chúng ta đang trên đường đến với chiến thắng. Cậu có chắc không? Nó là gì vậy? Cậu không biết chế độ đó sao? Nếu đã như vậy thì tôi phải cho cậu xem thôi. Sai lông hát ảo ảnh phi ưng. Ưng thật, tuyệt vời. Mấy tên đáng ghét kia, tới đây đi. Ta nghĩ tất cả các ngươi đều muốn bị trói đó. Ta gần như không đổ một chút mồ hôi nào. Tất cả các ngươi có thấy không? Sức mạnh siêu cấp của mèo pháp sư Bolecat. Đây là... Không thể nào chúng ta đánh bại được hắn ta. Chiến binh điều khiển Tobot không được cúi đầu. Hãy ngẩng đầu lên đi. Có gì để nhìn nữa chứ? Tất cả kết thúc rồi. Bọn chúng đã lừa chúng ta và bỏ đi rồi. Những chiêu đó chỉ là giả mà thôi. Cái gì vậy? Được rồi, đâu là người thật? Đây là mèo hoang. Đây này. Ngươi sẽ không giành được chiến thắng dễ dàng đâu. Đánh bại hắn cho ta. Cái gì? Tại sao nó lại không được? Có phải thiết bị của ngươi không hoạt động không? Đây là kế hoạch của cậu ngay từ đầu sao hả? Phải dùng một chút mưu mẹo thôi. Bây giờ là cơ hội của chúng ta. Đi thôi. Được rồi. Có lẽ đã đến thời điểm để tuyên bố chiến thắng được rồi. 99% giành chiến thắng trận chiến. 1% cuối cùng phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu của chúng ta. Thủ lĩnh bầu trời Sai Lông Hắc, đại bàng lốc xoáy. Lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, Tobot. Chúng ta làm được rồi. Thủ lĩnh bầu trời của chúng ta đã thắng trận. Mình thật sự có thể quen với việc giành chiến thắng này rồi đấy. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Nhưng tôi biết ngay từ đầu chúng ta sẽ chiến thắng. Tất cả mọi người có thể ngã gục, nhưng thủ lĩnh Tobot thật sự luôn hiên ngang đứng vững. Đúng vậy, mình hiểu rồi. Chính sự tự tin của cậu đã đảm bảo cậu có thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào. Ấn tượng lắm. Cậu chính là một chiến binh điều khiển Tobot thật sự.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Cuộc tấn công của Lươn vũ trụ. Ta cần biết ai là người sở hữu vũ khí ngân hà số 4. Tôi vẫn chưa tìm ra được, thưa ngài. Nhưng dự đoán tốt nhất của ngươi là gì? Bất cứ công dân nào của thành phố đều có thể sở hữu vũ khí ngân hà số 4. Tôi có nên tìm kiếm từng người một không? Không được. Nếu làm vậy thì sẽ mất cả đời luôn đấy. Đây là một con lươn điện đến từ chúa tể vĩ đại Pulsar.

Lấy thứ này ra khỏi đây đi. Sinh vật nhỏ bé thật ấn tượng phải không nào? Chắc chắn rồi thưa ngài. Nó có sức mạnh phóng điện 10 triệu vôn mỗi giây đấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúa tể Pulsa lại gửi nó đến cho chúng ta. Có lẽ đây là dấu hiệu thể hiện ngày ấy muốn chúng ta chinh phục trái đất. Quả cầu bong bóng xoay vòng.

Tin tức nóng hổi. Đêm qua có hàng trăm con cá đang sống nhưng hiện thời đã bị bất động, đã được phát hiện tại bãi biển thành phố. Các chuyên gia hàng hải, những người đang điều tra hiện trường vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Chuyện này có gì đó kỳ lạ và mờ ám lắm. Tôi chắc chắn 99% là có liên quan đến con mèo hoang ngớ ngẩn đó. Nếu đã như vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, đi kiểm tra thôi. Đúng như chúng ta đã thấy trên tin tức, các cá nhỏ tội nghiệp thật đấy. Ở dưới đáy biển, tôi hình như có thấy một cái gì đó. Đó là gì nhỉ? Các cậu ở lại đây, tôi sẽ bay xuống dưới đó xem sao. Theo dữ liệu đã phân tích của tôi thì xác định đây chính là chiếc xe thể thao động cơ 4 số hoặc 5, phiên bản giới hạn năm 1999. Anh nghĩ nó có thể biến thành một robot hay không? Được, có cách để biết ngay.

Ôi trời ơi, bị mắc kẹt trong nước muối cảm giác thật khó chịu. Tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu rồi. Biến hình. Các cậu là người đã đánh thức tôi sao? Không phải, là chủ nhân của đồng hồ sức mạnh Vi. Xin chào. Đúng là hơi hèn nhát một chút. Cái gì? Tôi không hề là kẻ hèn nhát. Tới đây đi nào. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì hãy chứng minh đi nào. Dừng lại. Cậu ấy là người đã triệu hồi cậu đấy. Trông tôi có vẻ quan tâm không? Tới đi. Thôi đừng mà. Ba người các cậu hãy dừng lại ngay lập tức. Rất tốt. Cậu đã sử dụng sức mạnh kiểm soát của mình đúng thời điểm đấy. Hả? Sức mạnh điều khiển sao? Với tư cách là người điều khiển, cậu có thể kiểm soát được robot. Thì ra là cậu ấy có nhiều sức mạnh như vậy sao? Mau thả tôi ra. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mau thả tôi ra đi. Chúng ta đang gặp sự cố ngoài khơi bờ biển phía đông bắc. Lại là tên đó. Mình biết có chuyện gì đó sai sai ở đây mà. Sư tử dũng cảm Leon Rover, đi thôi. Được rồi. Khoan đã. Có chắc cậu làm được hay không? Bởi vì cậu không giỏi chiến đấu dưới nước. Tôi có thể chiến đấu ở bất cứ đâu. Dù có tự tin cũng không đủ để đảm bảo chiến thắng đâu. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi có cách giải quyết đây. Hãy sử dụng tôi đi. Tôi là thuyền trưởng nhanh trí. Captain Jack có thể chiến đấu với kẻ xấu xa dưới nước, trên bờ và ở bất kỳ đâu. Thật sao? Cậu không nói dối chứ? Cậu cần phải cởi trói cho tôi nếu cậu muốn biết tất cả mọi chuyện. Được thôi, tôi nghĩ bản thân cần tin tưởng cậu. Được rồi, cuối cùng cũng thoát được rồi. Xong rồi, đi thôi nào. Chiến đấu thôi. Thủ lĩnh cai trị biển cả, thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack. Cấp báo. Ngài Bullockard đang có một robot tiếp cận chúng ta. Thật vậy sao? Vậy hãy xem con lươn điện của chúng ta tạo ra bao nhiêu điện năng nhé.

Này cậu, cậu có ổn không đấy? Cậu nói cậu có thể chiến đấu dưới nước mà, không phải sao? Tôi có thể. Cậu đang sợ sao? Bật buồn lại sao? Lên nào. Đừng lo, thuyền trưởng Rách vẫn ổn. Bây giờ đã đến lúc phản công hải tặc. Victor, nâng cấp sức mạnh đi. Có ngay đây. Đồng hồ V nâng cấp sức mạnh.

phá tan âm mưu thôi. Cái gì? Không thể nào. Giờ thì đáp trả lại thôi. Tôi thích đấy. Với cá mập khủng bố. Thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack, cá mập đá xoáy. Tăng lượng điện, gia tăng sức mạnh đến giới hạn tối đa. Như vậy không hay chút nào đâu. Tôi bốt đang tấn công quá nhanh rồi. Đã đến lúc tung chiêu cuối cùng rồi. Tấn công. Thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack, vòi rồng cuốn trôi. Ta sẽ không bao giờ quên được việc xấu hổ này. Bây giờ chúng ta lại thắng một trận nữa rồi đấy. Lý do duy nhất chúng ta có thể giành chiến thắng đó là cậu đã tin tưởng tôi. Vậy tôi còn là người hèn nhát trong mắt cậu không? Quên chuyện tôi đã nói đi. Cậu đã chứng minh được rồi. Phải, cậu đã chứng minh xứng đáng trở thành người điều khiển robot.